報番組サンサンモーニングをお届けをしております。担当は照屋博文です。ニュースな朝、この後ですね9時台もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ9時迎えました。外の様子であります。風が非常に東方向から強い朝を迎えております八重山地方であります。向かってですね、私から向かって外を見ますと左から右方向に、かなりの風がですね吹いております。この ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中庭に植栽帯がですね綺麗に揃っているんですけども、この木々そして、葉がですねかなりカサカサカサカサというふうに揺れている様子が伺えます。一本足の葉もですね、左から右に大きくなびいております。海上方向波の様子はちょっと見にくくなってるんですけど、やっぱり白い波が立っている場所がありますね。はい。外はですね雲が厚くまではないんですけども、日差しはですね届かない様子が伺えます。気象台都の城で8時50分に東の風 7.5 メートル観測しております。風がちょっと強いですね。さて両国にはどういう風が吹くんでしょうか。中国とアメリカが、首脳会談を行いました。9年ぶり中国を訪問したトランプ大統領、異例の敬意を表しました。また習近平氏は大国の指導者を誇示しております。共同通信です。トランプアメリカ大統領がおよそ9年ぶり中国を訪問、習近平国家主席が歓待しました。通商台湾、イランといった対立を抱えながらも両首脳は協調演出に不信しました。大国の指導者であることを誇示する習近平氏に対してトランプ大統領は他の首脳には見せない敬意を払いました。激化の一途をたどる覇権争いは人々の生活を塗り替えつつある AI 人工知能の開発にも波及しています。2つの大国は折り合うことができるんでしょうか。私がこういうのを嫌う者はいるが、はっきり言おう、あなたは偉大な指導者だ。北京の人民大会堂で開かれた首脳会談、トランプ大統領は開口一番習近平氏を持ち上げました。アメリカ大統領が先制的な国の指導者との仲を誇るのは異例ですが、トランプ大統領は中国の壮大な政治演出を気に入っているとアメリカの政府元高官は話しました。会談に先立つ盛大な歓迎式典では、天安門広場を見渡す会談で習氏と肩を並べ満足そうな表情を見せました。トランプ氏はイラン戦争でホルムズ海峡を人質に取られ、短期決着の目論みは外れました。中東情勢にかかりきりとなる最中での中国訪問で、冒頭発言では米中関係に対する明確なビジョンを示すことがなく、準備不足も伺いました。ガソリン価格の高騰もあって、覇権政権への審判となる11月のアメリカの中間選挙は与党共和党の苦戦が指摘されています。中国との取引を成果としてアピールする算段を描いていますが、歓迎式典に動員された中国の子どもたちに心を打たれたと、中国ペースに飲まれたような言葉も漏れてきました。中国は5年に一度の共産党大会を来年に控える中、国内経済が減速をしています。若者は就職難にあえぎ、社会不満がくすぶっています。アメリカ大統領を招いたのは、中国は世界の2大最強国の一つだと国民に見せるためだと、中国人民大の時、中国人民大の李教授はこういうふうに指摘をしています。中国は今年の11月に広東省でアジア太平洋経済協力会議の APEC 首脳会議を主催します。アメリカは7月に建国250年を迎え、12月にフロリダ州で G20 の20カ国地域首脳会談を開催します。アメリカ中国は今後さらなる対面の首脳会談が見込まれています。中国はトランプ大統領訪問を前にジャイアントパンダ2頭のアメリカの対応を発表、友好ムードの盛り上げに奔走しました。習氏は14日の会談冒頭、今年は歴史的な年になると強調、米中関係の安定は世界にも利益になるなどと大国の指導者たる振る舞いに努める発言が目立っています。習氏は覇権国と新興国が戦争に陥るトゥギーディですの罠を持ち出しました。トランプ氏は大国関係の新たなモデルの構築に向け協力しようと呼びかけをしました。危険水域にある対立を

緩和したいという思惑がにじんでいます。その一つが AI 開発競争です。 AI の性能を評価するサイトのアーティフィシャルアナリストがまとめた世界の生成 AI モデルの性能ランキングでトップ10はアメリカ、中国の企業が占めています。野放図な AI 開発がサイバー犯罪から軍事利用まで人類の脅威になりうるという懸念は広がっています。規制すれば競争に負けるという恐れから米中にはジレンマもあります。冷戦時代の米ソの核軍備の管理と米中の AI のリスク管理を比較する見方もあります。アメリカのメディアは AI の安全保障リスクに関する米中の意思疎通ルート開設が検討されていると伝えています。ただ米中の相互不信は根深いものがあります。首脳会談が終わるとすぐに対立が激化して互いに失望してきた、また繰り返すだろう。米中関係筋からは悲観論も漏れております。昨日はですね、大変に友好関係をですね演出する中国側にトランプ大統領が異例の敬意を表するという形でのですね首脳会談が行われました。中国はアメリカの足元を見ている、そして情報を要求している。これは解説です。中国習近平国家主席は9年ぶりの北京に足を運んだトランプアメリカ大統領に台湾問題で断固とした姿勢を示しました。イラン情勢の混迷で窮地に立たされ中国との巨額の取引を外交成果として切望しているトランプ氏の足元を見透かし、台湾への武器売却停止などの情報を暗に迫っています。アメリカは中国本土と台湾が不可分だとする中国の立場に異を唱えない一方で、台湾の安全保障には関与する一つの中国政策を維持してきました。台湾独立は支持しないという立場です。台湾政策に関する外交指針文書6つの保証で台湾への武器売却に関して中国と事前協議しないと定めています。トランプ大統領は中国を訪問する前、武器売却について習氏と話し合うつもりだと発言、指針から逸脱する内容で台湾や日本で一気に懸念が広がっています。第二次トランプ政権は昨年12月、過去最大規模となる総額で111億ドル、1兆7500億円の武器売却を承認しています。4年間でおよそ84億ドルだったバイデン前政権をすでに上回りました。アメリカ政府の元高官は、台湾を見捨てればアジアにおけるアメリカの力の終焉を意味すると危機感を示しています。トランプ大統領は台湾政策を変更すると見る向きは少なく、政策維持も明確にはしていません。アメリカ側は政府当局者を通じて発表した会談内容で台湾に触れませんでした。目先の利益を求め中国に歩み寄る可能性は捨てきれないものがあるようです。さまざまな対立点がありながらですね、それを乗り越える大国の指導者たる姿をですね、中国の習近平氏は誇示して、そこにトランプ大統領が並んで立っているということであります。昔は米ソでですね、その戦略についてですね対立がありました。今は AI を間に挟んで米中がですね向き合う時代に入ったようであります。

天気予報です。石垣島地方気象台6時56分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で雨が降っています。今日は前線高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気の影響で曇りや雨の天気になり、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。沿岸の海域、波がやや高く、次第に波が高くなる見込みです。今八重山地方には雷注意報を発令中です。石垣島地方に波浪注意報が出ております。予報です。石垣島地方、今日15日金曜日です。東の風やや強く、雨昼過ぎから曇り、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上は波が2メートルのち 2.5 メートル、降水確率です。正午まで 50%、 その後 30%、 午後6時から 20% です。最高気温27度予想です。明日16日土曜日、石垣島地方です。東の風やや強く、曇り、昼過ぎから晴れ、ところによって明け方まで雨です。海上は波が 2.5 メートルのち3メートルです。明日の降水確率6時まで 30%、 その後は 10%、 最低気温朝23度、最高気温28度の予想です。与那国島地方です。今日15日金曜日は東

0: の風、やや強く雨、昼過ぎから曇り、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上は波が2メートルです。降水確率、正午まで 50%、 その後 30%、 午後6時から 20% です。最高気温27度予想です。与那国島町、明日16日土曜日、東の風、やや強く曇り、夕方から晴れ、ところによって明け方まで雨です。海上波 2.5メートル、明日降水確率6時まで 30%、 その後 20%、 正午から 10% です。最低気温朝23度、最高気温は28度の予想です。週間天気予報です。あさって17日日曜日以降です。21日木曜日まで曇り時々晴れです。この間最高気温31度、最低気温24度の予想です。潮の動き、大潮です。干潮は12時14分、ピークが19センチです。満潮午後6時30分、166センチ。日の出は午前6時ちょうどでした。日の入りは今日は午後7時19分になります。小読みです。新暦5月15日、金曜日です。旧暦は3月の29日、旧暦3月月も明日30日までとなっておりまして、17日、日曜日ですね、旧暦4月1日、月たちの人外ピニツとなります。土の戸の牛、六曜は戦勝です。天気予報でした。
1: 旨辛アジアフェア第2弾、しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円。スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円。アジアに夢中、ホットモット。
2: シマンチュの皆さん、農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ゆら地区市場。
4: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
5: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。ミアラにある動物病院、キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、 キーストーン動物医療センター石垣まで。
6: サンサンラジオを聴きの皆さん、池田すぐるです。いつもこうやって聞いてくださってるおかげで、ラジオは成り立っているものです。これからも FM 石垣サンサンラジオ、よろしくお願いいたします。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ、四季田ボリュー、池田すぐるでした。

車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催しています。今回は宮古島店移転リニューアルを記念して宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場します。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラックまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探し

ください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実をしたものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしております。ファミリーマート前里バイパス店の後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセール5月31日までの開催です。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせです。調湿効果ある珪藻土塗り壁として使用し、可動間仕切り壁採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件詳細、住宅地めどがついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時土曜日日曜日です。荒川の事務所で行います。ご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号0980-879702番、879702番です。省エネ住宅タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせでした。有限会社安永観光、本日の運行状況をご案内です。高速船安永号です。上原鳩間、波照間、上原鳩間間、全便欠航です。その他の高速船安永号通常の運行です。貨客船パイカジ、石垣鳩間上原間、石垣小浜間の航路の運行です。フェリー波照間通は今ドック中で運休中です。有限会社安永観光の運行状況をご案内でした。FM 石垣33ラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベントの第1弾、石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当の熊本出身シンガーソングライターのニッキー・ボリバンさん、水曜午後7時からの真ん中水曜日でおなじみ横目弘隆さん、司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当日本最南端芸人のババスペ、ゲストは開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞のシルムの皆さんです。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣33ラジオホームページご確認ください。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

0: 農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当。野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ホットモットの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
3: この車2年前に買ったけどずっと調子悪いのよね。
4: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
5: じゃあ明日見に行ってみるか。
6: 定休日は火曜日と水曜日午前8時から

0: 午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
1: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83のお悔やみまで。
2: 配送配送また配送、
3: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
2: 島コンシェルジュデリバリー。
3: 納品配送まとめて代行、
2: ホテルも店舗も離島も OK。
3: 人も増やさずコストもカット、
2: 効率アップで売上アップ。
3: 困った時は思い出して
2: 島コンシェルジュデリバリー。

0: 9時29分に入ろうとしています。金曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。この時間は時間を移動してまいりました。今週からこの時間でお伝えします。八重山警察署広報コーナーポリスインフォメーション八重山を迎えまして890回目の放送になります。本日は八重山警察署生活安全課安全な街づくり推進係長荒垣警部補にスタジオにお入りいただいております。お話をお伺いします。荒垣さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今回テーマは生活経済事犯対策の強化ということですね。
1: はい、政府では毎年5月を消費者月間と定め、消費者問題に関する啓発教育などの事業を集中的に行っていることから、八重山警察署においても消費者月間に合わせ消費者トラブル、つまり生活経済事犯への対策を強化しており、ラジオをお聞きの皆様が生活経済事犯に巻き込まれないよう、生活経済事犯に関する理解を深め、被害防止対策を講じていただきたく、今回このテーマを選ばせていただきました。
0: はい、まず生活経済事犯とありますが、生活経済事犯とはどのようなものがあるんでしょうか。
1: はい、生活経済事犯は幅が広く、消費者取引の安全安心を害する事犯、国民の健康や環境に対する事犯、知的財産権侵害事犯と大きく3つに分けることができます。中でも八重山署で取り組みを強化しているのは消費者取引の安全安心を害する事犯です。
0: 生活経済事犯には複数の種類があること分かりました。八重山警察署が取り組みを強化している消費者の安全安心を害する事犯、どういう犯罪になるんでしょうか。
1: はい、消費者の安全安心を害する事犯には、離職勧誘事犯、特定商取引等事犯、闇金融事犯などが含まれており、県内では昨今の急速なデジタル化の進展により、SNS 利用の離職勧誘事犯、高齢者など社会的弱者を狙った悪質なリフォーム業者などによる特定商取引等事犯、通常の社会生活を営むことを著しく困難にさせる闇金融事犯が発生しています。また県民生活の安全と安心に大きな脅威を与える生活経済事犯による被害は依然として後を絶たず、さらには国外を拠点とした匿名・流動型犯罪グループの活動も活発となっています。
0: 生活の安全安心を害する事犯にも複数の形態があることが分かりましたが、具体的にどのような対処と対策があるのか教えていただけますか。
1: はい、まず離職勧誘事犯で多いのが副業在宅ワーク詐欺ですが、誰でも1日で数万円稼げます、スマホで簡単作業などという常套句で消費者を勧誘します。またマッチングアプリで知り合った人から暗号資産を使った儲け話を勧められるという投資詐欺にも SMS 利用の離職勧誘事犯に該当します。誰でも

簡単に確実に高収入が得られるなどといううまい話には注意しましょう。知らない他人からお金の話が出たら詐欺を疑い、家族、警察に相談しましょう。次に特定商取引所

0: 点検をさせない、またその場では契約しないなど、きっぱり断ることが最善の対策です。困った時には家族や警察に相談してください。最後に闇金融自販への対策です。闇金融業者は最初は甘い言葉で勧誘して融資しますが、法定外の高金利を要求し、暴力的な取り立てを繰り返し、返済義務のない親族にまで返済を迫ります。電柱などに貼られたチラシに即日融資、電話一本で即ご融資などと記載して、連絡先として携帯電話だけを載せている業者は全て闇金です。被害防止の最善策は闇金融業者を利用しないことですが、経済的に困窮している人が家族や身近な人に迷惑をかけたくないという思いで闇金に手を出してしまうこともあります。借金に悩んでいる人はできるだけ早く弁護士、司法書士などの法律の専門家、法テラス、消費者センターなどの信頼できる相談窓口に相談してください。
1: はい、わかりました。生活の安全安心を害する自販への対処について、家族などの身近な人、警察、専門家などへの相談重要であること、わかりました。それでは荒垣さん、そろそろ時間になりますが、最後にお伝えしたいことがあればお願いいたします。
0: はい、本日は消費者月間に伴う生活経済自販対策の強化についてと題して話をしてきましたが、沖縄県内では特殊詐欺の被害が後を絶たず、八重山警察署でも特殊詐欺の対策にも力を入れています。本年3月から携帯電話への国際電話からの電話を自動でブロックする警察庁推奨の2種類の特殊詐欺対策アプリが無償で提供されています。スマートフォンを持っている方はインターネットでみんなで止めよう国際電話詐欺を略したみんとめと検索して、ぜひダウンロードインストールお願いします。また固定電話で契約している方で海外との電話が不要な方は発信着信を無償で休止する申し込みがあります。スマートフォン固定電話の特殊詐欺対策について問い合わせたい方は八重山警察署生活安全課にお問い合わせください。最後になりますが、八重山警察署は事件事故のない安全安心な八重山地区の確立に向けて各種活動を推進しております。八重山地域の皆様の高い防犯意識が不可欠であり、今後も警察に対するご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。
1: みんなで止めよう国際電話詐欺のみんとめですね、覚えましょう。荒垣さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さあ週末金曜日ですね、経済活動が9時を回って動き出しております。まずですね、企業物価指数4月 4.9% 上昇、2ヶ月連続伸び率拡大です。日本経済新聞です。日銀が今日発表した4月の企業物価指数速報値、これ2020年を100とする指数です。 132.8 と前の年同じ月に比べ 4.9% の上昇です。伸び率は3月から2つポイントを拡大。中東情勢悪化による原油高が化学製品などの値段を押し上げております。

日経平均株価反発です。半導体や自動車への買いで一時500円高です。今日前場寄り付き、東京株式市場日経平均株価は反発で始まって、前の日に比べ500円ほど高い6万3100円台で推移をしています。前の日のアメリカ株式市場ではナスダック総合株価指数が連日で最高値を更新しました。アメリカハイテク株高を受けて投資家の心理が上向き、日本市場でも幅広い銘柄に買いが先行しています。アメリカ市場では半導体 NVIDIA が 4% 余り上昇しました。アメリカ政府がおよそ10社の中国企業に対して AI 人工知能向け半導体 H200 の購入を許可したとロイター通信が14日報じました。中国向け輸出への期待感などから買いを集めました。東京市場では東京エレクトロンが上昇しています。前の日の取引時間中の決算の発表を受けて急落したフジクラが大幅に反発して始まりました。今日の取引終了後に決算発表を予定しているキオクシアは下落しています。 AI 半導体関連一角のほか、商社自動車ではホンダが前の日の取引時間中に発表した今期の黒字転換見通しを交換した買いが続いています。トヨタも高くなっています。国内の長期金利が一段と上昇していて、銀行も高くなりました。トピックス東証株価指数は反発して、上昇率は 1% を超えて2月27日の最高値を再び視野に入れています。ソフトバンクグループファナ

アメリカが AI 半導体販売を承認か、中国10社の NVIDIA 製、共同通信です。ロイター通信は14日、アメリカ半導体大手 NVIDIA の人工知能 AI 向けの半導体 H200 について、アメリカ政府が中国企業およそ10社への販売を承認したと報じました。実際の納入はまだ行われていないということです。関係者の話として伝えました。ロイター電によりますと、承認対象には電子商取引大手のアリババグループ、IT 大手のテンセント、動画アプリの TikTok を手掛けるバイトダンスが含まれています。トランプアメリカ大統領は昨年12月 H200 の輸出を認める方針を表明していました。アメリカ政府は国家安全保障上の条件を付けた上で、中国などの承認済み顧客への販売を容認する姿勢を示しています。一方、中国側では海外技術への依存を警戒する動きが強まっていて、購入手続きは停滞している模様です。NVIDIA のジェンスン・ファン最高経営責任者は、トランプ氏の中国訪問に同行しています。中国市場での販売の再開に向けた打開策を探っているものとみられています。

0: ミラン理事が辞任を届けて FRB のウォーシュ氏の就任で、アメリカ連邦準備制度理事会 FRB のミラン理事は14日、アメリカ議会上院が FRB の議長理事として承認したウォーシュ氏就任に合わせて辞任すると届け出をしました。ミラン氏はトランプ大統領の指名で就任した昨年9月以降、すべての連邦公開市場委員会 FOMC で大幅な利下げを求めるなどして決定に反対していました。ウォーシュ氏が就任した後も FRB 理事の7人のうち、トランプ氏の指名した理事は3人のままで変わりません。パウエル現議長は15日の退任の後も理事として残ります。ミラン氏は1月末にすでに理事任期の期限を迎えていたものの、後任理事が承認されるまでとどまることになっていました。
1: 日本料理、郷土料理、キルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利島理、ご案内は夏川凛でした。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日も由良地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ユラティク市場。
4: ホットモット旨辛アジアフェア第2弾。しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円。スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円。アジアに夢中。ホットモット。
5: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
6: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
7: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月

9時48分参りました。金曜日の朝のサンサンモーニングです。さあ、5万9000年前にですね、旧人、人類の前の世代旧人がですね、石器を使って虫歯の治療をしていたということ、最古の事例が分かったようです。大変ですね。5万9000年前にもしかして歯医者さんがあったのか。旧人ネアンデルタール人が小型の石器を使って虫歯を治療したとみられる化石を見つけたと、ロシアなどの研究チームが13日アメリカの科学誌のプロスワンに発表しました。この歯はおよそ5万9000年前のもので、チームは本格的な虫歯治療を施した最古の事例だとしております。5万9000年前、はい、歯の治療の後、チームは治療には痛みの原因を診断して腐敗した組織を除去することでその痛みが軽減することを理解して適切な石器を選ぶ必要があったと指摘。ネアンデルタール人が洗練された認知能力を持っていたことを示していると強調しました。歯は下顎の奥歯で、ロシア南シベリアのアルタイ山脈にある洞窟で見つかりました。性別不明の成人のもので、歯の髄ですね、歯髄、歯のですね、この真ん中の奥にありますよね、あの脊髄と同じ髄という、歯髄に届くほどの深い穴が開いていました。偶然できた損傷ではなく、治療によって意図的に施されたものだとチームは分析をしました。治療の後もこの人物は長期間生存していたものとみられます。従来の最古の歯科治療の例はイタリアで見つかったおよそ1万4000年前の原生人類の歯です。石器で虫歯部分を取り除いたとみられる痕跡が残っていました。今までは1万4000年前の原生人類の歯でありましたけども、今度はですね、旧人、今のですね、新生人類になる前のネアンデルタール人、小さい石器を使ってですね、虫歯を治療した跡が見つかったということであります。この歯のですね、化石があるんですけども、人工的にですね、石器、石のですね、機材を使ってですね、穴を開けて、その穴にやっぱり何か入れて痛みをですね、取ったんだろうというですね、痕跡があるということであります。ですが、これ歯科、歯のですね、治療を専門にするネアンデルタール人がもしかしたらいたかもしれない、というですね、大変な夢がですね、広がっていく。ですから、その痛みがですね、歯から来た、歯の痛みというのはですね、スナムリでは無の思われんという表現で使うんですけども、本当にのたうち回るぐらいですね、歯の痛みというのはすごいですよね。ですから、その歯の痛みをですね、この旧人のネアンデルタール人がですね、みんなで守護してですね、心配して、見て歯を開けてですね、そこに穴が開いているので、そこに何かもっと穴を広げてですね、痛みを抑えて、これはですね、麻酔などもありませんから、みんなで押さえつけてやったんではないかなと想像するんですけども、はい、すごいですね。5万9000年前にもしかして歯医者さんがあったのではないかなという、発見でありました。すごい発見でありますね。まあ、実際にこうやってですね、化石からいろいろなことが見つかる、そして我々が想像してもですね、想像できないような、頭のですね、手術をしたりですね、手術というか治療したりした痕跡が、その化石の頭蓋骨などから見つかるということもですね、あるわけですから、そういった形で言いますと、本当にすごいんだなということを今回も知らされた形になります。さあ、お送りしてまいりましたサンサンモーニング、金曜日の朝お別れの時間です。引き続きスタジオではこの後ですね、ハッピーザさんであります。お楽しみをいただきたいと思います。ここまでの担当は照屋博文でありました。雨はですね、ちょっとこの後外を見ると薄い日が差してきましたんで、心配ないかなと思っておりますけども、まだ分かりません。はい、この後もぜひ空模様を気にしながらですね、良い一日をお過ごしください。そして良い週末を。さよなら。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出するケイソード塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

0: サービスです。
1: いや FM 石垣さんさんラジオ素晴らしいスタッフとね、綺麗なスタジオ、本当に素敵なラジオ局ですね。
2: 本当ですね。
1: どうもリップサービスです。
2: いやどっちの意味でってなるよ
1: 風は南から FM 石垣さんさんラジオ、
3: 皆さんこんばんは。
4: こんばんは、
3: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
5: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする、石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくは

0: サンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
1: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
2: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

0: マックスバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場のお仕事など様々お選びいただけます。レジや接客の経験がなくても大丈夫、初めてのアルバイト、未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ、店頭ポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。時刻は10時29分を回っております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、そしてリアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。
1: ドラッグイレブンのポイントを5倍で
2: 毎月15、16、17日は
3: ドラッグイレブン、シニア感謝デ
2: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
4: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
5: お得がいっぱいドラッグイレブン。
6: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
7: ー。また
8: もリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在。出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
9: いつも隣にむつみと。
8: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
10: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
11: 乾杯。
10: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
12: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

さあ時刻は10時32分を回っております。5月15日金曜日、花金のハッピーザさん。この時間は石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀です。さあそして今日のトークテーマは最近食べて美味しかったものとなっております。石垣島では

本マグロのシーズンですがいかがでしょうか。そしてパイナップルもね、毎日おいしいものが並んでおりますけれども、皆様どうでしょうか。そして最近ユラティク市場でトマトのシーズンがもう終わっちゃってなくなってしまったんですが、

この時間まずはお天気から。この時間のお天気、気象警報注意報から。石垣島地方には継続して雷注意報、波浪注意報が発表されています。与那国島地方には継続して雷注意報が発表されています。石垣島地方では高波に注意してください。八重山地方では急な強い雨や落雷に注意してください。予報です。石垣島地方、今日の天気は雨で、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。風は東の風やや強く、波の高さは2メートルのち 2.5 メートル。降水確率は正午までが 50%、 正午から午後6時までが 30%、 午後6時以降が 20%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は27度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。風は東の風やや強く、波の高さは2メートル、降水確率は正午までが 50%、 正午から午後6時までが 30%、 午後6時以降が 20%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は27度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。石垣空港守山、気温 25.6 度、東の風風速 7.8 メートル。石垣島前里、現在気温 25.7 度、東の風風速8 メートル、湿度 72% となっています。そして北部茨沼、現在気温 25.2 度、東の風風速 7.3 メートル、湿度 75% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日16日土曜日以降、21日木曜日まで曇り時々晴れのお天気が続きそうです。気温も30度31度まで上がる予想が出ておりますので、皆様暑さ対策、熱中症対策しっかりしてまいりましょう。今週ここからの1週間の最低気温の平均 24.1 度、最高気温の平均 28.8 度の予想となっています。熱中症警戒アラート、今現在沖縄地方には出ておりません。ただですね、この後気温が上がりそうですので、皆様暑さ対策しっかりと、水分補給もしてまいりましょう。以上、この時間の天気お伝えしました。時刻は10時36分を回っております。

時刻は10時37分、まもなく38分になるところ。地域の話題です。八重山毎日新聞より、子どもの派遣費に100万円日建総本社が石垣市へ寄付という見出しから、石垣島で微細藻類を生産する健康食品メーカー株式会社日建総本社は13日、子どもたちの派遣費などに活用して

もらおうと石垣市に100万円を寄付しました。同社が毎年実施している石垣島研修の視察に合わせて行っています。今年は全国の販売員や社員ら約260人が来島し、3泊4日の日程で島内の生産拠点などを訪れ、15日にはパイヌ浜町を緑地公園で恒例の清掃活動を行います。13日午後、市内三原にある同社の石垣島生産基地でセレモニーが行われ、社長が知念副市長に寄付金を贈呈しました。同社と包括連携協定を結んでいる東京農業大学の理事長も出席し、同社と共同で栽培研究している石垣島産ピパーツのレシピをまとめたパネルを市に贈呈しました。このパネルは今年3月に開催された第76回日本木材学会の発表でも使用されているということです。嬉しいですね。子どもたちの派遣費、本当に本当に皆さん、子どもたちね、運動部だけではなく文化部もとっても頑張っているので、遠征がとっても多いんですよね。派遣が多かったりしますので、本当に毎回ものすごく値段が、はい、かかるので、こういった寄付はとっても嬉しいなと、こう記事を見て思いましたね。本当に頑張っている子どもたちの支えになっていただける、こういった方々がねいらっしゃるっていうのは嬉しいなと思いました。地域の話題としてご紹介させていただきました。八重山毎日新聞より、子どもの派遣費に100万円日経総本社が石垣市へ寄付という見出しご紹介いたしました。

さあ時刻は10時41分を回っております。5月15日金曜日のハッピーザさん、今日のトークテーマは最近食べて美味しかったものとなっております。メッセージの宛先です。まずはメールアドレスが 76.1@fmishigaki.jp です。メールアドレスが 76.1@fmishigaki.jp です。お電話は 0980-88-6530、0980-88-6530 まで。そしてファックスは 0980-87-7666、 0980-87-7666 番となっております。またホームページからも簡単にメッセージ送っていただけます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索してください。今日のトークテーマは最近食べて美味しかったものとなっております。さあ石垣島では今美味しいものがたくさん出ておりますね。本マグロもシーズンですし、そしてパイナップルもいっぱいね種類が出ていて、どれを食べても本当に甘くて美味しいなと毎日感じておりますが、皆様いかがでしょうか。さあ早速ねメッセージいただいております。こちらは新潟からのメッセージ。おはようございます、ドッキリかと思いましたということでメッセージいただいたのはゆずじじさんより。今朝3時30分の岩手県北上市上空は曇りでしたよ。今朝は曇りですが山中の気温は11度から12度で肌寒さを感じましたね。え山中ちょっと気をつけてくださいね運転。今そちらの方はまた冬眠から目覚めたね熊さんが出ているということで、そう、あとは兵庫県とかはそう猿がねめっちゃ出てきて危ないとかっていうのもニュースに出ておりましてね、いろいろありますけれども、ちょっと山中の運転などはお気をつけください。まあでもゆずじじさんめっちゃでっかいトラックだから大丈夫かもしれませんね。はい、そして

0: 岩手県から山形県へ抜ける国道脇の棚田は大小さまざまな形の水鏡水鏡がそれぞれに曇り空を映し一羽の琥珀蝶が浮かぶ姿はモノクロームのコラージュ作品のようでした。また今日ちょっと素敵な文章ですね。ありがとうございます。最近ちょっとこの素敵なね文章多くないですか。なんかこれこういうの集めていくと素敵な本が出来上がりそうですね。さあそして最近食べて美味しかったもの、三角ちまき、きな粉をまぶして食べました。ちまきはねわかるんですけど、きな粉をまぶしてっていうのはね食べたことなかったです。そのままね食べたことはあるっていうか、そのままでしか食べたことなかったです。三角ちまき美味しいですね。いやいいですね。そして久しぶりにパイナップルも食べましたよと。いやパイナップルね、石垣のものを食べられたんでしょうか。美味しいですよね。曲のリクエストもいただいているので、ちょっと時間があったら探してみたいと思います。ただゆずじさんがね送ってくださるやつない確率が結構高いんですよね。そうね、いつもかけようと思って探してみるんですけど、今日のはあるといいなと思っております。メッセージありがとうございます。さあ時刻10時44分を回っております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。それでは一旦 CM です。
1: またもリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利、石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも、
2: いつも隣にむつみと、
1: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
3: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中、離島観光は八重山観光フェリ
4: ー。この写真懐かしいわね。
5: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
4: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
5: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
6: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
7: インスタも見てね。
8: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。横目広隆でした。
9: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
10: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1761。
9: めっちゃ面白そう、聞いてみよう。
10: FM 石垣サンサンラジオ。

刻は10時47分を回っております。5月の15日金曜日、花金のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。さあ、今日のトークテーマは最近食べて美味しかったものとなっております。メッセージお待ちしております。さあ、地域の話題2つほど石垣市の公式 LINE から拾ったものをお伝えしていきたい

さあ1つ目は間もなく11時から開始の本日11時から午後2時まで石垣市役所1階コミュニティルームで開催される参勤広場就労継続支援事業所バザー開催のお知らせ、障害福祉課からのお知らせです。昨年度に引き続き今年度も毎月第3金曜日に市内の障害者就労支援事業所主催によるバザーが開催されますということで、本日です。バザー当日は世界に一つだけの手作り工芸品や手芸品、焼きドーナツやパン、陶器や無農薬の野菜などが販売されます。ご家族ご友人お添い合わせの上ご来場くださいということで、本日間もなく11時あと10分ほどで開始です。今日は午後2時までとなっております。石垣市役所1階コミュニティルームに行って、参加事業所はだいたい10事業所ぐらいあるということですので、お問い合わせは石垣市のホームページご覧になってください。今日は参勤広場行われます。可愛いチラシも出ておりますね。あなたとつながる金曜日ということで、本日5月15日行われますが、毎年ね、毎月行われるっていうのがね出ております。そのスケジュールもこの公式 LINE に出ている可愛いチラシの中には書いておりますが、毎月第3金曜日なんですが、8月10月11月は第3金曜日ではありませんよというねとこですが、毎月の毎月開催はあるそうです。ぜひ興味がある方、いいもの見つけられるんじゃないかなと思った方は、石垣市役所1階コミュニティルームまで足を運んでみてはいかがでしょうか。さあそしてもう一つ、2026年度第2弾短期水泳教室の開催、石垣市中央運動公園からのお知らせ。水泳を始めたい幼児小学生低学年対象です。全3回の講義、受講料となっておりまして、料金は3500円となっております。現金のみのお支払いだそうです。3回分の受講料で3500円となっております。日時は5月の21日木曜日から5月の23日土曜日の3日間、すべての日が午後6時から7時まで1時間となっております。幼児クラス4歳から6歳は定員12名の予定で午後6時から7時まで、そして小学生クラス小学校1年生から小学校3年生まで対象で定員が14名の予定、午後6時から7時までとなっております。場所は石垣市中央運動公園水泳プールで、持ち物は水着、タオル、ゴーグル、飲み物。予約方法はインスタグラムのダイレクトメッセージかお電話にてご予約くださいということで、詳しくは石垣市公式ホームページから確認していただくことができます。2026年第2弾短期水泳教室の開催のお知らせでした。

時刻は10時52分を回っております。さあ、こちらは伊勢さん、愛知県からのメッセージ、曲のリクエストもいただいてますね。これも探したいと思いますよ。玉木さん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちはといただいてます。はい、こんにちは。今日は朝から天気が良く、真っ青な空広がる、気温20度の愛知県知多半島。あ、ちょうどいいぐらいですね、20度。今日もこの後26度まで上がる予想で暑くなりそう。もう石垣と気温が変わらないですね。そして今日は5分経っても15分経っても番組が始まらず、ハラハラドキドキして待ってましたよと。ありがとうございます。そうこうしている間にちょっと外に出かける用事がありますので、耳にイヤホンして出かけます。

ますドキドキと。それではもう週末ですね。体調に気をつけて素敵な週末お過ごしくださいませ。一平二平デービルシカイトゥニーファイユーということでありがとうございます。今ちょうどお出かけ中なんでしょうか。ハラハラドキドキは収まりましたでしょうか。さあそしてこちらはベリーホットさんからも、たまきさんおはようございます、横浜のベリーホットですといただきました。はいこんにちは。なかなか始まらず誰がやるのかなとライブカメラ見てましたよということで、さて食べて美味しかったものたくさんありすぎですが、先日横浜の近所のスーパーで石垣さんのピーチパインが売っていて本当にすごい嬉しいです。速攻買いました。いや美味しかったということで、いや嬉しいです、めっちゃ嬉しい報告ですね。まさか横浜で食べられるとは思っていなくて、いい時代になりましたね。流通はどんどん良くなっているから、そのうち横浜でイラブチャーとかシャコガイとか出ないかなまあまあハードル高そうですね。ねえ、いやこれはでもそんなのが出るといいですよね。シャコガイとか食べたら超元気になれそうですよ。ではでは頑張ってくださいね。イチャリバーといただきました。いやーピーチパインが出てたんですね。いや他の種類もじゃあ出るかもしれませんね。いろいろ楽しんでください。横浜でも石垣の風を感じていただけているということで嬉しいです。さあそしてゆずじじさんから推進、新潟市近郊ニセアカシアが満開になって甘い香りを漂わせていますよ。アカシアの蜂蜜でハニートーストが食べたい。私も食べたいです。今美味しいパンを買ってきてお家に置いてあるので、アカシアの蜂蜜じゃないと思いますけどハニートーストにしてお昼は食べようかなと今ちょっと思いました。これがニセアカシアの花なんですね。写真いただいております。どんな甘い香りなんでしょうか。こんな甘い香りのお花だから蜂蜜も美味しいんでしょうか。いやすごい素敵ですね。こんな大きい木だと思わず、いやこういうことでね一つ賢くなれますね。はい、いつも素敵な写真ありがとうございます。

0: で、こちらは愛知県からのメッセージ、ラジオネームおさむの次女さんから。今日でお父さんの10回目の命日なんですよと。今愛知でトラックドライバーをしていて、なかなか石垣に帰れていないけど、いつも運転しているとお父さんに守られている感じがします。今年は愛知からだけど石垣に向かってうとうとするねと。来年は帰る。
1: 石島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

刻は11時を回っております。5月の15日金曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしてまいります。

さあ、そして今日のトークテーマは最近食べて美味しかったものです。最近あなたはどんな美味しいものを食べたでしょうか。私は昨日食べて、久々に食べてやっぱり美味しいと思ったのがおにぎりせんべいでした。夜中にですね、そう食べたんですけど、めっちゃ美味しかったんですよ。というのが、最近飛行機に乗る機会がありまして、その向かいの席におにぎりせんべいの大きいパックを家族連れでね、開けて食べてるこうね方々がいて、おにぎりせんべい美味しそうだなと思っていてですね、この帰ってきてから、そうふと目に留まって、こうなんかね、ちっちゃいパックの3連ぐらいになってるものが売ってましたので、あ、ちょっとこれちょうどいいんじゃないと思って買ってみたんですよ。それをちょっと置いていたんですが、昨日の夜中に無性に食べたくなりまして、開けてみたら、ちっちゃいパックはもうおにぎりせんべいもちっちゃかったんですね。すごいちっちゃいおにぎりせんべいが一口サイズのやつが入っていて、何これ美味しい、こんなに美味しかったっけと思ってですね、夜中の何時だったかなっていう時間に食べておりました。はい、一つだけと思ったんですが、美味しすぎて、あ、もう一つで、やっぱりもう一つって全部食べちゃって、小分けの、ね、3連パックの意味がなかったっていうね、なんですけど、最近食べて美味しかったものということで、おにぎりせんべいノミネートです。どうでしょうか、あなたが最近食べて美味しかったもの教えてください。メッセージの宛先です。メールアドレスが 76.1@fmishigaki.jp です。メールアドレスは 76.1@fmishigaki.jp です。お電話は 0980-88-6530、 そしてファックスは 0980-87-7666。 またホームページからも簡単にメッセージを送っていただけます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索していただくと簡単に出てまいります。あなたからのメッセージお待ちしております。トークテーマは最近食べて美味しかったものとなっております。さあ、それではこの時間も1曲お届けしてのスタートです。この時間のオープニングナンバーは、先ほど、メッセージくださっていたおさむの次女さん、今日はね、お父さんの10回目の命日ですよということで、今年は帰れないけど来年は帰るからねとね、愛知県からメッセージいただいて、そしてリクエストもいただいていますので、この時間のオープニングナンバーとしてまいりましょう。モンキーマジックで、ただありがとう。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのはモンキーマジックでただありがとうでした。ラジオネームおさむの次女さんからのリクエストでした。時刻は11時8分を回っております。この時間のお天気です。

0: セブンセブン。
1: スタジオの窓から見える向こう側の景色、今日は風が随分と強いなという印象です。曇り空ではありますが、まだ雨は降っていないようです。昨日夜中にね、すごい雨が降っていてね、最近夜の雨やっぱり多いなと感じておりますが、今日の天気予報、まずは気象警報注意報から。現在八重山地方、石垣島地方には継続して雷注意報、波浪注意報が発表されています。与那国島地方には継続して雷注意報が発表されています。石垣島地方では高波に注意してください。八重山地方では急な強い雨や落雷に注意してください。天気概況です。10時36分石垣島地方気象台発表の天気概況は、八重山地方は梅雨前線の影響で曇っており、雨が降っているところがあります。15日は梅雨前線や高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。16日は高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で曇りますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。ところにより明け方まで雨が降るでしょう。沿岸の海域では石垣島地方は波が高く、与那国島地方では波がやや高いでしょう。予報です。石垣島地方、今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。風は東の風やや強く、波の高さは 2.5メートル、降水確率は午後6時までが 40%、 午後6時以降は 20%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は27度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は曇り、昼過ぎまで一時雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。風は東の風やや強く、波の高さは2メートル、降水確率は午後6時までが 50%、 午後6時以降が 20%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は26度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。11時現在の石垣空港守山、気温 25.7 度、東の風風速 7.6 メートル、石垣島前里現在気温 25.5 度、東の風風速 7.4 メートル、湿度 71% となっています。そして北部伊原間、現在気温 25.1 度、東の風風速 7.1 メートル、湿度 76% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日16日土曜日以降、22日

0: 金曜日まで曇り時々晴れの予想となっています。最低気温の平均 24.1 度、最高気温の平均 28.9 度の予想となっていますが、週末からそうですね、週半ばにかけて最高気温31度、32度、33度あたりまで上がる予想も出ておりますので、皆様これからの季節、熱中症予防、水分補給、ね、などなどしっかりとしてまいりましょう。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は11時12分を回っております。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社自然車の提供と各社の協力でお送りしております。さあ、そして今日のトークテーマは、最近食べて美味しかったもの。最近あなたはどんな美味しいものを食べたでしょうか。教えてください。メッセージお待ちしております。
1: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社自然車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社自然車 82-4811。
2: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
5: 保険クリニックって知ってる？
6: 楽勝保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
7: 1999年創業、安心信頼を提供します
8: 。前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
9: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
10: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
11: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
12: 乾杯。
11: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

刻は11時15分を回っております。5月の15日花金のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしております。今日のトークテーマは最近食べて美味しかったもの、あなたがこれは美味しかったな、いつも食べちゃうとかね、久しぶりに食べたとか、この時期ならではなどなどね、美味しかったと思ったもの教えてください。それではこの時間のお知らせからです。

ドラッグイレブンからのお知らせです。毎月5と6のつく日はいつものお買い物でどんどんポイントがたまる超お得なポイント5倍デー。お化粧品、医薬品、日用品など一部商品を除いて店内全品ポイント5倍。さらに15日、16日、17日はシニア感謝デー。ポイントカードをご提示いただくだけで60歳以上の皆様には嬉しい特典をご用意。ポイントを貯めて使えるだけじゃありません。ドラッグイレブン公式アプリならお得なクーポンが届いてお支払いまでスマートに完結。今すぐ公式アプリをチェック。そして石垣店、八島店、平江店、前里店では LINE の友達登録で限定クーポン配信中。ポイントカードは店頭で即日発行 OK。 ただいま新規会員も大募集中です。お得に楽しく綺麗と健康サポート、ぜひお近くのドラッグイレブンにご来店ください。

初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは 080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。

令和8年度ハブ交渉注意報、沖縄県には猛毒を有するハブが生息し、年間40人から60人のハブ交渉患者が発生しております。気温が暖かくなるとハブの行動が活発になり、加えて農作業や行楽などで田畑や山への出入りが多くなるこの時期にハブ交渉被害も多く発生しております。ハブによる交渉被害は私たちの注意によって未然に防止することができます。草刈りやネズミの駆除など敷地内の環境整備を行い、ハブが生息侵入しにくい環境を整えましょう。また田畑や山や山やのそして草地などへの出入りや夜間に歩行する際には十分に注意するよう心がけましょう。もしハブに噛まれた場合は激しい動きをしないで身近な人に助けを求め、早急に医療機関で治療を受けましょう。沖縄県では令和8年5月1日から6月30日までの間、ハブ交渉注意報を発令し、広く県民や観光客の皆さんがハブ交渉被害にを未然に防止するよう呼びかけています。令和8年度のハブ交渉注意報についてのお知らせでした。

ます。5月15日金曜日のハッピーザさん、今日のトークテーマは最近食べて美味しかったもの。さあ、いただいているメッセージ、こちらは京都から。玉木さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆあらぐぴとです。京都は朝から快晴のいいお天気ですよと。予想最高気温29度。え、石垣より暑いんじゃないです。そして葵祭の葵祭り、どっちだったっけ、これ読みな、葵祭りだった気がします。行列見物の人は熱中症に要注意なんですよと。いや、そうですね、特に人も多くなっていると思うので、気温以上に人の熱気でも暑くなるかも、気をつけていきましょう。そして沖縄では返還の日ですね。世界の平和を祈願したいと思います。さて、今日のテーマは最近食べた美味しかったものですか。何でしょう。特に変わったものや珍しいものや久しぶりのものを食べていないので、なかなか思いつきませんが、そういえば盛岡の友人が送ってくれたバター餅というのは美味しかったんですよ。最近はカロリーを気にしてバターと書かれていると自分では買わないことが多く、友人からいただくのは嬉しいですね。バター餅、どんな感じなんだろう。お餅がバター味なんですかね。気になります。これは盛岡ならではのお土産というか美味しいものなんでしょうか。いいですね。玉木さんは自分ではなかなか買わないけど、いただき物がめっちゃ美味しかったことありますか。めっちゃいっぱいあります。もう本当にですね、このサンサンラジオにリスナーの皆さんがお土産ですって言ってくださるものとか、もう食べたことないものばっかりで、美味しい、何これっていうのがたくさんありますよ。自分ではね、買わないっていうか買えない産地のね、いろんな地域のものをいただくので、本当に美味しいなといつも感激しております。今日はこれから打ち合わせで聞けない時間があります、すいませんと。あら、もしかして今ちょうど打ち合わせ中だったらどうしましょう。ね、聞けているといいですね。ではでは、返還の日のハッピーザさん、最後まで頑張ってくださいねといただきました。やいまゆあらぐぴとさんからのメッセージでした。さあ、そしてこちらは大阪からのメッセージ、ぐーたらさんより。玉木さん、こんにちは。はい、こんにちは。最近食べて美味しかったものはダイナゴン清澄ですよ。何ですかこれは。ダイナゴン清澄、なんかすごいかっこいい、なんか昔の偉い人の名前みたいね。知ってますか。いや、知らなかったです。どんなものでしょう。大粒の小豆を寒天で包み込んだ和菓子ですよと。素敵。友達の会期祝いでもらったんですけど、寒天と小豆の食感と優しい甘さが美味しかったですね。ネーミングも平安時代かよと。平安時代かよ、大事なとこね、噛んじゃいましたね。ネーミングも平安時代かよって感じですが、シンプルで素朴な和菓子で私は好きになりましたよ。冷やしても美味しいかも。いや、絶対冷やしたら美味しいと思います。ダイナゴン清澄、私もね、ちょうど今平安時代の名前っぽいってね、偉い人の名前みたいですねって言ったら、やっぱり同じことを思ったということですね。ダイナゴン清澄、調べてみましょうね。ダイナゴン清澄、さあ、お、出てきました。特選ダイナゴン小豆を上品な寒天で包み、表面を乾燥させたシャリッとした食感と小豆の旨味が特徴の和菓子ですよ。夏の贈り物や冷やして食べるのもおすすめですと書いてますね。写真見てみたい。あ、美味しそう。京都の美味しいものっていうので出てますね。いや、本当にね、こうやっていろんなメッセージをいただくと、知らないものをいっぱい知る機会ができて、どんどん食いしん坊が加速していきそうになりますね。美味しそうです、はい、いや、素敵なものを教えていただいてありがとうございます。ぐーたらさん、冷やして食べてみてください。メッセージありがとうございます。さあ、時刻11時26分を回っております。地域の話題です。

0: あ昨日石垣台湾の八重丸初就航記念記者発表がありました。そしてですね、詳しくはこちらのところにやいまラインっていうねホームページ出ているんですけれども、日本最南端の国際旅客フェリー石垣島台湾キールンね、約8時間270キロの距離だそうで、5月28日木曜日就航、これ昨日の夜ねずっと見てたんです。このホームページをくまなく見ていたんですけれども、これいいんですよ、全部ね夜出発したら朝着いてるんですよね。石垣は9時ぐらいに出発で、キールンに着くのが8時、そしてキールンは23時発で石垣8時着なんです。これ多分海流とかそういう関係でこの2時間の差があるのかなと思ってますけど、これ寝てる間に着くっていいよねっていうのをね昨日も喋っていたんですけれども、そうもうねスケジュール5月28日から6月29日までと、6月30日から7月31日までのスケジュールが出ておりますね。そして台湾時間は日本時間よりマイナス1時間ですよと、現地時間、じゃあ実際は1時間の差しかなさそうですね。そしてそしてそういろいろ出てるんですけど、まだですね予約購入がそうホームページからは直接できないんですよということで、指定旅行代理店でお問い合わせお申し込みができるということなんですよ。そしてね石垣市の皆さんご存知でしたか、石垣市民割引っていうのがあるそうです。石垣市民の方、石垣市に住所を登録している方は石垣市の補助金を利用できると。なので、このホームページ上に載っている指定の旅行代理店に問い合わせていただくといいと。でもそれ以外の指定の代理店以外での、石垣市の補助金の取り扱いはないということですので、これ注意点ですよね。はい、これあのホームページね見ていただくといいかなと思っております。予約購入は乗船日の3ヶ月前から開始、1日前までの、予約が可能なんですが、肝心の値段がですねここにはまだちょっと旅行代理店によっては違いますとかプランによって違いますって出てないので、ただですねよくある質問とかもあって、船内とかもすごい本当にホテルみたいなお部屋とかもいっぱいあって素敵だなと見ておりました。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理郷土料理ヒルギがオープンいたします。
2: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

0: クリニックって知ってる？
1: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します
3: 。前里公園南、0120-920-559保険クリニック。
4: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデンシャ、 82-4811。
5: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院、キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、 キーストーン動物医療センター石垣まで。
6: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
7: お願いします。
6: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、うん、はい、石垣ラバーズで、

刻は11時32分を回っております。5月の15日金曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社自然車の提供と各社の協力でお送りしております。さあ、そして今日のトークテーマは最近食べた美味しかったものとなっておりますが、あなたの美味しかったもの教えてください。いつも食べてるけどやっぱり美味しいよねっていうもの、久々に食べて美味しかったとか、初めて食べたけどこれはたまらんなどなど、美味しかったもの教えてください。さあ、そして先ほどの、そう、やいま丸の続きのお話なんですけれども、このやいま丸545名も乗れるそうなんですよ。結構乗れますね。全長が160メートル、幅が25メートル、21,688トン、最高速力

ート、ファミリールーム、ここら辺はですね、あ、ロイヤルスイートとデラックススイートがベッドが本当にホテルみたいにあります。ファミリールームは結構広いお部屋にお布団敷くパターンですね。そしてスタンダード A、スタンダード B、スタンダード C、スタンダード G とかあるんですけど、これはもうなんかあの2段ベッドだったりそんな感じですね。ちょっとちっちゃい、あのよくありそうな、はい、小さいベッドのお部屋って感じですかね。なんか寝台列車ね、そんな感じでしょうかね、に近いんじゃないかななんて思いますけれども、はい。まあ、ちょっとあと調整中で詳細がまだ出ていないのがレストラン、カフェ、そして共同のお風呂、トイレ、バスルームってお風呂トイレどっちのことだろう。そしてカラオケルーム、そして免税店、それと売店、はい、があるそうです。これお部屋の写真も出てるんですけど、ロイヤルスイートむっちゃすごいんですよね。リビングとかもある。え、本当にこれ船の中なの、というそんな豪華な感じですね。すごい、はい、ぜひ皆さんやいま丸見てみてください。楽しみです。5月の28日からということでね、昨日は記者会見が行われたというのが石垣市の、Facebook ページに出ておりましたので、そこからですね載っていた URL からちょっと開いて見てみました。昨日はずっと見てますね、はい。さあ地域の話題お伝えしました。そして時刻は11時35分を回っております。今日一番乗りでメッセージくださった伊仙さん、原田真嗣さんのサウザンドウィンドの曲リクエストいただいてるんですけど、探したんですけど原田真嗣さんのサウザンドナイツはあるんですよ。ちょっとサウザンド違いですけど、ナイツかけてみますね、はい。

さあ1曲お届けいたしましたのは伊仙さんからのリクエスト、原田真嗣さんでサウザンドウィンドいただいてたんですけどなかったのでサウザンドナイツの方をお届けしてみました。さあ時刻11時40分を回っております。地域の話題です。

春の大掃除について環境課から石垣市では全市民及び関係団体などの協力ご協力を得て春の大掃除を実施しております。皆様の一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたしますと、ホームページに詳細出ておりますが、こちら広報石垣の7ページにも出ております。石垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条の規定に基づき、全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除実施しておりますと。5月10日から始まっておりますが、5月10日の荒川は、終了してますね。でこのあと5月の18日磯部前里ニュータウン前原タウン八島町、5月19日は大川岬町先枝カビラ大高中筋吉原米原富野太田井戸名タラマ下地などなど、そして5月の20日が双葉新栄町浜崎町、5月21日山川高田、川原尾本などなどね、そして5月22日大里星野井野田大野茨間赤石クーラ吉野平久保平野などなど、そして5月24日大浜都の城、平井前里石垣宮原白穂などなどとなっておりますが、この日程で石垣市職員が各地域の公民館員立ち会いのもと各家庭の清掃状況を確認しながら確認票を配布しますと。期日までに各自ご自宅周りや庭の清掃を行ってくださいとなっております。お問い合わせは環境課0980-82-1285番までとなっております。春の大掃除についてのお知らせでした。そしてもう一つ、令和8年度赤土対策無償支援の受付が開始されました。大切な畑の土が流れてお困りではないですか。石垣市赤土など流出防止営農対策地域協議会では農地における赤土流出防止を目的として無償の対策支援を実施しています。5月の1日金曜日から始まっております。令和8年度赤土流出防止補助事業の申請受付が開始されております。対策によっては申請期間中に費用が上限に達した場合申請ができなくなりますので、早い時期でのお申し込みをお勧めいたします。お気軽に窓口へお問い合わせください。支援内容はグリーンベルト、ベチベルの苗の提供から植え付けまで、緑肥の資材、クロタラリアの種子、種の提供、そしてハガラコンポの提供、運搬設

1日、申請期間は5月1日金曜日から始まっておりまして、令和9年来年の2月26日金曜日までとなっております。申請場所は石垣市赤土など流出防止営農対策地域協議会となっております。石垣市役所の2階農政経済課の窓口です。そして支援対象地域となっているのが茨沼、白穂、宮良、名倉、カビラ地区のサトウキビ補助。申請には複合対策が必要となります。詳しくは窓口にお問い合わせください。グリーンベルトにおいては単体での申請ができます。作物を問いませんと。流出防止により上記5地区対象地域外でも対象となる場合がありますので、ぜひぜひあれうちはどうなのかって思った方は問い合わせをしてみるのが良さそうです。お問い合わせは0980-82-1307、0980-82-1307番となっております。石垣市役所農政経済課内となってます。これも広報石垣の7ページに下の方に出ております。大掃除の下ですね、はい、ぜひぜひ皆様こちらご覧になるのがいいかなと思います。広報石垣とっても役に立つ情報たくさん載っております。地域の話題でした。時刻は11時45分を回っております。一旦 CM です。

0: 座さん、
1: B 座さん、
2: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸し衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 8207-83 エクセル美容室。
3: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデンシャ 82-4811。
4: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
5: 八重山そばが有名なあの食堂の？
4: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
5: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
6: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
7: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
8: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに、心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
9: ねえ、今日何の日か知ってる？君と出会って761日目だよ。なんでそんな中途半端かって？君を聞くためには761の数列が大事なんだよ。これからも一緒にいようね。サンサンラジオ

さあ時刻11時48分を回っております。5月の15日金曜日のハッピーザさん、花金のハッピーザさんですが、皆様ゴールデンウィーク終わって1週間経ってどうですか？久々のお仕事もうぐったりってなってるでしょうか？それともゴールデンウィークはめっちゃ忙しかったからお休み取れてるよっていう感じでしょうか？さあ今日のトークテーマは最近食べた美味しかったものとなっております。メッセージいただいてますのでご紹介

回です。こちら愛知県からラジオネーム伊勢さんより、お再送、追伸ね、たぬきさんお声聞けてよかったで先に着いたので追いメッセージしますとね、いただいてます。今日のテーマ、最近食べて美味しかったものですが、昨日奥さんと中華ランチに行ったんですよと。いいですね。そこはランチ込みで、え、税込み850円、安くないですか、このご時世ですよ。すごい値段もさることながら、麺とおかずとライス、サラダ、小鉢、デザートがついてます。大丈夫なんですか、これは一体どういうことなんでしょう。原価が割れているんじゃないかと心配になるレベルですが、それで私は台湾ラーメンとレバニラ炒めを、奥さんは台湾ラーメンと野菜炒めのセットを頼んだんですが、どれもうまいと。レバニラも臭みなしで外カリ中ふわ、最高ですね。奥さんの野菜炒めもシンプルに塩コショウとスープで味付けをしたものだと思うんですが、シャキシャキでしたよと。すごい、台湾ラーメンってこれなんか愛知県の方のやつですよね、確か。なんか名物というか、ちょっと辛いラーメン、ミンチみたいなのが入ってる、そんなイメージです。ニラとかでしたっけ、ニラとかミンチとかがちょっと辛く炒められてるやつが乗ってるラーメンだった気が、違うかなねえ、そう、台湾ラーメンっていう名前だけど愛知県のどこぞの名物みたいなだった気がします。結局量が多すぎて糖尿病以来もったいないができない私は残してしまいましたが、夜も苦しくて2人とも夕飯食べませんでした。すごくないですか、税込み850円で晩ご飯も食べれないぐらいお腹いっぱいって、なんて贅沢なんでしょうか。そしてこの文章を読む限り内容も相当美味しいものだったということでね、素敵です、羨ましい。そうそう、石垣島パインですが、コストコに毎年あるので近々入荷していないか見に行く予定です。ぜひぜひ。そうなんですね、コストコさんやりますね、石垣島さんのパインを置いているとは、嬉しい。また食べたら、見つけたら教えてください。それでは放送頑張ってくださいねといただきました。先ほどの曲あれで良かったんでしょうか、違ったかなはい、ということでメッセージ、追いメッセージいただきました。伊勢さんありがとうございます。さあ、そしてこちらは茨城県から茨城531便さんより、土浦市から、はいさーい、たまゆきさんといただきました。はい、こんにちは。こちらも暑い日が続いていましたが、久々に今朝は涼しく雑草と戦ってましたと。いやー、戦いどうですか、勝てましたか、お疲れ様でございます。昨日たまたま見ていた SNS でね、雑草ちょっとぐらいだったらお湯かけるのがいいよ、次の日には枯れてるわというね、なんかそういう投稿が出てきました。やっぱり子供が小さいとお薬撒くのはちょっとなーとかね、そういうのがあって、なるほどなるほど、そんな方法があるのかと。ただそのコメント欄、私コメント欄とか見るの好きなんですけど、コメント欄によると、いっぱいそのネットで全部やってしまおうと思って庭に全部撒くと、逆にこう土の中の微生物も死んでしまって、なんかすごいちょっとヘドロみたいな匂いがするのでご注意をって書いてる方がいたり、天然芝じゃなくて、何でしたっけ、人工芝とかを、置いている方は熱すぎるお湯だと変色したりするので注意してくださいとか、いろいろね情報が載ってて、なるほどなるほどなんて思いましたが、そこで私は自分家の庭を見て、あ、くっつき虫がいっぱいのあの白いお花を咲かすやつがいっぱい生えていると思って、なんとかせねばなんてね思いましたが、うちはゲットを植えていたり、ヨモギを植えていたり、アップルミントを植えていたりするので、お湯をかけるわけにもいかずね、どうしたもんかと。あの憎いくっつき虫大量生産の白いお花をどうにかせねばならんと思っていますが、庭を眺めているだけで終わりました。はい、さあ、そんなね茨城郷さん一便さん、テーマ、アップルバナナ、正式マヌアバナナ食べました。え、アップルバナナってそんな名前なんですね、元は、元正式名ね、知らなかった。茨城にはゆいゆい国頭の、国神か、ゆいゆい国神のアンテナショップがあり、そこで発見しました。かなり小さいのですが、食感味は他のバナナとは明らかに違いますね。いいですね、美味しそう。そして来月イトマンハーレー見に行くので、ファーマーズで探したいと思います。あ、いっぱい出てるんじゃないですか、美味しいのいっぱい食べてくださいね。それではあちさんの日が続くと思いますが、よんなよんな行きましょうねといただきました。ありがとうございます。茨城郷さん一便さんから素敵なメッセージ、アップルバナナ食べてみたくなりました。食べたことあると思うんですが、いろいろねバナナもらったり

アイスクリームバナナっていうのがあったりとか、ほんといろんなのがあって、もうバナナは全部美味しいと思っているので、どれ食べても幸せなんですけれども、アップルバナナを注目して見に行きたいと思います。石垣はね、今日は曇っててそんなに今のところ暑くなさそうなんですけどね、この後の1週間がちょっと暑くなりそうです。茨城5位3一便さん、ありがとうございました。さあそして時刻11時54分、この後は CM を挟んでキミコラジオをお楽しみください。そしてまた12時台お会いしましょう。

0: 険クリニックって知ってる？
1: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します
3: 。前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
4: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。
5: 5月15日金曜日、キミコラジオの時間です。こんにちは、サロンドキミコの西島本舞です。毎週月曜と金曜のこの時間は、美容室とウェディングサロンの仕事を通して綺麗と幸せのヒントをお届けしています。今日は792回目のキミコラジオ、どうぞよろしくお付き合いください。今日はウェディングサロンから、フォトウェディングって結婚するタイミングにしかしちゃいけないものではないんですというお話をさせてください。結婚した時、結婚式もしなかったし、写真も撮らなかった。本当は何かしたい気持ちはあったし、親もしてほしそうだったけど、子育てとか仕事に追われていたり、再婚だったり、いろんな理由で気がつけば何もできないまま、そんな方実はとっても多いんです。でもやっぱり写真だけは残しておけばよかったと、今からでも撮れますかと、今からでも撮りたいとお問い合わせをいただく方も実は多くいらっしゃいます。先日サロンにお迎えしたのもそんなお二人でした。40代と50代のご夫婦、結婚10周年の記念に海でフォトウェディングをしたいと、2ヶ月ほど前に初めてお問い合わせをいただきました。結婚当時はお子さん4人を連れたご再婚だったこともあって、結婚式とか写真撮影を考える余裕がなかったそうで、でも10周年だし、こう2人の結婚写真を残そうとご主人が提案してくださったことが今回の撮影のきっかけでした。お二人が10年前新婚旅行で初めて訪れたのが石垣島、それをきっかけに何度も石垣島へ来てくださっていたそうです。お電話とか LINE でお二人の希望を伺いながら準備を進めて迎えた撮影当日、緊張するねって移動の車の中で話していたお二人も、撮影が終わる頃にはやってよかった、本当によかった、本当に楽しかったってこう終始笑顔でいらっしゃって、その姿を見ながらこちらまでとても幸せな気持ちになりました。結婚の形って本当に人それぞれ、結婚式をする人もいれば写真だけの人もいる、何もしなかったという方もいます。でも今日皆さんにお伝えしたいのは、フォトウェディングって結婚するタイミングでするものではないということです。もし結婚のタイミングでするものだからと思って2人の結婚の形をまだ残せていない方がいたら、そんなことはありません。いつでも大丈夫。私たちのサロンにも結婚の時に何もできなかった方、そんなお二人がたくさん来てくださっています。そして撮影するかしないかの前に、どんなことができるの、準備期間ってどれくらい、費用はどれくらいみたいな話からまず聞きに来ませんかということを今日は伝えたいんです。まだ何も決まってないけれども、一歩を踏み出してみたいなと今日ラジオを聞いて思ってくださった方、サロンドキミコではブライダル

0: 無料相談会しています。一緒に一度考えてみませんか。お二人の結婚の形を残す方法、ブライダル無料相談会、ぜひあなたのご来店お待ちしています。ということで本日のキミコラジオはここまで。これまでのキミコラジオは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。キミコラジオで検索してみてください。次回は来週月曜日のこの時間に。今日も聞いてくれてありがとうございます。ではでは。
1: キミコラジオ、この番組は一つの場所に美容室とウェディングサロン、サロンドキミコがお届けしました。
2: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
3: 八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

0: ビーザさん、
1: ビーザさん、
0: ビーザさん。
2: この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

時刻は12時を回っております。5月の15日花金の夜じゃないですね、朝昼間ね、今ちょっとスタジオの前にとっても可愛いお子さんがいらっしゃってかくれんぼしてたので、ちょっとその目を奪われまして、お子さんに、はい、ぼーっとしてたら花金の夜とね、ファンファンの時のフレーズを言ってしまいましたが、さあ5月15日花金のハッピー雑談お届けしております。この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀です。そしてこの時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りして、まあ、お送りいたします。さあ今日のトークテーマは最近食べて美味しかったものということで、最近何か美味しいもの食べましたか？私は10時台にちょっとお話ししたような気がしますが、おにぎりせんべい最近久々に食べたらめっちゃ美味しかったんですよ。あっという間にね、小分けのパック3つ全部ね、3連つながってるやつ全部食べちゃったっていうね話をしましたが、石垣島では今美味しいものがどんどんシーズンに入っております。パイナップルから本マグロから、もうすぐカツオもね出ますかね、もう出てるのか、いやまだかな、もうちょっとね。そしてお野菜もいろいろ美味しいの出てます。まあ、ただね、きゅうりがもうすぐ終わるのかな、どうでしょう。まだあったけどトマトが終わっちゃって、うん、で今トウモロコシ、ナス、オクラ、ピーマン、パプリカ、これ今日パプリカって何回言ったんだろうっていうぐらいね、最近のお気に入りがパプリカでございます。めっちゃ美味しいです。はい、ということでパプリカ何が美味しかったかっていうと、すごい肉厚なのでちょっとざく切りにして、鶏の甘辛炒め、オイスターソース炒めしたんですよ。めっちゃ美味しかったです。無限に食べれると思って、はい、もう10個以上入っ

ってるパプリカ の袋買ったんですけどもなくなりそうですね、はい、また買いに行かねばと思っております。さあそんな最近食べたあなたが食べた美味しかったものを教えてほしいなと思っております。さあそしてこの時間もオープニングナンバーですね。オープニングナンバー選びましたのは懐かしい曲、ちょっとだけ懐かしいですかね、でももう20年ぐらい前の曲でしょうか。修二とアキラで青春アミーゴ。そうこの前テレビに、そう今でしょうのね、林修先生の初耳学にヤマピーがゲストに出てて、この青春アミーゴの話結構していたので、あ、かけたいと思っていたので、ちょうど機会がタイミングが来たのでかけてみたいと思います。さあそれではこの時間のオープニングナンバーに選びましたのは修二とアキラで青春アミーゴ。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのは修二と明で青春アミゴでした。時刻は12時9分を回っております。この時間のお天気です。

0: セブンセブン、ババビルバ、ババビルバ、バビルバ、セブンセブン。
1: この時間のお天気、まずは気象警報注意報から。現在石垣島地方には継続して雷注意報、波浪注意報が発表されています。与那国島地方にも継続して雷注意報が発表されています。石垣島地方では高波に注意してください。八重山地方では急な強い雨や落雷に注意してください。予報です。石垣島地方、今日のお天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。風は東の風やや強く、波の高さは 2.5メートル、降水確率はこの後午後6時までが 40%、 午後6時以降が 20%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は27度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日のお天気は曇り、昼過ぎまで一時雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。風は東の風やや強く、波の高さは2メートル、降水確率は午後6時までが 50%、 午後6時以降が 20%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は26度の予想となっています。波と潮位です。今日5月15日金曜日は旧暦の3月29日にあたります。潮は大潮です。干満時刻ですが、まもなく12時14分に干潮のピークを迎えます。潮位19センチで干潮のピークを迎え、その後満潮のピーク、次は午後6時30分、18時30分、潮位は166センチを見込んでいます。本日日の出午前6時、日の入りは午後7時19分、19時19分の予定となっています。この時間の地域のお天気です。12時現在の石垣空港守山、現在気温 26.6 度、東の風、風速 7.5 メートル。石垣島前里、現在気温 26.3 度、東の風、風速 6.8 メートル、湿度 63%。 北部伊原間、現在気温 25.7 度、東の風、風速 6.9 メートル、湿度 71% となっています。おしまいにここから1週間のお天気です。明日16日土曜日から22日金曜日まで曇り、時々晴れの予想となっています。最低気温の平均 24.1 度、最高気温の平均 28.9 度の予想となっておりますが、来週週半ば以降最高気温33度まで上がる予想出ておりますので、皆様暑さ対策、熱中症対策、水分補給などなどしっかりとしてまいりましょう。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は12時13分を回っています。

0: ープ間もなく14分になるところ、この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。今日のトークテーマは最近食べて美味しかったもの、いつも食べてるけどこれやっぱり美味しいよねとか、いや初めて食べたけどこんなに美味しいのあったんだとか、久々に食べたとか、この時期ならではのねこれこれとかね、あなたの美味しい美味しかったと思ったもの教えてください。メッセージまだまだお待ちしております。さあそれではここで一旦 CM です。
1: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸し衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い、あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
2: 自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: 平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
4: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、田中こと横目広隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。

時刻は12時17分を回っております。5月の15日花金のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンパンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会ライバクリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。この時間のニュースです。

NHK 沖縄より観光なので沖縄を訪れた人昨年度1093万人余りで過去最多という見出しから、昨年度1年間に国内外から観光なので沖縄を訪れた人は1093万人余りに上り過去最多となりました。県が先月発表した速報値によりますと、昨年度1年間に国内外から観光などで沖縄を訪れた人は1093万5800人でした。これまで最も多かったコロナ禍前の

2018年度と比べて 9.3% 増え、過去最多を更新しました。内訳を見ますと、国内からは799万4500人で、昨年度と比べて 4.4% 増え、過去最多でした。この理由について県は旅行需要を見込んだ航空会社による臨時便や増便、季節運航などの実績が好調に推移したと分析しています。一方、外国からは294万1300人で、昨年度と比べて 28.4% 増え、2018年度に次いで過去2番目の多さになりました。県は航空路線の新規就航や運航再開、増便に加え、クルーズ船の寄港回数の増加などを要因として挙げています。今年度の国内外からの動向について県は引き続き好調に推移すると見込んでいますが、中東情勢による航空便の欠航や運賃高騰などの影響も注視していく必要があるとしています。 NHK 沖縄より、観光などで沖縄訪れた人、昨年度1093万人余りで過去最多というニュースでした。

続いて八重山毎日新聞よりオンラインで相談与那国町産婦人科小児科専門科が対応という見出しから、与那国町は4月からスマートフォンで産婦人科や小児科医助産師に相談できる産婦人科小児科オンラインを住民向けに本格導入しました。同庁には小児科専門医が駐在しておらず、産婦人科の専門診療も月に1回にとどまります。妊娠後期以降は2週に1度飛行機で当該へ通院する必要があり、夜間の急な体調変化への対応が長年の課題となっていました。同サービスはインターネットを介した生育医療などを提供するキッズパブリックが運営しており、24時間365日ウェブホームから医師・助産師にテキストで質問できるいつでも相談のほか、平日夜間午後6時から10時までに10分間のビデオ通話や LINE チャットで相談できる夜間相談、平日昼間午後1時から5時までに予約不要で LINE チャットを使える日中助産師相談などを実施しています。町民は無料で利用できます。与那国町は2025年6月からトライアル導入を実施しており、住民から夜間でも返事が来てありがたかった、専門家とつながっていること自体が安心材料になっているなどの声が寄せられ、回答者の約9割が自治体の子育て支援への印象が良くなると答えた結果を受け、本導入を決めました。与那国町では当該受診に伴う航空運賃宿泊費の公費助成や保健師による伴走型相談支援など独自の施策を展開しており、今回のオンライン相談はこれらの対面支援を24時間体制で補完するもので、離島にいながら専門家とつながる安心のセーフティーネットとして位置づけられています。八重山毎日新聞よりオンラインで相談与那国町産婦人科小児科専門科が対応という見出しのニュースをお伝えしました。

続いて八重山日報より、県外の団体と地元が連携、子ども食堂に200人の予約という見出しから、公益社団法人青少年育成支援大和の心は14日夕方、石垣市健康福祉センターで子ども食堂スマイルダイニングを開催し、事前予約した子どもや保護者らに弁当200食を配布しました。活動には子育て支援団体ハグズのほか、キャンディーフ無理物資センターなど地元団体も協力。子どもたちには弁当のほかお菓子や文房具なども配布され、会場では多くの笑顔が見られました。当法人はこれまでも石垣島で支援活動を行ってきましたが、子ども食堂の開催は今回が初めてで、石垣島に生産基地を持つ株式会社日建総本社が社会貢献活動に力を入れており、同法人代表の高橋氏と森社長との親交をきっかけに石垣島での開催が実現しました。告知は石垣市社会福祉協

協議会などを通じて行い、 QR コードによる事前予約制を採用しました。予約は短期間で当初予定していた100人に達したため急遽地元団体の協力を得て配布数を200食まで拡大しました。担当者の平田さんは代表者と日経総本社社長とのつながりを通して、この社会貢献活動を石垣島でも形にできてよかったと話していたということで、弁当や文房具などを受け取った小学2年生の男子児童はお母さんが予約してくれていたプレゼントももらえて嬉しいと笑顔を見せたということです。同法人は継続的な地域支援につなげたい考えだということです。八重山日報より、県外の団体と地元が連携、子ども食堂に200人予約という見出しのニュースをお伝えしました。以上3件の県内八重山のニュースをお伝えしました。

刻は12時25分を回っております。5月の15日金曜日のハッピーザさん、この時間のお知らせです。マルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせです。5月12日火曜日よりマルハ鮮魚にて勝丸の新鮮取れたて本マグロを販売しております。離島からの皆さんも観光の皆さんも大歓迎ですので、ぜひお越しくださいませ。新鮮で美味しい200キロ級の本マグロをご用意しております。ステーキ用のマグロも販売していますよ。マグロはなくなり次第終了となりますので、お買い求めの方はお急ぎください。電話番号0980-82-0557 琉球銀行から港へ向かい、右側の赤い旗が目印、マルハ鮮魚、午前10時から午後6時まで営業中です。皆様のお越しをお待ちしています。マルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせでした。

刻は12時26分を回っております。5月の15日花金のハッピー座さん、今日のトークテーマは最近食べた美味しいものということで、いただいているメッセージのご紹介。さあ、千葉県からラジオネームラナナさんより、こんにちは花金玉駅さん。はい、こんにちはランナーナーさん。 Facebook 美味しそうなお寿司ですね。本マグロですか？そうなんですよ、昨日食べました、本マグロ。ちょうどね、フォローしているお店の SNS からストーリーでポンと流れてきて、明日本マグロ出しますってね、書いてあったので、えーと思ってお店に買いに行ったんですが、美味しかったです。はい、ちょうどね今お知らせでもマルハ鮮魚さんの本マグロ販売のお知らせ出ましたね。はい、もうねマグロ買おうと思ってるけど、いつどこでとね、タイミング逃したりとかね、売ってるよって聞いていったらもうなかったとかよくあるんですけれども、こちらマルハ鮮魚さんから本マグロ販売のお知らせ出ております。いや、この時期ならではですからね。さあ、そしてラナナさん、テーマ最近食べて美味しかったものですが、先月奥日光で宿泊した宿の夕食、あら、それはもうイメージ雰囲気でも美味しそうです。ちょっと高めの公共宿ですが、夕食は懐石になります。日光は湯葉で有名ですが、先付けやお造りには湯葉が出ましたよ。あら素敵。また日光秘密豚というブランド豚を使った鍋もありました。年に2回くらいリフレッシュしに行ってますが、美味しい料理が食べられるのでお気に入りの宿なんですよと。いやー、湯葉美味しそうですね。湯葉がお造りにも出るってなんて上品なんでしょうか。はい、メッセージありがとうございます。さあ、もう一つ、茨城のホッチさんより、午前中は曇り空でかなり涼しいですが、午後から太陽が出てきそうな茨城ということで、ね、最近暑いとおっしゃってましたね。さて、今日のトークテーマ、最近食べて美味しかったものですか？川崎ハイサイフェスタで食べたものは全部美味しかったですよ。今年も行かれたんですね。八重山そばにはアーサーも入っていて、磯の香りがして最高でした。またもずくの天ぷら

0: ポークの串焼き、アグー豚のフランクは青森のお供にバッチリ。さらに石垣島パインはキンキンに冷えていたので太陽の下で食べると本当に美味しかったですと。数時間もあったんですが焼かずにそのまま食べたかったので今回はパスして、あんな美味しいものが身近にあるなんてなんて羨ましいんでしょうと。それでは八重山の皆さん、リスナーの皆さん、良い花金をではではといただきました。これも全部見てるだけでよだれが出そうなぐらい美味しいものが並んでますね。はい、ホチさんいっぱい楽しめたゴールデンウィークだったということで、シェアしていただいて嬉しいです。ありがとうございます。時刻は12時29分を回っております。一旦 CM です。
1: 燃やすゴミ、燃やせないゴミ、高島清掃車。資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし、高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。

0: 的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索うふわ検索石垣焼肉三番地。
1: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿代店隣、ウォーターショップ石垣島店。青年祝い歓送迎会、満山祝いお食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
2: 乾杯。
1: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

時刻は12時32分を回っております。5月の15日花金のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。さあ今日のトークテーマは最近食べて美味しかったものとなっております。もういつも食べてるけども毎回食べても美味しいんだよねというもの、久々食べて美味しかったなと、このシーズンならではだよねとか、初めて食べてこれはたまらん美味しかったなどなど、美味しかったもの教えてください。メッセージお待ちしております。さあメッセージもご紹介するんですが、先にこの時間のお知らせです。

三栄石垣シティからお知らせです。ただいま食品フロア特設コーナーにおきまして、県産フィンフェアとクラシモアフェアを同時開催しております。地元ならではの魅力が詰まったたくさんの

15日、本日より5月28日までの期間、三栄誕生祭を開催いたしております。開催期間中は各部門にてお買い得なセールを多数ご用意しております。日々の暮らしに役立つ商品を特別価格でお求めいただけるチャンスです。ぜひこの機会に医療フロアへお立ち寄りください。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。最後に石垣シティ和風亭から営業時間変更のお知らせです。いつもご利用いただき誠にありがとうございます。これまで夜間の短縮営業によりご不便をおかけしておりましたが、夜のお食事をよりゆっくりとお楽しみいただけるようになりました。ラストオーダーをこれまでの夜7時から夜8時へ延長し、夜9時閉店とさせていただけます。一日も早く完全な通常営業でお迎えできるよう、従業員一同真心を込めておもてなし、おもてなしに努めてまいります。皆様の和風亭へのご来店心よりお待ちしております。三栄石垣シティからのお知らせでした。

FM 石垣サンサンラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。

さあ時刻は12時38分を回っております。5月の15日花金のハッピー雑談。今日のトークテーマは最近食べた美味しいものということで、皆さんからメッセージをいただいておりますが、さてメッセージのご紹介です。こちらは静岡県よりラジオネーム翼さんに、ためきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは、翼さん。気温24度、快晴の静岡より翼です。いいお天気、いいぐらいですね。暑くもなく、ちょうどいいぐらいですか。そして今日のテーマ、最近食べて美味しかったもの。年を取ったせいか、食にあまり興味が湧かなくなっていますが、福岡で食べたイカの刺身は美味しかったな。イキ作りのイカ刺しを初めて食べたんですが、普段食べているものよりコリコリ感があり、甘さもありでとっても美味しかったですよ。もともとイカは好きなんですが、イキ作りはめったに食べられませんからね。ねえ、福岡には確かそうね、イケソの中にイカが泳いでいるお店がありますよね。さぞかし美味しいんだろうなと思います。私はテレビで見ただけなんですけれども、もう想像しただけで甘みと、ね、コリコリ感が伝わってくる感じします。そんなわけで午後からも皆さん頑張っていきましょう。最後まで放送頑張ってくださいねといただきました。翼さんよりのメッセージでした。さあそして他にもメッセージ、

そういっぱい届いてるのどれにしようかなと。これちょうどいいかもしれない。千葉県からラジオネームルート M さんより、玉木さん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。石垣島に恋をしているルート M ですよ。今仕事の昼休みに拝聴しています。お、ちょうど今食べ終わってゆっくりしてるぐらいですか。今日のテーマ、最近食べて美味しかったものですが、石垣島で食べた本マグロ。魚屋さんでパックを購入して知り合いのところで切ってもらったら、大トロは生で見たら牛肉のサシが入っていた A5 クラスじゃないかと、赤身は焼いたら普通に焼肉じゃないかと、どの部位も牛肉のように見えて食べたらどれも美味しく食べることができましたと。もうね、感動が伝わってきます。本当に今のシーズンだけの石垣島のマグロを食べていただけて、本マグロ食べていただけてめちゃんこ嬉しいですね。今まで石垣島に魚屋さん多いなぁと感じてましたが、南国の魚は美味しいのか疑問に思いながらも食べていなかったことを後悔しています。これからは石垣島に行った際は魚をメインで、食べていこうと思っていますよ、ということで、もうどんどん食べてください。石垣島にいっぱい美味しい魚ありますからね。本当に生のマグロ、こう年中ね、いろんな種類上がりますけれども、こんなに美味しいのが食べれるのはね、なかなかないんじゃないかと思います。まあ、マグロだけではないです。カツオもね、生で食べれる。カツオのたたき以外をね、食べたこと私なかったんですけれども、生でカツオ食べれるなんて、なんていうことでしょう。美味しすぎると感動したのを覚えております。さあ、ルート M さん、メッセージありがとうございます。さあ、そしてこちらは東京都からラジオネームクリちゃんさんより、こんにちは、玉川ゆきさん、東京都で聞いているクリちゃんです。11時30分の東京は晴れ、朝15度だった気温も22度まで上がって、とっても爽やかで過ごしやすいです。あー、高気圧の中にいると実感します。あ、なるほど、それでこのリクエストですね。いいですね。なんかちょっといいですね、爽やかな5月の風を感じながら、高気圧の中にいる、私も言いたいね。そして今日のテーマは、最近食べた美味しいもの。それはウエストという老舗洋菓子店の喫茶店で食べたホットケーキですね。綺麗なきつね色の焼き色で、かなり大きめな1枚。あ、ホットケーキ食べたいね。え、私今日食べたいしか言ってないんじゃないかななんて思いますが、厚さも3センチ以上ありそうで、ふわふわ、とっても美味しいですよ。オプションでアイスクリームやホイップクリーム、甘味甘味の有無が選べますと。え、すごい、ホイップクリームね、甘いのがいい時と、いや今日はちょっと甘味なしでお願いしますみたいな時があるじゃないですか。選べるとか最高じゃないですか。そしてチョコクリームも選べます。この前はアイスクリームを追加しましたが、このアイスがミルクの味が濃く、甘さも控えめで、とっても美味しかったです。雰囲気もとてもいいので、ついつい長居してしまいます。玉木さんも東京に来たら、ウエスト青山ガーデンに行ってみてくださいね。もうこれ Google マップに保存しないといけないやつですね。いやー、それでは放送最後まで頑張ってください、ということで、写真いただいてるんですが、なんという、これはグリとグラのホットケーキ、パンケーキ、グリとグラの絵本に出てくるやつじゃないですか。めっちゃ美味しそうすごい。そして景色も最高。そしてこのビルが森の中にあるみたいに木に覆われてますね。すごい、なんという素敵な場所なんでしょうか。都会の中とは思えないぐらい素敵な、最高。これ絶対食べたいです。東京行くことあるかな、行く用事を作って食べたい。いやー、ちょっとうっとりして、しばらくこのホットケーキ眺めてしまいそう。クリちゃんさん、ありがとうございます。ということで、いただいているリクエストの山下達郎、高気圧ガール、高気圧の中にいると感じながら聞いてみたいと思います。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすよ。

0: に滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと。
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボー、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店。
3: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
4: 八重山そばが有名なあの食堂の？
3: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
4: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
5: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
6: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
7: 時刻は12時51分を回っております。5月の15日花金のハッピー雑談、残り3分切ってしまいましたが、いただいているメッセージ、福島県からラジオネームファンステさんより、どうもこんちゃー、はいこんにちは。最近食べた美味しいもの、この前焼肉屋さんに行った時、ソフトクリームバーにあったモニンっていうメーカーのフルーツソースがめちゃくちゃ美味しかったですよ。ブルーベリー、マンゴー、ストロベリーが置いてあったんですが、味オンチな自分でもなんか今までのソースと違うなと分かるくらい濃厚でした。特にマンゴーがお気に入りです。ソフトクリームにかけた瞬間、一気に南国感、あまりにも美味しすぎて焼肉から帰宅した後そこをネットでポチりましたと写真いただいてるんですけど、すごいなんか高級感が溢れてますね。これは絶対美味しい。そんなのあるんですね。全然知らなかったです。そもそもソフトクリームバーってめっちゃいいですね。そういうのがある焼肉屋さんがあるんですね。羨ましい。さあ、そしてさっきのですね、くりちゃんさんのホットケーキ、そう調べましたよ。 Google マップに出てきた銀座ウエスト青山、そしたらなんか今声が変でしたね。そしたらですね、ホットケーキもそうなんですけど、サンドイッチとかなんかミルフィーユがすごい変わった形だけど美味しそうだったりとか、何よりシュークリームとかめちゃくちゃでかくないですか、なんかすごい。そしてチョコレートケーキもなんか切った断面とかすごく綺麗だし、モザイクケーキって書いてますね。なんだか洋食ボルシチとかなんかいろんなものが全部美味しそうです。はい、もうこれは Google マップの中のホルダーの中でね、行きたいお店フォルダーにも入れました。東京に行くことがあったら絶対ここに行きたいと思います。めっちゃ並んでる様子が出ているのでね、並ぶことを覚悟で時間に余裕を持って行きたいと思います。クリちゃんさん、メッセージありがとうございます。さあ、漏れているメッセージはないかなと思うんですけれども、ちょっと今仕様が変わって漏れやすくなっていますので、メッセージね、ちょっと漏れていたらすいません。皆さんにご紹介できてるかななんて思いますが、どうでしょうか。時刻は12時53分。ハッピーザさん、今日も聞いていただいてありがとうございます。皆様素敵な午後をお過ごしください。この後も FM 石垣サンサンラジオの番組お楽しみください。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀でした。それではまたお会いしましょう。
8: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん、この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

三霊の思いやりプランは婚礼衣装、ご葬儀だけでなく成人式衣装、結納、長寿祝いなど幅広くご利用いただけます。ワンランク上のサービス、信頼と安心をお届けいたします。冠婚葬祭ご助会、三霊 84-1283。

0: なたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今日も空海法律事務所の布施智明先生にお話をお伺いします。布施先生、よろしくお願いします。さて、今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、今日相続人がいない場合やいるかどうか不明という場合に相続財産は どうなるかというお話をしましょう。例えば相続人となる人が全員相続放棄をしてしまったという場合、どうなるでしょうか。
1: これはよく聞く話ですよね。その場合は誰も所有者がいないことになって困りますよね。
2: そうですね。このような場合には相続財産自体を法的な権利義務の主体にして、所有者がいないという状態を作らないようにしています。でも亡くなった被相続人に債権者がいた時や税金を滞納していたなどの場合にどうするかという問題は残ります。
1: そうですよね。これはどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、こうした場合、最近までは利害関係人が相続財産の管理人の家庭裁判所に請求して選任してもらい、相続財産の管理や清算をしてもらう扱いでした。その場合、官報で何回も公に知らせる手続きを踏む必要があって、時間やお金がかかる面倒なものでした。そこで令和3年に民法が改正され、相続財産の清算人という名前に変えて清算手続きを一本化したのです。
1: では相続財産の管理人はなくなったんですか。
2: いえ、相続人が一人だけだったり、遺産分割がすでに終わっているとか、相続財産の清算人がすでに選任されている場合には、そういった人に財産の管理を任せられますが、そうでない場合は管理保存をする管理人と財産の清算をする清算人とに機能が分かれ、迅速な相続財産処理ができるように民法の改正がなされたということです。
1: そうなんですね。それでも財産が残ってしまう場合は、その財産はどうなるのでしょうか。
2: はい、その場合は家庭裁判所が特別に縁故のあった人に与えたり、そういう人もいなければ国のものとなります。
1: なるほど。今日は相続人がいない場合や不明といった場合に相続財産はどうなるのかというお話でした。先生、ありがとうございました。
0: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
0: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
2: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
3: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
4: 八重山そばが有名なあの食堂の？
3: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
4: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
5: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
6: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83のお悔やみまで。
7: 畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586 有限会社砂川畳産業へ。
8: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
0: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
9: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
10: どうも、石垣島在住笑い芸人ドロスペです。お願いします。はい、5月23日土曜日、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズが開催されます。いや、嬉しいですね。素晴らしい、
11: 素晴らしいですね。
10: はい、なんと僕たち、はいはい、ドマスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
12: いつも JAL グループ B もご利用いただき、スカイトゥーミーファイユーJTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できて

0: とても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
1: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ、して CD も沖縄のがマンディ、こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
2: タウンパル山田は新刊話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、OA 文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
3: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
4: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。
5: エボルライド。
4: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
3: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き、1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
6: 皆さん、こんばんは。
7: こんばんは。
6: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
8: 配送、配送、また配送。
9: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
8: 島コンシェルジュデリバリー。
9: 納品、配送、まとめて代行。
8: ホテルも店舗も離島も OK。
9: 人も増やさず、コストもカット。
8: 効率アップで売上アップ。
9: 困った時は思い出して、
8: 島コンシェルジュデリバリー。
10: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン、石垣に初上陸します。みんなで盛り上がる。

0: FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。
1: ショップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けするサンサンラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
0: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重く

0: のしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造。そしてかけた瞬間に驚く軽さ。重さはおよそ 20g。 耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム。すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用。強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用。全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢。石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
1: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのは

0: まずあなた自身、そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は停電による生活への影響が随分深刻になっていて、いろいろな問題が起きていますよね、はい、私も電気がないと生活できないタイプなのでかなり不安なんですが。
1: そうですね、まあ、最近の災害では長時間にわたって停電が続くっていうことが本当に生活に大きなダメージを及ぼすということを実感されている方も多いと思いますね、
0: はい。
1: まあ、運よく停電されなかった地域に住む方も、まあ、一度は停電したらどうなるかということを頭でシミュレーションしておくといいんじゃないかと思いますが、どうです、水上さん。
0: そうですね、まあ、私の場合、うん、まず冷暖房が使えなくなりますね、はい、それから冷蔵庫もダメになりますね、
1: はい、そして水道も使えない可能性があるんですね。あ、私のマンションでは水がですね、ポンプで上げてますので、停電すると給水システムが止まっちゃうんですね、うんうん、もちろんエレベーターも使えませんから、高層階の方は大変ですよね。
0: そうそう、タワーマンションでは本当に停電で苦労されたって報道されてましたね、
1: はい。東日本大震災の後に超高層住宅に住まわれている方々がどういった思いでそのまま物件を購入されたのかっていうのを調査したことがあるんですね、
0: はい。
1: まあ、高額なこともあって購入層には比較的年齢の高い方が多いんですけれども、それまで暮らしてきた一戸建てだと、まあ、年を取って何かと不便なので、まあ、現役引退を機会にしてですね、マンションにしようっていう方もかなりいました、うん、そうなるとね、生活不便ってのは深刻ですよね。
0: 本当にそうですよね。さらに要介護の方がいたりするとちょっと考えちゃいますね。
1: 介護に必要な様々な設備も随分小型化されて家庭に置けるようになってきましたね。でもそれらの多くが、ね、電気で動くようになってるんですね、
0: うんうんうん、
1: ですので停電するとかなり大変です。電動で動く介護ベッドも動かなくなっちゃいますね。
0: どうしたらいいんでしょうね。非常用バッテリーの小型のものを家にも用意する必要があるんでしょうかね。
1: いずれそうなると思いますね。今電力の生産が再生可能エネルギーの関係で分散型に移行しつつありますね、
0: はい。
1: まあ、これがうまく進んでいけば発電、送電、給電というのがもっと分散されて停電のリスクが小さくなる時代が来ると思います、
0: はい。
1: そしてもし停電が起きても別のルートですぐに回復できるような社会もやってくることを期待したいですね、
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
0: シルバー人材センター、那覇新都心ホテル他各社の提供でお送りします。

0: はい、最後そうよ、蝶がなびら。蝶また、ゆしりちちょいビール、糸数清しな遠い便。はい、どうぞ。
1: あ、はい。通訳してないけど、自称通訳、宮田くやいびん。
0: はい、中やな、赤峰恵子や、友女のアンディーチ、はい、ゆく遠い便。はい、な、中やな、大佐に、ぐす4回、お届けしやんでおむと、おいびーぐと、やさい。中やな、生放送やいびーぐと、メッセージ、民謡リクエスト、募集総いびん。メールは、76.1@fmishigaki.jp。76.1@fmishigaki.jp なとおいびん。暗視からまた電話番号や098088653で098088653で回電話しきみそうり。暗視からまたファックスや098087666098077むむむと覚えてください。はい、ひひんでぬが
1: なんかね、ゲストの中、
0: はい、なあ、中やな真剣さにあびといびんど
1: 今日は、はい、毎週真面目に、ありがとうございます。
0: 真面目やしが決着せいし。
1: はい、さあ清さん、
0: はいよ、
1: 梅雨に入って雨が多かったなと思ったら、ここ数日は曇ってる時も多いですけど、結構暑い晴れの日が多いですね。
0: あ、そういうことや。今週晴れあるね。
1: ねえ、予報見たら結構晴れが多くて、
0: うん、
1: ああ、
0: やしがよ、生ハブ注意報で言う、ね、
1: 結構うん、インターネットで SNS、はい、いろんな人のこんなのあったよ、うん、こんなの見たよっていう投稿にもハブ見かけた、
0: う
1: ん、
0: ああ、まあ、どういうことや。
1: 石垣島も結構街中というか、ま、見たよっていうのを見かけましたね。
0: の、あの、石垣市な。
1: 石垣市の、市で。はい、市内というか。
0: 市内。
1: 多分、あれはそうだと思います。まあ、民家の、壁ありますね、塀の横に。まあ、大体家の横に、整備されてる街中だと、排水溝がありますよね。壁があって、排水溝、そこに結構太めのハブがシャーってやってる。あ、サンサンラジオの、パーソナリティさんが見たよって言って載せてましたね。
0: 秋さみような、はい、ヤシがワッタがクーサルバスに松尾へし国際通り近さたんよ、
1: はい、
0: 国際通り横断スタンド、
1: あとまたああいう賑やかな場所になるとまたネズミも多いので、
0: うん、
1: ネズミを食べにいろんなところから集まってくるとはね、以前はよく聞きましたが、うん、最近どうですかね。
0: なんか容疑の十字路、
1: はい、
0: の特番を通って白子は信じ中断や、やっぱし知りげのが速攻で見
1: るんで、速攻通ってね、
0: うん、あ、水から降りてしょるわ
1: け、ね、で前はよくそうやってね、うん、言ってましたが、最近はもうなかなか那覇で見たっていう話は聞かないですね。
0: 夜行性やことや。
1: ああ、清さんも夜行性。
0: 夜行に夜行性やしが、ハブというのも。やしが、注意してくださいね。
1: ヤシが気をつけてくださいね、ということで。いや、本当そうですよ。はい。まあ、ハブをね、買い取ってくれるとか、ハブはハブ種にするとか、よしよしやって、素人が捕まえようとしたら大変ですので、
0: あ、
1: はい。本当に、すぐ通報してください。
0: 目が裏でいたんでしょ。
1: そうですね。
0: いや、パーティーは、で、一回嵐が。
1: いや、本当に危ないですのでね。
0: うん、
1: はい、捕まえ

0: ひょっとしたらハブ親父さんが安全かな。
1: そうかな。ハブ親父は安心。
0: 安心。
1: あれな、安長日本語通じる。
0: 真っ当な方ですからね。はい。すみません。何の話、ハブ親父さんの話になりましたが、ね、さあ今日も民謡リクエストじゃんじゃんお待ちしてます。はい、ということで清志さん。
1: はいよ。
0: さあ今日もですね、何通か来てるんですが、まだまだちょっとねいただきたい。
1: はいはい、ぐすよやさい、おくときみしょいぶりよせ。
0: はい、でいただいてるリクエストの今曲準備中ですので、まずはちょっと1曲お届けしてからリクエストお答えしましょうね。
1: はいはいはい、
0: はい、ハブに限らず、うん、出かける際は安全運転、また歩く人も自転車も交通安全ということで、この歌いきましょうか。
1: はい
0: はい、
1: 野ヶ谷ま
0: で、はい、ではいきましょう。デーゴ七人娘、デーゴ娘で交通安全の歌。
1: はい、安全運転
0: どうぞ。

0: はい、生の歌、交通安全の歌、
1: はい、
0: デイゴ娘、
1: デイゴ娘の、
0: はい、曲ですね。デイゴ娘の歌さんに安全運転第一 AB を問
1: い合わせお願いいたします。キーチキミソーリー。
0: 最近、はい、事故の満度多いんや。
1: 事故も多いですよ。それはやっぱりまた沖縄は
0: 山本投げや、うん、あのトラックのタイヤが閉じちゃいし、
1: いやー本当ね、うん、大変ですよ。本当にもうすぐ命に関わる
0: のがね、そうそうそう、
1: ありますから気をつけましょうね、うん、気をつけてても危ないっていうところ、これがまた、
0: 雨から直後という
1: そうなんですよ、うん、ああ本当ね。さあ清さん、
0: はい、
1: 今日もおなじみのこの方来てますね。地元のリスナーさんです。石垣市にお住まい、ラジオネーム林道の花さん。
0: あ、林道さん、
1: おなじみですね。
0: はい、
1: はい、今日は、池原浩二さんの歌、教訓の歌、この曲を塚山やもえさん、辻野雅子さん、遠山玲子さん、ヨッシーさん、荒前花さん、中国飯店欧風さん、よろしくお願いします、いつもありがとうございますといただきました。この、池原浩二さん、
0: はいはい、
1: 宮古の、民謡歌手で、よくリクエスト以前からいただいてて、 CD がちょっとスタジオになかったんですが、ご本人からしっかりと、
0: あ、
1: はい、
0: 今家山に、
1: いや、宮古にいらっしゃるはずです。
0: ああ
1: 待ってよ、宮古
0: 送られてきたんだ、
1: こっちだったか、ちょっと中曽根充さんを通じて、もともとご縁があって、はいはいはいはい、池原さんもタクシードライバーをされてるのかな、そういうご縁もあってですね、はい、CD が手に入りました。前はね、うん、CD がないですって曲かけれませんでしたが、最近からもうお答えしてますので、リンドナハさんお届けしましょう。池原浩二さんオリジナル曲集の中からいきましょう。この歌は、津森春さん作詞で、作曲は松田博一さんですね。いきましょう。
0: 松田博一さん、
1: はい、
0: はい、
1: 教訓の歌どうぞ。
0: はい、

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
2: 海でドライブで小腹が空いたら、
3: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
2: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
3: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
2: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
1: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
4: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
5: シルバー人材センター。
4: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
5: シルバー人材センター。
4: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

0: シナーからユンタク美犬。この時間は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、那覇新都心ホテル、他各社の提供でお送りしています。
1: ウチナーから
2: ユンタク美犬。
1: はい、昼夜な生放送やいびごてやさい。ぐすうよ、じゃんじゃん、メールやらわん、ぬうやらわん、しんこと、おくてきみしゃいびりようさい。はい、言われたりした。
0: はい、はい、大丈夫ですか。下に、はい、コップ置いときましょうね。さあ、エリンドロ花さん、ありがとうございました。は
1: い、二平レベル。
0: はい、まだまだ、じゃんじゃんお待ちしてますよ。さあ、続いてもおなじみです。この方もね、今朝早い時間からリクエスト来てますよ。
1: 誰？
0: ね、ちょっと待ってください。どこ行ったかな。あったあったあった。はい、あった。はい、やりました。
1: はい。
0: もうね、ちょっと今。え？あ、これだね。はい。ナーファのブギアラのリュウさん。
1: リュウさん。
0: 今日もね、はい、早い時間からありがとうございます。リュウさん、はい、さあ、イキヨシさん、ケイコさん、ミエタクさん、全国のリスナーヌグスヨーチューガナビラ、
1: はい、チューガナビラ、
0: 昼夜ヤマトヌクユミヤグンガチヌ15日ですね。
1: 15日なとおせ、
0: もう半ばですね。ウチナヌクユミヤサンガチヌ29日なといびん、

0: ナーファの麦わらの竜やいびんゆたしくにげえさびら、
1: はい、
0: 生のナーファやいいうわちちなて、かじがちゅうさる暮らしやすさる一日なとおいびん野菜、
1: やいびん野菜、
0: 風強いですね結構ね、うんうん、ぐすうよ七のかわいみやいしがうかわいねえやびらんが野菜、
1: ああ、全然変わらん全然変わりません。
0: お変わりはないですか。変わらないですよ、はい、と、うん、清さんも気づけば初めてお会いしてから20年、19年ぐらいになりますね。はい、清さん変わらないです。
1: 変わらないです。
0: お変わりないです。
1: 空天狗は川藤さんに変わらんで、はい、ちょっとシワが一本増えました。いやいや
0: 一本気づきませんでした、すいません。はい、
1: と
0: 中夜、あ、そうですね、うちなが大和海復帰しからなあ54年内便野菜、うちな復帰の日ですね。54年、ついね、最近、あ、復帰50年ですねって言ってたと思ったらもう54年なんですね。
1: あ、うっさないせや。
0: あうちなが中まり打点ぬ夕変わりしちゃびたん野菜と、
1: はい、はい、
0: ね、琉球、それから、江戸、まあ、大和の湯、
1: うん、そうそうそう、
0: それからアメリカ湯、そしてまた大和の湯ということでね、
1: うん、本当に変わりますね。で、市民会館やな、
0: 那覇市民会館、はい、はい、あ、もう綺麗にさらちなりましたね、あっという間に。
1: あの時こけら落としやったかや、
0: あ、
1: わたもうとおり
0: 復帰あたりだったんですね、54年前、
1: そうそう、54年前、
0: 清さんが、
1: まあ、
0: 30代、
1: おい、
0: ちょっと計算が、ね、すごいですね、ポケラ落とし、非常に歴史ある素晴らしい建築でね、
1: そうそうそう、あれ、
0: ね、まあ、でもこの維持費とかやっぱり直す修繕費というのがやっぱり大変らしかったらしいですよ、うん、非常に貴重な、ね、建物でしたが、私もあの近くに、あの清さんもね、あの半径何キロ以内に我々住んでますが、うん、あと、あの、代々木公園、
1: そうそう、代々木公園、
0: 図書館もあったんですが、うん、今はもうあの市民会館取り壊して、あそこはまた新しい公園、うん、あの商業施設とか公民館、あと支所と、役所の支所とか、なんかいろいろ複合施設が、
1: あ、作るって、
0: はい、また今の時代に合わせた公園になるらしいですよ、
1: はい、県立図書館があったし、
0: はい、
1: あれ、
0: あそこはまだ
1: そのままだ、あ、ま
0: あ、あ、でもどうかな、ちょっとあそこの情報は、うん、あそこも同じ古さ、
1: 真ん中はなあしでし、
0: はい、
1: あ、まあ、マギーのとくま県立の、
0: は
1: い、
0: あっちはどうでしたかね、
1: な、公園、劇場作れしょ、
0: 劇場ね、いや本当そうですね、国立劇場もまあ大きくていいんですけど、あそこ住所は確か浦添市になってるじゃないですか、那覇、まあ、那覇島を作りましたからね、またなかなか、まあ、でもその公園もかなり人が集まりやすい、今の時代に合わせたものになるとは聞いてるので、
1: あの敷地で、ね、駐車場の、
0: あ、だからもうあの一帯がもう全部、公園まだそのままですけど、公園も整備されていくというふうには聞いてます、これから。
1: じゃあ代々木や代々木で、はい、そのまま打ち切って、
0: はい、
1: 新しくまた、
0: いやいやいや、あの、あそこを、あの、公園自体も整備して、
1: あ、
0: もうあそこ一帯がもう市民会館の跡地と代々木公園含めて全部、
1: あ、
0: はい、
1: 新しく、
0: 確か、まあ、これからでしょうけれども、那覇市の計画には、これから先、まあ、10年とかになるともしかしたら、電車が通るかもという話もあの辺りはある、あ、
1: チンチン電車で、
0: ね、そうそうそう、
1: あれが遠い電池、
0: 路面電車、ね、そうそうそう、結構計画図面とかもなんか新聞か何かで見ましたけど、うん、そうなると本当にまた一気に変わってい
1: くな、あの海南からよ、
0: そうそうそうそう、
1: あ、まあ、まあ、一緒かよ、あれ、
0: ね、気になりますよね、うん、はい、あの代々木公園あたりも通るっていう図面になってましたから、
1: だから
0: も
1: う、
0: うん、
1: 本当作ってもいいね、
0: これから、ま、あのエリア確かに私も住んでますが、
1: ええ、
0: 高齢の方、
1: ええ、
0: あの先輩方が多いじゃないですか、
1: そうそうそう、
0: なのでやっぱそういう必要性もあるんじゃないですか、多分また便利なものを作らないとっていう、
1: そう、
0: まあ、これから先なんでまだちょっとね期待したいところですね、はい、
1: 一生がやおた
0: 清さんは元気ですよ、あの一緒にあのチンチン電車に乗りましょう はい。

0: すいません、話がそれました。メール途中です。
1: は
0: い、
1: ああ、途中です。
0: はい。復帰しからな、54年のエビアサイ。
1: うん、うちなびぐとや。
0: 夕代わりしちゃびたんやあさい。栗、うん、から平和のうちな赤いナイログと逃げやびんどうさい。ということで、リュウさんからね、中のリクエスト曲や、
1: はい、中夜の映画や、
0: 大工哲弘さんの沖縄を返せ。この曲、はい、復帰運動の際にはね、またこの歌もよく、流れていたと。ゆたさるぐと逃げさびら、ぐすよしのかわいみやびぐと、からだかいやきいちきみそうりようさい。
1: はい、にへいデビル。
0: ありがとうございます。ミファイユ、名州牛湾に納豆いびん、麦わらの竜よりといただきました。
1: はい。
0: はい、さあ復帰の話がね、復帰の日ということで、ちょっとすいません、横道にそれましたが、うん、はい、ではまあ時代を、表すような、まあ、そんな一曲ですね、うん、大工哲弘さんの CD から「内縄を返せ沖縄を返せ」
1: はい、内縄系心理、
0: はい、ではどうぞ、
1: はい、どうぞ。

人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収穫作業もいりません。雨の日でも

0: マト定時園まで 82-3111 82-3111。
1: 海でドライブで小腹が空いたら
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
0: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK、 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。

0: チナーからユンタク美研。この時間は有限会社大和定寿園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、那覇新都心ホテル、他各社の提供でお送りしています。
1: オチナーから
2: ユンタク美研。
1: はい、昼夜な生放送やびごてやさい、ぐすうよ。またメッセージ、民謡リクエスト、じゃんじゃん送ってきみせびりようさい。
3: お待ちしています、はい、生放送です。
1: 生放送やびごてやさい。
3: はい、キヨシさん、
1: はいよ。
3: 今日が15日金曜ですが、おととい13日、水曜日、この那覇スタジオ同じ時間帯、2時から3時は石垣出身のマンゴー王子、マンゴー王子
1: マンゴー王子
3: マンゴー、マンゴー、
1: あ、マンゴ
3: ー、はい、あ、ハイサイフェスタ合わなかったですか、日が違かったのか。ハイサイフェスタにも一緒に行ったんですけれども、
1: ね、入れ違いやだ
3: った、入れ違いの日でしたかね、このマンゴー王子ちょうど還暦だったんで、還暦祝いをお出かけ生放送でやったんですよ。私のつながりのある居酒屋さん、お昼は居酒屋さん空いてるところ多いじゃないですか。じゃあ使わせてくださいって言ってお出かけ放送したら非常に盛り上がりまして、全国からお祝いコメントが来たり、雰囲気も変わってね、でまたこのサンサンラジオはこうやって、まあ、特に那覇スタジオはこう映像をこう見せながらやってるじゃないですか、石垣はちょっとこう上からね定点カメラなんですが、お出かけ放送で石垣島祭りやったりとか、いろいろあるじゃないですか。そういう感じで那覇もちょっと定期的にお出かけ放送しようと思ってますので、またその時は清さんと恵子さんの面白いユンタクを出かけていってね、
1: マルケティナやスタジオインジティ、気分転換、
3: そうです、場所によってはほら那覇スタジオではないんですが、チャタンスタジオ一時期やった時はほら、チャタンの産業祭りとか、覚えてます、とかでね、こう見えるところで放送したりとか、あれ実際目の前にリスナーさんもいながら楽しかったじゃないですか。ああいう感じでまた考えてますので、ぜひね、
1: ご数用やし、もし渡間ちゃん人知ったらしいんでいいね、電話やらわん、
3: はい、もう本社に電話いただければ、宮田君につないでくださいということで、
1: はい、
3: 待ってますよ、やっぱりね、つながりがあるところをまず

0: 考えてますが、まあ、こっち来てって お声がかかったら嬉しいですね、
1: うん、
0: そしたら那覇で出かけてるうちに石垣島にも呼んでもらって、
1: うん、やんど
0: ね、 ねやんどやんどはい、お声かけお待ちしてます、はい、出前放送楽しそう。

0: 気温は14度と肌寒い朝ですと。
1: ああ、
0: うん、日中は25度になる予報なので、と半袖で家を出ましたが、さすがにちょっと寒いですと。朝はね、早い時間は
1: まだ、うん、
0: 沖縄もね、まだ昨日の夜とか今朝ちょっと肌寒かったですよ、
1: うんうん、
0: 5月折り返しですね。
1: あ、いやいや、
0: 前半はゴールデンウィークがあってあっという間に過ぎましたが、後半は週末以外のお休みはなし。ちょっと気持ちが萎えてしまいそうですあ、連休があった人はちょっとね、
1: また連休年生、
0: もう普段通りだから逆に普段通りです。
1: なあ、また仕事でいくとよ、
0: はい、
1: なあ、
0: もう変わらず、うん、はい、たくさんの、あ、ちょ、週末は代々木公園でイベント沖縄フェスが開かれるようです。あ、またあるんですね、今度は代々木公園、たくさんのうちなアーティストが参加するようですよと、うん、サンサンラジオ水曜3時、稽古昇魂番組でおなじみの金城ひろみさんもご出演されるので、私も行こうと思ってますと。あ、いいですよ、はいはいはい、さて今日は金曜日、
1: うん、
0: シュワシュワした麦茶の飲める
1: 日、いいね
0: いいですね、今日は勤務終了後は特に予定がなくて帰宅が早いのでのんびりできそうです、うん、今日のつまみは里芋の煮物、ふきの含めに、もずく天ぷら、締めのご飯は片栗粉で揚げた、鶏の唐揚げのお店の幕の内弁当の予定です。
1: あけいさんのようなパチでもな、
0: あ、いいはずよ、うん、
1: だからよ、
0: だからよ、
1: またな、めいなち弁当
0: 弁当美味しいですよ、
1: うん、
0: 久しぶりなので楽しみです。さて今日のリクエストですが、はい、大工哲弘さんが歌うロンドンの街角でお願いします。それでは最後まで頑張ってくださいねといただきました。
1: はい、デビル、
0: ぜひね、栗ちゃんさん、金城ひろみさんのね出演するという代々木公園での沖縄フェス、うん、また感想とかね聞かせてください。ひろみさんにもよろしくお伝えください。
1: はい、
0: はい、だいぶお会いできてないので、うん、さあではですね、さっき、すいません、先にね、まあ、あの今日復帰の日に合わせてのリクエストだったんで、うん、今日はリュウさんのねリクエスト、大工哲弘さんの曲を優先させていただきましたので、今日はこのロンドンの街角で、
2: よいしょ、
1: はい、よいしょ、こらしょ、
2: どっこいしょ、
1: はい、
0: はい、今日はね、うん、
1: 誰が歌ってるのかな、
0: 中曽根長一さん、みつるさんの CD、 流行り歌、遊び歌のアルバムがありまして、はい、そちらにね、まあ、あのよくロンドンの花売り娘って言いますが、うん、正しくはロンドンの街角でとなっておりますね。リクエスト曲お答えしましょう、どうぞ。
1: はい、

0: はい、どんどんの街角、はい、これは中曽根
1: 満さんです
0: ね。満さん、
1: はい、
0: 長一さんのや親っ子の CD の中から、
1: そうです、
0: うん、柿とおいびーしが、
1: はい、
0: はい、ロンドンにいせ
1: ロロロンロン
0: どんどん
1: どんどん、
0: うん、どんどん
1: ロンドン
0: ロン、いいと、
1: いいと、
0: あたとんど、
1: はい、ロンドン。
0: よしが、沖縄と関係あるんかや。
1: ああ。
0: あらん、糸満も、
1: 伝説が残ってますね。
0: どんどんが待ってあるさ。
1: はい。ああ、うん、やっぱり何かありそうですけど、これもまだいろいろちょっとロマンの世界だったり、研究されてるという、まだ、わからない世界らしいですので、ただロマンがあると。
0: あ、どう
1: も。うん、私もね、話聞いて、ああ、面白いなと思ってますね、うん。なんかご縁がありそうですね。
0: だからよ。
1: うん。はい。キムシさんも、ロンドン人の何かこう、堀の深さが。
0: なんか彫刻刀さんに吹いている、知らない
1: 。いや、もう非常にこう、くっきりはっきりとした、あのね、お顔立ちを、もう俳優顔でございますけれども。
0: はい。はい、舞台用に
1: 舞台用に生まれてきたんですね。
0: 舞台用、
1: はい、ありがとうございます。
0: チョールのもぎさんの、
1: いや、うちな芝居役者さんですから、うん、はい、さあ、じゃんじゃん、まだね、一応あと1通紹介しますが、どうかな、届いてるかな、まだまだ受け付けてますのでね、
0: はいはいはい、
1: はい、神奈川にお住まいのまっちゃん、
0: あ、まっちゃんさん、
1: はい、今日もありがとうございます。
0: はい、二平デビロ、
1: 二杯優、清さん、恵子さん、通訳してない宮田さん、こんにちは。
0: 通訳してねえの。
1: はい、やんどうやんどう、うん、今日も初夏の陽気の神奈川からですと。はあ、うん、那覇もね、今だいぶ暑くなってきましたね。スタジオ外すごい晴れてます、昨日は特大の雷と片ぶい、お、片ぶいって使ってますね。
0: あ、片ぶい、
1: はい、通り雨だったりね、うん、ちょっと片方雨が降ってる時、片ぶい、うん、にやられてしまい停電しまして、してました。きっとうちのあの方なら台風でそういったことは慣れてると思いますが、停電の備えのない神奈川ではテレワークもままならず、あたふたしていました。あ、うん、出勤しないで家でパソコンとかで仕事、あの、ね、カメラでつないだりしてると、もう停電したらもうできないですからね。
0: チャーリーグとや
1: る、あ、はい、よう、さて、あ、違う、こう、よう、
0: よう、さて、
1: ごめんなさい、してました、よう、さて、
0: さて、あ、はい、ねえタッパチェイシャ
1: イ、ごめんなさい、自分が区切るところ間違えました、うん、よう、さて、明日はあちゃや、佐々木、あ、ごめ
0: ん、農家や、ちょ、お母さんの、
1: いや、もう、あの、あ、はい、普段通りです、
0: はい、15の強いことはです
1: ね、代々木公園でウチナーフェスがありますねと、クリちゃんさんからもね、先ほどありましたが、ウチナーフェスありますね、
0: はい、
1: 金城ひろみさん、そして、こちらも八重山木山商店さん、そしてこちらもサンサンラジオでおなじみネーネーズさんをはじめ、数々のうちのアーティストが参加しますね。
0: あ、ネーネーズも行くんだ。
1: はい。
0: あ、はいはい。
1: そうそう、昨日ね、生放送後ツアー行ってきますって言ってね、出かけていきましたよ。そしてサンサンラジオでは、水曜の、あれ何時だったかな。え、8時あれど忘れしてる、あの、はい、夜、水曜の夜番組やってます、うん、横目ひろたかさん、ターカー、はい、サポートメンバーとして参加するようですね。これは、代々木の沖縄フェス行かねばなりませんということで、今週のリクエスト

0: クエストは横目ひろたかさんの、CD からのリクエストします。ボーノート2という CD からリクエストします。横目ひろたかでレッツ白鉾歌とリクエスト来てます。はい、先ほども白鉾の、まあ、みつるさん、うん、はじめいろんな方が白鉾歌歌われてますが、たか、うん、白鉾出身、お父様はじめご兄弟もみんないろいろと音楽、はい、民謡されていらっしゃるんですが、たかもね全国飛び回ってて、ダーカの CD の曲はレッツ白鉾歌となってますので、
1: レッツ
0: 白鉾歌ですからちょっと違いますのでね、はい、では行きましょう。どうぞ。
1: はい、どうぞ。

0: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
3: 突然ですが、ここでクイズです。

0: 60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
1: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
1: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
2: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで 82-3111 82-3111。
3: うちなーから
4: ユンタクビケン。
3: はい、昼夜な生放送エビごと野菜ごすうよ。
5: はい
3: はい、なえ宮田くよ。
5: はい、
3: んちゃ
5: んちゃ、
3: もうから宣伝があんで。
5: はい、すいません、もうね、来週もうすぐね、近々に迫ってきましたので、ちょっと那覇スタジオからもね、うん、ご案内させていただきます。石垣ラバーズ2026ということで、石垣島でサンサンラジオ主催音楽ライブイベントを行うということで、
3: はいはいはいはい、
5: もう迫ってきました。5月23日土曜日です。
3: 土曜日、
5: もう来週の土曜日ですね。すぐですよ、うん、皆さん、
3: いやいや、
5: ぜひチケット買っていただきたい、はい、ご予約よろしくお願いいたします。先ほど曲流しました、
3: はい、
5: ターカーこと横目ひろたかさんはじめ、ニッキーボリバンさん、ニッキーさんもね、サンサンラジオで番組持ってます。そして、あ、こちらも白穂出身ですね、お笑いコンビのババスペのお二人、コンビですね、人気お笑い芸人さん。そして、高校生バンドフェスティバル、あ、コンテストですね、うん、で優勝したシルム、シルムさんというね、バンドなんですけどもね、シルムもバンドで出演するということで、この取り組みはですね、実はサンサンラジオ、来年がもう開局20周年なんですよ。
3: うっさない
5: もう、そうっさないビンド
3: 認識やさよ
5: やっとこっから大人ですか、サンサンラジオ、
3: もう
5: 大人直前、まあ、19歳ですけれども、その20周年に向けた特別イベントの第1弾となってますのでね。
3: 場所
5: はい、こちら地元石垣島、石垣市三崎町にありますミュージックパブ、ライブバー、ライブハウスですね、シティジャックさん、はい、こちらも人気のお店です。シティジャックさんで5月23日土曜、大人3500円、学生は3000円で、これは、前売り予約料金です。当日はプラス500円となりますので、
3: 事前、500円プラス、
5: はい、なので事前にね、予約したりチケット買った方がいいです、はいはい、で、まあ、あの別で、ドリンク注文必要となりますので、お買い求めください、うん、石垣市三崎町にありますミュージック&パブシティジャックにてということで、サンサンラジオの SNS だったり、はい、もういろんなところでね、宣伝 PR もしてます。そちらからもご予約できるということですので、う
3: ん、あ、じゃあ本社でもでき
5: る、受け付けてますのでね、はいはい、お問い合わせいただけたらと思いますよ、うん、チケットのどこで買えばいいわけ、予約どうするわけとかもね、聞いて、はい、清さんたちも、うん、うちな芝居の公演をよくやると、やっぱり沖縄の方って前売りなかなか買わないで、ギリギリになって、
3: ギリギリよ、うちな、ね、
5: でしょ、生々、ね、
3: 生々しい、
5: そうそう、
3: はい、だ7月19日やいびしが、はい、な、あ、トムシロ、
5: はい、
3: 中央公民館ごとで、また劇団流星群、
5: はい、
3: うん、サビーごと野菜、出し物や5人の母、
5: うん、
3: 瀬名畑加子はじめ、室中堅若手、室するてお届けすることんかいなと、おいびごと野菜、
5: うん、
3: はい、近くなってからまた野菜、
5: そうですね、ぜひ、うん、7月覚えててくださいよ、皆さん、
3: 7月の19
5: 日、はい、
3: 生ごとで、あのチケット買うて、飛行機のチケット、
5: 早い方が、
3: 趣味それ、
5: ね、早い方がお得ですからね、
3: うん、そう、
5: はい、ぜひ予定立てててください。7月19日もよろしくお願いしますということで、
3: はい、
5: イベントお知らせでした。さあ、清さん、
3: はい、
5: まだまだリクエストお答えしたいところですが、お時間です。ちょっと CM 挟みましょうね、
3: はい、はい、肝心度、CM、
5: CM です、うん、

チナーからユンタク美犬。この時間は有限会社大和亭樹園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、那覇新都心ホテル、他各社の提供でお送りしました。

0: はい、な時間長いびんやさい。だ赤嶺稽古や中欠席総いびしが中夜な大佐にお届けさびたん。はい、また、はい、はい、だ。はい。糸数清志やいびいたん。
1: はい。そして通訳してない通訳の宮田くやいびいたん。
0: ムルケチャクシ。
1: はい。
0: はい。中夜な大佐にお届けさびたん。また来週やみっちゃいんじいろはじやいびごと。
1: 多分
0: やいびん。はい。また来週、いちゃうがなびら、したたかにへいでいび
1: る。ありがとうございます。みーファイユー。
0: はい。みーファイユー。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、神楽観光交通、石垣島交通、川原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

Every move you make

ひらびなまことの思い出ゴロゴロ。今日の生歌オープニングはポリスで見つめていたいでした。ひらびなまことの思い出ゴロゴロ。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、ゴーヤカンパニー、以上各社の提供でお送りします。

ことの思い出ゴロゴロの時間です。この番組はゴーヤカンパニーラミナ誠と共に過ごすコーヒーブレイクタイム、コーヒーの香りに癒されながら思い出ゴロゴロたくさん懐かしい曲を楽しんでいきましょう。そして皆さんからの思い出話もお待ちしております。皆さんリクエストをどんどん送ってほしいと思います。1時間で終わりますが、1時間の間にですね、メッセージを打っていただければこの時間内で、紹介できるかもしれません。メールで、お届けする方ですね、 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp、 お電話の方 0980-88-6530 0980-88-88-6530、 ファックスの方 0980-87-7666 0980-87-7666、そして、サンサンラジオのホームページにありますリクエストフォーマットもご利用いただけますので、ぜひ、ご活用ください。一番早いし確実かと思います。そしてですね、サンサンラジオのホームページに、触れることでまたね、他の番組もこういうのやってるんだなっていうのもチェックできますのでね、ぜひ、ホームページの方も一度ご覧いただければと思います。さあ、皆さんからのリクエストをお待ちしておりますけれども、1曲目のですね、このオープニングで僕歌いましたけど、この曲はですね、ポリス80年になるかならないかの頃だったと思うんですけど、ですね、当時、石垣島はですね、あの民放が映っていなくて、NHK だけだったんですよ。でそれでただケーブルテレビがあったんですよね、石垣ケーブルテレビで、そのケーブルテレビで放送されていたのの中に水谷豊さんが主演していた、なんかね、チャボはあれか、警察か、熱中時代っていうのがあったの覚えてます？もうゴロゴロでしょ、思い出ね。その熱中時代の先生編みたいのがあったんですよ、ね、でその中で、一人ね、不登校の子が、家出をしてアパートの階段の裏で雨に濡れながらこう隠れてたシーンがあったと思うんですよ。なんかちょっとね、あの記憶はね、ちょっとあれです、定かではないですけど、その時になぜかこのスティングが歌いますポリスの、見つめていたいがエブリブレスユーテイクが流れていたというね、素晴らしい。今ね調べてもらったんですけど、1983年なんですって。83年、おいくつでしたか皆さんはね、その時にね、流れてとっても流行ったというかヒットした曲ですけれど、それがですねすごく心に響いたのを覚えていて、僕は、その後ですね、大人になってからもこの曲をライブで歌うようになりました。そういうね、思い出の曲でもあり、名曲だなと思う曲をまずは一発目に僕の歌、生歌でお届けしました。今日はね、私にとっての名曲というリクエストテーマで皆さんからのリクエストをお待ちしたいと思っています。先週ね、予告をしたので、たくさんねメッセージはもういただいてるんですけれども、ちょっと今日はチャレンジとしてですね、皆さんからのリクエストをワンコーラスだけでもかけられたらいいなと思っているので、どんどん、紹介してみたいと思っています。ということで、それではもう早速行ってみましょう。これはハリスミさんからいただきました。ありがとうございます。私にとっての名曲はアーハの Take on Me です。学生時代体育の授業の創作ダンスとは言っても、今時のキレッキレのダンスではありませんが、先生から出された課題曲がこの曲でした。でもすごいね、ヒットしていた時の曲なので、しかもね踊りやすいと思いますよ、このテイクオンミーね。実は僕もね、高校3年生の時に、この曲を名倉大橋の上で車が来ない時にこれを友達と一緒に踊ったっていうのがねありますね。思い出の曲でもあります。放課後練習したりしてたくさん聴いた曲です。ということで、私にとっての名曲、ハリスミさんの名曲はこの曲です。アーハで Take on Me。

0: 僕らの世代はですね、本当にこの曲聴いてめちゃめちゃ上がってるんじゃないかなと思いますね。イントロが最高ですよね。でこのダダダダダヘーっていうところがね、あの若い時はこの音出なかったんですけどね、さっきこの音が出なかったんだよってヘーってやったら出たんですよ。はい、大人になっても出るということでね、証明できました。お届けした曲はハリスミさんからのリクエストで AHA Take On Me でした。さあ、こんな感じでですね、今日はね、皆さんからのリクエストでも思い出の曲をね、私にとっての名曲ということでリクエストテーマでいただいてるんですけれども、この他にも、どんどん紹介したいと思っている曲がいっぱいあるんですが、ですね、できれば今日は、記録に挑戦するわけではないんですが、皆さんからのリクエストにできるだけお答えしていきたいと思っていますのでね、どんどん送ってほしいと思います。まあ、いろいろとですね、メールで送る、それから電話で送る、ファックスで送るっていろいろあるんですけれども、できればですね、皆さんね、スマホの時代ですので、スマホで、FM 石垣サンサンラジオを検索していただいて、そこで出てくるサンサンラジオのスマホの、サイトから、ちゃんとですね、この、今スタジオでやっている状況が、ちゃんとね、視聴できますので、観覧できますので、でその観覧するところで、こう再生ボタンを押して、そして聞いていただきながら、そのちょっと下にリクエストフォーマットがありますので送っていただければと思います。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など、皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

イラミナマコトの思い出ゴロゴロ、今日はですねリクエストテーマを私にとっての名曲ということで皆さんから募っております。どんどん送ってほしいと思います。ゴロゴロ送ってほしいと思います。それではラジオネーム風右衛門さんからのメッセージを紹介します。マコニー皆様こんにちは。はい、マコニーでいいですよ。どんどんマコニーで、ね、送ってくださいね。私にとっての名曲たくさんありすぎて悩みすぎてメッセージを送るのをやめてしまいそうになりましたが、ダメダメ、ひとまず原点に帰ってみました。やはり自分が幼い頃から音楽を聴くとき、歌詞カードを繰り返し繰り返し読みながら作詞作曲編曲演奏しているミュージシャンのクレジットを誰だろう誰だろうってワクワクしながら感情移入して浄化されたり、その時わからなかった感覚も大人になって理解できたり、その時代の名曲がその時代で終わるわけではなく本当に一生生き続けるんだなって改めてこの曲の言葉一つ一つを噛み締めています。もう本当にね、名曲を一回ね、確認しますっていうね軽い、リクエストテーマだったんですけれども、すごく噛み締めてくれてありがとう風右衛門さん。合唱コンクールなどでも歌われてはいたけれども、私自身は当時歌う機会はなくて大人になってからカバーしてみたこともある一曲です。作詞は松本隆さん、作曲は夏井夏美さん、合ってますかね、プロデュース松本隆さん、もう黄金ですね。松田聖子さんの瑠璃色の地球をお願いします。オープニングマコニーの生歌でも聴いてみたい。はい、もうね、どんどんハードル上げないでくださいね。でも瑠璃色の地球僕も大好きです。こんなね素敵な曲が、当時はシングルではなかったっていうね、そういう話も聞いたことがあります。でも今ではねたくさんの方がこうやってカバーしている曲になってますね。そういう曲はでも実はたくさんあるんですよね。いろんな生歌で歌ったことありますけど、ビリー・ジョエルの Just the way you are なんかも、本当世界で一番、何十年前かまではですね世界で一番カバーされていた曲だったりとかしたのを記憶にねしてますけれども、そうやってですね名曲って意外とシングルカットされたとか大ヒットしたとかチャートで何位だったとかいう曲じゃなかったりすることがあるんですよね。その場合大体が歌詞とメロディーがと歌声がハマっている曲というふうになるのではないかと思います。それでは風右衛門さんの名曲にとっての名曲、松田聖子、瑠璃色の地球。

風右衛門さんはね、歌を歌われている方ですね。こうやって素敵な曲を歌うことで、自分の歌も磨かれていくんじゃないかなと思います。これからも素敵な歌を選んで歌ってほしいと思います。おかけした曲は風右衛門さんにとっての名曲、松田聖子、瑠璃色の地球でした。はい、どんどんリクエストを紹介していきましょう。これはてるてるサックスさんからいただきました。ありがとうございます。いつも、イラミナ誠さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。今日のリクエストテーマは私にとっての名曲ということで悩みました。みんな悩んでますね。さっきなんかね、風右衛門さんなんか悩んでやめようと思ったっていうのでね、そんな宿題出してないって俺は思ったんですけれども、本当にね、ぜひですね、悩むのはいいことだと思いますけれども、良くないことだとは思いますが、どっちやねん、皆さん決めてですね送ってほしいと思います。今日のリクエストテーマは私にとっての名曲ということで悩みました。そんな中、日本のジャズピアニスト、作曲家、編曲家である大野裕二さんの訃報が入ってきました。これね、てるてるサックスさんからのこのメッセージで僕は知りました。そうなんだ。いやー、でもとってもこうやってですね、本当にいろいろな皆さんからのメッセージがつながってきますけれども、本当にね、人間には寿命がありますね。なので寿命はやっぱりこれはもう天に委ねているものなので、それはね、人の力ではどうにもなりませんが、こうやってですね、その音楽作品、いろいろな作品とかですね、思い出とかなんかこう残っていくものっていうのはですね、本当に、永遠にね、永遠という言葉がもしかしたら、使えるものなのかなって思いますね。とっても残念です、本当に。はい、大野裕二さんといえばルパン三世シリーズが有名ですが、その中で3曲セレクトしましたので、イラミナ誠さんがお好きな方を選びください。てるてるサックスさん、イラミナ誠さんってフルネームで書かなくて大丈夫ですからね、誠さんで、いや誠でいいですから、よろしくお願いします。1曲目、ラブスコール、はい、これはあれ峰不二子が歌ってるやつですかね、ですよね。で、あとルパン三世のテーマがですね、79年のやつとかね、ルパン三世80とかいろいろあって、でルパン三世の大野裕二さんのこのテイクがいっぱいあるんですよね。いろんなまたアーティストがカバーしてたりするんですけれども、ですね、79がいいかなと思ってルパン三世僕は思いました。ちょっとね、思ってたイメージよりも、ちょっとエレクトリックというんですかね、そういうイメージで、なんかこのフルジャズバンドみたいな感じではない感じの、ちょっとこうバンドっぽいっていうのがなんか逆に面白いかなと思って、その曲にしてみたいなと思ってます。それからてるてるサックスさんもそうですけれども、やっぱり音楽が大好きなんだなっていうのは伝わってきますね。こうやってですね、メッセージ先々週といただきましたけれども、とってもですね、マニアックな情報もこうね中に入れてくれるので、

ね、僕もとってもすごく助かっています。これからもですね、そういうミニ情報を入れて、どんどんメッセージを送っていただけるととっても嬉しいです。それではてるてるサックスさんからの私にとっての名曲、大野裕二&ユー&エクスプロージョンバンドで、エクスプロージョンバンドでルパン三世79。

お届けした曲はてるてるサックスさんからの私にとっての名曲、大野裕二&ユー&エクスプロージョンバンドでルパン三世79でした、大野裕二さんの ご冥福を心からお祈りしています。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸せ幸せ、
3: 利用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット、
4: 乗るだけセットです。
3: 心配な残価もちゃんと

0: えてるからね。なんだっけ、
1: 覚えてください。20年以上の実績、
2: スーパーのるだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: イラミナ誠の思い出ゴロゴロ。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、ゴーヤカンパニー、以上各社の提供でお送りしています。さあ、イラミナ誠の思い出ゴロゴロ、時刻は3時31分を待っておりますね。今日は皆さんからのリクエストをどんどんゴロゴロ送ってほしいなと思っております。さっきのルパン三世聞きながらですね、本当にいっぱい思い出しましたね。小学生だったと思うんですけれどもね、ルパンの似顔絵をめちゃくちゃ描きましたね、ノートにね。あとテストの裏とかそういうところで、ね、白紙というものがあれば、白い隙間があったらもう絵を描きまくってましたけれどね、でルパンルパーンって歌ってましたね。でも大人になってからルパンザサードって、嘘だろって言いながらね、そういう人、僕みたいな人いっぱいいると思いますけど、 いるよね、ルパンルパーンと思ってましたよね、本当に、そこだけは共感してほしいなと思いますが、はい、皆さんからのリクエストお待ちしております。そしてですね、これはですね、初めてかな、初めてのメッセージが来ているので紹介したいと思います。とっても短いメッセージですね。これはラジオネーム、そろそろ飲みたいねさんからいただきました。ありがとうございます。本当に飲みたいね。つま先で立ったまま君を愛してきた、多分こんな感じだったと思うんですけど、青春だ、遠くなったけど、てんてんてんてん。私にとっての名曲、そろそろ飲みたいねさんからのリクエスト、村下孝蔵、踊り子。

曲の途中ですけれどもね、そろそろ飲みたいねさんから、素敵な名曲を本当に、リクエストが来てよかったなと思います。村下幸三さんなんかはもうね本当に若い時にですね天狗と見されたんですけれども、この初恋という曲、そしてこの踊り子という曲、その他にもいっぱいありますのでね、名曲をたくさん残して、そして、寿命を全うしていったというね、本当に今日はいろいろな、お話、名曲にまつわる話をしていく中で、こういうね、切なさもこう含んではおりますけれども、それがあるから多分人間は時間を惜しんだりとかですね、人を大切にしたりするのかなって思ってきました今日ね。こんな僕でもそういう風にね思ってきました。そろそろ飲みたいねさん本当にありがとうございます。飲みたいねさんからのリクエストを聞きながらですね、次の曲を紹介したいと思います。エリナカさんからのリクエスト、イラミナさん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しい放送をありがとうございます。石垣島は今日も雨でしょうか。今日は福岡は快晴で気温も日増しに高くなってきています。夏に向かっているって感じなんでしょうかね。石垣島はでも本当にね今日も雨というか、深夜朝方すごい降ったみたいです。僕は爆睡でした。全然ね気づいておりませんが雨が降ったみたいです。でこの後も少しね、

天気はぐずついてるかなっていう感じ、それにしても石垣島最近ですね、もう5月の中旬とは思えないくらい肌寒いというか、こんなに寒いって多分石垣島の人は思ってるかもしれません。天気ぐずついておりますよ、私にとっての名曲紹介しましょう。

はポリスだったのでね、洋楽だったんですけれども、実はちゃんとですね、日本語の邦楽の中にもいっぱいあります。でも皆さんが悩んだのと同じようにですね、今日はこの曲かなっていうのをラジオ的に考えて送ってくれてるのかななんても思いながら紹介しておりますが、それでは襟中さんにとっての名曲紹介したいと思います。アイズレイブラザーズで Between the Sheets。

さあ、聴いていただいている曲、エレナカさんからの私にとっての名曲、アイズレイブラザーズで Between the Sheets ですね。本当にこのブラックミュージックっていう風にね、日本では言われてますけれども、ブラコンの中でもね、この人たちのそのソウルというかファンクというか、意外とね、最初の頃はツイスト&シャウトとかそういう曲とかをやってるんですよね。でだんだんとこういう、グルービーな音楽にどんどん変わっていって、アイズレイブラザーズっていうだけあってね、兄弟でやってますよね。で、すごく僕はアイズレイブラザーズは聞いた方ですね、大好きです。なのでビトウィンザシーツのリクエストはとっても嬉しいですね。ありがとうございます。そんな、エレナカさんからの私にとっての名曲リクエスト、アイズレイブラザーズのビトウィンザシーツを聞きながら次のメッセージを紹介したいと思います。これは京都のキヌキヌさんからいただきました。誠さん、おこんにちは。今日は名曲についての投稿です。2018年ディープパープル最後の来日かと銘打って大阪に来るということで、高校時代の同級生とチケットを入手し、最後の

のディープパープルを目に焼き付けるがごとくフェスティバルホールへ向かいました。同級生が居酒屋で一杯引っ掛けていこうよというので、一杯一杯一杯引っ掛けてワクワクで席に着きました。嫌な予感がするなこれ。ディープパープルの名曲といえばスモークオンザウォーターですよね。スモークオンザウォーターが演奏されるのを今かと待っているうちに、自然が私を呼び、やむなくトイレへ、そういう自然ね、自然にトイレへ行ってしまいましたと壁へ向かい合っているその時、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃと聞こえてきました。曲が終わるまでに席に戻れず、居酒屋で飲みすぎたのを悔いる苦い思い出となりました。ちなみにディープパープルは先月も来日したようです。ね、これ本当でもね、多分きっとね、もうはい、キルキルさんが悪い。それではキルキルさんからのリクエスト、私にとっての名曲ディープパープルでスモークオンザウォーター。

0: すいません、キヌキヌさんね、お届けしている途中で、話入ってしまいましたけれども、時間の問題で申し訳ありません。これ最初のジャンジャンジャンって、あのジャンジャンジャンって、あれってギターヘッドホンで今聞いてたら、そのフレーズ自体トレモのかかってるのかな。詳しい方は教えてほしいななんて思いました。オンエアした曲は京都のキヌキヌさんの私にとっての名曲、ディープパープルでスモークオンザウォーターでした。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など、皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

イラビナ誠の思い出ゴロゴロ、そろそろ最終コーナーに差し掛かってまいりました。皆さん楽しんでいただいてますでしょうか。コーヒーの香りはいかがでしょうか。はい、メッセージ初めての方からいただいておりますので紹介したいと思います。ベリーホットさんからいただきました。とっても暑いっていうこと

ですかね。はい、ベリーホットさんありがとうございます。誠さんはじめまして、横浜のベリーホットと言います。おそらく誠さんと同じ世代だと思います。今年還暦を迎える年です。あ、僕は来年です。来年還暦です。よろしくお願いします。同じ世代ですね。私は若い時サザンと佐野元春を相当聞いていました。本当に同じ世代ですね。僕佐野元春めっちゃ聞きましたよ。僕も気が合うと思います。誠さんはサザンのコンサートに同行されていたんですね。あ、を知ってたんですね。ありがとうございます。桑田バンドのファイナルコンサート、武道館、そしてサザンの復活祭、ハラボーが妊娠出産から復活した時の横浜スタジアムなど行きましたよ。ありがとうございます。僕はその時ね、同じ世代なのでね、石垣島か、まあ、福岡にいたかな、学生時代そんな感じだったと思いますが、その中でも一番好きなのはサザンと行きたいところですが、一番胸に刺さったのは佐野元春のロックンロールナイトです。何かこの曲が青春の真ん中でした。なんとなくわからない世界を飛び出そうと思った曲です。おかげで今はどこにいても飛び出せます。いいですね。では最後まで聞いています。ありがとうございます、ベリーホットさん。実はですね、僕もそのこの番組自体が1曲目、オープニングテーマが僕の生歌で始まるっていうちょっと変わった番組なんですけど、ロックンロールナイトにしようかなって今週思ってたんですよ。でもね、誰も知らんめえと思って、誰もっていうわけじゃないですけど、マニアックすぎるかなと思って、どうしようかって迷ってたんですけど、リクエストで来るとは思わなかったな。ありがとうございます。ぜひですね、これからも毎週聞いていただければ、そしてサンサンラジオをベリーホットさんのなんかお気に入りに、登録してもらえればと思います。そのロックンロールナイト聞きながら、今日はね、もう残念ながらオンエアできなくなってしまったんですけれども、メッセージを紹介したいと思います。これは、千葉館山のなみね食堂さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゴーヤカンパニーのお得意様でございます。島唐辛子の粗挽き一味ですね。業務用を取っていただいております。ありがとうございます。業務用じゃないや、普通の瓶ですね。特別に許可をして出しておりますけれども、なみねさんのラーメンが僕は食べたいなと思ってます。それではメッセージに入りたいと思います。誠さん、こんにちは。初メッセージ失礼します。現在千葉館山から石垣に来ています。のんびりした島時間を楽しんでいます。ということで、聞いてるのかな、じゃあ石垣でサンサンラジオ。写真も来てますね。すごい、めっちゃ断髪してある、断髪屋に行ってあるね、両サイド2ブロックで刈り上げた写真が来ておりますけれども、そして石垣の塩のですね、東郷徳井出君と一緒に、ツーショットの写真が届いておりますね。こうやってですね、なんて言うんでしょう、このゆらみなまことの思い出ゴロゴロ、めちゃくちゃアットホームな場面も時々ありますのでね、そのあたりは皆さん、ご了承いただければと思います。まあ僕の目指している番組作りなので、ぜひ、ご理解いただければと思います。リクエスト来てますが、今日はオンエアできないんですけれども、なみね食堂さんからのリクエストはスティングのイングリッシュマン・イン・ニューヨークですね。はい、もうこれですね、ちょうど19、20歳の時でしたっけ、ニューヨーク恋物語だったっけ、なんかあったよね、田村正和と、なんだったっけ、あの女性の方、めちゃくちゃいい味出してたよね。すごい、その時のテーマ曲がこのイングリッシュマインニューヨークで、めちゃくちゃハマってたのを覚えてますね。そして次のメッセージいきます。これは正内さんからいただきました。ありがとうございます。今日も仕事中サボりながら聞いてるのかな。誠さん、皆さん、こんにちは。テイクオンミーの途中から聞き始めまして、ちょっとテンションが上がっていた一人です。ありがとうございます。名曲というか、私の初めての洋楽ということで、ワムのフリーダムをお願いします。みんなの名曲楽しみにしています。ありがとうございます。でもね、正内さん、今日はですね、曲かけられないんですけれども、これはですね、フリーダムもね、いつかかけたいなと思っています。今日もね、これに懲りずに、リクエスト、そしてメッセージ送ってもらえればと思います。それからもう一つ来てますので紹介したいと思います。ゆきちゃんからいただきました。誠さん、こんにちは。私が19歳の時にデビューされたブリティッシュバンドで、その頃 MTV ばかり見ていた私は、初めてミュージックビデオを見た時に、うわ、斬新、かっこいいと、かっこよすぎて衝撃を受けた曲です。曲はもちろん、特にボーカルの JK のヨロヨロしながらもキレキレのダンスが、独特のダンスがまたかっこよくて、めっちゃ新しくて、とにかく衝撃でした。今聴いても、全く古くないのがすごい。一生変わらない私の大好きな名曲です。ありがとうございます、ゆきちゃん。確かにね、
ジャミロクワイ出てきた時って、ね、衝撃、いろんな衝撃がありましたよね。もう曲もね、最初スティービー・ワンダーが歌ってるのかなと思って、デビュー曲、なんだったっけな、で、バババババババババっていうね、それで分かる人いるかな、でも踊り方っていうかね、歌い方もかっこよかった、それからファッションもかっこよかった。で、ジャミロはジャムセッションのジャムとミロクワイっていうね、先住アメリカのですね、インディアンの言葉がなんかこうミックスされてジャムミロクワイというね、バンド名になったと聞いてますけれども、 JK のね、本当歌も踊りもかっこいいですよね。あの人1日に200回とかだったっけな、毎日腹筋をしてるって言ってました。でもね、最近映像を見るとちょっととふくよかになってるなっていう感じですよね。でもそれでもね、歌は昔と変わらない、そういうね、ブリティッシュバンド、あとシンプリーレッドってめちゃくちゃかっこいいバンドね、いましたね。で、みんな太っちゃうんですけど、年を取ると。だけどですね、歌声は変わらずかっこいいというね、ジャミロクワイのバーチャルインサニティはですね、僕が東京いる頃にカラオケで、歌の練習をする時の課題曲だった曲ですね。今日はオンエアできずにすみません。これに懲りずにね、どんどんメッセージを送ってほしいと思います。それからもう一つメッセージは来てますね。これはうじゅちゃんからいただきました。うじゅちゃん、ありがとうございます。東京から来てインターコンチネンタルに泊まっています。ナヌ、これですね。このスタジオのある、サテライトスタジオのあるホテルが、インターコンチネンタルでございますね。あまり天気が良くないのですが、楽しめました。ありがとうございます。ホテルに、FM があるのが珍しいですね、ということですね。本当にね、でもホテルに、サテライトスタジオがあるっていうのはとっても珍しいし、このスタジオから海が見えるっていうのがね、すごくいいのではないかと思いますね。素敵な、旅行になりますように、うじちゃん、のうじちゃんにとって素敵な旅行になりますようにお祈りしています。はい、今日もすいません、もう本当にね、早口で最後まで行ってしまいました。ですが、皆さんからのたくさんのメッセージに支えられて、今日もね、楽しく終えることができますね。来週はメッセージテーマはないんですけれども、できればですね、皆さん、イラミナ誠を SNS フォローしていただきましてですね、次の情報なんかをゲットしていただきながら、皆さんと一緒に1週間を歩みつつ、来週のこの日を迎えられたらななんて思っております。楽しみにしてますので、メッセージ、リクエストを送ってください。よろしくお願いします。そして、SNS の方もフォローよろしくお願いします。思い出ゴロゴロ、だんだんとですね、番組の、構成みたいなもの、そしてスタイルが少しずつできてきたんじゃないかなと思います。僕自身も昔やっていた頃のテンポが少しずつ蘇ってまいりました。ただですね、まだあとカミカミがすごいんですけれども、そのあたりもですね、少しずつリハビリしながら、また皆さんと楽しくやっていければと思っています。さあ、今週はちょっとね、大雨が降ったりとか、そしてまた急に晴れたりとか、そうなって熱中症に、ね、なりかけたりとかいうのもあるかもしれないのでね、ぜひ水分補給ちゃんとしながら、皆さん健康を維持しながら、そしてまた来週会えたらいいなと思います。これからの1週間が皆さんにとっていいことも悪いことも全部いいことになりますように。今日のお相手はゴーヤカンパニー、イラミナ誠でした。それでは来週までごきげんよう。さようなら。

イラミナマコトの思い出ゴロゴロ。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、ゴーヤカンパニー、以上各社の提供でお送りしました。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。
2: ウィークリーゴーレビュー、ノーゴーノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはこういつもよりこうコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとてもこう愛されている大会という感じでした。女子プロゴルフツアーはですね、やはりこう地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、最後までお付き合いください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は2人の女子プロ、注目選手をご紹介します。シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。女子プロの皆さんこう得意コース、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って、上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井佳那選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも、11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています。これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67という、ハイスコアで、上位に立って、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目と上位につけて、優勝争いの末5位タイというふうになっていました。ではですねまずこの、NTT の試合で、永井佳那選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。もう何回も見てます。好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかったな。でも去年に比べると初戦からいい調子で回れてるせいか、比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より楽に疲労感は少なかったですね。いやーどうなんですかね、グリーンがもともとあんまり傾斜が強いグリーンというかタッチを合わせてっていうのが得意じゃないのでいい練習になるグリーンだなっていう感じですね。そうですね、ショットはいいので結構でもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いのでそんな無理せずピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます。そこそこなチャンスにはついてるので全体的に良かったかな。初日目今日と、パッティングはいい距離入ってると思うんでそこはいい状態ではあるのかなって思ってます。もともと予選落ちないの、ショットがいいのかなっていうふうに思います。なんか上位に入るってなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんでそこがうまくいけてるのとやっぱ最終日とかスコア伸ばす今年はそこそこ伸ばせてるのでそういうところも苦手意識はあったんですけどショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとかちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけどでもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます。どうですかね、でも過去にこういいところにいてその上位、優勝狙うって言って、いいことがないのであまり、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なのでそれで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、結果はその次かなって感じですね。
0: 5月の連休中に行われました、 NTT ドコモビジネスレディース、この大会で、5位タイに入った、永井佳奈選手、今年の注目選手ということで、声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると、賞金がその分減らされたりとか、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、やっぱり調子の悪い選手は、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の風切りですよね、あのプラダを着た悪魔、のパート2ですか、これが非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、映画もとっても気に入ったようで、このあたりでもこう精神的に、リラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、最終日も非常に活躍したという、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳奈選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして、2016年に、プロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして、翌年早速初優勝、その後、シード選手として活躍していて、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年、シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にお話が上手で、あといろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるゴルフの、テレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれはコロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、ゴルフも普通はゴルフコースで、一人であるプレーすることはできないんですけれども、特別に一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がこういろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、とってもいい番組だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども、こちらの方も永井選手がですね、

ちょっと時々こういろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、まあ、改めてこう永井選手のこうゴルフへの考え方とか、いろんなプレーのマネジメントなんかがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井佳那選手のこう一人ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

0: ルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥選手です。天本遥選手は1998年あの黄金世代ですね、福岡県の出身、まあ、彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格が果たせずですね、5度目の受験で、まあ、合格しているというので、ちょっとまあゴルフ界から言えば、黄金世代のまあ後輩に当たるような存在なんですけれども、まあ、ここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は、2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。まあ、この大会があの今年から NTT ドコモビジネスレディスという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、まあ、非常にこの、有名なゴルフコースで2024年に、初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、今結局優勝した、菅沼菜々選手とですね白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたんではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが普段は笑顔プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど本当にこうその通りの、プレーを見せてくれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジーリー選手、なんか渋いところ行きますよね。でもミンジーリー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、まあ、彼女といえばあの天本遥選手といえば、師匠が伊沢俊光さんというですね、男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、あの世界マッチプレーでも、世界選手権かな、丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレイヤーなんですけれども、伊沢俊光選手が、まあ、師匠ということでこの師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにあのぜひこれは覚えてほしいんですけれども、天本選手はるかは、はるか漢字のはるかという字と香りと書いて天本はるかというふうに言うんですけれども、まあこれちょっとなかなか字数が多くて難しいということで、ぜひあのファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ漢字からカタカナの名前に書いてリーダーボードでは天本はるかというね、はるかはカタカナで出ていますので、まあ、ちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますので、ぜひ、これからの試合天本はるか選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍、まあ、なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、まあ、ポイントランキング21位と、まあ、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたので、そちらをお聞きください。
1: そうですね、あの結構前半が逆に惜しくて、なんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じで、やっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ、おととしのイメージとかもあるので、なんか自分の今の感じとなんかどっちで行こうっていう、なんかこういいイメージとの戦いが結構あって迷いがすごいあったんですけど、なんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思って、でそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じで、うまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけど、やっぱ風が吹くとやっぱ難しいのと、やっぱ距離が長いので、あのかなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、まあ、私は結構そっちの方が合ってるのかなと思うんです。

0: けど、あの狭いコースだったりなんかこう広くてドカンっていうよりかは結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくようなゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、なかなかスコアにつながらないなっていうイメージで、でまあ、自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたのでちょっときつかったんですよね。で、あのだいぶそれこそスタジオからぐらいからちょっとずつ距離も戻り始めて、でまあ、今週ちょっとドライバーを、シャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか3、4年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて、距離もあのかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところがありますね。
0: 優勝した時は4連続か5連続かだ、なんかこうハーフまたぎだったんで8、9、11、10、
1: そうですね、あの優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。
0: まあなんか結構最近その体調不良になってからが寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか、あの好きなことになっていて、結構時間あのちょっとタイミングがあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしてるので、はい、あのそこがうまく、まあでもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体なんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけど、まあそうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思ってバーディが先に来てくれたのでちょっと積み重なってったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでもなんか出てるのを見て数字を見てなんかあいけるんだっていうところから、なんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ、初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあ、いい終わり方をしたっていうところから、まあ、今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういう風にはなるとは思ってないですけど、あのすごくいい一日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるとこは取ってっていう今日みたいな感じであのうまくいけばいいなと思います。

Radio. Sound Sound Radio. 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さん、お元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭。あの日は台風の影響もあり少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、パナのニューアルバムがこの夏リリースされます。これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーンと、それぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだろう、そのワクワク感も

緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さてこの夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートーと聴いてください。それではまた島でお会いしましょう。

0: お送りしたのは久保田利伸ブギーライドでした。
1: プロゴルファーの天本遥です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。

まあ、女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、まあ、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業が、いろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろ、ギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、まあ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げて、ベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、まあ、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、まあ、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、まあ、スタッフの一人ではあるんですけれども、心よく体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、まあ、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、まあ、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、まあ、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、まあ、その後必ずそういったことを心がけるように、まあ、したんですけれども、まあ、そうしたところ改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前言ったところ実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、まあ、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、まあ、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、まあ、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、まあ、歩いたりとか、まあ、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、まあ、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディーフォーユーでした。そして、吉田瑠美プロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきました。本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、まあ、スポーツ界の未来であったりあと駅伝界の未来であったりそれからこうゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります、今週の土曜日にありますのでぜひ、青山学院大学、原進監督それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カントリークラブで、ブリヂストンレディースオープンが行われます。5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディース。この大会は、まあ、毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にもね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川って非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年はねかなり暑くなると、気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるんではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム JP トップ 10T を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、金曜日の夕方ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ 10T 最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

0: ップ JP、 1曲目にお届けしているのは JP トップ 10T 5月10日付のチャート8位、初登場でランクインしましたミルク、アイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、美女いいじゃんとか、好きすぎて滅ですか、ね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちはあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあって、なかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね、今大人気ですから、まだまだねこのヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということで、そんなミルク、アイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド、2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、様々な楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催、さらに12月にはバンド史上最大キャパ ZEP ダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今や、ね、かなり大人気なそんなグループとなっています。でそんなラブ、先月4月22日にデジタルシングル BY をリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこの BY となっています。まあどうでしょうか、5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ、1ヶ月半、そろそろまあ一人暮らしといいますか、この生活、あこうやってやっていくのねなんていう、そんなタイミングに聞くこの上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのはラブ、バイ。
1: Hey, so this is a little awkward but I kind of just wanted to

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのは Love by です。この曲、上京ソングということなんですけれども、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、離れた場所、元いた場所ですよね。そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、洗濯物を通して上京という離れていくこと、そして、残っていくものを一つこう見ていくという、そんな一曲となっています。どうでしょうか、実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もね、いらっしゃると思います。その送り出した側から、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。そんなラブが歌います上京ソングバイなんですけれども、選んだ理由、この時期ね、ちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私は乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね

茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなねこう撮影が行われている路線なんですけれども、まあ、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということでお送りしたのはラブバイでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そしてラブバイ、この2曲となりました。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月10日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、1位がミセスグリーンアップル風と街というラインナップとなっていました。果たして今週はこの3曲一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さんはぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、
2: ショップ33761へようこそ。オーリトーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
0: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品は、これまで

0: 多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら、回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造。そしてかけた瞬間に驚く軽さ。重さはおよそ 20g。 耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム。すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用。強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用。全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢。石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
1: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品はFM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
2: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか？石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。
3: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
4: サンセットイブニング。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時2分を回っています。5月15日金曜日、この時間からは石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。夕方の情報番組サンセットイブニングの時間です。本日番組担当は本底美鈴です。この後午後6時30分までの1時間半生放送でお送りしてまいります。この時間や明日の気象情報を、地域のお知らせやニュース、全国の、ニュースも含めてお伝えしてまいります。また今日は金曜日なので、午後5時30分からはアートホテル石垣島のコーナーとなっています。ぜひお付き合いよろしくお願いいたします。今日の石垣島、こちらから見える景色は今のところ雨は降っていないですね。日中もそうだったんですが、少し風があるなという印象です。海は青々と映っております。少し日差しが差してきておりますでしょうか。この時間までの一番高かった気温見てみますと、私は今日出入りが多くあったんですが、過ごしやすいな、涼しいなというふうに感じたんですが、この時間までの最高気温ですね、気温が高かったところは石垣市森山の観測所で 27.5 度観測しておりました。また一番低いところも森山の観測所 22.8 度を観測しています。5月でもかなり過ごしやすいなと個人的に思っておりますが、皆さんいかがでしょうか。ニュースを見ておりますとですね、どうやら週明けからは、県外の方ではですね、ちょっと夏日がね、続きそうだ、ではないんですけれどもね、暑くなりそうだというニュースも見かけておりました。来週の月曜日、関東で今年全国初の猛暑日の予報が出ているようで、熱中症に警戒という見出しが出ておりました。また今日もですね、西日本で真夏日となったところもあったようで、北海道でも真夏日一歩手前まで気温の上がったところがあったようです。もしかしたら北海道の方が石垣よりもしかね、暑くなっていたのかもしれないですね。気温が高かったかもしれないです。さあ、熱中症警戒アラート、今日はね、全国、見てみますとどこも出てはいなかったんですが、引き続き熱中症対策、また日焼け対策をよろしくお願いいたします。さあ、この時間はスポーツの話題からお伝えしたいと思います。NHK1 全国の放送局の記事でも出ておりましたが、日刊スポーツの記事をご紹介したいと思います。日本代表三笘薫が落選、理由は大会期間中の復帰が難しいという見出しです。日本サッカー協会は15日都内で FIFA ワールドカップ2026北中米大会に挑む日本代表メンバー26人を発表し、エースミッドフィルダーの三笘薫が落選しました。森保一監督が目を潤ませながら運命の名前を読み上げた中、年齢順でミッドフィルダーの鎌田大地の次がフォワード小川光輝となり、三笘は呼ばれませんでした。その後、大会期間中の復帰が難しいということでと苦渋の決断理由が語られました。三笘は9日のウルバーハンプトン戦で左もも裏付近を痛めて退場。14日にクラブが行った会見で、ヒルツェラー監督が今季のリーグ戦欠場を伝えるとともに、ワールドカップについては不透明だと話していました。日本代表の森保監督は10日に軽傷ではないという印象は聞いていると話していました。一方で指揮官は、ワールドカップ期間中にプレー可能でハイインテンシティの中でも戦えると判断できれば選考の対象としては考えていきたいとも語っていましたが、間に合わないと判断されたようです。三笘は前回の2022年ワールドカップカタール大会は後半途中から投入される切り札的な起用だったが、三笘の1ミリでスペインを破った印象になりました。決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦では PK 戦でキッカーを務めたが外し、悔し涙を流しました。今回にかける思いは強かったと思いますが、叶いませんでした。森保監督の第2期は主軸

に定着、左サイド不動の一番手として一番手として攻撃を司ってきました。チームとしても大きな痛手となるということで日刊スポーツ出ておりましたね。これは三笘選手も今回の大会ね、気合が入っていた大会だとは思うんですけれども、それ以外にもですね、南野匠選手もチームメンバーからですね外れている、落選しているというふうなね記事が出ておりました。私の周りもサッカー好きな方本当に多くいらっしゃいますから、この大会もね楽しみにしている方もいると思います。三笘選手の不在が日本代表に与える影響についてというアンケートがありました。264票入っておりまして、その 77.3% の皆さんが非常に大きな影響があると思うという結果が出ておりましたが、はい、でもその他のメンバーの皆さんもね力をつけているかと思いますので、期待して応援していきたいと思います。ではこの時間曲を1曲おかけしたいと思います。

これからお届けするナンバー、今よく聞く曲だなと私は個人的に思っています。どこか海外の何歳ぐらいの男の子かな、小舟の上で踊る映像と楽曲が見事にマッチした何ですか、ボートダンスのネットミームがね、SNS で話題になっております。この曲とともになんかいろんな、ね、あのところでこう動画を撮影している方だったりとかもよくお見かけしますので選んでみました。サカナクションで夜の踊り子。

この時間のオープニングナンバーにおかけいたしましたのはサカナクションで夜の踊り子でした。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。まずは警報注意報からです。現在石垣島地方に波浪注意報が発表されています。現在石垣島地方に波浪注意報が発表されています。与那国島地方には気象警報注意報は発表されておりません。次に午後4時36分発表の天気概況です。今日は梅雨前線や高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で曇り、ところにより雨が降るでしょう。明日16日は高気圧のへりにあたりおおむね曇り、ところにより雨が降る見込みです。沿岸の海域では波がやや高く、石垣島地方では明日未明から、与那国島地方では明日の昼前から波が高くなるでしょう。予報です。石垣島地方、東の風やや強く曇り、ところにより雨、波は2メートル、降水確率この後24時まで 30%。 与那国島地方です。東の風やや強く曇り、ところにより雨、波は2メートル、降水確率この後24時まで 30%。 明日16日の天気も見てみましょう。石垣島地方から、東の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨、波は 2.5 メートルのち3メートル、降水確率午前0時から午前6時 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から24時 10%。 石垣島地方、明日朝の最低気温23度、日中の最高気温29度を見込んでいます。与那国島地方、明日です。東の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨、波は2メートルのち 2.5 メートル、降水確率午前0時から午前、失礼しました、午前0時から午前6時 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から24時 10%。 与那国島地方、明日朝の最低気温23度、日中の最高気温28度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は大潮です。干満時刻、満潮時刻は午前5時30分、潮位は176センチ、2回目の満潮時刻午後6時30分、潮位は166センチ、干潮時刻はお昼12時14分、潮位は19センチでした。明日16日の潮の動きです。

0: 潮は大潮です。干満時刻、満潮時刻は午前6時6分、潮位は186センチ。2回目の満潮時刻、午後7時20分、潮位は167センチ。干潮時刻、午前0時15分、潮位は71センチ。2回目の干潮時刻、お昼12時58分、潮位は3センチとなっています。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。サンセットイブニング、この時間の提供は有限会社安永観光、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパーク、有限会社砂川冷凍総合食品の提供と各社の協力でお送りします。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
0: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリ
7: ー。大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院、キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、 キーストーン動物医療センター石垣まで。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。

各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

0: サンセットイブニング。
1: 時刻午後5時23分になりました。5月15日金曜日のサンセットイブニング生放送中です。この時間のお知らせです。マックスバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場のお仕事など様々お選びいただけます。レジや接客の経験がなくても大丈夫。初めてのアルバイト、未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ、店頭ポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。次です。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは電話 080-6498-2633、 080-6498-2633、 または石垣島未来エネルギーで検索。続いてマルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせです。5月12日火曜日よりマルハ鮮魚にて勝丸の新鮮取れたて本マグロを販売しております。離島からの皆さんも観光の皆さんも大歓迎ですので、ぜひお越しくださいませ。新鮮で美味しい200キロ級の本マグロをご用意しております。ステーキ用のマグロも販売していますよ。マグロはなくなり次第終了となりますので、お買い求めの方はお急ぎください。電話番号 0980-82-0557、 82-0557 番、琉球銀行から港へ向かい右側の赤い旗が目印、マルハ鮮魚。午前10時から午後6時まで営業中です。皆様のお越しをお待ちしています。マルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせでした。

続いて FM 石垣サンサンラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。

出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキーボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目広隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣33ラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。さあ今ですね、 BGM でおかけしておりますのはニッキーボリバンさんのスタンドバイミーという曲をお届けしています。ニッキーさん、八重山でのライブは初めてだということで気合が入っているそうですよ。ニッキーさん、そして横目広隆さん、また学生バンドフェスタにてグランプリを受賞しましたシルムの皆さん、司会にはババスペという豪華なメンバーでお届けいたします。チケットまだまだ間に合いますよ。詳しくは FM 石垣サンサラジオのホームページご覧ください。では時刻まもなく午後5時30分になるところです。この後時報コマーシャル明けアートホテル石垣島のコーナーです。

0: いらっしゃいませ。
1: お疲れ様。はい、おしぼり
2: 布のおしぼり使うなら島のおしぼり SOS。
3: まーる気持ちいい。
1: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達・回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
4: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
5: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
6: いらっしゃいませ。
7: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
8: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
9: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
7: 合言葉は
10: 嬉しい、楽しい、美味しい。
7: 田の城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
11: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナリー化粧品のコラーゲンゼリー。
12: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
13: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなた

0: たにおすすめ石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
1: あ、腹減ったな、今日何食べるか。
2: 海の花屋島店の宅配寿司移動。
1: 海の花屋島店、
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
1: マジ今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。検索。
1: おい、
3: サンセットイブニー。

0: 時刻午後5時33分回っています。金曜日のサンセットイブニング生放送中です。毎週金曜日のこの時間はアートホテル石垣島のコーナーです。今日は料飲部料飲販売課支配人の米森和樹さんを迎えしております。よろしくお願いします。いつもの、ね、米森さんでございますね。
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 神のない私です、
0: はい、さあ5月も、もうちょうど中旬に差し掛かってきていますが、
1: そうです
0: ね、早いですね、ね、早い、あっという間ですよね。
1: あっという間ですよ、もう、ね、もうゴールデンウィーク入ったかなと思ったらもう中旬ですから ね、
0: うん、ね、もうゴールデンウィークはやっぱりね、こちらのホテルもそうだったんですけれども、うん、旅行者の方多かったんじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、もう今も結構高い、
0: 今もですか。
1: そうですね、あのゴールデンウィーク時期はやっぱりちょっと高くなるじゃないですか。
0: で
1: ちょっと外れるとね、ちょっとリーズナブルになってくるので、それを狙ってくる方がまた、
0: あ、はい、じゃあもしかしたらこう休みをずらして来ている方も多いのかもしれないですね。
1: うん、は
0: い、
1: うちはあのちょっと宿泊は結構な、はい、高稼働で動いてます。
0: へえ、じゃあの前回あのいらっしゃった時もそうだったんですけど、この連休に合わせてお祝いのお席なんかもあったんじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: はいはい、5月はですね、うん、はいはい、もうおかげさまで宴会の方も、うん、はい、バタバタさせていただいてます。
0: あ、嬉しいことですね、はい、やっぱり地元の皆さんからするとアートホテルさんってすごく身近ですし、はい、昔から生き慣れてるさっていうところありますよ ね、きっとね。
1: 本当にありがたいですね、
0: うん、
1: はい、あのぜひ、ね、あの相談事からでもいいので、はい、あの、うん、こういう宴会やりたいけどみたいな感じの相談でいいので、うん、
0: はい、
1: あれば、
0: はい
1: はい、ご連絡いただければもう一生懸命やらさせていただきます、
0: ね、また各種プランも用意しておりますからね、
1: はい、
0: はい、あの最近宴会に行っていた母がですね、はい、料理がすごく美味しかったと言ってました。
1: よかったです。
0: 宴会の時に出てきた料理がものすごく美味しかったよというふうな話をしてました。
1: いつも言うのが、あの、ね、地元の人はゴーヤチャンプルホテルに食べに来てないよと、ね、ホテルにはそれなりのものを食べに来てるから、
0: うん、
1: ね、物価が高くなってきてるけど、うん、ちょっと考えてくれって料理長にお願いして、もうなるべく少しでも、ね、いいのを出せるように、う
0: ん、はい
1: はい、頑張ってます。
0: もう常日頃のランチからもその努力が伝わってきますよ。
1: ありがとうございます。
0: 美味しさはそのままっていう感じですよね、はいはい、ぜひあの皆さん宴会などはアートホテル石垣島さん、
1: はい、ぜひお願いします、
0: はい、ご連絡ください。さあ前回もご紹介いただきましたアートホテル石垣島 GoTo パスのキャンペーン、
1: そうですね、
0: しているんですよね、
1: はい、いよいよ、ね、さっき中旬、5月の中旬来ましたって言ったけど、5月末までのキャンペーンになりますので、
0: はい、
1: ぜひぜひまだ何ゴートパス入ってないけどっていう人は、うん、はい、ぜひあの入っていただければと思います、
0: うん、じゃあもう今一度ゴートパスについてもう一度教えてください。
1: はい、はい、ゴートパスはですね、あの、うん、アートホテル石垣島の、まあ、系列ホテル、はい、等々で使えるあの会員の、うん、ものになりまして、
0: はい、
1: その今あの新規入会キャンペーンというのをですね、アートホテル石垣島独自でやっております、うん、
0: はい、
1: であの何のキャンペーンかというと、
0: うん、
1: アートホテル石垣島で、使える館内の利用券、
0: はい、
1: これがですね、あの今5月の末までに入会してもらうと、うん、くじで、外れなしの、
0: はい、
1: 館内利用券が当たるというキャンペーンをしております。
0: 太っ腹ですね、
1: はい、最高が5000円の、はい、うん、はい、利用券になりますので、
0: はい、
1: ぜひ今の時期にですね入っていただいて、うん、くじも引いていただければと思います、
0: うん、はい、これ外れなしって聞くと本当に嬉しいですし、また期間延長もありがたいですね。
1: そうですね、あの、うん、ちょっと5月、ね、9日当初5月9日だったんですけども、ちょっと短いんじゃないかということで、
0: はい、
1: はい、あの今月末まで、
0: うん。

0: 伸ばしてもらって、入会を、はいはい、今キャンペーンでやってますので、うん、ぜひぜひちょっとね入るのは何、うん、ていうんですかねこれ
1: QR コードですか
0: 入れるんですけど、うんうんうんはい、ちょっと9時は、一旦ホテルの方に来ていただいて

0: すぐ登録してください。この QR コードってホテルに行かないとあれですかね、 QR コード登録できないですか。
1: ホームページの方でも、うん、はい、出てますので。
0: そうなんですね、はい、ホームページからもぜひチェックしていただきたいと思いますし、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、私これ登録したんですよ、
1: はい、
0: ですけど登録して満足しちゃってたんですよこれ早くホテルに行かないなと、はい、行かないといけないなと思ってます、
1: はい、水戸さん来ますよって売店に伝えておきますので、うん、
0: そうですね、はい、明日明後日この週末になりますから、
1: はいはい
0: はい、ぜひ行かせていただければと思います。はい、なんかどんなものが当たるんだろうとものすごく楽しみにしておりますので、
1: はい、話ではね、はい、まだ5000円券は出てないよっていうのを聞いてるので、
0: 私チャンスがありますね、じゃあね、
1: はい、
0: はい、うわーぜひ行かせてください、はい、
1: まだね、入会されてない人もまだまだチャンスありますんで、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、
0: これあれですよね、観光で来てる方も大丈夫なんですよね。
1: そうですね、まあ、
0: 全国ですから
1: 使いますから、はい、大丈夫です、
0: は
1: い、
0: GoTo パス、これまでこのアートホテル石垣島さんのポイントカードみたいな持ってる方っていらっしゃったかと思うんですけど、はいはい、こういう方はもう、もう対象なんですか。
1: そうです、そうです、シマンチョクラブという会員、はいはいはい、アートホテルで独自でやってるのがあるんですけども、まあ、それも一応使いはするんですけど、
0: うん、
1: この GoTo パスだと、はい、例えばポイントを貯めて、
0: うん、
1: レストランとか使ってポイントを貯めていくじゃないですか、はい、ポイントを貯めると例えば出張とか旅行とか、
0: は
1: い、行って、うち のアイコニアという系列になるんですけども、はい、そのホテルを使う時に、うん、そのポイントを 使えたりとかっていうのがあるので、う
0: ん、は
1: い、ぜひぜひ今シマンチョ会員ももちろんおすすめなんですけども、はい、GoTo パスを今キャンペーンとして
0: 成
1: 功してます、
0: うん、これどんどんポイントがたまる、使える1ポイント1円相当ということですね。そうですね、はい、いやこれは嬉しいですね、はい、
1: また持っていると、うん、レストランとか売店のご利用時に 5% の割引っていうのもありますので、うん、
0: はいはい、
1: ぜひよろしくお願いします、
0: はい、アートホテル石垣島だけでなく日本全国に展開するホテル施設をお得にお楽しみいただけるものとなります。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。 GoTo パスのご紹介をしていただきました。さあ、アートホテル石垣島レストランも様々ありますが、
1: はい、
0: はい、
1: 今日はですね、はい、春沢ですね、
0: はい、
1: 焼肉、
0: うん、
1: 春沢のご案内になりますけども、
0: はい、
1: 県民限定プランというのがありまして、
0: はい、
1: 三崎牛の食べ放題、
0: うん、
1: プラス90分飲み放題、
0: はい、うん、嬉しい
1: で、
0: はい、
1: 6500円です。
0: 安くないですか。
1: ぜひぜひ、
0: めちゃくちゃ安いお得なプランですよね、
1: はい、これはですね6月の30日まで、は
0: い、あ、期間が決まってますか、
1: はい、
0: うん、
1: もう期間決めないと大変なので。
0: そうですよね、はいはい、
1: 6月30日までであれば、
0: うん、
1: 三崎牛食べ放題、
0: うん、
1: プラス飲み放題で6500円で、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
0: はい、こちらは県民限定となっておりますので、気になる方ぜひ、ホームページにも掲載されていますかね、
1: はい、
0: それ以外の情報もですね、ホームページだったりとか各種 SNS 掲載されておりますので、ぜひチェックいただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ではこの時間、アートホテル石垣島のコーナー、今日は料飲部料飲販売課支配人の米森和樹さんを迎えいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さあ、アートホテル石垣島のコーナーをお届けいたしました。私いつもですね、アートホテル石垣島の、インスタグラムをフォローしているので、この情報を見ているんですが、最近もストーリーにいろいろ上がっていてですね、わあいいな、こんなものがあるんだ、あこういったものがあるんだ、今日のメニューこれなんだと、すごく楽しむことができますのでね、またこれから夏に向かって予定を立てている方も多くいらっしゃるかと思います。ぜひアートホテル石垣島、館内もそうなんですけれどもね、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。ではこの時間、曲を1曲おかけいたしましょう。

曲の準備ができました。石井明美でチャチャチャ。

0: お送りしましたナンバーは石井明美でチャチャチャでした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
0: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。

0: ウォーターディスペンサーレンタル中、
1: 83-9033 お水屋さんまで。
2: あ、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
3: 海の花屋島店、
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
3: マジ今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。

0: はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
1: 毎月15、16、17日は
2: ドラッグイレブンシニア感謝デ
1: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
3: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
4: お得がいっぱいドラッグイレブン。
5: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
6: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
7: お願いします。
6: ということで、
7: はいはい、
6: 5月23日に開催される音楽イベント、
7: はい、
6: 石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、
7: はい、
6: さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
7: 頑張るぞ
8: サンセットイブニング。
9: 時刻は午後5時49分回っています。サンセットイブニング、この時間の提供は有限会社アイエー観光、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパーク、有限会社砂川冷凍総合食品の提供と各社の協力でお送りいたしました。ではこの時間のニュースをお伝えいたします。まずは NHK1 沖縄放送局の記事から。観光などで沖縄を訪れた人、昨年度1093万人余りで過去最多という見出し。昨年度1年間に国内外から観光などで沖縄を訪れた人は1093万人余りに上り、過去最多となりました。県が先月発表した速報値によりますと、昨年度1年間に国内外から観光などで沖縄を訪れた人は1093万5800人でした。これまで最も多かったコロナ禍前の2018年度と比べて 9.3% 増え、過去最多を更新しました。内訳を見ますと、国内からは799万4500人で、昨年度と比べて 4.4% 増え、過去最多でした。この理由について県は、旅行需要を見込んだ航空会社による臨時便や増便、季節運航などの実績が好調に推移したと分析しています。一方、外国からは294万1300人で、昨年度と比べて 28.4% 増え、2018年度に次いで過去2番目の多さとなりました。県は航空路線の新規就航や運航再開、増便に加え、クルーズ船の寄港回数の増加などを要因として挙げています。今年度の国内外からの動向について県は、引き続き好調に推移すると見込んでいますが、中東情勢による航空便の欠航や運賃高騰などの影響も注視していく必要があるとしています。続いても NHK1 沖縄放送局の記事からです。政府の住民避難計画、与那国町の受け入れ先、佐賀市長が初訪問という見出し。いわゆる台湾有事を念頭にした政府の住民の避難計画で、佐賀県での受け入れが想定されている沖縄県与那国町を佐賀市の酒井市長が初めて訪れ、町長と会談し、今後も顔の見える関係づくりをしていくことで一致しました。いわゆる台湾有事を念頭に、政府は住民の避難計画の策定を進めていて、台湾に最も近い日本最西端の島である与那国町の住民およそ1700人は、佐賀市と鳥栖市への避難が想定されています。15日は佐賀市の酒井秀孝市長が初めて与那国町を訪れ、役場で上地恒夫町長と会談しました。この中で酒井市長は、去年11月に佐賀駅前で開かれた与那国町のイベントにおよそ7000人が訪れ、島の魅力や文化を知る機会になったとした上で、いざという時の受け入れのためにも日頃から顔の見える交流や関係づくりをしていくことがとても大事だと思っている、今日はその取り組みをさらに一歩進めるきっかけにしたいと述べました。これに対し上地町長は、避難はない方がいいが、普段から顔の見える交流をすることでいざという時にスムーズにいくと思う、何らかの縁なので交流はずっと続けていきたいと述べました。酒井市長はこの後、観光や商品

校関係者、それに各地区の公民館長などとも意見交換を行い、市としての受け入れ体制の構築やマニュアル策定の参考にするとしています。続いて NHK1 全国の放送局の記事からです。4月のゴミ袋出荷量増加、環境省冷静な消費行動をという見出し。環境省によりますと、イラン情勢に伴う石油関連製品の流通に対する不安が広がる中、4月のゴミ袋の出荷量は多くのメーカーなどで前の年の同じ月に比べて増加していたとして、石原環境大臣は必要以上の購入は控えるなど冷静な消費行動を心がけてほしいと呼びかけました。環境省はイラン情勢の影響を調べるため、4月から継続して国内のゴミ袋のメーカーなど合わせて28社に聞き取り調査を行っていて、それによりますと、原材料の調達状況は中東以外の国から調達しているなどの理由で、全ての社が例年通りの供給量は確保できていると回答しているということです。一方で4月のゴミ袋の出荷量について22社から回答があり、2社は横ばいでしたが、20社は前の年の同じ月に比べて 1.1 倍から最大で2倍に増えたということです。環境省によりますと、一部の自治体では自治体指定のゴミ袋が店頭で品薄となり、一時的に指定のゴミ袋以外の使用を認めているケースも出ているということで、環境省はイラン情勢の影響で石油関連製品の流通への懸念が広がり、通常よりも多くのゴミ袋を購入する人が出ている可能性があるとしています。こうした状況について石原環境大臣は15日の閣議後の記者会見で、本来必要となる量のゴミ袋の供給量は確保されている、指定のゴミ袋以外の使用を認めるなど柔軟な対応もあり得ることから、必要以上の購入は控えるなど冷静な消費行動を心がけてほしいと呼びかけました。続いても NHK1 全国の放送局の記事からです。お伝えいたします。名探偵コナン毛利蘭役、声優の山崎若菜さん死去、61歳という見出しです。人気アニメ名探偵コナンのヒロイン毛利蘭や秘密のアッコちゃんの3代目アッコの声などを担当した声優の山崎若菜さんが先月18日病気のため亡くなりました。61歳でした。山崎さんは神奈川県出身で、同志社大学を卒業後、声優プロダクションの養成所を経て声優としてデビューしました。中でもアニメ名探偵コナンでは主人公の幼馴染でヒロインの毛利蘭役を、放送が始まった1996年からおよそ30年にわたって務め人気を集めました。また1998年には魔法のコンパクトで様々な姿に変身する少女を描いたアニメ秘密のアッコちゃんの3代目のアッコ役を務めたほか、ナレーターとしても活躍しました。所属事務所などによりますと、山崎さんは名探偵コナンの映画シリーズ最新作の収録を最後に、病気の療養のため今年2月から活動を休止していましたが、先月18日亡くなったということです。61歳でした。以上、この時間のニュースお伝えいたしました。では引き続き午後6時台もサンセットイブニングお付き合いください。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
0: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
2: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: この写真懐かしいわね。
4: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
3: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
4: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
1: 目の輝きを記録に残す幸せを形に、スタジオアルル。
5: インスタも見てね。
6: サンセットイブニング。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。時刻は午後6時2分を回っています。5月15日金曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。夕方の情報番組サンセットイブニングのお時間です。本日番組担当は本底美鈴です。引き続きこの後午後6時30分頃までのお時間お付き合いください。サンセットイブニング、この時間の提供は喜びを形に石垣島を元気

に三栄石垣シティ2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーヨート石垣島産無添加の手作りビールなら石垣島ビール株式会社の提供と各社の協力でお送りいたします。さあドライバーの皆さん、もう一度交通ルールとマナーを確認しましょう。交通事故は暗くなり始めた時間帯に多く発生しています。早めのヘッドライト点灯も有効です。夕暮れ夜間の運転は特に慎重にお願いします。歩行者の皆さん、あなたの命を守るのはあなた自身です。道路を渡るときには横断歩道を利用してください。自転車にお乗りの皆さん、歩行者との接触事故が多く発生しています。歩道を走るときは歩行者優先です。高齢者の皆さん、事故は自宅付近で発生しています。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路ではお互いに周りに注意し、相手の立場について思いやり譲り合いの気持ちが大切になってまいります。この時間ね、もう自宅に帰られる方ね、退社のピークになっているのかなと思うんですが、まあ、週末金曜日でありますから、またねお出かけする方もいらっしゃるかと思いますのでね、引き続き安全第一でよろしくお願いします。ではこの時間もニュースをお伝えいたしましょう。NHK 1全国の放送局の記事からです。 JA 全農秋の農作業向け肥料値上げへ、イラン情勢影響でという見出し。今年秋の農作業向けの肥料について JA 全農全国農業協同組合連合会は基準となるタイプで 5% 値上げすると発表しました。原料となる尿素の国際価格がイラン情勢の影響で高騰していることが主な要因です。国内で最も多くの肥料を取り扱っている JA 全農は、年に2回行っている肥料の卸売価格の改定で、6月から10月まで秋の農作業向けの価格を15日発表しました。品目別では、葉っぱの成長を促す窒素を含む尿素のうち、輸入品について去年11月から5月までの前の期に比べて 14.5% を値上げします。イラン情勢の緊迫化で世界有数の生産地となっている中東の輸出が滞り、国際価格が高騰していることが主な要因です。また円安などの影響で実がつきやすくなるリン酸を含む品目は 4.5% から 4.9%、 根の発達を促すカリを含む品目は 7.3% から 7.8%、 いずれも値上げします。そして窒素、リン酸、カリのすべてをバランスよく含む複合肥料のうち、基準となるタイプの値上げ幅は 5% となります。一方、供給される量について JA 全農は、中東からの輸入が限定的で当面問題ないとしていますが、イラン情勢の緊迫化が続けば調達をめぐる競争が激しくなる可能性もあるとして、引き続き輸入先の多角化などを探ることにしています。以上、 NHK は全国の放送局の記事からお伝えいたしました。続いて共同通信社の記事です。こちらも値上げの話題ですね。日本郵政は、失礼しました、郵便料金値上げ検討の見出し。日本郵政は15日に発表した2028年度までの経営計画で、郵便サービスの料金見直しを検討すると明記しました。郵便物数の減少が続く中、値上げによって全国一律のサービスを持続的に提供するためだとしています。続いても共同通信社の記事からです。本人希望理由で廃止93万枚マイナ消費効果は2兆4000億円の見出し。マイナンバーカードを取得後、本人希望その他の理由で廃止されたカードが2025年7月末時点で約93万枚に上ることが15日、会計検査院の調べで分かりました。自主返納に該当する数は不明ですが、個人情報の紐付けミスが公表された時期に増加。検査院はカードの保有に国民が不安を感じて自主返納が増加した可能性があると言及しました。
マイナポイント事業の消費活性化の効果額は約

2兆4604億円と試算しています。総務省は自主返納の数を把握していませんが、トラブルが相次いだ後の2023年6月分の廃止枚数に関し、12の自治体を対象に実施した調査では、本人希望その他のうち自主返納は約4割でした。検査院は国会の要請を受け、カード普及策の一環で国が実施したマイナポイント事業やカードの利用状況を調べました。事業前後でカードの申請が6000万件以上増え、保有枚数は2025年12月に1億枚を突破。一方、マイナ保険証の登録解除や公金受取口座の登録抹消も発生しており、検査院は総務省などに対し一層の利活用を図るよう求めました。

上共同通信社の記事から2つご紹介いたしました。ではこの時間も曲を1曲おかけいたしましょう。ビアリストックスで差し色。

0: この時間お送りしましたナンバーはビアリストックスで差し色でした。ではこの時間と明日の気象情報をお伝えいたしましょう。提供は有限会社 IA 観光の提供です。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり

0: ずこの時間の警報注意報から。現在石垣島地方波浪注意報が発表されています。与那国島地方には気象に関する警報注意報は発表されておりません。石垣島地方では明日未明から高波に注意してください。予報です。石垣島地方から。東の風やや強く曇り、ところにより雨、波は2メートル、降水確率この後24時まで 30%。 与那国島地方です。東の風やや強く曇り、ところにより雨、波は2メートル、降水確率この後、24時まで 30% です。明日16日のお天気です。石垣島地方、東の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨、波は 2.5 メートルのち3メートル、降水確率午前0時から午前6時 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から24時 10%。 明日朝の最低気温23度、日中の最高気温29度を見込んでいます。与那国島地方明日です。東の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨、波は2メートルのち 2.5 メートル、降水確率午前0時から午前6時 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から24時 10%。 明日朝の最低気温23度、日中の最高気温28度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮、大潮です。干満時刻、満潮時刻は午前5時30分、潮位は176センチ。2回目の満潮時刻この後です。午後6時30分、潮位は166センチ。干潮時刻はお昼12時14分、潮位は19センチでした。明日です。明日の潮も大潮です。干満時刻、満潮時刻は午前6時6分、潮位は186センチ。2回目の満潮時刻午後7時20分、潮位は167センチ。干潮時刻は午前0時15分、潮位は71センチ。2回目の干潮時刻お昼12時58分、潮位は3センチとなっています。以上、この時間と明日の気象情報をお伝えいたしました。提供は有限会社 IA 観光の提供でした。
1: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、
1: スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
5: 特定健診のお知らせです。
6: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
7: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーゼンの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね、待ってるよ。
8: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
9: エボルライド。
8: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
10: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中を、を合言葉に美味しい焼肉で笑顔をお届けします。

ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: サンセットイブニー

時刻午後6時19分回っています。サンセットイブニング生放送中です。この時間のお知らせです。アトム電機相馬店内原家電よりお知らせです。5月23日24日の2日間夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して対象のエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請。さらにアトム電機八重間店内原家電で購入するとポイントは2倍です。電気代が気になるこれからの季節、省エネ家電へお得に買い替える最大のチャンスです。感謝祭限定のお買い得商品も多数ご用意。おすすめは70リットル6ドア冷蔵庫3台限定の特別価格でご奉仕。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べるご成約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビの買い替えをご検討中の皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせは電話 0980-83-0794 83-0794、4号線沿いアトム電機八重間店内原家電まで。皆様のご来店を心よりお待ちしております。続いて三栄石垣シティからのお知らせです。ただいま食品フロア特設コーナーにおきまして、県産品フェアとクラシモアフェアを同時開催しております。地元ならではの魅力が詰まったたくさんの県産品や贈り物にぴったりのお土産品を、地元ならではの魅力が詰まったたくさんの県産品をご用意。クラシモアフェアでは価格、品質、使いやすさにこだわり、生活をちょっと豊かにする商品をお届けします。各担当おすすめのクラシモア商品を集合展開しておりますので、ぜひお立ち寄りください。続いて医療フロアよりのお知らせです。5月15日から5月28日までの期間、三栄誕生祭を開催いたしております。開催期間中は各部門においてお得なセールを多数ご用意しております。日々の暮らしに役立つ商品を特別価格でお買い求めいただけるチャンスです。ぜひこの機会に医療フロアへお立ち寄りください。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。最後に石垣シティ和風亭から営業時間変更のお知らせです。いつもご利用いただき誠にありがとうございます。これまで夜間の短縮営業によりご不便をおかけしておりましたが、夜のお食事をよりゆっくりとお楽しみいただけるようになりました。ラストオーダーをこれまでの夜7時から夜8時へ延長し、夜9時閉店とさせていただきます。一日も早く完全な通常営業でお迎えできるよう、従業員一同真心を込めておもてなしに努めてまいります。皆様の和風亭へのご来店心よりお待ちしております。以上、この時間のお知らせでした。

さんお届けしてまいりましたサンセットイブニング、お別れの時刻となってまいりました。この時間までお付き合いいただきありがとうございました。この時間の提供は、喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオート、石垣島産無添加の手作りビールなら石垣島ビール株式会社の提供と各社の協力でお送りいたしました。今ね、こちらは植地仁さんの星空の下のレディオをおかけしておりますが、植地さん明日からですね、東京代々木で開催されます沖縄フェスにも、出演するそうですね。豪華なメンバーとなっているようですよ。島袋まさるさんももちろん、植地仁さん、かりゆし58なども、出演するということです。今日、宮田さんもねおっしゃっておりましたが、ねえねえずの皆さんだったりとか、横目ひろたかさんも、出演なさりますということでお話ししておりました。私もねそのメンバー今ね調べようと思いつつ、調べていなかったんですが、豪華なメンバーだなーと思いつつ、この、土日も週末もですね、その代々木行かれる方ぜひお楽しみいただきたいと思います。ではこの後も FM 石垣サンサンラジオの番組でお楽しみください。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
3: 海の花屋島店、
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
3: マジ今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
3: おい、
4: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
5: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上げ

0: 76.1 メガヘルツで毎日放送中。風は南から。 FM 石垣ダンサンラジオ。
1: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造、そしてかけた瞬間に驚く軽さ、重さはおよそ 20g、耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用、強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用、全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして

0: 未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
1: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。

0: FM 石垣が午後7時をお知らせします。
1: Studio 2, stand by please.
2: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルル K2 レディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。本日はですね、以前からお世話になっているアーティストではありつつも、ちょっと違った形で、お声をいただくこととなりました。一体どんなアーティストにお越しいただいているんでしょうか。今日スタジオにお越しいただいているゲストはこの方です。
3: 音楽ユニットうつろねと申します。ソングライターのアメと
4: ボーカルのフーです。
3: よろしくお願いします。
2: うつろね。

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、うつろねのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アメさんとフーさん、よろしくお願いします。
2: はい、お展開します。
0: 初めましてでございまして、実はあのフーさんはスタジオのとは別のところにいらっしゃるということで、はいはい、この番組コロナ禍以来ですね、おそらく。
2: 本当ですか。
0: リモート収録でございます。珍しいスタジオに一人いらっしゃってもう一人が、別のところということで、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ふーさん、僕はいまだにお顔も見たことがないので、どんな方だろうってすごく想像しながら喋っているという状況でございますけれども、
1: はい、
0: はい、アメさんもよろしくお願いいたします。
2: お願いします。のびーさん、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。皆さんご記憶でしょうか。隣の花子という、
2: はい、
0: それは言って大丈夫なやつですね。
2: もちろん、はい、はい、大丈夫です。
0: 音楽ユニットのですね、アメさん、ボーカルシンガーボーカルとソングライターのアメさんにお越しをいただきました。

0: 久しぶりでございます。
1: 久しぶりです。
0: 元気でしたか？
1: なんとか
0: なんかなんとか感がすごいありますよね今
1: そうなんです。
0: 大丈夫ですか？
1: あの隣の花子ちょっと今活動休止してて、
0: はい、
1: だ2024年くらいから1年半ほど、
0: うん、
1: もうすぐ2年になるかな、お休みいただいてました。
0: はい、
1: でもね、ちょっとなんかいろいろ悩むこととかもあったりして、
0: はい、
1: なかなかこううまく声が出なかった、そう、ちょっと公表はしたんですけど、ちょっと機能性発声障害になってしまって、
0: う
1: ん、でちゃんと歌いたい歌が歌えなくなってしまって、それでちょっとお休みをしています。
0: へえ。
1: でもあの回復してきたので、夏7月かなぐらいにはまた活動再開したいなと思って、今新曲を知られているところでございます。
0: じゃあもう8月ぐらいのドームツアーが始まって。
1: 始まります。皆さん開けておいて
0: 急にそこまで行きます？すごいですね。
1: 何年の8月かは分からないけど、
0: そうか、今年とは言ってないというやつか
1: 頑張ります。
0: ありがとうございます。じゃあ、まあ、アメさんとしての活動が再始動し始める2026年と、
1: はい、そうなんです。でも自分が歌えない間に、うん、曲はでもやっぱ作りたいなと思っていたし、
0: はい、
1: なんかこう自分のイメージする理想の歌声みたいなの方にもし出会えたら、
0: うん、
1: そういう音楽を作ってみたいなっていう気持ちもずっとあって、
0: うん、
1: そんな時にも私がお休みしている時にこう偶然出会ったのがボーカルのふーちゃんで、その歌声を聞いてはぁってなって声をかけて、うつろねというユニットを始めることにしました。
0: あ、なのでじゃあもうその隣の花子としての活動よりもまずうつろねをやろうみたいなところから今は。
1: そうですね、今なんか私がまだボーカリストとして復帰できないかもしれないみたいなのがやっぱりどうしてもあって、 そのちょっとやっぱうまく声が出せないっていうところがどうしても引っかかっちゃってたので、
0: うん、
1: そんな時に出会ったのがふーちゃんで、
0: はい、
1: この子の声の作品を作ろうってなりました。
0: このね、今紹介をする、まあ、あの紙をいただいたんですけれども、うつろねという、まあ、ふーさんですね、今日オンラインでお越しいただいてるんですけども、音楽経験こそないもののって書いてあるんですけど、さらっと書いてありますけど、ものすごく大事なことというか、
1: うん、
0: そんなことあるのかって思うんですけど、ふーさんこれ本当なんですか？
2: はい、本当です。あ、はい、
0: 全然音楽経験なく、
2: はい、
0: その音楽経験のない人をアメさんはどう見つけたんですか？
1: ね、なんか彼女が、私が なんて言うんだろうな、知り合いに初心者の方っていうのかな、
0: うん、
1: 音楽を始めたばっかりの方が発表会みたいのに出るから遊びに来てみたいな感じで誘われていたイベントで、
0: うん、
1: ふーちゃんが人前で、その時友達に誘われてふーちゃんもそれに出ていて、
2: はい、
1: 初めて人前で歌った時だったんだ。
0: 初めて歌った時にそこにたまたまアメさんがいらっしゃった。
1: あ、そうなんです。
0: そんなことあるんですね。
1: いや、私もだから なんて言うんだろう、そのあくまでその初めてとか初心者の方の発表会だよって聞いてこうちょっと聞きに行ったのに、とんでもなく歌ううまい歌いい子がおるやんと思って、
0: うん、
1: ビビりました。
0: え、ちなみにふーさんはその場所ではもうその場限りと思って歌っていらっしゃったんですか？なんかチャンスつかめるかもっていう気持ちはあったんですか？
2: いや、そういった気持ちはなくて普通に歌をなんか楽しんで、お友達と、はい、初めての経験でやってました。
0: 歌うことはもともと好きだった？
2: あ、そうですね、歌は好きでした。
0: じゃあいつかシンガーになりたいっていう希望はあったのはあったんですか？
2: いや、それは全くなくて、
0: そこは繋がらないんですね。歌うことは好きだし、
2: はい、
0: ステージに立ってみようと思ったけど、
2: はい、
0: シンガーに将来なろうとは思ってなかった？
2: それは全くもう考えもつかない。
0: 全否定ですけど
1: なんか考えもつかなかったって言ってて、はい、だから私とかからしたらそんな歌いいのにっては思うんですけど、
0: うん、
1: ただその多分私たち生まれ育った町が一緒なんですけど、
0: あ、なるほど、アメさんの地元というか、
1: はい、北陸地方なんですけど、うん、結構田舎で、うん、から音楽の道に進む人とかもいなければ、そういう音楽学校とかもなければ、なんかバンドやってる友達とかもほとんどいなくって、うん、そういう発想に、私もそうだったんですけど、そういう発想にあんまならないのはちょっと気持ちはわかるかなって 思います。
0: ふうさんは実際そんな感じだったんですか？

0: はい、そうですね。もう周りに音楽をやっている方はもう全然いないので、うん、はい、もう全くそういう考えは普通ではなかったというか、なんか自分の中で、うん、はい。
1: あ、そのなれると思ってなかったっていう方ですかね。なんか別になりたくなかったわけじゃなくてっていうことですね。
0: いや、そうですね。なり、はい。
1: そうですね、
0: なりたくないわけでは、はい、ないです。
1: そこでまさかのアメさんあ、じゃあもうその場所でライブの会場でねえねえっていう感じだったんですか。
2: うん、そうです。すっごい迷ったんですけど、はい、ちょっと勇気を出して、うん、今話しかけないと多分後悔すると思って。
1: そんなに、はい。
2: でもこんだけ歌うまいからもうきっと活動してるのかなって思ったんですよ。
1: あ、どっかでね、
2: はい、はい。SNS とかでもう結構もしかしたら有名な子かもしれないと思って聞いたら、うんうん、SNS もやってないって言っててちょっとびっくり。
1: 実はフーさんいるんじゃないですか、ね、TikTok で40万人ぐらいフォロワーいるとか
2: そんな感じかもしれないと思ったんですよ、うん、でもなんかやってないですって言ってて、と思って。
1: え、本当にやってないんですか、フーさんも。それ
0: 全く
1: やったこともない。
0: はい。
2: すごい、原石ってこんな風に眠ってるんだと思いました。
1: え、ちなみにフーさん、そのライブ会場でアメさんに声をかけられて、
0: はい、
1: どう思いましたか。
0: なんかもうしばらく、なんかその時は本当になんか何どういうことだろうみたいな、うん、全然わけが分かんなかったというか、
2: そりゃそう
1: ね、なんでみたいな。
0: はい、
1: まあ、確かにちょっと最初はね、怪しさを感じるかもしれないぐらいの。
2: 本当にそうだと思います。
1: なんかドラマでは見たことあるけどそういうのみたいな、
0: うん、
1: ね、まさか自分にそんなことが起こるとはっていう感じだったんですけど。じゃあその出会いからもう、じゃあ物事はトントンと運んだ感じですか、アメさん。
2: 多分トントンと運んだかな。
1: トントンと運んで、
2: なんか話をしてみたら、今日好きなアーティストさんが一緒だったり、好きな音楽の方向性がすごい近かったり、うん、あとはなんかこう なんて言うんだろうな、その人間的に大事にしている部分とか、うん、その辺がすごい近いと思ったんですよ、うん、それでやっぱこう人間的にちょっと合わないなと思ったらできないと思うんですけど、うん、あそこが多分合わなくないかもしれないと思って、うん、意外に、はい、この曲どうみたいな、こういう曲の方向性どうみたいなのがうまいこと噛み合って、
1: なるほど、
2: いけました。
1: アメさんはこういう形で、まあ、誰かを見出して一緒にやるっていうのは初めて。
2: 初めてです。
1: ですよね、
2: はい、
1: これまでもその、まあ隣の花子はまあユニットというか、なグループでやってらっしゃいますけど、うん、ご自身で見出して一緒にやろうよって自分から声かけてっていうのは、
2: いや本当初めてです。ただその隣の花子を立ち上げるとき、実は私ボーカリスト探してたんですよ。
1: あー、そっかそっか。
2: 自分が歌うのどうかなって思っていて、うん、曲を作るのが好きだし聴いてほしいんですけど、うん、自分がボーカルが果たして最適解なのかみたいなのがずっとあったので、うん、ずっと隣の花子の立ち上げの時も探してたけど見つかんなくって、このままだといつまでたってもスタートできないっていうので自分で歌い始めたのが初めて、その一作目でありがたいことにその CD ショップ大賞の北陸ブロック賞をいただいたので、あ、ボーカリスト変えられなくなっちゃって私がずっとやってるみたいな感じなんですけど、なのでそれを聞いて、隣の花子は雨、自分の雨がボーカルを務めるっていうのにこうなっちゃったんですけど、 なったんですけど、はい、自分の中では私の好きなボーカリストの声で自分の曲を歌ってみてほしいっていうのはずっとありました。
1: じゃあひょっとしたらこの先フーさんが隣の花子に
2: ね、
1: じわじわと入ってくる可能性も、
2: 可能性はゼロではないかもしれないけれども、ありがたいことにそう隣の花子の雨の歌好きだって言ってくださる方もすごいなんかいらっしゃるので、はい、うん、一旦隣の花子は自分が歌って、ね、それで今回うつろねをふーちゃんと立ち上げました。
1: うつろねというひらがな4文字のユニット名ですが、これはどなたの発案ですか。
2: 一緒に考えてんだよね、結構ね、
0: はい、
1: 今の圧力かかってないですか、フーさん。大丈夫ですか。実はアメさんに押されてそれにしたけど、実はなんか別の名前にしたかったとか、そういうのないですか、フーさん。
0: いやいやいや、お互いに出し合って。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
2: うん、めっちゃ出したよね。
0: はい、もう
2: 何十個、50個ぐらい出して、でなんか候補いくつ

0: かったんですけど、はい、こうなんか先にそのアーティスト名で活動してる方がいらっしゃるとか、うん、でどんどん消してって最終的にふーちゃんがうつろいっていうのを出してくれて、うんうん、うつろいさんもいらっしゃったので、うん、でもなんかそれがすごい好きだなっていうのでじゃあうつろねっていうのはどうみたいなので私がちょっと返してふーちゃんがそれいいですみたいな感じになってくれてうつろねになりました。
1: どうですか、ふーさん、うつろねというユニット名は。
2: え、なんかすごい、なんか綺麗な感じもあって、可愛い感じもあるし、なんかすごいいいな、なんか気に入っています。
0: よかった。
2: ありがとうございます。
1: ふーさんはなんでうつろいという言葉を出したんですか、その時。
2: え、うつろい、なんか、日本語的な名前、いい響きだなと思って。
1: その意味というよりサウンドでうつろいっていうのを出したところ、
2: はい、
1: うつろねというところで収まったというところかと思いますけども、
2: はい、
1: じゃあ今の役割としてはふーさんはボーカルでソングライターがアメスさん、
0: はい、
1: っていう役割分担プロデューサー。
0: そうですね、プロデューサーになるかもしれないです。
1: どうですか、そのふーさん、これから曲もお届けしていくんですけれどもアメさんの作る曲、
2: はい、
1: その世界観どんな風に感じてますか。
2: 美しい。
1: 早速1曲目お届けしていこうと思いますが、君の名は桜というナンバーでございます。これはどういう曲でしょうか。
0: 私がこれを書いたんですけど、
1: はい、
0: 桜の花びらが散っちゃって、もうダメだ、もう桜終わったっていう時でも下に落ちた花びらをこう集めてふわって空にこう舞い上げてる女の子を見たことがあって、うん、わ、桜を生き返らせている子がいると思った。その一瞬がずっと頭から離れなくて、うん、美しいなと思ったんですよね。その一瞬を切り取って、名前もわかんないしちょっと顔もわかんなかったんですけど、桜にあ、なんかまた再び息を吹き込む彼女がすごく素敵だなと思って、そういう移ろいゆくものとか終わった命とかをまた新たにこう再生するみたいな素敵なエネルギーも含めて、本当絵画のような一瞬を切り取った曲です。
1: ふーさんはこの曲を初めて受け取った時何か思ったこと感じたことってありましたか。
2: 曲の説明を受けて、本当になんか情景が浮かぶというか、物語、ストーリー性もあってすごい想像できるというか、想像しながら歌って、はい、歌ってました。
1: では1曲目お届けをしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。君の名は桜。

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Live. お届けいたしましたナンバーがうつろねのナンバーでした。君の名は桜でした。もう歌い出しから透明感がすごい。そんな風に感じた方も多かったと思うんですけども。
1: 本当に。
0: アメさんはどう表現されますか、このフーさんの声。
1: 繊細で儚い、切ない、そういうものが声に全部入っている感じですね。それでいて、やっぱ彼女、その10代の声の若さみたいなのとかがすごいあると思っていて、ああすごいなって
0: そうですよね、10代なんですもんね。
1: すごいよね、本当。
0: アメさんから見ても若いなっていう感じですよね。
1: はい、
0: どうですか、フーさん、この初めて、これはね、初めてレコーディングしたファースト、EP からお届けしているわけなんですけども、どうですか、フーさんから見て初めてのこのレコーディングだとか、はい、自分の曲だとかっていうのを歌ってみた時ってどんな気持ちでした？
2: いや本当初めての経験で本当貴重な体験をさせていただいたなって思っていて、はい、もう本当今でもなんか不思議な感じですね。
0: レコーディングは一緒にリアルに会ってやったんですか？
1: はい、東京に来てもらいました。
0: じゃあ東京で、
1: はい、やって、はい、隣の花子でもお世話になっているエンジニアさんとスタジオで撮りました。
0: ふうさん東京初めてだったんですか？
2: はい、2回目ですね。
0: あ、2回目。
2: その時のちょっと前に練習で、その時1回は初めて練習で行きました。
0: じゃあ本当にこのうつろねをやり始めることになって初めて東京の地を踏んだ。
2: はい、はい、そうなんです。
0: わー、なんか どうでしたか、東京に来てそんなこと聞くなって感じですけど
2: いやなんか別の世界だなって思いました。
0: 東京でもこれからね、うつろねが大きくなればなるほどちょっと東京との往復とか、まあ、あれちょっとしたら東京には一部住むなんていうこともあるかもしれないですけど、そういうのって想像できますか？
2: ちょっとまだ想像できない世界ですね。はい、すごい。
0: わかんないですよ、もう今年の後半にはねえ、アメさんの家に転がり込んでるかもしれないですよ。
1: いつでも来てください
0: 先輩って言って。
1: 犬がいます。
0: あ、犬いるんですか？
1: そうなんです。リリーという愛犬が
0: リリーさんとい
1: ますが、
0: じゃあフーさんとリリーさんとアメさんで
1: 幸せに暮らせそう、
0: ね、幸せに暮らせそうなでもそのユニッ

0: ットでお二人ともいわゆる姿というか顔を出してないじゃないですか。
1: はい、
0: 珍しいスタンスだなと思いながら。
1: あ、ですかね。どっちも多分人前があんまり得意じゃない気がします。
0: なんかね、先週のアーティストさんもまさにそんな感じで、もうできることならステージに立ちたくないですぐらいのことをおっしゃってたんですよ、うん、え、そうなんですか。
1: 私はわかります。
0: アメさん、フーさんはどうですか。ステージ
2: は憧れありますけど。
0: 憧れがある。
2: 外には、
0: うん、
2: はい、外には出たくない。
0: 外には出たくない家にいたい。
2: はい、ステージは憧れます。
1: ね、
0: 難しいぞ。じゃあ家からステージに直接つながる、どこでもドアがあればいいなっていう感じですか。
2: あ、はい、本当に
1: めっちゃわかるかも。
0: 面白すぎる。そうなんですか。二人とも
1: 多分二人ともインドアだと思います。
0: へえ。
1: できれば人に会いたくない。
0: そう言われるとなんかすいません、スタジオまで来てもらっちゃって
1: 。こういうなんか音楽を聴いてもらえる機会はすごいやっぱありがたいので、はい、そういうところにはどんどん出てきたいんですけど、うん、それ以外は家で犬といたい。
0: ふーさんもあんまりこうじゃあ外でワイワイ友達とみたいなのはあんまり好みではない。
2: あ、もう、はい、そうですね、無理。
0: できれば遠慮したいみたいな。
2: はい、できれば、はい。
0: ちなみにこんなことはあのね、10代の方に踏み込んで聞くのもあれなんですけど、1日大体どんな感じで過ごしてるかっていうのを教えていただいてもいいですか。
2: あ、はい、あ、1日、お休みの日は、はい、本当にもう外にはできるだけ出なくて家でも10時間以上ずっと寝てます。
0: 健康的ですね。
1: めっちゃ健康的。
0: 10時間以上じゃベッドに寝っ転がっていて、はいはい、お腹が空いたら起きてきてみたいな。
2: はい、本当に本当に。
0: いいな、僕の10代もそんな感じでした。大丈夫だ大丈夫です。
1: 寝る子は育ちます。
0: そうね。え、背高いんですか、ふうさんは。
2: 背は低い方であるんですけど、まあ、低い方、はい。
0: なんか写真を見るにお二人大体同じぐらいの背丈なんですか。
1: 多分大体同じくらい。もしかしたらふっちゃんの方が低いのかな。でも同じ、多分大体同じ
0: くらい。同じぐらい、なるほど。アメさんは一日どんな感じで過ごしてるんですか。
1: 私も昼に起きればいい方
0: いい方
1: 昼に起きて、はい、夕方に活動を開始します。
0: 今日大丈夫ですか。早すぎませんでした、時間。
1: 今日は大丈夫です。
0: そうですね、5時半に。
1: 5時半は大丈夫。
0: 大丈夫でしたか。
1: 5時半は大丈夫です。
0: 3時って言われたらギリな感じですか。じゃあ
1: 3時も頑張れる。
0: 頑張れる。
1: 12時はできれば避けたい。
0: できれば避けたい
1: できれば避けたい
0: 似てますね、2人。
1: なんか夜中の方が、うん、なんかこう何の情報も入ってこないので集中できるので。
0: それはちょっとわかる。
1: 制作とか私は夜中にしていて、うん、これをもう大先輩のミュージシャンさん、例えばあの川口京子さんとか仲良くしていただいてるんですけど、はい、いつも朝方に変えなって言われるんですけど、
0: うん、川口さん朝方そうですよね。
1: めっちゃ朝方です、うん、なんか朝方にしてからすごい調子良くなったって言ってて、うん、重ね方いいよって言われるんですけど、うん、それを言われ続けても5年ぐらい経ってる気がします。
0: 朝にね、あの仕事がないと無理ですね。
1: はい、
0: 僕もあの朝の番組の仕事が今できたので、毎日5時起きですけど。
1: 早い。
0: そう、でもそれがなかったら絶対やんないですもん、そんなこと。
1: すごい。
0: そう、だからね、朝ライブしたらいいんじゃないですか。
1: 応援、ちょっと遠慮したい
0: 遠慮したいふうさんは朝はあんまり得意じゃないんですね、そういう意味では。じゃあ同じですか。
2: はい、私も、はい、昼以降から活動です。
0: なるほど、はい、夜型音楽ユニットうつろねのお二人をお迎えをしております。
2: はい、
0: アメさん、このうつろねの音楽性のコンセプトを言葉で表すことは可能でしょうか。
1: 儚さ、脆さ、
0: うん、
1: を追求していきたいです。
0: なるほど、
1: 合ってるかな。でも本当なんかすごい、なんて言うんだろうな、触れたら壊れそうなものが自分はすごく魅力的だと思っていて、うん、例えば傷つきやすい心とか、うん、それこそなんか人の別れとかによる悲しみとか、うん、痛みとか、そういうものを大事に

0: それをなんか音に残したいっていうのがすごいあります。
1: なるほど。その心は
0: なんだろうな、やっぱ自分がそういう切なさが好きなとこありますね。キュン、なんか心がちょっとキュッてなる時が生きてるっていう感じがする。
1: うん、なんか普遍的なものよりもその瞬間瞬間のものみたいなのの方が、
0: はい、ちっちゃくて、うん、本当に普通だったら通り過ぎてしまいそうなものを拾っていきたい。
1: うーん、でもさっきのね桜のエピソード、子供が、うん、女の子がね桜の花びらをファーッとやってた、
0: うん、
1: まあ、確かに微笑ましい光景だけど僕は多分そんなに覚えてない光景かなと思う。多分僕の感性ではキャッチできない、キャッチはできるけど覚えてないっていう感じかなと思いますけどね。そっか、ふうさんは同じような感性を持ってるんですか、そこは。
2: あ、そうですね、あんまり自分はポジティブな感情にはあまり浸りきれないというか、
1: うん、
2: なんか分かる、はい、説、うん、はい、はい、
1: ふうさんがこう見て綺麗だなって思うような作品、なんか映像とか絵とかそういうものってあったりするんですか。
2: 綺麗だな、
1: うん、
2: あ、でも、はい、光の多いようなものよりかは、うん、ちょっと暗い影がある感じだったり、そういったものが好きです。
1: じゃあカラーよりモノクロ、光より影みたいな、そういう感性、
2: はい、
1: 面白い。どうですか、アメさん、そのあたりは思った通りでした、うん、
0: 思った通りでした。初めて歌聞いた時に、うん、多分そっちが好きなんだろうなって思って、うん、特にふーちゃんのなんか声に入っている泣きみたいなのがすごい好きで、うんうん、悲しみとかそのことこなんか言葉にならない葛藤とかちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて、私はすごいそれが彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、だそこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ、
1: うん、
0: で本人に確かめたらなんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あ、じゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから一緒にやろっかみたいな感じになりました、
1: うん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんが何でしょう、あ、似てる、あ、似てるかもみたいなことをなんかどんどん発見していくようなユニットみたいな感じしますね。
0: うん、私は似てると思ってる、ふーちゃんどう思ってるか分かんないけど
1: ふーさんなんか似てる、2人似てるけどちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってありますか。
2: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とか、そのし、え、なんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって
1: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
0: いやいや、しっかりしてるようにめっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
1: めっちゃしっかりしてるでしょ
0: でもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張ってるんですよ自分は。あまりに頑張っていてしっかりしてる自分を演じすぎていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど、
1: そんなみんなそうじゃないですか僕だって寝てたいですよ24時間酒飲んで寝てたいです正直
0: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、
1: うん、
0: リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気がします。
1: ふーさんはまだそういう感覚はあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
2: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
1: 大丈夫です、
2: はい、
1: 多分そこも分かった上でアメさんはふうさんがいいって言ってくれてるんだと思うので、代わりにアメさんが動いてくれるから2人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
0: 頑張ります、
2: はい、頑張らせていただきます。
0: ちょっと任せます
1: ちょっとずつね、
0: ちょっとずつ任せます、
1: はい、さあ2曲目、割れ物というナンバーをお届けしてまいります。

0: はい、
1: どういう曲でしょうか。
0: この曲は隣の花子の曲のカバーなんですけど、はい、隣の花子の曲で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って、一回試しに歌ってもらったことがあって、うん、それがあまりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。割れ物。

0: の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 2曲目お届けいたしました、うつろねで割れ物というナンバーでございました。今日はうつろねのお二人をゲストにお迎えしております。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: アメさんはスタジオ、フーさんは今ご自宅ですよね。
2: はい、
0: そうですよね。で参加していただいております。
1: いいな、
0: これいいなっていうね、下手したらアメさんも今日来てもらえなかったかもしれないっていうい
1: や、野木さんにお会いしたかったので来れてよかったです。
0: またあの目も合わさずにそういうことを言っていただけるというのがねありがたいところでございますけれども、はい、うつろねのお二人今日ゲストにお迎えしております。今回のファースト EP は始まりは終着駅、うつろねのね、ファースト EP 始まりは終着駅という

0: タイトルでございますけども、はい、これでもそういう曲は入っていない。
1: 全然入ってないですね。
0: 何かこう意味合いがあるんですかこれは。
1: 私がこの EP のタイトルをパッと思いついて、うん、語呂も響きもいいからこれにしたいと思ったんです

0: 東京っていうところは一番向こう側ですもんね、線路のね、
1: はいはい、
0: ということなんだ。なるほど、いいですね、いいタイトルですね。
1: 嬉しいです。
0: うん、で東京でレコーディングをした4曲。
1: そうです、最初の終着駅ってやっぱ最後ってイメージありますけど、うん、でもそこから始まる物語があっても面白いなっていうのはずっとなんか自分の中であって、うん、今回ソフーちゃんが東京にレコーディングに来たのも含めて、あ、もうこれにしようってなりました。
0: すごい、このお二人ので作るだからユニットというか、まあでもユニットなのか、なんかこうアメさんは歌っていない、
1: コーラスに入ってます、コーラスに入ってるのか、はい、
0: じゃあユニットだ、面白い。いや、なんかすごいこう僕の中では新鮮なんですよ、このうつろねの形が。
1: なんかあのイメージ、そのふーちゃんに始めるときに、うん、ソロにするかユニットにするかみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ユニットになったんだよね。
0: それはなんでユニットに落ち着いたんですか。
1: ふーちゃんユニットの方が良かった。
2: はい、ユニットが良かったです。
1: って感じです。
0: 最初から一人っていうのはちょっと心細かったですか。
2: はい、本当にそうです。
0: うーん、
1: あのイメージではこう夜遊びさんとかゆるしかさんとかみたいな、こう歌うボーカリストとサウンドを作る人みたいなのユニットにしようってなって、
0: なるほどなるほど、
1: そういう形をじゃあ目指そうってなりました。
0: いや、これはどういう人に届くかで本当に大きく、なんでしょうね、曲の聞こえ方も受け取る人によって大きく変わるでしょうし、で本当にそれがどっからあの曲が歩いていくか、一人歩きを始めるかっていうのもわからないですけども、本当にあの楽しみなユニットだなと思って、
1: はい、
0: さすがアメさんと思って聞かせていただいてみました。
1: ふーちゃんの声 あってのうつろねなんで、うん、私は初めて聞いた時に、あ、この子の声やったらなんか心に残るというか耳に残るというか、うん、そういう人が多いんじゃないかなと思ったんですよ、
0: うん、
1: なので出してみようって言いました。
0: ぜひとも皆さん、このファースト EP、 これは、配信もされている、
1: はい、
0: 配信で、聞いていただくこともできますので、ぜひですね、お手元のサブスクなどで検索してみてください、
1: はい、
0: ひらがな4文字うつろねです。それ以外にうつろねの情報を知れる場所というのはあるんでしょうか。
1: 本当にうつろねは3月頭に活動を開始したユニットなので、うん、まだ出来たてほやほやなんですけど、 SNS を立ち上げまして、うん、X、インスタ、あと TikTok、
0: うん、
1: と YouTube チャンネルがあります、
0: うん、はい、
1: そこでちょっと本当まだ立ち上げたばっかりなんで、うん、フォロワーさんとか全然少ないんで、
0: うん、
1: リスナーの皆さん、ちょっと気になったらつながってもらえたら嬉しいなという感じです。
0: はい、ひらがな4文字でうつろねでですね、ぜひとも見ていただければと思います。僕も X と TikTok フォローします。
1: あ、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。
0: いいですね、
1: うつろねも行きます。
0: でももうなんか AI で検索したらちゃんと出てきますもんね。
1: 本当ですか、よかった、は
0: い、10代のボーカリストフーとシンガーソングライターアメによる2人組の音楽ユニットということで出てきますので、はい、うつろね、
1: よかった、
0: ぜひとも皆さん検索してフォローしてみてください。はい、というわけでございまして、ライブとかまだ決まってない
1: ですよね。そうですね、ライブとかは
0: できるのか問題ですよね。
1: ふーちゃん今こう、そうですね、まだ本当に1作目をリリースしたところで、うん、これの中に始めましてみたいなイメージだと思っていて、
0: はい、
1: ここからふーちゃんの声とかうつろねの曲を好きだって言ってくださっている方が増えて、生で聞きたいっていう声をいただけるようになったら、ライブはやっていこうかなと思っています、
0: うんうんうんうん、そういう声あの必ず上がっていくと思いますので、ぜひとも YouTube チャンネルですとか、あとは YouTube は今 MV とかが上がるんですかね。
1: そうなんです、 MV 君の名は桜の MV があって、はい、それはすごいよくやってもらった感じです。
0: お、なるほど。
1: じゃあの隣の花子のメンバーの祖父江が担当してくれて、
0: うん、
1: めっちゃいいです。桜の時期じゃない時期に撮った桜の MV です。
0: ついこの間桜の時期だったのに。
1: あ、それこれ2月に撮ったんですよ。あ、2月に撮った。
0: なるほど、
1: 咲いてなくて、
0: うん、
1: でもあの祖父江様が桜を咲かせてくれました。
0: え、すごい、ちょっと見たいので。
1: めっちゃすごいです、あれ。

0: これは
1: びっくりしました。
0: YouTube に上がる予定。
1: あ、 YouTube にも上がってます。
0: 上がってます。あ、はい、了解です。
1: 君の名は桜だけ先行で3月1日にリリースしていて、
0: はい、
1: でこの今回の EP 始まりは終着駅は4月14日リリースだったので、
0: はい、
1: 君の名桜は3月の頭に公開してます。
0: あ、なるほど。あ、咲いてるじゃないですか。
1: 咲いてます。
0: ほら、
1: びっくりです。
0: うわ、すごい。そんなマジックがどうやったのか。
1: 桜マジックね、種明かしはしてくれなかったですけど。
0: お、そうなんだ。
1: すごい素敵な、
0: 素敵ですね、
1: ミュージックビデオになっております。
0: ぜひとも皆さんご覧いただければと思います。さあ、3曲目お届けしていこうと思いますが、春風という曲でございます。どういうナンバーでしょうか。
1: この曲も隣の花子のカバーで、こういう曲を歌ってもらったら、うん、なんかふーちゃんの一つ新しい一面が見えそうだし、季節的にもいいなと思って、うん、あの今回レコーディングをしてもらいました。
0: お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。春風。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲストうつろねのお二人お迎えしております。さまざま、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のノビス東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーがございます。これは1時間散々いろんな質問をですねお二人にしてまいりましたので、逆に今回はフーさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけども、何かありますでしょうか、フーさん。
1: はい、ありがとうございます。では、人生で大切にしていることは何ですか。う
2: わ壮大な質問が来た、
0: ね、うわ難しい。人の役に立つこと、
2: お
1: すごい。
0: この仕事をやっているので、
1: はい、
0: 例えばいろんな人に聞いてもらいたいとか、いろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますせみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと、僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな、でなんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょうみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: お答えになってますか。
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにフーさんが一番大事にしていることは何ですか。
1: 私もまだ探し中なんで。
0: 探し中。
1: はい。すごいありがたい話でした。
0: いやいや。いやでも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ。
2: ちょっとノビーさん。
0: あります、でも。
2: なんだろうね、人生で大切にしてることか。
0: は
2: あ、でも大切にしていることかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにしたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、人にやっぱ人に優しくする、でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、自分、あ、でもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
0: 何でしょうね、
2: すごい大事にして
0: る、ね、見事に返ってきますよね、
2: 気がする、めっちゃ返ってきますよね、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がリリース、インディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく帰ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、あれ、質問なんだっけ。
0: 人生で大切にしていることです。まあでも答え合ってます、合ってます、
2: 合ってます、
0: でも面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、フーさんどうですか、なんかお役に立てそうですか。
1: はい、私も、はい、お二人方のように与える、人に何かを与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 大丈夫だよ。
0: 大丈夫そうです。音楽を通して
2: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、ふーちゃんは
0: 返せるんだと思います。
2: めっちゃ思う。
1: お願いします。ありがとうございます。

0: ございます。というわけでいろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
1: 早いですね
0: ということになりました。ふうさんいかがでしたか、初のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども。
2: はい、
0: 楽しんでいただけましたか。
2: はい、はい、
0: ちょっと緊張してますか。
2: はい、緊張しました。すいません。
0: いやいや全然。アメさんどうでしたか。
1: 楽しかったです。なんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日でより忙かったし、うん、何よりのびーさんにお会いできてよかったです。
0: というわけでございまして、アメさんにはねまた近々ご登場いただきたいと思いますし、
1: 頑張ります。
0: はい、ふーさんにもまたね東京に来る機会があったりしたらぜひスタジオお立ち寄りいただきたいなとも思います。はい、というわけでラストのナンバーをお届けする時間となってまいりました。透明の声というナンバーでございます。どういう曲でしょうか。
1: これはもう完全にふーちゃんがこういう曲を歌ったらすごいいいだろうなと思って、うん、メロディーも歌詞も、うん、あと彼女の透明な声っていうのも含めてタイトルに入れたものなんですけど、はい、これは裏のテーマが別れを歌っています、うんうん、もう会えなくなってしまった存在をずっと思っている感じの曲にしています。
0: はい、どんなナンバーかお楽しみにお聞きいただければと思います。ファースト EP。
3: ここが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
4: このラジオはね周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
3: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
4: うん、聞けるよ。
3: ニューヨークサービ
4: ス。え、風は南から FM 東33ラジオ。

0: FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。この番組は関西関東出身のアラフォー世代の移住者である同学年の僕たちがラジオを使って雑談する番組、オグマツの86ラジオのお時間でございます。共に一児の父であるフォトグラファーの小倉と
1: 新聞記者の松村でお送りしていきます。
0: はい、よろしくお願いいたします。今日は5月の15ということでね、はい、すいません、今日も収録で、
1: 収録放送でね
0: させていただきますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、小倉の86ラジオ、この番組はマーサ結婚相談所、大和クリーニング、マムレックスレンタカー、15段屋、石なぎ屋、石垣島森林王国の提供でお送りしていきます。メッセージも受け付けております。宛先は 76.1@fmishigaki.jp、 ファックスのお便りは 098-087-7666、 サンサンラジオのホームページや公式 LINE からもメッセージお待ちしておりますと、
1: はい、
0: ということでございまして、
1: うん、
0: 梅雨になっております。
1: 入りましたね、
0: 石垣島ね、
1: うん、
0: もうジメジメが止まらないと。
1: そうね、結構晴れたね、今日は晴れるかななんて思ってたら結構ね、夕方とかね、バーッと降ったりとか
0: ね、
1: 午前中に降ったりとかね、結構ね、
0: 雨もね
1: 降ってきました、来始めましたね。
0: そうですね、もうね、ここの時期はね、僕も辛いんですよ、
1: うん、
0: まあもちろん雨がどうとっていうのもあるんですけど、うん、湿気がすごすぎて、
1: あ、そうだか、
0: あのカメラが ね、
1: そうよ ね、
0: カメラね、曇るんですよ、対策ちゃんとしておかないと。
1: 湿気は大敵ですからね。
0: そう、いきなりそのクーラーキンキンに消えたところから出し、
1: うんうん、
0: いきなり外に出してやったら もちろん間違いなく曇るんですよ。
1: そうそうね、結構結露とかしてね。
0: そうなんですよ、
1: カメラに良くないよね。
0: そう、良くないので、結構なので僕は事前にもう外に出しておくというか、
1: あ、そう
0: みたいな対策を、しておかないと。
1: そうか、まあそうだよね、
0: そうそうそう、出発前とかに、うんうんうん、そのサロンとかに入れてる、サロンでもちろんエアコン効いてますから、
1: はいはいはいはい、
0: その中で置いてるともちろんキンキンなわけですよ、
1: うん、
0: キンキンなもの外に出したらそうなりますからちょっと事前に僕ね、結構前もって外に出したりとかっていう対策が結構必要になってくる。しかもこれね、あの、まあ、石垣島とか沖縄でカメラやってる人は多分あるある、
1: うん、そうね、確かに確かに
0: だとは思うんですけど、うん、まあジメジメの季節がね始まりましたけれども ね、ということでね、
1: そう、あのゴールデンウィークね、うん、ありましたね。
0: ゴールデンウィークはね、
1: そう、あの私は仕事とね、育児と半々っていう感じだった、
0: ね、はいはいはい、
1: うん、だったんですけどね、ちょうどね、あの子供の日の5日の日が天気が悪くてね、うん、
0: はいはい、
1: あのお出かけがねできなかったんでね、
0: うんうん、
1: ちょっと残念だったんですけど、そう、6日の日はね、あの奥さんとも休み合わせてちょっと午前中とか晴れたんで、
0: はいはい、あの
1: 家族で万那公園に行こうかみたいな ね、
0: あの
1: ね、遊びに行ったんですけど、そう、あの遊具のあるエリアあるじゃないですか。
0: あるね、子供の広場みたいな ね、
1: あそこで、あの石がこうなんか二段構えになってる巨大な滑り台あるの分かる？
0: 石が二段構え、ああ、あの
1: 滑り台、
0: 結構ガチで大人が滑ったら痛いやつでしょ。
1: そうそう、結構な、うん、あの高さのねやつ、
0: なかなか怖いよあれ、大人でも怖いよ。そうそうそう、あれは
1: 結構ね、うん、怖いあの滑り台があるんですけど、うん、ね、私 の、 あの2歳の息子がですね、はい、あの靴脱いで自分であのガンガンガンガン自分の素足で
0: 上がっていく
1: の、登っていっちゃって、
0: すごいね。
1: 結局ね、あれね、10往復
0: 10往復
1: 滑ってて、上からよ、一番上から
0: 10往復、もう中学生の部活みたいになってますけど
1: そうそう、結構ね

0: 当周りのね小学生とかも、うん、あの本当登るの怖いとか言って、
1: ええもんね、
0: なかなかこう滑るのためらうようなところも全然平気で、うん、ヒャーとか言いながら滑ってて、
1: すごいね、
0: そうそうそう、
1: 気も座ってるね、
0: 結構ね、あガンガン行くなと思って、
1: はいはいはいはい、
0: で、そう、それで父さんも父さんもとか言うから、うん、まあ、仕方なくね一回だけ付き合ったんですよ、うん、そう、そしたらねあのちょうどね、うん、先日あの沖縄本島行った時にワークマンでね、うん、
1: はいはい、
0: あのズボン買ったんですけど、
1: サラピンのやつ、
0: そうそうそうそう、うん、それがねちょっとあの穴が開いてしまってい
1: きなりいきなり穴、摩擦で、
0: そうなんですよ、うん、ちょっとねそう摩擦あれで怖いね、
1: 結構ね、やっぱ血圧なるもんあれを
0: 知られて、そうそう、あのちょっとジャージっぽい、うん、あの感じの素材だったので、
1: はいはいはい、
0: ちょっとなんか気づいたらなんか穴開いてて、はいはい、父さん穴開いてるよとか言われて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそうやってしまったなと思ってねいや
1: サラピンを穴も開けるゴールデンウィークということでね、
0: ね、残念で、
1: はいはいはい、まあ、僕もねちょっとあの、うん、もうずっと僕は撮影三昧だったんですけど、うん
0: ね、仕事って言ったよね、
1: そう竹富島に泊まりで撮影行ったりとか、はいはいはいはい、離島行ったりとかしながら、うん、そうです、撮影させてもらって、まあ、ゴールデンウィークだなっていう人の賑わいをね感じておりました、
0: うんうん、そうだよね、
1: 確かに、はい、うん、で、まあ、ちなみにあれですよね、あの、うん、5月の10日だったかな、10日に、はいはい、我々はね我らのスポンサー様である、うんうん、マムレックスレンタカーの山本くんがですね、
0: う
1: ん、新しいお店をオープンするということでね、したということですね、というご日ですか、もうしてるんですけれども、タコライス専門店、
0: そうそうそう、
1: マムズタコライスっていうですね、
0: うんうんうん、
1: タコライスの専門店をですね、アルルタウンさんの
0: 方
1: で、
0: ね、そうそう、
1: 前里のね、アルルタウンさんの方で、うん、タコライス専門店って、まあ石垣なかった、
0: いや、それ
1: あんま記憶にないよね。
0: なんかさ、意外とね、沖縄はタコライスのイメージあるけど、石垣島でタコライスって言ったらどこかなって、ちょっとパッと思い浮かばなくてさ、
1: まあ、そうそう、タコライスって、ね、まあ、まあ、もちろん沖縄本島のね、
0: うんうんうん、
1: あの発祥のものなんで、石垣そんなないのはもちろん知ってるんですけど、うん、だから僕、でもやっぱ観光の人って、まあ、沖縄といえばタコライスでしょみたいなイメージは持ってきちゃってるから、僕も聞かれるんですよ、タコライス。
0: ああ、あります
1: か、どこが美味しいんですかって。
0: はいはいはい、
1: ねえな
0: そう、あんまりパッと浮かばないからね。
1: パッと出てこなくて。
0: すごいいいところにね、目をつけられたなと思って。
1: そうなんですよ。ね、ちょっとまだね、うん、オープン、まあ僕らが集落日にはまだオープンしてできてない、されてないので、ちょっと行けてないんですけど、うん、ちょっとね、ぜひ行きたいね。
0: 楽しみですよ、これは
1: なんか何種類かあるって、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 種類もいくつかあって、
0: ね、タコライス、ね、
1: ね、辛いやつがあったりとか、いろいろ、ね、
0: あるみたいですか、ね、
1: なんかキッズプレートとかね、子供用のやつもあるらしいですから、
0: すごいね、山本君ほんとすごいよ
1: ね、ちょっとレンタカー含め、
0: う
1: ん、ちょっとね、そうやってタコライスもということでね、頑張っておりますので、ちょっとまだ遊びに来てもらおうね、山本君にも ね、
0: うん、そうね、タコライスなんですよ、
1: してもらいましょうということで、はい、まあ、まずオープニングナンバーね、はい、聞いていただきましょうかね。さあ、オープニングナンバーは、ドラゴンアッシュ Life Goes On。

大切なご縁の橋渡し。マーサ結婚相談所は2020年の開業からこれまでに25組をご成婚に導き、 IBJ アワードを8期連続で受賞しました。北海道から沖縄の離島まで皆様の婚活をサポートいたします。お問い合わせはマーサ結婚相談所ホームページまで。

0: 部松の86ラジオをお送りしております。オープニングナンバーはドラゴンアッシュライフゴーズオンをお届けいたしました。はい、めっちゃ聞いてました、うんね、ドラゴンアッシュ
1: PV が目に浮かぶね。
0: もう浮かぶね、あのだんだん横に流れていくようなです ね, ね、めちゃめちゃ聞いてた ね、はい、さあそれでは早速コーナーに参りましょう。今週は30代40代は共感間違いなし86トークのコーナーでございます。はい、このコーナーでは関西関東出身で1980

0: 86年生まれの僕たちがあの頃と今を自由に語り合うコーナーということでございます、はい、さあ今週のテーマですね、うん、高校時代ね、青春ど真ん中でございま す,、ね、高校時代の話をちょっとしてみようじゃないかと、懐かしいものの話から、まあ、関西、うん、関東で高校過ごしてますから、うんうんうん、なんかちょっと違いもあるのかなと、
1: そうね、
0: いうところで、
1: ね、話していけたらいいですね、
0: ございます。俺らが高校時代って何年だ、
1: 2002年
0: か
1: 2004年、
0: 2004年、うん、あ、卒業が2005年か3月かな。
1: あ、そうか、
0: 卒業、うん、まあ、でもメインは2234か、
1: うん、
0: 234だよね。
1: そうですね、
0: 高校ですよ。
1: いやいやいや、
0: まっちゃんは、
1: はいはい、
0: 高校の高校行ってたの？
1: うん、あの都立高校でね、調布北高校というところなんですけれどもね、今ね結構偏差値が高くなっているらしくて、私が入った時より、
0: はいはい、
1: なんか63か65ぐらいになってるみたいでね。
0: お
1: ー、そうそうそう、まあ文武両道をね、あのモットーで、まあ、ほとんど9割ぐらいの生徒が部活動に入るような学校で、校風はねすごい自由な校風で、
0: うんうん、
1: あのまあ、制服だったんですけど髪の毛も染めて OK だったし、
0: お、
1: まあ、ピアス香水とかも OK だったし、
0: うん、
1: まあまあ部活
0: 入る、ピアスも OK だったの、
1: うん、特にね問題なかったけど、そう、部活入る人もね多いから、結構授業であのジャージ着ながら授業聞いてるみたいなのも OK だったし、そうそう、結構ね何でも割と自由な校風だったので、うん、そう、バイトもね OK だったし、
0: ああ、そうなんだ。
1: そう、まあね、あの高校はね結構遠くになってね、家からで、あの、
0: ちょっと遠かった、
1: そうそう、電車で行くのにしても、うん、自転車に行くしても大体同じぐらいの時間かかるんで、
0: あ、そうなんだ。
1: そう、あの高校8キロぐらいだったのかな。
0: 8キロか、そうそうそう、ちょっと確かに絶妙な遠さだね、
1: うん、まあ、自転車で30分ぐらいで ね、うん、そうかけて、あの毎日行ってましたね。
0: お、
1: そう、だから往復16キロぐらい毎日自転車こいでたから、
0: こいでたね、それは。
1: そう、かなりね有酸素運動してた時期でもありますね。そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: いや僕は、うん、あの、まあ、尼崎でございますから、尼、はいはい、崎市立尼崎小田高等学校というですね、うん、
1: 公立だよね、
0: 公立の高校に行っておりまして、うんうんうん、なんかねこの高校、僕の高校もどうやら、まあ、地元の残ってる、それから聞くとどうやらもう普通に入れなくなってるらしいです。だから地元の子がなかなかその子は偏差値が高くなっちゃって。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、あんまり入りたいから、地元の子入りたい、なんか昔はね、一が、うんうん、あの尼崎の中で、
1: うん、
0: なんだかな、なんかね、あの結構この地区の子はこの高校みたいな感じで割り振りがあったんですけど、それがもう完全になくなっちゃったんで、完全に自由になっちゃったから、
1: あ、どこ受けてもいいですよみたいな。
0: そうなってくると結構やっぱあの賢い子が小田高校を受けるみたいになってきてるらしくてですね、だんだんなんか日差しが上がってるらしいんですけども、まあ僕の時はまあなんでしょう、まあなんでしょう、そんなまあめちゃめちゃ頭がいいわけでもないし、過去でもないみたいなぐらいの、うんうん、実のところだったんですけど、まあ、制服でね、
1: はいはいはい、
0: 学ラン、学ランでございます、ね、今ブレザーらしいんですけど、学ランで、校風はですね、うん、まあもうなんでしょう、もう軍隊です
1: 軍隊
0: なんですよ。
1: なんかすごい象徴してるね、
0: なんでしょうね、
1: 雰囲気が一気に伝わってくるね、
0: まあ、言っても僕らも平成じゃない、高校時代って平成なんだけど、もう昭和かのような、うん、本当に高校
1: 時代で
0: ございましてですね、うん、まあもちろん髪の毛は耳かかっちゃらダメ、
1: あ、厳しいね、
0: 茶髪ダメ、学ラン一番上まで止まっとかないとしばかれる、
1: は
0: いはいはいはい、靴下もあのくるぶしまでのやつはしばかれる
1: 、
0: っていうレベルの、
1: すごいな。
0: ただただなぜか女子はルーズソックス OK だった、
1: ルーズソックスは OK なんだね、
0: だったから女子は6、うん、多分ほぼほぼみんなルーズソックス、
1: はいはいはい、
0: だったんですけれども、そうなんですよ、だから結構軍隊、今は多分そんなことないと思うんですけど、令和ですから、うん、もうね、だから入学するじゃない、
1: はいはいはい、
0: で最初に、うん、あれ5月ぐらいかな、うん、入学して5月ぐらいに合宿があるんですよ、1年生で、
1: あ、合宿ね、
0: 合宿で、
1: はいはいはい、
0: タイトルはね訓練合宿なんですよ。
1: うわ、なんか怖いタイトルだ ね、
0: そう
1: なんかね、
0: でちょっとね、うん、その時覚えてます、鳴尾浜の、ね、体育館に集められて、
1: はいはい、
0: もう、まあ、あれは一泊だったかな、なんですけど、うん、もう体育館で、あの広めの体育館があるので、うん、そこでひたすら集団訓練、
1: 集団
0: 行動の訓練をひたすら、ごめんなさい、ちょっと、ね、あの例えが悪いんですけど、うん、北朝鮮の なんかああいう軍隊の行進みたいなのじゃ、綺麗に並んで集合したいみたいな、あれをひたすらやるんですよ。マジで一日中。
1: 一日
0: 一日中じゃないよ。だってもうなんだったらもう2日やるからね。丸2日。

0: 圧縮してやる内容がね。
1: そう。でもうね、うん、そのもう今でも覚えてるんですけど、その合宿の飯も出てくるんですけど、もうまずいのよ。
0: あ、そう。
1: もうペラペラの。
0: 本当刑務所みたいな感じ、
1: ね。とりあえず腹膨れたらいいんだろうみたいな飯が出てきて、
0: せっかくならなんか楽
1: しい思い出を。そうそうそう。で訓練合宿があって、うん、でもうそこからもうあれなんですよ、もう。一番最初のやっぱね、あの中学校の生ぬるい環境で育ってきた我々からすると、うんうん、もうそんなんがいたらもう嫌だやめてやるみたいななってくるんですけど、はいはいはい、まあだんだん慣れてくるんですけどね、
0: う
1: ん
0: うん、そういうもんだみたいなね。
1: そうで、で基本5分前集合なんで、
0: はいはいはい、
1: 集合時間が例えば1時とかだったら、うん、12時55分になって揃ってなかったらもうしばかれるんですよ、
0: しばかれるっていうね、まずないからね、
1: しばかれるんですよこれが。でそうなんですよ。でこうまあいろいろね、このまあ環境に慣れてくるじゃないですか、うんうん、でもで最後いろいろ行事もねやりながら楽しんでいくんですけど、はいはいはい、まあ、そうだ、その前にあれが、僕らね小田校体操っていうのがあってですね、
0: お高校
1: 独自の高校の体操あった？
0: いやないね。
1: ない、まあ、ラジオ体操とかみたいな、
0: うんうん、そうラジオ体操
1: オリジナルで小田校体操っていうのがあってですね、うん、もうこれもね試験があるんですよ。
0: あ、これもなんか体育かなんかの、
1: もう体育 で、ね、もうそれがね 2,3 ヶ月はもうそのひたすらそれを覚える試験でもあれなか格好覚えた相手がないんですよ。もう角度とか
0: あ
1: ピシッと伸びてるとか、ね、もうそういうところまで全部バシバシ見られて、はいはいはい、そうでそこをもずっと一人ずつ、うん、あのテストしていって全員が合格するまです
0: ごい、ね、
1: やらされ続けるっていう、
0: すごいな
1: っていう感じで、
0: 本当軍隊だね、聞いてる限りね。
1: でその体育委員みたいなのあるじゃない、
0: うん、
1: は大体野球部がやもうほぼ強制的にやらされる
0: んですけど、なんか伝統っぽい感じだね。
1: で、うん、やっぱね僕もよく覚えてるのが、やっぱもうやっぱできないやつもいるんですよ、その体育方とかをね、なかなか乱れたりね、
0: 一人や二人いますよね、
1: できなかったりと乱れたりとか、うん、ちょっとやる気ねえな思われた時に大体、うん、おい体育委員って呼ばれて、体育教師に呼ばれて、思いっきりビンタをビンタされて、ほっぺたドバチーンって、
0: イエーイみたいな、
1: どないなとんねんで怒られてしまってしまかれ
0: んで、2002年でしょ、
1: うわーごめんみたいな、ごめん俺らのせいでごめんみたいな、
0: なって、
1: 言うされた時代だったっけ、俺らのね、いつの時代やった話でしょ、
0: ね、すごいね、ほんと軍隊だね。
1: でそういうのを続けていても慣れるんですね、人間って偉いもんでね、慣れていって、まあ、なんかその抜きどころも分かってくるんですよ、抜きどころも分かってきて、
0: うん、
1: で最後修学旅行のね、
0: うん、
1: あの話があるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: よっしゃ楽しみだと、修学旅行最後どこ行くんだって、うんうん、なった時に、まあ、なんでしょう、その時剣道場かな、剣道場とかに集められて、うんうん、なんか冊子というか、なんかあるじゃない、しおり的な修学旅行のなんか流れみたいな、
0: うんね、
1: 流れてくる。で、渡されて配られてさ、
0: う
1: ん、で、タイトルがよ、スキー訓練合宿って書いてある
0: 。スキーね。
1: スキーだったんだけど、長野にスキーで行く、電車で、なんかしかも電車の、夜行列車の夜なんですけど、
0: はいはいはい、
1: それも夜行で寝台ではない普通の電車で夜行に行くっていう、いつの時代やねんって話なんですけど、しかもね、その僕ら修学旅行と思ってるのに、それですら訓練合宿って書いてあるっていう、
0: そうなの、
1: おいみたいな、最後までかいみたいなね、
0: っていうか修学旅行でスキーに行くんだ、だったの、
1: そうそうそうそう、長野にね行きましたね、
0: すごいね、
1: そう、まあ、ちょっと修学旅行の話もしましたけど、ちょっとそういうぐらいの、もう多分もうないでしょうっていう、かなり軍隊、
0: あ、そうなんだ、
1: こ
0: う、
1: まあ、もちろん僕もしばかれたことありますし、
0: うん、あ、そう、
1: はいはい、うさぎ跳びとかもバンバンやらされたし、
0: うさぎ跳びすごい、
1: ね、っていうような、ちょっとまずは僕の高校はこんな感じで、
0: いや全然だったよ、そんなことは全くねなかった ね、
1: 高校でしたね、
0: しばかれるみたいなまずなかったし、
1: うんうん
0: うん、しかも本当学校入ってからなんかすぐあの、うん、ちょうど5月ぐらいにね、
1: はいはい、
0: 合唱祭があったんですよね、
1: お合唱、まあまあ、歌う方のね、
0: そうそうそう、はいはい、歌う方で、まあね、みんな、新しいクラスになって、
1: うん、
0: ちょっとまあ団結深めようじゃないけど、
1: はいはい、
0: そう、合唱練習なんかをなんか放課後なんか したりして、
1: うんうん、
0: で、おのおの部活に散っていくみたいな、なんかそう華やかな感じ
1: だ、歌うだけ、
0: そうそう、歌って、まあ、そうそう、
1: 走ったり逃げたりジャンプしたりうさぎ飛びしたりビンタされたりしないの、
0: いやいや全然そんなことは全くなくて
1: そう
0: で結構ねやっぱ1年生からこうやっぱ髪の毛染めたりとかするの結構多くて、
1: うんうん、
0: もうなんかねイメージで言うとあの本当極戦の、
1: あ、はいはい、極戦のねヤンクミの、
0: そうでもみんな真面目だし勉強もできるし、うん、なんかちゃんと一生懸命部活もやってるんだけど、
1: はいはいはい、
0: そうなんか見た目だけ結構派手な、
1: あ、見た目だけでちょっとチャラい系の感じだけどっていう、
0: そうそう、結構ね楽しかったですよ、もうなんか結構最初春のイメージはもう、あ、合唱祭頑張ろうみんなねみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 結構ね、そういうか明るい感じでね、
1: そんな感じだったんだね、うん、なるほどね、なんか平和ですね。
0: そう、で大体ね、あの合唱

0: 祭終わると秋に向けて体育祭があったりとか、うんうん、まあ、文化祭もあったりして、
1: はいはい、
0: そう、それで結構1年間かけてこうみんなで仲良くなってみたいな感じだったから、そう、すごい良かったですよ。
1: すごい平和なんですね、うん、なんかそういう関東って。
0: なんかの行事的なことだと体育祭、
1: 行事はねあったね、まあ、それは、うん、一緒なのかな、関東も関西も、うんうん、体育祭あったし普通に文化祭もあったし、うん、なんかそうです、多分一通り普通にあったかな、
0: うん、そうそう、なんかねうちの場合はね、だいたい1年生文化祭はね、うん、1年生は物販とかね、こうお化け屋敷とかああいうのをやったりして、
1: そうね、
0: で2年生はこうなんか食べ物とか売ったり、なんかホットドッグみたいなやつ売ったりとか、
1: やってた。
0: そう、3年生は劇やるみたいなのがなんか大体こう定番でそう決まってて、そうで1年生の時は、うん、ちょうどね3組だったんですけど、
1: うんうん、
0: 駄菓子屋をやったんですよね。
1: 駄菓子屋をや
0: るの？そう、駄菓子屋で、しかも駄菓子屋長って書いて、
1: はいはいはい、
0: 私名前下の名前通るって、
1: あ、そうです、長
0: って書くんですけど、ね、うん、まさかの店長でね、
1: あ、店長で、
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、
0: っていう形でちょっと携わらせてもらって、
1: はいはいはい、
0: 駄菓子の物販だけじゃなくて射的とかヨーヨーとか、なんか景品とかをこうみんなから持ってきてもらってみたいなで結局ね7万ぐらい売り上げ上げたんだよ。
1: 結構多い
0: かね、駄菓子だけで。そうそうそう、
1: すごいね、駄菓子通る、
0: そうそうそう、結構ね、そうそうっていうのがなんか思い出がなんかすごいあってね。
1: そ
0: う
1: だから、
0: そう、駄菓子屋めちゃくちゃ小学生の頃から行ってたから、もうこれはみんな絶対好きなやつみたいなやつをこうやりすぐってそうやってたから、結構ね、そう、学校の人も買いに来てくれたりして。
1: なるほどね。
0: そうそうそうそう、なかなかでしたね。
1: そうかそうか。俺なんかね、僕タコ船かな、
0: うん、
1: タコ船は、タコ船ってあった？
0: タコ船はいや存在はしてたけど、うん、特になんかなんか身近にあるものではなかったね。
1: やっぱり、ね、多分ね、やっぱ関西は大定番だと思う、タコ船、タコ焼きにこのエビ船、
0: はいはいはい、
1: で挟んでってわかる、
0: うん、
1: あれがやっぱ良くて、っていうのもタコ焼きだけだとやっぱ素人が焼くから、
0: うん、
1: 形崩れちゃうのよ、
0: はいはいはいはい、
1: でやっぱ普通のタコ焼きとして売ってしまうともう丸分かりだから、
0: ね、
1: タコ船にして挟んでまい、
0: 挟んで
1: 分からんようにしてしまい、
0: そういうことだったんだ
1: っていうのがタコ船でございますね、
0: うん、
1: なんでやっぱ高校の時タコ船やっ
0: あ
1: ね、多分高専やった記憶があるな。
0: 関西では結構定番の、
1: 結構まあ多分どこの高校もまあタコ船はやるよねみたいな。
0: あ、でもタコ船はなかったかな。
1: あとは箸巻きとかかな。
0: 箸巻きね、
1: 箸巻きわかる、
0: 粉もんのやつでしょ。
1: そうそうそう、うん、箸巻きは儲かるからね、
0: わかるけど、うん、いや売ってるとこ
1: なかった。あ、定番じゃないか。
0: なんか焼きそばパンとかだったよ。
1: あ、まあ焼きそばパンもまあまあ定番な感じはあるけど、うん、そっか、箸巻きは多分ね関西の人間がい
0: こうかな。
1: お好み焼きの薄いやつを箸で巻くみたいな
0: もんだよ、うんうん、そうそう、ものは分かるけど売ってはいなかったと思うんだよな。
1: あ、いや、じゃあ定番じゃないんだそういうのって。
0: そうだね、定番ではなかったかもしれない、
1: うん、そうなんだ。あと文化祭っつったらあれだよね、うん、やっぱライブ、そうそうそう、バンドやったやつがいるからね。ライブや
0: ったり初めてね、高野祭っていうのにね参加するんだよね。高野祭って本当文化祭終わった日の夜に体育館でライブみたいな感じで、
1: ね、
0: そう、まだね当時結構先輩バンドとかめちゃくちゃ盛り上げてくれる時期で、
1: ね、
0: こうなんかステージからダイブしたりとか結構やってたから、いたいた、なんかすごい派手にこうやってたなって記憶ある
1: ね。なんかそんなのもあり思い出します ね、
0: ね。
1: っていうちょっともう話も尽きないですけど、うん、そろそろ次の曲行っておかなきゃいけないね、
0: はいはい、
1: さあそれではここでもう一曲いきましょう。さあ聴いていただきましょう。東京スカパラダイスオーケストラで、銀河と迷路。

憧れの離島に移住したけど、いい出会いないかな。ただいま開発中の離島特化型マッチングアプリリトアイなら、離島での暮らしに役立つ機能が充実。男女同額の利用料金だから、真剣度の高いユーザーが集まります。離島の出会いを創出するリトアイ。

0: 小熊津の86ラジオをお送りしております。この番組はマーサ結婚相談所、大和クリーニング、マムレックスレンタカー、十五段屋、石なぎ屋、石垣島ボリング王国の提供でお送りしております。2曲目は東京スカパラダイスオーケストラ銀河と迷路をお聴きいただきましたと。
1: はい、
0: 結構僕ね、スカパラも聴いてたんですよね。
1: うんうん、あ、スカパラも流行ってたよね。
0: 流行ってたよね。なんかずっと第一線だよね、うん、スカパラって。
1: 大学とかになっても結構、
0: なんかいろんな人とね、コラボしたりとかするから、常になんかで話題になってる。かっこいいよね、スカパラはね。
1: ね、かっこいいですね。
0: 聞いておりました。さあ、引き続き86トーク続けていきたいと思います。はい、さあ、今週のテーマは高校時代ということでですね、はい、いろいろ文化祭の話とかもしてますけれども、うん、なんだろう、高校の時、まあもちろん我々は受験っていうのもね、
1: うんうん、
0: 控えながら勉強もしていたんですけれども、
1: はいはい、
0: うん、まあどうだろう、僕は、まっちゃん部活何やってたんだっけ？
1: 部活バレーボール。
0: あ、バレー

0: ボールか、うんうん、僕は剣道やってたんですけど ね、 剣道ね。バレーボールなんでバレーボール入ったの？
1: いやだからね、結構部活何入ろうって悩んでる、うん、そう友達同士で、うんうん、なんかあとバレー部あと3人、
0: あそこ前話したね、それ
1: 3人足りないらしいよみたいな話があって、はいはい、あちょうど今3人いるから、うんうん、入ったらちょうど6人で、あバレーボールできるじゃんみたいなで、なノリ、
0: はいはいはいはい、
1: だから特に全然経験者とかではなかったんだけど、そうバレーボール部入って、
0: うんうん、
1: そうそうそう、結局3年間やりましたからね。
0: 3年間バッチリだったね。
1: そう部活の合宿とかもね楽しいんだよね。
0: 部活は合宿しんどかったな。そ
1: うそうそう、なんか初めてじゃないけどこう、うん、部活だけをねやりに行く合宿みたいな感じで、
0: はいはい、そ
1: う当時山梨だったかな、どっか山の方に行って、そうそうそう、なぜかね2年連続1年生と2年生の時に、
0: うん、
1: 女子がねいっぱいいるダンス部と一緒だったっていうのがあって、
0: おいちょっと待ってよ、そうそうそう、どういうことやねんそれは。
1: なんかねすごい他の部活動から羨ましがられたけどね、なんかね
0: ちょっとそれはね関西と関東の格差がありすぎるんじゃないか、うん、
1: そうそう、なんかそう、なんかスパイク決まるとキャーみたいな感じのなんかノリがあってなんかすごいなんか楽しかったの覚えてるけどね。
0: 華やかな青春時代を送っておりますね。
1: ねえ、いやいやいや
0: いやいや、僕剣道部だったんですけど、うんうん、まあ、剣道に入ったきっかけは、うん、もう本当にシンプルに僕幕末が歴史が好きだった、幕末が好きだったのと、うんうん、スターウォーズが好きだから、うんうん、剣道あるや剣やろうっていう
1: 剣術を学ぼうっていう
0: アホみたいな話なんですけど、うん、まあでも合宿は、
1: うん、
0: でもね学校でやったよ。
1: あ学校、
0: 高校でやった。もう教室に畳引いて
1: 泊まって
0: で風呂は近くの銭湯行ってとか。いやでも、もう、もう、なんなのこの格差。
1: いやなんか普通に
0: 昭和でしょ、
1: バスで、うん、行ってみたいな。い
0: やそこ外行くとかないもん学校で。そうだからちょっと夜はちょっとなんか、うん、まあ女子の方いたんですけど、あ、まああのあれですよ、高校を肝試しとかしましたよ、うん、
1: した
0: 音楽室
1: 女子剣道部、
0: そうそうそう、で音楽室で、はいはいはい、なんかいろいろ叩くみたいな、
1: そう
0: みたいな、もう昭和な高校はしましたけど、もうまっちゃんみたいに、ね、そのダンス部と一緒にキャーキャーなんかないよ俺なんて。そんなもんないよ。
1: なんか結構花火とか一緒に確かしたような記憶があって、
0: キラキラしてるね。
1: なんでだ、そうそうそう、河口湖のねあの辺に結構合宿
0: して、
1: そうそうそう、
0: 河口湖に行って、
1: うん、
0: ダンス部の女子とキャーキャー言いながら花火、ね、なんてこと
1: だ
0: よこれは。
1: なんかそのまあ、予算的なもんだと思うんだけど、大体何部と何部が一緒にこうどっかの施設でまあその施設借りてやるみたいなんだったんだけど、そうなんかたまたまダンス部と一緒でね、そう楽しかったですよ。なんかいい思い出。
0: 合宿なんか楽しい思い出なんか、まあ今思うとまあ大変やって、しなかったけど面白かったなと思うけど、その当時なんてもうひたすらずっと稽古ですから。で夏でしょ、夏に剣道なんて暑いんですよ、あんな防具つけてさ、
1: まあね、当時まだ冷房とかなかったもんね。
0: なかったね。
1: そうだから結構ね大変だったし、そう合宿でめっちゃ湿布とか張りまくって筋肉痛になったの、
0: はいはいはい、
1: ね覚えてるけど、
0: なんかちょっと僕は格差を感じております。
1: あそう、
0: なんだろう、俺だけ時代が違うんではないから。
1: そうかな。
0: なかなか。
1: ちなみに言うとね、修学旅行さっき話してたじゃない、
0: はいはい、
1: そう修学旅行は沖縄本島だったんですよ。
0: 沖縄本島、
1: そうそうそう、この時初めて沖縄に行ったんだけど、
0: はいはい、
1: そうそう、まあ1日目はね平和記念館とか姫百合の塔とか、
0: まあまあ王道コース
1: だね、そうそうそう、戦争を体験者の話聞くみたいな感じで、うんうんうん、で2日目と3日目はカヌチャベイホテルに泊まれて、そう2泊したんですけど、
0: 普通にいいホテルやん。
1: そうそうそう、リゾートホテルよ。
0: マジで、
1: うん、でまあ琉球ガラスのね体験とか、まあまあ3日目は国際通りで買い物して帰るみたいな感じだったんだけど、
0: はいはい、
1: なんかねちょうどねこの修学旅行に行った期間がちょっとバレーボール部のこう試合が来週に控えてるみたいな時で、はいはい、うん、でこれ修学旅行だけどちょっと練習しないとやばいよねみたいな。
0: あ、なるほど、時間がないよと。
1: そうそうそうそう、だからね、そうみんなボール持って、
0: うん、
1: そうだからちょっと夜とかね少し自由時間とかあるじゃない、
0: うん、
1: そうそう、だからその時にこうパスの練習とかして、そうそうそうやって、まあ、ビーチバレーしたりみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: そうやってて、でまあちょうど2年生の秋ぐらいだよね修学旅行って行くのね。
0: そうだ、俺冬だったから。
1: あ、冬だった。
0: 2年の冬だったから気がするけど、うん、まあでもそれぐらいだよね。
1: そうそう、でまあ来年ねちょうど受験で、
0: まあ受験の前だからね、そうそう、
1: みんな頑張らなきゃいけないみたいなので、
0: う
1: ん、あるんだけど、なんかちょうどこう男女もこうなんか色濃いみたいな、
0: まあまあそうね、
1: 感じのね、
0: あるからね、
1: あるじゃない、
0: ね、
1: うん、そうそうそう、でなんかちょうどねそのバレーボールの練習してる場所が、うん、こうビーチの入り口の

0: のところで、はいはいはい、あのパスとか練習してて、うん、でなんかあのビーチの方にこう、うん、まあ男一人女一人みたいでこう向かっていくわけよ。
1: あ、なるほどね。
0: あの多分ね誰かのこう呼び出しをしてるわけよ。
1: あ、青春だね。
0: そう、はいはいはい、こうしようみたいな感じで、そう、それであのなんかずっと練習してる。

0: あれ2個ぐらい持ってね、行
1: って持ってた持ってた、
0: 厳選して写真撮ったりしてたよ ね、
1: あったあったあった、あの時は1枚が重たかったからね、
0: そうそう、うん、1枚のね重みが全然違ったから、そう持ってたし、だからなんかそういう意味でもね、高校なんかすごい楽しかったなと思って、
1: 高校ね、まあうん、まあ僕も楽しかったんですよ、なんか今軍隊みたいな話しましてしてますけど、うんうんうんうん、なんかやっぱ最後は、まあ、スキー訓練合宿なんで、うん、あのなもうそれもね、うん、もう今思うとなんか時代が違う、まあ、ちょっと時代違うかったかなと思うんですけど、ね、なんか電車なんですよ、まあ、電車はいいんですけど、うん、しかも寝台なんですよ、
0: なんでバスで
1: バスじゃないですね、電車なんですよ、うん、でしかも寝台じゃないよ、寝台だよ、ベッドがないんですよ、普通のよくあるじゃん新快速みたいな、
0: あ、
1: 新快速って関西の言い方だな、なんか
0: 座って
1: 普通の電車あるじゃない、
0: はいはい、はい、
1: あれなんですよ、あれで寝るっていうね、
0: 結構しんどいね
1: そうそうそうそう、で、行くっていう昭和な感じで着いたら、まあ旅館でみんなで泊まって、それぞれグループに分かれてひたすらスキーをするっていうね、
0: スキーをね、
1: ひたすらスキーを、
0: スキーなんだ、
1: もうそれ以来してないですけど、うん、スキーをひたすらするで、夜に、うん、なんかでそれぞれみんなそのグループに分かれて出し物みたいな、はいは
0: いはい、あそういうのもあるんだね、
1: そうあって、うん、それを出し物していくみたいなんで、うんうんうん、僕はねヒゲダンスやったかな、
0: えそうソロでやるの、
1: うん、いやグループでやってて、その僕らどんなやつかダンスするやつもいるし、はいはいはいはい、なんかいろいろ歌歌ったりとかいろいろふざけたことするやつもいるんですけど、僕のとこはちょっとふざけた感じで、
0: う
1: ん、なんかチョケってダンスして、僕となんかもう一人誰かがヒゲダンスの
0: やって、はいはいはい、
1: なんかこの刺すやつみたいなやるみたいなの
0: した
1: かな、
0: ね、
1: なんかそんなした記憶があるな、
0: でも冬あのね1年生の時の冬にあの同じようなスキー合宿みたいなやつがあって、うん、これはまあ有志で参加した人が参加していいみたいなやつ、でも2泊3日ぐらいだったけど、なんか同じようにねひたすらこうスキーやるみたいな、
1: そうそう我々、ね、
0: そう感じのやったって、
1: 我々それがね修学旅行なんですよ
0: 修学旅行だったんだ
1: 我々はねそれが修学旅行で、でもめちゃめちゃ盛り上がった、だから普段だからもうバチボコ怖い先生、うんうん、体育の先生とかが、はいはいはいはい、ちょっとふざけた格好で女装みたいなしたりできてるからもうバチボコ盛り上がるんですよ、
0: そうだね、なんかね
1: うわーってなって盛り上がる、
0: 今までこう張り詰めてた、
1: そうそうそう張り詰めたけど、ね、最後は修学旅行だから、うん、先生もちょっとやっぱ、はいはいはい、っある程度ふざけてくれたりしてっていうのがあって、そう、まあ、僕では楽しかったんですよ、うんうん、楽しかったけど ね、まあそういうだから逆にだからね、うん、もうかなり厳しかったんで、
0: はいはいはい、
1: だからちょっとやっとったのことは全然動揺もしなくなったし、
0: あ体勢がつくという
1: か体勢はつきましたね、うんうん、なんかもうパワハラとかどうでもいいもんねって思ってるもんね、
0: う
1: ん、
0: あそうね、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: そんなのはあったかなっていうのはあるよね、はいはいはいはい、っていうのは、
0: うん、あとこの高校時代にあの流行ってたものって何かなって考えたんだけど、はいはい
1: はい、流行ってたものね、
0: ちょうどの2002年に、うん、コリアジャパンっていうワールドカップがあったんだよ、あ
1: 日韓ワールドカップか、
0: そうそう日韓ワールドカップあって、
1: あったね、
0: これめちゃくちゃサッカー
1: 見た、あのあったね、
0: ベッカムヘアとかね、
1: そうそう、あの誰だったっけ、あのあ金髪の
0: そうイングランド代表の
1: あベッカム
0: もあるけど、ベッカムヘアとか流行ったし、はいはいはい、そうそうね、日本人もね活躍して、
1: 活躍してね、うん、そうだ日本人であの赤い髪の毛の人今いなかった、名前
0: 赤い髪の毛誰だろう、サントス、アレサンドロ、
1: ちょっと俺サッカーも詳しくないからな、
0: 稲本とか、とか
1: ね、あ稲本とか、
0: その小野伸二とか、
1: はいはいはい、
0: 権田中山もなんかまだいたみたいで、
1: か確かに日韓ワールドカップあったね、
0: そうそうそう、あれがね結構流行ってて、まあ、ちょうど前もね、うん、少し話しましたけど部活動で結構サッカーのユニフォーム着たりするのがなんか流行っててみたいなのもあったし、うん、はいはいはい、そうあと結構ベッカムヘアやっぱ真似してる人もいたし、
1: うんうんうん、
0: そうであのベッカムヘアに負けないぞっていう感じであの、うん、ブラジル代表のロナウドっていたんだけど、
1: ああはいはいはい、
0: そうそうあの、ね、
1: あの前だけ残すやつ ね、 そうそう残すやつね、
0: あの野球部とかああいう髪型にして対抗してたけど
1: ふざけたやつをいたいたいた、
0: 全然あの後から続かなかったっていうのもあったしね、
1: はいはいはい、そう確かに日韓ワールドカップありましたね、
0: ドイツのオリバーカーンとか、
1: ね、
0: ジダンとかね、
1: ね
0: フランス時代とか、
1: そうそう、
0: イタリアデルピエロとかね、
1: まあ、あったね、まあ、だからゆとり教育はだからこの辺から始まってるんだよね、いわゆるその土日完全休みみたいな、うん、土曜日も完全休みみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: だから一応でも僕らあれらしいですよ、ゆとり世代じゃないらしいですよ、
0: あギリギリ入ってないのか、
1: なんか逆にね、うん、なんかで見たんですけど、うん、その何世代 Z 世代とかいろいろあるじゃないですか、86年どこにも属してない、
0: あそうか
1: 属にも属してないらしい、確かに、
0: まあ、でも、ね、土曜日のあったよね授業とかね、
1: 普通になんか、うん、普通にね、まあ、高校から完全に土曜日休みだったのかな、
0: うん、そうかな、中学もなかった気がするけどな、
1: 中学僕途中まで普通に土曜日
0: あのあったっけ

0: 通に走ってあの吉本新喜劇見に帰ってた記憶があるんですよね。
1: あ、本当？あ、じゃあ、あったのかな。なんか、もう中学からほとんどなかったような感じ。
0: まあ、関西人の子供あるあるなんですけど、うん、土曜日の授業が終わって、うんうん、ダッシュで帰って、うん、あの吉本新喜劇を見るっていう。
1: おあるある。
0: これあるあるなんですよ。だいたい、だいたい12時15分ぐらいに終わるんですよ、はいはいはい、授業が、
1: うん。
0: で、12時、まあ、中んだらあの終わりの会みたいなのがあって、うんうん、12時半ぐらいに出て、
1: はいはい、
0: で、1時からなんで、うん、吉本新喜劇が、うん、そこにギリギリ帰って、飯食いながら新喜劇を見るっていうね。
1: あ、そっか。
0: そういうのあった
1: かも。そういうのあったかな。いや、ないかな。でも、土曜日何見たかな。
0: ほん
1: と。いいともの総集編とか、土曜日じゃなかったっけ。
0: あ、土曜日か、そっか、土曜か日曜か、そんな感じだね。
1: あ、日曜日だったかな。
0: あ、じゃあ別にこれってないんだ。
1: うん、これっていうのはないね。
0: だ、高校の時も普通に吉本新喜劇見てたし、うん、その後にね、吉本新喜劇終わった後になんか漫才とかがあったりとか、
1: うん、
0: 漫才の寄席みたいな番組やって、
1: お笑いがやっぱ
0: あとその後に南の帝王が再放送みたいな、南の帝王の映画がやるっていう。
1: 関西の、ね、番組表だね。
0: そう、だからあの金貸し あの法律の話とかは南の帝王を見て覚えるっていうのがね、
1: うん、そうなんだ。
0: そう、法律は覚えるんですよ、南の帝王で。
1: なるほどね。
0: まあ、その辺はちょっと関西と関東の違いか。
1: うんうんうん。
0: ね、あと、まあ、2003年は阪神優勝してますから、
1: うん、ああ、そうか、そうだっけ。
0: 星野監督で。
1: ああ、星野監督の時。
0: そう、星野監督の時に、
1: あ、まあ、赤星とかいた。
0: そうそうそうそうそう、一番赤星。そうそうそう。
1: ああ、の時か。今岡もいたよね。
0: 今岡もいた、うんうん。
1: あの時見てたな。
0: そうそう、あの時アリアスとかね。
1: アリアスね。
0: そうそう、片岡篤史とかね。
1: いたわ。はいはいはい。
0: あの時ですよ。
1: あのめっちゃ打つ外国人いなかった。
0: あれアリアスじゃなくて、
1: 外あのピッチャーで、
0: ピッチャーで、あ、ね、ムーアかな。
1: あ、ムーアかな。そうそう、見てた見てた。ムーアじゃない。でも野球見てたから、そう覚えてる。
0: そうそう
1: だ、
0: そう、2003年はやっぱ18年ぶりの優勝ですから、はいはいはい、私が生まれて初めての阪神優勝ここでございますからね、うんうん、覚えておりますよ。
1: なるほどね。
0: ね、ということでございまして、
1: いや、懐かしいですね。
0: ちょっとなかなか、なんだろう、話が尽きないんですけれども、うんうん、そうそう、お時間でございますから、はいはいはい、ね、ここら辺にしときましょう。ね、なんかまた、またなんか、ここじゃ全然できるね。
1: まだ全然話、
0: まだ全然半分ぐらい言ってない気がするね。
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、全然あるある。
0: ね、さあ、86トークのコーナーでございました、はい、さあ、もう一曲お届けいたしましょう。もちろん高校時代に聴いていた曲、まあ、めちゃくちゃあるんですけど、うん、ちょっと厳選してあんまかけてないかなっていう曲を選びました、はいはい、ノーバディーノーズ心躍る。

0: 大切なご縁の橋渡し。マーサ結婚相談所は2020年の開業からこれまでに25組をご成婚に導き、 IBJ アワードを8期連続で受賞しました。北海道から沖縄の離島まで皆様の婚活をサポートいたします。お問い合わせはマーサ結婚相談所ホームページまで。
1: オグマツの86ラジオをお送りしてまいりました。3曲目はノーバディーノーズ心躍るでございました。まあこれも流行ったね。
2: きましたね、
1: カラオケで多分もう何人かでめっちゃ歌ったよね、
2: うん、このちょっと早くてなかなかついていけないみたいなね。
1: そうそう、であの大体ねあのレディーゴーってところをねみんなこう真似して
2: 言いたがるとこね、
1: そう低い声で言うやつを、ね、これ大体それ大体僕が担当してたんですけどっていうのをやってましたね。
2: はい、はい、じゃあここでお便りを紹介していきたいと思います。はい、小倉さん、松村さん、クヨナーラ、茨城のホチアイビン、
1: ホチさんいつもありがとうございます。
2: ホチさんありがとうございます。あら今回も収録ですか。でもスタジオにいるのは松村さんですよね。どうしてスタジオにいるんですか。ゴールデンウィークどうでしたか。後からねってことでね。
1: はい、もう見られております、ね、ホームページから見れますからね。
2: ちょうどね、うん、そう放送の日に収録放送してるというね。
1: そうなんですよ。
2: ことでね、ちょっと私がいたということなんですけどね。
1: そうなんですよ、う
2: んね、あ続きましてまた、ホチさんからね、
1: レンちゃんでありがとうございます。
2: お疲れ様です。これから収録ですね。今日は関東も T シャツ圏内に入りました。
1: あ、そうなんだ。もう暑いんだ、そんなに。
2: さて天気アプリですが、ウィンディーというアプリを使ってます。
1: はいはいはい、
2: あ、ね、有名な
1: 天気ね、
2: うんうん、これはもともと山岳関係の人や海のレジャーをやる人には必須アプリだったのですが、飛行機に乗るときは必ず見ます。結構当たってますよ。ぜひ使ってみてくださいね。確かに石垣島は天気を見るには難しいですよね。いつも石垣島では T シャツですが、次は風が強いと寒いのでウィンドブレーカー的なものを持っていこうと思ってます。来週は生放送かな、後からねってことですね。
1: はい、ということでね、まあ、この天気の話をしているのは5月8日でございます、うん、そう、この日に収録をしているんですが、そうなんですよ、
2: ね、
1: 天気ね、
2: 聞いてくださってね。
1: そう、あ、ウィンディーはね、俺も入れてますよ、
2: うん、あ、入れてる、うん、そう、うん、の自分もねこれ入れてたまに見たりするけど、
1: ね、
2: うん、
1: 台風かな、台風を見るときにウィンディー見るかな。
2: 進路か、
1: 進路とか流れ見る
2: とき
1: に、
2: はいはいはい、ちょっと先の未来のやつもね見れる、
1: そう見れたり、うん、どっちかというとウィンディーであれ風の流れ出すじゃない、
2: うん、
1: で、あ、この辺ちょっと集まってるから台風できそうじゃねのもウィンディーで見てますね。それは、
2: あれすごいよね、全世界のやつ見れるからさ。
1: そうそうそうそう、
2: 日本だけじゃなくて、ね、アジアとかね、
1: ね、すごいよね、うん、そうそう、結構だから確か石垣の人だとウィンディー入れてるって結構いるかもしれない。
2: そうそうそう、結構ねいるよね、
1: あるあるかもしれないね、うん、ウィンディーは。
2: ちょうどね、あの台風の目に入ってる時とか分かるもんね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、ど真ん中にあるからね
2: そうそう、
1: 分かる分かる分かる、
2: ね、あ、確かに、
1: ウィンディーはね、
2: さすが言ってたんですね。
1: 確かにウィンドブレーカーはね必須ですよ、寒い時は、
2: うん、そう、ちょっとね、そう、結構夏はなんか逆にあの冷房効きすぎてて寒いとか
1: それは
2: ね、するから
1: ね、それもあるね。
2: そう、なんかちょっと一枚羽織るものがあるといいかもしれないですね。
1: いいですね、確かに。でもちょっとね5月の、うん

0: ちょうどねこの収録のちょっと前とかも実は寒かったよね、
1: なんか一瞬寒い時あったよね。石垣島
0: 21度とか2度になって、
1: そう1、2度だったからもう、真冬ぐらいになってね、
0: 2月かっていうぐらいな、石垣の2月の感じがねちょっとあって、5月なのにっていうね、そんな時もありましたから。
1: 風邪ひいたりねしてる人もいるとか聞きますけどね。
0: ねなんでまあねそういうのも、まあウィンドブレーカー1枚あったらもう十分ですよ、十分でございますけれども ね
1: 気をつけていきましょう。はい、小熊の86ラジオでは番組のご意見感想メッセージを募集しております。メッセージの宛先は 76.1@fmishigaki.jp、ファックスでのお便りは 0980-87-7666、 ホームページや公式 LINE からも皆様のメッセージをお待ちしております。
0: はい、そろそろエンディングのお時間でございます。この番組はマーサ結婚相談所、大和クリーニング、マムレックスレンタカー、十五段屋、石なぎ屋、石垣島モーニング王国の提供でお送りいたしました。さあ来週、5月の22ですね、
1: はい、
0: さあ久しぶりになんですけど、生放送の予定でございます、ちょっと1ヶ月ぐらいぶりぐらいかな、ごめんなさいね、久しぶり生放送しますよ、さあゲスト会でございます、ちょっとですねこの辺から、パイナップルのね、季節真っ只中に入ってきておりますので、
1: もうねちょっと入り始めてますからね。
0: そうなんですよ、なのでねちょっと農家さんお呼びしてね、お話ししていきたいなという予定をしておりますので、楽しみにしていただきたいなと思います。はい、今週も小熊の86ラジオを聞きいただきありがとうございました。この番組はフォトグラファーの小倉と
1: 新聞記者の松村でお送りしました。
0: はい、

0: フライデーナイトフィーバー
1: 円楽の

0: この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 師匠また、はい、このお時間やってまいりました。
1: やってまいりましたね。
0: ちょっと前になっちゃいますけれども、はい、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送、
1: タイムラグがあったりするからね、はい、
0: 組み合わせておりますが、はい、4月の17日、
1: だからそうか、4週間ぐらい前か、はい、
0: 生放送ですよね。経っちゃったんですけれども、
1: いやいや、でもね、いや本当になんか勉強になったというか、
0: あ、どうだった、
1: あっという間でした。
0: そうです、
1: 始まってみたら、はい、逆に僕余ったらどうしようぐらいのこと考えて、
0: ドキドキ、
1: めちゃくちゃドキドキしました。
0: 本当、
1: いや本当に勉強になりましたよ。
0: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、
1: はい、
0: 尺ある程度あって、
1: はい、
0: 基本生の人じゃない。
1: まあそうですね。
0: しかも目の前にお客様がこういる人じゃない。でさ、ラジオだとこうスタジオじゃない。でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。
1: 違いましたね。人だからまあ、はい、アシスタントで、
0: ね、まんまるさん、後
1: 輩まんまるが入ってくれたのと、
0: はい、
1: だからいつ電話がつながるのかとか、だからあ、なんでしょう、いろんな方向に、多方向にその神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていうのは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これかみたいな、はい、
0: えらい、
1: いやいやいや、
0: だと
1: 本当にあっという間でした。
0: そうですよね、うん、きっとね、私も途
1: 中で曲流したりとか、
0: 2人は台本見てやってるよねって思って、申し訳ありません、うん、尺とか見てないから。それで、まあ、私もなんかそう、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、
1: はいはいはい、
0: 飛び立った時は順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、
1: う
0: ん、なんか空の上で、
1: はい、
0: やっぱりあれですかね、今、いろんな情勢の中で経路が違うからかなって私は思ったんですけど、
1: そこの上空はいけないとかね、いろいろあるからね。
0: で、私もなんか Wi-Fi が消えたところを見たら、はい、あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな、
1: はい、
0: 飛行機で見える、ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。
1: な
0: んやっぱ関係あんのかな、あ、
1: うん、とか Wi-Fi なんかなさそう、景色を見ても、まあ、見てないからあれだけど、おそらく
0: とわかんないんですけど
1: ね、この上じゃねえだろうみたいな。
0: でなんか私それを注視していたんですけど、街になってくると
1: うん、うん、
0: Wi-Fi 入る気がしたんですよね、
1: うん、いやなんとなくそう思いますよね。
0: そう、わかんないんだけどね、はい、まあでもね、そんなんで、まあ、結果遅れちゃって羽田に着いた、うん、ちょうどね、着陸ぐらいでピンポーンって感じ、うん、オンエアぐらいだったから、もうちょっと携帯で、
1: はい、
0: 聞いてた、レディモで、
1: ええ、
0: でちょっと若干師匠緊張気味かなとか、
1: うん、
0: 第一声割となんか普段よりもね、うん、落語家っぽかった。
1: あーなるほどね。
0: あるある、
1: いや、そうなのかもしれない、うんうん、
0: なんかやっぱその時に、いや、あ、いやいやいや、だからもちろん落語家なんだけど、
1: うんうん、
0: 講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな、
1: うん、
0: 落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
1: あー、だから、
0: はい、
1: かしこまっちゃうんでしょうね、その緊張するから。
0: そうですよね、うん、しかも生で、うん、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
1: しましたしました。
0: でも楽しくないですか。
1: 楽しかったですね。なんだ、お便りとか来たりして、
0: ね、
1: やっぱ反応がね、
0: そうだ、
1: いろいろ、
0: そう、うん、なんかそれでなんか覚えてるかな、ね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました。おっしゃるように、
1: 本当にね、
0: あれライブで楽しいでしょ。
1: 楽しかったです。
0: だからね、はい、生放送、私もちょっとね、新潟の方で3年間、
1: はい、
0: 週に2回3時間のを、だから週に1回6時間、
1: うん、
0: ずっとやらせていただいて、
1: はい、
0: 本当生って楽しいなって、うん、ライブで
1: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来ると、やっぱ、
0: いいでしょ、
1: 生やってんだなっていう、はい、
0: 感じしました
1: でしょ。感じしました。
0: だこれがね、
1: うん、
0: 2、3時間やるとまた楽しいのよ。最初の1時間目ぐらいに、
1: はい、
0: いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててね、くれたりするんだね、それで

0: リクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、でそれをかけたりとか読んだりしてる間にまた他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私はこう思いましたとか入ってきたりして、
1: いやだからあの、はい、そうそうそう、であの当日ね、だからそのよ、なんつうかその読めなかったのがあったん で、
0: う
1: ん、あ、ちょっと申し訳ないなというのがあったんで、
0: この後とか、うん、またちょっと来週とかにかけて、
1: またもう懲りずに、ね、だからまた生放送もね続いたりするんで、
0: あの、そうなんですよ、試みて、
1: はい、読ませていただきたいと思うんで、
0: そう、
1: 懲りずにお願いします、ね、皆さん、
0: お願いします皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
1: はい、
0: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん、
1: そうですね、
0: それ以外の時もね、
1: はい、
0: いつでも大丈夫なんで、
1: はい、
0: ください。メールアドレスは、はい、en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。さあ皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか聴いていらっしゃる、曲なども合わせてお知らせくださいね。
1: はい、
0: またパソコンスマホで聴ける Spotify、こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね、その場合はレディモンというアプリを、
1: はい
0: はい、スマホとかね何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聴けるということでね、はい、こちらもご活用ください。
1: そうそう、だから生の時、うん、特に感じたのがだから、はい、なんだその、はい、北海道からとか広島からとか、だからそうするとなんかすごくなんかやっ、あ、
0: でしょ、
1: 聞いてくださってんだ、そん
0: な、ね、嬉しいよね、
1: はい、
0: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗って、はい、日本中にね、うん、あなたの街に、今聞いてくださってるあなたの耳元にね、
1: はい、
0: スマホや、またはそのラジオから
1: つながってるんだ、
0: お届けできてるっていう、そういう実感ありましたよね、
1: はいはい、
0: なんかね、多分師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされて、
1: はい、
0: 遠くまでね、出かけて、落語披露されてますけれども、うん、なんかそういうものと近いものあるかな、
1: あるん、ありますよ ね、だからみんなやっぱラジオにね、はい、あの芸人さんとかでもこだわってラジオばっかのやるっていうのは、
0: ね、
1: やりがいなんじゃないですか。
0: いやだと思いますね、
1: はい、やっぱ難しいコンテンツではあるから、はい、その技術がいるというか、
0: 確かに
1: 和芸というか、
0: そうですね、
1: 技がいるから、
0: はい、
1: だからこそ、
0: はい、
1: でしかもレスポンスが来るという、
0: そうなの、
1: はい、
0: だから普
1: 段それは やったらやっぱやめられないというのはなんとなく分かりました。
0: しかもなんか分かる、こう日本中のさ地図がさ目の前にさ広がるような感じしない
1: ？いい表現ですね、本当そうですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、うん、そこで、あ、じゃあ今ここで聞いてる、
1: はい、
0: あ、なんか広島とかさっきの、
1: はい、
0: ここだとかって思うと、私行ったことない街だなとか、
1: はい、
0: なんかねオタクなせいか、
1: うんうん、
0: そういうのに、例えば昔、例えば文通とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 昭和って流行ってたんだけど、
1: よく聞きますよね、
0: そうなんですよ、はい、結構雑誌とかでも、
1: ペンフレンド
0: とかね、ペンフレンドだからね、はい、それって、
1: 雑誌とかに載ってたんでしたっけ？
0: 載ってたの、
1: ね、
0: 私はどこどこに住んでて、はい、こういうものですと、こういうなんかお友達したらペンフレンド希望とか、
1: はい、
0: あったんだよね、
1: うんうん、
0: なんか私月刊仲良しとか漫画読んでたんですけど、仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろいろありますけど、
1: ね、はい、
0: そことかでもあった気がするし、うん、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、
1: うんうんうんうん、
0: なんかいい時代だよね、
1: うん、
0: それこそ前も話題に出ましたけど、アイドルへのファンレター、自宅の住所書いてあった、は
1: い、いやプロ野球選手とかでも全部自宅のですもんね、
0: いや
1: 今考えられない、あの
0: しかもなんか前野口五郎さんだなんかどなたかもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそういうので普通にファンの方来ていてとか、
1: いやそうでしょうね
0: 実家だとお母様とかお茶菓子とか出して、
1: はいはい、なんか聞きますよね、そんなエピソードもね、
0: みんな学生さんとかで、
1: はい、
0: そのアーティストはいないけど、
1: はい、
0: みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね、
1: いやすごいことだと思います、うちの子のファンでありがとうみたいな感じでなんかね、
0: 上
1: がってお茶菓子いただいたりとかって聞きますもん ね、すごいことですよ、
0: すごいよね、まあ、でも本当にこういう、今ね試みている月に1回の生放送ということで、
1: はい、
0: まあ、ちょっとね今後もやっていけたら
1: というのは
0: あるんですけど、ちょっといきなりなる場合があるから、
1: はい、
0: 例えば来週とかよ、ありえるから、
1: はい、いきなりね、
0: そうなの、皆さん、うん、ぜひね SNS をチェックしていただきたい、
1: そうです ね、
0: まあ、師匠の方でも出せる場合もあると思うし、うん、はい、インスタグラムだとパッとできるしね、
1: はい、そうですね、
0: なので三遊亭セブンだっけ、
1: うん、だったか、
0: うん、なんかね、はい、みんなちょっと調べてって感じなんですけど、はいはい、あと私はラジオ DJ サチ、はい、または今回ねちょっと新しく作ったので、
1: うん、
0: フライデーナイトとかでちょっと調べても

0: と、うん、まだ全然アクティブじゃないんですけど、コツコツね、はい、入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧ください。
1: お願いします。
0: あとね、師匠の YouTube も面白いから、
1: は
0: い、ね、
1: あ、 YouTube ね、
0: ね、はい、まあまあ定期的にアップされてるし、
1: 今そうですね、今は最新がアップされてて、うん、いや、僕の稽古部屋で、
0: うん、そう、見た、そうそう、見た、
1: 一之輔とファミコンやってるやつ
0: ですよね。そうですよね、
1: はい、
0: いや、あ、ここなんだって前々から聞いてたけどと思ってテレビやってファミコンみたいになってて、
1: ただの遊び部屋ですよね。
0: そう、なんかいい雰囲気やって、なんか学生がさ、なんか上京してきてさ、
1: 久しぶりにだってポテトチップとかだって
0: あった、はい、あれもすごい良かった、
1: ブルボンのお菓子とかエリーゼとか、
0: 最高、さすが、さすが、
1: めちゃくちゃ食べましたよ久しぶりに。
0: ブルボン最高ですよね、
1: はい、ちゃんとね対談もしてますんで、
0: で
1: も
0: で、ね、
1: ボリュームがありすぎるから、うん、前編、次が中編で、うん、最後後編で真面目な話してますんで、
0: ぜひね、 そんなのもね、
1: はい、
0: 皆さんチェックしてみてください、
1: 見てください。
0: あとはアメブロも素晴らしくね、更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、はい、日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね。
1: お願いします。
0: さあ、それでは、はい、今夜の1曲目、はい、選んでみました、
1: はい、
0: なんかね、この前からざわざわと私の脳内にかかってたんで、
1: うん、
0: ご紹介します。
1: 何でしょう、
0: ね、竹内まりやさんの、
1: はい、竹内まりやさん、
0: 恋の嵐、
1: え、僕知らないな、
0: わかんないかな、
1: タイトルわかんないな、
0: なんかこういうね、まあもう春がだいぶこうその進んで、もう初夏というね、新緑で、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね、春の芽生えとともにこう心も軽くなってね、なんかこう着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと、逆になってほしいと、
1: うん、
0: あ、進みすぎないでよ師匠は、最大限だから
1: 、ここはもう別
0: にもそこはスキャン、ノースキャンダルでお願いしますけれども、
1: はい、大丈夫です、
0: ま、ほら、誰かに恋するとかあるじゃない、キュンってするとかね、
1: はい、
0: そんな気持ちもみんなと一緒に共有したいなというところで、
1: はい、
0: 聞いてください、竹内まりやで恋の嵐。

0: 曲もあのね、ぜひ皆さんにキュンキュンを
1: 聞けば分かりました。
0: よかったです。
1: うん、あの僕ベストアルバム、あのインプレッションズって、
0: はい、マリアさんの
1: 公認時はや、あの大ヒットして、そのアルバム、だからアルバムがね、300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか。
0: そんなに、
1: 多分そのぐらい。
0: ヒット。
1: はい。だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから。
0: 入ってますね。
1: はい。これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて、
0: さすがオタク、もう年代出てくるからもうそこが楽しくてね、いつもね師匠と話していて嬉しいんですけれども、そう、それでね、ここでね、ちょっともう一個ねもらったんですけど、メッセージね、あのその4月17の生放送の時に、あの私がねギャーギャーとね、もうほんとタクシーから首都高からね、あの中継していたので、ちょっとごめんなさい、噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。
1: そうそう、
0: これぜひね、あのご紹介お願いします。
1: はい、サトシックスさんってこの方、あの一つ来てたんですよ、
0: ね、
1: その後に、
0: あ、そうだ、広島から来てます
1: よね、そう
0: 三原市の、はい、
1: はいはい、でサトシックスさんが、はい、本当に生放送なんですねとメール読まれて実感しました。
0: おー、よかった。
1: で小杉さんが夜ヒットの中継レポーターの服部真子状態生放送は面白いと。でこれ僕はこの夜ヒットの服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説、解説しよう。サト
1: シックスさん、ありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけどもこれね、昔さっきあの、はい、あ、というか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、あ、今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない、はい、でそれはね、聖子ちゃんがじゃ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、うん、あのなんか停泊中に、停泊じゃない、あの止まってる間に、
1: 止まってる間に
0: 歌うみたいなのあったわけよ、はあ、それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、うんうん、服部真子さんという、はい、当時のバイリンギャルの、まあ、なんていうか何人かいる中の、はい、またイケてる女子だったんですよ、レポーター
1: 服部真子さんが、
0: はい、なので、はい、英語と日本語であの海外のアーティストとか海外にいる日本人のアーティストを、うん、中継で、
1: はい、
0: 衛星だったのかな当時、なんかそんなね壮大なコーナーがあったわけよ、夜ヒットに。もうすごいよ、私これ読んでもサトシックスさん、すごいツボです。逆ツボ返しみたいな、
1: 本当に生放送なんですねっていうね、これと読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。いや
0: だから嬉しかった、忘れかけていた、うん、っていうか完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: その他に私現場にいなかったけど、もじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、うん、ね、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。
2: フライデーナイトフィーバー、
3: 円楽の

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか？
1: はい、黄金という、はい、
0: ゴールド、
1: ゴールドですね。1948年のアメリカ映画、
0: はい、
1: だからもう随分昔ですね。

0: もうすぐなんだね、第二次大戦後。
1: パパが1歳だから。
0: パパ1歳、
1: ずいぶん、ずいぶん昔ですよね。
0: そうですか、はい。あ、ちょっと余談ですけど、パパ最近ドラマに出てらっしゃる。
1: うん、あ、そうそうそうそう。
0: 拝見しました、この前。バッとたまたま。
1: で、なんだっけ、日テレのね、はい、ドラマに。で、僕、その家にいなくて、第1回、第1話やった時に、で、かみさんと、はい、まあ、子供たち、長男、次男が3人で見てたんですって、行楽じいじが出るからっつって、
0: そうですよね。
1: 1話に出なかったんですって。最後まで出ないねっつって出ないねっつって
0: 編集でちょっと残念だけど、
1: なんか2話から出たらしいんですけども、
0: 拝見しました。
1: はい、なんかなんだっけ、かみさんがじいじ、お父さん見たけど、サトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね、はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わんない自然すぎるっつって、もう
0: 自然体だったと、
1: ど自然だったっつって。
0: 確かに、なんかね、私もね、偶然拝見できたんですけど、はい、最初あって、パパか分からなかった顔つきが、だからコウさんの時の顔じゃないと思う。
1: ああ、そうなのかな、う
0: ん、それで、はい、なんか役柄としても、はい、そういうなんか近所の素敵なっていう感じの、人柄として出てるんで、はい、これだからある意味天然の才能、天才、やっぱ天才なんですかね。
1: いや
0: 現場に合わせられてるんじゃない
1: か。もう何にも考えてないから。
0: いや、すごい良かった。
1: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時、だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったですね。僕もその場面だけ見て
0: 見ました、
1: 全然変わんねえじゃないか
0: っって。いや、だから逆に我々は見たことない顔でした。
1: ああ、そうなんだ、
0: はい、最初分からなかったもん。いや、最初なんかじっくり見て、あれあれって思って、はい、あ、行楽パパだという感じなのでおそらく皆さんね、リスナーの皆さんも、あ、そうだったっていう方もいると思うんですけど、こちらもね、ぜひ。
1: いや、僕もだからやってみたいですね、本当にね。
0: だから、ちょっとそこも頑張って、
1: 頑張ります、
0: 次第目、
1: はい、ね、いろいろちょっとね、言って、うん、もういろんなところに自分で言っておかないと、
0: 言っておいて、はい、ね、さあ、じゃあ戻りますよ。
1: そうそうそうそう、
0: いきなり、じゃあ黄金、はい、1948年の、
1: はい、これ舞台が1920年代のメキシコで、まあ、しょうもないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、うん、これハンフリー・ボガートなんですね、まあ、主役というか、
0: はい、
1: 癖のあるダブズと、はい、で人のいい善良なカーティンっていう、ダブズとカーティンが、もう本当にもう食もなくて、うん、食べるのにも困ってる、うん、もうデブ、あ、ダブズはその会うアメリカ人にもう、うん、その都度その今日の食費を同郷の人間に憐れみよって言って会うアメリカ人に言うんですよ。でいつも恵んでもらって、
0: はい、
1: で今日の食費くださいって言うと、
0: はいはい、
1: お前ロックスッポ俺の顔見てないだろうと、俺お前にもう3度やってるからこれでもう最後だから絶対に俺に言うなよっつって、
0: そうなんだ、
1: はい、でそんな日々を送ってる中、ダブズとカーティン2人は港町でハワードっていう老人に会うんですよ、
0: はい、
1: ハワードという老人、
0: すでに、
1: はい、でこのハワードの言うには、うん、
0: はい、
1: ある山脈に金の鉱脈があると。
0: なるほど、
1: そう、一攫千金ですよね。
0: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうの
1: かな、だからそうかな、
0: メキシコだしね、
1: はい、で金の鉱脈があるって聞いて、で2人も金もないし、はい、もう何にもすることもないから、はい、もう旅立つんですよ、
0: うん、
1: で、ハワードと一緒に3人でもって、うん、でハワードは
0: ハワードも行くのね、
1: ハワードも行くんですよ、
0: はい、
1: ただ行く前に気をつけてもらいたいのは、
0: はい、
1: まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども、見つかった時に、うん、人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ。いや、俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、ダブズが、はいはい、まあ、行って、
0: はい、
1: じゃあみんなで行こうじゃないか、一攫千金だっつって、
0: はい、
1: ダブズとカーティンと、うんうんうん、老人のハワードが3人でもって旅に出る、
0: はい、
1: で、まあ、その途中に、うん、もう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
0: はい、
1: で3人はな、まあ、山に着くん、
0: はい、
1: で山登りがもう過酷すぎて、
0: あ、ものすごいんですね、
1: ものすごいです、
0: 険しいんです、
1: そう、もう日は照ってるし、もう飲み物が、水だってそんな限られてる、でダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
0: うんうんうん、
1: その
0: ハワード、
1: そう、ハワードはもうひょいひょい登ってくるんですよ、
0: シャキシャキなんですね、
1: シャキシャキなんで、はい、
0: すごい、
1: でついに見つけるんですよ、金鉱を、
0: 本当に、
1: そう、砂金がもう掘り出されてって、で
0: 手つかずな感じ、
1: そう、でもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うんうん、
0: はい、
1: で、まあ、ハワードは、 言った通り、そろそろこのぐらいでやめておこうと、
0: うんうんうん、
1: ね、人

0: まり見つかってもあれだし、うんうんうん、あんまり欲書いてもいけないからって言うんだけど、
1: はい、
0: ハンフリー・ボガート演ずるボギーがダブズはもっとやろうと、もっと掘ろうと、はいはい、まだ手に入ると、
1: うん、
0: でだんだんダブズがね、うん、そのお金をそのみんなで、はい、三分割しておくんですよ、その砂金を、
1: ね、
0: はい、人間不信になってってダブズが仲間を疑い始めるんですよ。
1: あ、これもまたなんだっけ、密室ドラマみたいなの前ありましたけど、そういうのに近いの？
0: 近いですね。でだからロクスッポ寝られなかったりとか、
1: あ、持ってかれるんじゃない
0: か、夜中誰かがカーティンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると俺の金隠した金取りに、いやいやただお手洗い行くだけだよみたいな、
1: 妄想妄想になって、
0: そう、はい、行ったりするんで、あの石の大きい石の下の穴に、
1: はいはい、
0: なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、
1: はい、
0: 石どかそうとするんですよ、はい、危ないからっつって、うんうんうん、どかそうとすると、うん、ダブズが銃向けんですよ、うん、カーティンに、俺の金取る気かっつって、
1: うん、
0: いやいや知らないけど何ここに隠してんのと、うん、いやもういやそうじゃなくて、うん、毒トカゲがいたんだって、うん、嘘つけってもう銃構えてるんですよ、
1: うん、
0: 嘘つけと、
1: はい、
0: じゃあどかしてみろ、
1: うん、
0: でどかすとトカゲがいるし、でそのだからかダブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ、はい、まあ、それを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
1: なんかでもちょっと精神的に
0: 精神的にもう
1: 追い込まれ
0: た、やっぱり本当にハワードの言った通り人間が変わるんですよ、うんうんうん、やっぱり、まあ、これはねどんな人でも俺に限ってないみたいな人に限って危ないから、
1: いやそうだと思いますね、はい、
0: で、うん、そこに3人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
1: あの
0: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、はい、まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、
1: はい、
0: まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ、
1: うんうんうん、
0: いや追い出すというか、うんうん、でやがて砂金の生産も減ってきて、うん、もう十分すぎる、
1: うん、
0: お金を手に入れた3人は、うん、まあ、山を降りようとするんですけども、
1: はい、
0: ハワードが、老人のハワードがね、
1: はい、
0: だから飲料のなんか少年を、うんうん、だから要するに地元の人ですよ ね、
1: そうですね、
0: の少年を助けたことで村人がどうしてもお礼がしたいと、
1: はい、
0: あなたに、
1: はい、
0: ハワードにお礼をしたいと、
1: はい、
0: でハワードは優しいし無下に断れないから、
1: はい、
0: ここでじゃあ俺はここの接待受けるからお前たち君たちはもう先に行けと、
1: うんうん、
0: でダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ、
1: うんうん、
0: でダブズとカーティン二人っきりになって、うんうん、ダブズは、うん、そのハワードを裏切って、
1: はい、
0: 金をもう2人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワード、あ、だからダブズが、
1: え、じゃあ何、ハワードは砂金を2人に渡したまま
0: 多分預けてんだと思います、
1: 村にね、
0: はい、
1: はいはい、
0: で
1: 止まって
0: それで、はい、山分けにしようっていう、でカーティン優しい善良な人だから、
1: そうですよね、
0: そんなわけにいかないだろ、
1: はい、
0: 苦労して、
1: はい、
0: あんな老人裏切るなんてっつって、
1: うんうん、
0: カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ、
1: うんうんうん、
0: で眠った方が負けだと、
1: うん
0: ね、うん、俺は寝ないぞと、でもう本当にもう寝ないで旅が始まるわけですよ
1: まあ山降りてね、
0: 山降りてって、
1: はい、
0: でラグアイでも、はい、もうついにやっぱりカーティンだってまあ人間だからやっぱハワ、ね、ダブズの方の執念がね、
1: はい、
0: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、はい、そこで山賊たちに出会い
1: まあ
0: そ
1: うそうそう、ということはまた、
0: はい、
1: 取ったり取られたりみたいな、
0: そうそうそうそう、だよく書いちゃいけないっちゅう話をこれやってんですけども、
1: なるほど、なん か、 なんか、ね、格言のようですね、
0: 本当本当、 なんて言うんでしょうね、はい、そうですよね、
1: はい、
0: 教訓というか
1: 教訓です、ね、
0: はい、でこれやっぱね作品として抜群に面白いんで、
1: はい、そうなんだ、なんだろう、ディープさはあるんだろうけども人間模様としては、
0: はい、
1: 運びをタッチというかは軽いんですか、
0: はい、もうエンタメになってるん で、
1: で
0: 結局お金が絡んでので、その、はい、山賊たちとの襲撃、
1: はい、
0: 列車襲撃のアクションがあったりって、映画としてはもうものすごい見応えがあるんで、
1: はい、
0: 山登っていくとか、
1: はい、
0: 本当になんか白黒モノクロなんだけれども暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に、
1: じゃあ メキシコの日照りが伝わる、
0: 日照りが伝わる、
1: すごいじゃん、
0: だから
1: モノクロ、師匠だけ分かるとか、
0: いやいや、モノクロの方がやっぱり想像力かきたてられますよ、
1: 素敵だな、
0: よく池波正太郎さんが、
1: はい、
0: 今カラーじゃないですか、当たり前だけど、
1: はい、
0: このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、
1: はい、
0: モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けって言うんですよ、
1: すごい、
0: 絶対にその監督の意図があるからと、モノクロで撮ってることの、
1: そっか、 つまり色がつかなくても見てる人が想像とか何か感じる要素が
0: 感じる要素は多分
1: 逆に

0: はい、想像力かき立てられるのは、だから人間ってあんまり見せちゃいけないんだと思います。
1: うわ、なんかそれ深い。
0: 見せちゃいけないんですよ。
1: それ男女間もあると思いません？
0: 男女間でも何でもそうですよ。見せすぎないというか、
1: 全部そうですよね。
0: ラブシーンとかも、
1: そうそう、
0: ベタベタだからブチブチやってるのよりもうまく見せたりとか、
1: ね、そういうの今までありましたよね、はい、映画のなんか、
0: そうそうそう、
1: 切り替えでもなんか、ほら奥に、
0: よく、そうそうそう、あれ
1: ですよね。
0: 僕も今それを言おうとしたんですけども、
1: すごくあれ印象的だったんですよ。
0: そう、奥にと五平みたいに、
1: ね、
0: その
1: 切り替わったらもう朝とか、
0: 切り替わったら朝、やっぱそこに想像力が生まれるじゃないですか。絶対二人寝たなとか、
1: 分かるじゃないですか。語ってないけど、まあですよね、
0: はい、
1: ね、
0: でこれね、監督でアカデミー賞第21回のアカデミー賞で、
1: はい、
0: 監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね。
1: すごいですね。
0: でこれが、はい、ですまあ、もちろんそれですごいんですけども、はい、監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです、
1: は
0: い、
1: ですもんね。
0: でこれ名監督なんで、で助演男優賞取った、要するにハワードですね。
1: ハワードですね。
0: ハワードを演じたのが、はい、ウォルター・ヒューストンって言って、
1: はい、
0: 親父なんですよ、監督の。
1: え、
0: すごいないですか。
1: え、待って、監督の方が息子さんなんだ。
0: 監督息子なんですよ。
1: え、逆になってます
0: 。そう、監督息子なんです。
1: ほ
0: ん
1: と、
0: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。2人で、
1: ね、
0: 親子がバラバラで取ってんのはあるんですけども、アカデミー賞、同じ作品で、同一作品で取ってんのは、僕調べた限りでは多分、史上初だし、多分今も
1: 本当
0: ないと思います。
1: これ皆さん聞き逃せないところですよ。映画ファンになろうというあなたもということで私のように、はい、知らないけどね、
0: だから僕が監督
1: 知りたいという。
0: そうですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 僕が監督した作品で好楽が助演男優賞取るとか意外とあるかもしれません。
1: すごく今分かった。
0: これから
1: そういう関係ね。
0: あの人今、
1: やりましょう。
0: あの人今お役者様だって、お役って調子に乗ってるから、
1: 俳優だもん俳優好楽だから。
0: いやでも本当にそんなのないから、
1: はい、そういうことか、
0: はい、
1: 脚色とか監督、あ、そうですか、はい、すごいですね。
0: でも結局ね、やっぱそのお金なんか、もうほどのいいところでね、うんうん、あんまりよく書いちゃいけないっていうのは、
1: ね、
0: 落語でね、
1: はい、
0: 水屋の富っていうのがあるんですよ。
1: そうですね、
0: 水屋の富というタイトルの落語が、
1: はい、
0: でこれって水屋さんがその頃の富くじで千両当たるんですよ、
1: はい、まあ、
0: 要するに宝くじですね、千両、
1: はい、
0: 当たる、はい、うわーやったと、
1: うん、
0: で、まあ、水を売ってる商売だからいつも運ぼうとする、
1: はい、
0: で出かけようとするんですよ、
1: はい、
0: でこの千両長屋だからどこに置いておこう
1: っ
0: つって、
1: ね、うん、
0: あの畳の根だ剥がして、
1: はいはい、
0: その自分家の下に入れるわけですね、
1: はいはい、
0: 地面の下に、
1: はい、
0: でその玄関のところから、
1: はい、
0: あの棒を伸ばして、
1: うん、
0: そのコツンってやると、 あるある
1: っ
0: つって、よしよかったっつって出かける、
1: うんうんうん、
0: 出かけると、あれ今のやつ俺のこと見てニヤッと笑ったっていうことは俺んちの金狙ってんじゃないか。でまた戻ってコツンってやって、あ、まだあったっつって、今のやつなんか、
1: なるほど、
0: なんか欲張りそうなやつだな、俺んち入ってったんじゃないかっつって、また商売にならないんですよ。で、
1: ね、
0: 水屋さんなんでこんなに怒れんのっていろんなところで怒られるわけです、うんうんうんうん、どうもすいませんっつって、
1: うん、
0: である日のことコツンコツンやってんのを本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうな、
1: はいはい、
0: あれっつって、
1: 不思議って、
0: でそれでまあ、忍び込むわけですよ、
1: うんうん、
0: でそうすると線量があるから、
1: 亀かなんかだったんですかね、音がするってこと
0: で、トンズラするわけですよ、そいつが持って、
1: いや今持っていたペンを離しました。
0: そうで水屋さんが帰ってきて、コツンってやろうとしたらスカッてなるわけじゃないですか。で、あれっつって目が剥がして、
1: はいはい、ない
0: ないない、ああ
1: 、
0: これで苦労がなくなったっていう下げなんですよ。
1: 面白い、
0: すごくないですか。
1: ちょ待って、
0: この
1: 落語すごい、
0: 落語すごいんですよ。
1: そう、なんか今
0: 結局金が囚われててもしょうがないし、
1: うん、
0: そんな心配して毎日そんなあの金取られてないかななんて心配してるよりも、まあ取られたことはショックだけど、究極じゃないですか。これで苦労がなくなったっていう、
1: ね、江戸の話ってさ、やばいね。
0: いや改めてやっぱ
1: すごい、
0: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、
1: はい、
0: もうあらゆるものは落語に入ってるからっつって、
1: すっごい、
0: うん、
1: だってさ、そういう話ができたっていうことはさ、まあ、実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、はい、そういう心持ちでいることが大事っていうことを江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、
0: はい、
1: そういう気象の人たちがいたってことだよね。
0: そうでしょうね。だあらゆるなんかそのダメ人間とかも語られてるから、落語は、うん、は
1: い、本当だよね、
0: 種類としてはもう、は
1: い、でなんかね、今伺ってたら、いやさっきからね、この映画の話の段階で私もかなり響いているわけ、
0: うん、
1: やっぱり 目先のね、はい、利益とかね、
0: はい、
1: ちょっとしたね、なんかこととかじゃないよねっ

0: って、だからやっぱりちょっと最近お仕事上結構いろいろ私も、まあ、ちょっと今泉を正してすごく響いている、やっぱりなんだろう、仏教的でもあるって本当思ったのこの話。
1: いやでも本当そうですよね。
0: 足りるを知るってあるじゃないですか、はい、知足って書くのかな、禅寺でなんか聞いたと思うんですけど私、はい、いやなんか足りるを知るって大事だね。
1: 大事だと思います。
0: だってこんなに気になってお商売にならないようなことよりこの彼がポツッと言った、はいはい、なんかごめんすごく響いてる。
1: いや、
0: やだ
1: これ結局、あ、映画の方は黄金は、はい、そのダブズは、まあ、死んじゃうわけですよ。で残った砂金が風に吹っ飛ばされるんですよ。で結局ハワードとカーティンがそれを聞いて、はい、もう笑うしかないぐらいにもう今までの頃何だったんだろうねみたいので、はい、笑って、まあ、明日からまた頑張ろうみたいになる、その前向きな姿勢もいいし、
0: だってさ、うん、振り出しに戻ったわけじゃん。
1: そうです、そうです、
0: 結局、はい、でもさこの年代考えてもさ1948年ってさ、うん、作られた映画の年でしょ、はい、でまあ年代的にはその前の20年、1920年のメキシコだけれど、はい、やっぱり戦争がね、第一次大戦が終わって ね、はい、もちろんアメリカは小戦国だけれども、はい、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね、
1: うん、
0: だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、はい、敗戦国の日本は特に、
1: いや 大事なことを歌ってはいますよね、
0: う
1: ん、本当に。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 格言的な映画ということで、
1: はい、
0: いやリスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね。目先の何かにとらわれずに、
1: 本当にいや、もう、
0: ね、今を満足して
1: 忘れがちですよね、はい、やっぱ感謝して生きてりゃそれね、とらわれますよ、
0: うん、もっともっととかね、
1: もっともっと、
0: でもそれも人間っぽいし、その裏には、うん、っていうかそこにはいろんな人のためにとか、はい、家族のためにとか、いろんな意味でそうやって思うことから始まるとは思うんだけど ね、
1: そうですね、
0: いろいろなね、こう備えたいとかさ、
1: はい、
0: もっとたくさんなんかね売り上げたいとかあると思うけど、まあ、でもなんか良かったです、聞けて。
1: ありがとうございます。
0: またね新生活で、はい、新たにね仕事場が変わったりとか、はい、学生さんになったり卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう今一息ついたゴールデンウィークの後なんでね。
1: あ、そうですね、
0: なんかいろんな意味で格言的映画、
1: はい、
0: 良かったと思います。ありがとうございます、うん、それでは今日の映画は
1: 黄金でした。
0: 以上シネマトークのコーナーでした。ということで今夜の師匠の、選曲なんですが、
1: はい、もう黄金で、もうそのインスピレーションじゃないけ ど、
0: なるほど、
1: 黄金から来たんですけども、
0: いいですね、
1: はい、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: 半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、ここからはミュージックトークのコーナー、私小杉幸子一押しのナンバーをご紹介しています。はい、ということでね、本当このコーナー、懐かしい、80年代のアイドルとかね、洋楽もねちょこちょこまたもっとかけたいんですけれども、あと今世界で、大人気のシティポップというね、バブル時代というか、その頃の日本のね楽曲なんかっていうのも本当に今また再び注目されているんですが、今日の1曲目は、薬師丸ひろ子さん。
1: 薬師丸ひろ子さん、はい、
0: といえば角川映画。
1: そうですね、
0: はい、あの頃本当になんかこう、当時のねもちろん東映とかいっぱいある中で、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、角川の映画って
1: そうすね、
0: いろんな意味でアプローチが違ったような。
1: 僕がだから小学校上がる前ぐらいが一番、やっぱそうですね、もろですね。
0: そういうことですよね、はい、いやですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、結構ちゃんと読む子だったんですけど、特に夏休みとか毎朝割とね、なんか地味な、そう、その時にね角川がなんか、小学生とか子供で、そのなんかキャスト募集してるとかって見たんですよ。すごく そこで見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね、結局ね。で、84年のこれ曲なんですけど、映画は森田芳光さん。
1: 名称です ね、
0: 家族ゲーム
1: ってお亡くなりになっちゃいましたけども、
0: そうだよね、そう、片岡芳雄さんの、原作なんですけどもね、
1: はい、
0: 青春恋愛映画というところもあるのかな、と思うんですけど、そこでかかっていた曲をお届けします。薬師丸ひろ子でメインテーマ。

0: なんかねもうね第一声の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか
1: いいですよね。
0: 本当に素敵だなと思いますよね、はい、やっぱりなんかその人間性というか、うん、持ち合わせてる本来の何か魂というか、
1: はい、
0: そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるってそんな風に感じる一曲なんですが、
1: 小学校1年生になったばっかりでした今調べたら。84年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、
1: はい、いやでもまあもちろん知ってますから、
0: う
1: ん、
0: は
1: い、
0: そうですか、いやだから当時ってあの元々のねあの歴史的にあるその松竹東宝東映とか、はい、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、はい、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、はい、そんな感覚があったんですよね、
1: はい、
0: だからなんかあのコマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか、
1: 僕はでもあれですね、はい、だからその何年後かなんかに、うん、まあ、薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、はい、ソフトウェアですね、
0: そこですね、
1: はい、
0: だから全部薬師丸ひろ子さん本当にあの角川と共にね、はい、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、うん、まあ、まあ方の一人だな私が見ている中 で、
1: そうそう、女優さんとしていいですもんね、
0: ずっとこう人生も共に、うん、なんか、はい、あの歌とね、
1: はい、
0: あの舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと、薬師丸さんにはもうずっとそのまま、
1: はい、
0: はい、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、
1: はい、
0: さあということで2曲目なんですけどもね、はい、ちょっとね年代あの飛ぶとこもあるんですけど、うん、こうね新緑がね美しい季節ですよね、
1: はい、
0: 多分 ね皆さんがねお聞き の、 あの地域もそれぞれの地域、
1: はい、
0: 北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
1: あ、そうですね、
0: そういう時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、うん、この前また脳内にちょっと来たんで選んでみました、
1: はい、何でしょう、
0: ちょっとパンチが効いていますけれども、はい、聞いてください、山口百恵プレイバックパート2。

0: かっこいいですね。
1: かっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: そう思う、
0: うん、でそれがだってまだ今見たら、
1: はい、
0: 10代の終わりかな。
1: そう思うよ。19ぐらいじゃないのかな。
0: こんなの歌えるのかな。
1: かっこよくってもういい女しかないっていうか、うん、もうさばけた、うん、なんかいい女って感じじゃないですか、
0: はい、
1: で私ね12歳ぐらいだったんだけど、これリリースの時、それでももう本当になんかどっちかっていうと大人になったらこういうタイプになりたいなとかちょっとね、
0: まあ、
1: あの思ったことあるんですね。そういうなんかこう男性には振り回されずにみたいな、そんな12歳私の12歳、うん、そうでもなんかポルシェとかね運転してねかっこいいなとかって
0: ちょっとめちゃめちゃ影響受けてるじゃないですか。
1: 受けてました今。
0: でもまあ受けるんでしょうね、その頃の女性ね。
1: 受けましたね。だからあのこれはね作詞が萩陽子さん、作曲が宇崎竜童さんというね、
0: はい、
1: あのお二人なんですけども、はい、まあこれも今聞いても焦ないですね。
0: 焦ないですね、
1: はい、
0: むしろ新しい感じもするしな。
1: むしろそうかもね、うんうん、
0: はい、
1: かっこいいな。だってこの勝手にしやがれとかも歌詞入ってるけど、これジュリーの勝手にしやがれが流行ってた時だから、
0: お
1: とかちょっとそういったオマージュも入ってる。
0: なるほどなるほど、
1: はい、とこもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね。
0: すごい
1: 粋なとこですかね。
0: いいっすね。
1: かっこいいなと思いました、うん、皆さんはどう思いましたか。
0: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀歯。
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、はい、お別れのお時間、
0: 早いですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: このねいい季節にね皆さんね、ちょっとこう模様替えとか衣替えとか、
0: はい、
1: されてるかな。どうでしょう、師匠いつも忙しくされてるから、お着物なんかもね前聞いた、去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、夏物。
0: ああ5月ね。いやもうね、もう
1: とっくにですよね。
0: いやもうね、そうそう、
1: 軽いお着物で、
0: 本当は普通に言うとダメなんですけども、うん、今みんなもう5月は炉にしてますね。炉
1: ですよ。だって日本が変わっちゃったから、
0: そうそうそうそう、
1: も
0: う
1: やっぱり昔のルールがね、ちょっと適用厳しい感じもなりますよね、
0: は
1: い。
0: でも、はい、あとはあれですね、はい、夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、
1: はい、
0: 磨かれてきた感はちょっとありますよね。
1: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、はい、夏のこう暑い時期が増えたことにより、
0: 5、6、7、8、9、だ今までは7、8しかやってなかったのが5、6、7、8、9、夏の話やってますね割と。
1: いやちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか、
0: いやお箱というには、
1: または
0: けども
1: 気に入ってるお話、
0: みんなとあんま変わんないと思いますけども、はい、そのトーナスや星団
1: という話、あ、トーナスそうね、かわいいよね、なんか、
0: はい、
1: トーナス、
0: はい、
1: 私あれ好きだった、この前、うん、ほらパパが、
0: はいはいはい、
1: あのかぶっちゃったやつ、夕立屋、
0: はいはい、あの夕立屋、うん、ね、です ね、 ね、小話ね、小話、
1: あれも小話なんですね。
0: まあまあでもまあ落語っちゃ落語です、
1: はい、いいですね、うん、あとこの前なんか怖い話あったじゃないですか、階段の、うん、なんかどっかの大棚がなんか蔵の

0: 中に何かお化けが出るからどうとかっていうのなかったです
1: か、はい、ああなんだ、分かった分かった、
0: だからちょっと小上がりの番頭さんとさ、
1: ね、ね、李承師匠がやりましたね。
0: そうですよね、
1: 七夜倉ね、あれは別に季節は関係ないですけども、はい、確かにそうですね、お化けが出るとかね、うん、そうだ、
0: そっか、はい、じゃあまたねこの、夏にかけて、はい、皆さんねどこかの講座なり、はい、でもしかしたらいろんな皆さんの地域に、はい、お寺様とかのお招きで師匠が行くかもしれませんからね、はいはい、よかったら師匠の SNS チェックしてくださいね、はい、
1: お願いします。
0: さて番組では感想や質問、またですいろんなご提案リクエスト、さまざまなメッセージメールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは a@musicguard.co.jp、 a は円楽の円と覚えてくださいね。
1: お願いします。
0: en@musicguard.co.jp まで皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんなところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオレディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞けますからね、はい、よかったらお友達や遠くに離れているご家族、なんかそんな方にもね広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコンスマホで聞ける Spotify で配信していますから、こちらもお楽しみにしてください、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、

でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭嘉人、チャレンジライカーベイビー。

けどって、おいおい、この環境じゃ報われませんとか言うなよ。カモンカモンカモンカモン、今すぐアクション、きっと人じゃ何も変わん。

0: てファイヤ
1: ー。お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭嘉人さんのチャレンジライクアベイビーでした。鴨頭嘉人さんについてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させて

0: ください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。チャレンジ Like a Baby、 赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう。子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう。そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー、ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで2026年5月19日日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭嘉人さん武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。のびさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、のびでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、鴨さん、僕も何度かお会いしてて、なんていうんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう尖っているというか、ちょっとこう人をね、
0: はい、
1: きっとにらみつけるようなところがあったりしてそうでないとやっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、カモさんのなんていうんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね、
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、のびさんってそういった何か幼い時小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、だからという意味では、はい、
1: おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、
0: 突然降ってしまって。
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で、45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい
0: はい、ですがやっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、途中からその夢がないことは、そんな恥ずかしいことでもないのかなっていう風に思えるようになってきたっていうところですね。
1: はい、結構ね、私のリスナーでもなんていうんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい、
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今自分が自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい、
1: なんか人から与えられた価値観で自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこのビーさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とかなんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: かじゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: 表に出さないというのも、もちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、結局自分が蒔いた種なので、それをこうどういう、はい、どこまでですよね、自分の 人生の糧にしていくかみたいな、まあ、次で勝てば別にそれでいいだけ

0: なんでっていうのはありますよね。
1: かっこいいですね。
0: いやいやいやいやそれで勝ててなかったら何の意味もないんですけど、
1: はい、まあ、そこに挑み続けて、まあ、結局諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
0: そういう見方もあると思います。
1: かっこいいです。
0: 見方です。
1: はい、ありがとうございます、はいはい、今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、ジュリさんもチャレンジライクアベイビーしてますよねという、そんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、まあ、何度応募して何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年経っているというところで、
0: はい、
1: まあ、本当だったらというか、だいたい周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、うん、それでも、まあ、諦めずに追いかけているジュリさんを応援したいというふうに言ってくださって、
0: うん、
1: そういう、まあ、日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんな風に私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、
0: うん、
1: 今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなという風に思っています。
0: はい、
1: はい、でね、まあ、この還暦を迎えるタイミングで武道館に立つ鴨頭義人さんの姿が、はい、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。
0: うん、
1: はい、で私も今年50歳になったんですが、
0: はい、
1: まあ、アラフィフの意地見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめているような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
0: そうですね、なるほど。鴨さんもこれだけなんですか、年齢ね、あの気にせず本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていっているっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、あのチャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、あのリスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思っていただけるといいですよね。
1: そうですね、このね頑張る背中を見せていただけることで、リスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんな風に思ってご紹介させていただきました。
0: はい、
1: はい、続いて2曲目のリクエストをここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか、
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然ですよ、はい、
0: そうだったんですね、
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね、
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴奏していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: いい声が、
1: うん、声は問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね、
1: ありがとうございます、
0: はい、いや、私はお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこう、ね、ラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっと何ですか、あの、はい、大きなに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ、周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、
1: はい、
0: オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなということを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くと、もう苦しくて苦しくて、その時のことを思い出すっていう。あと匂いとかもないですか、なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか。
1: ありますね、そういうの、
0: はい、恋人がつけていた香水の香りだなとか。
1: 香水か、はあはあ、なるほど。
0: あまり男性はないのかな。
1: あ、まあそのね、付き合うの女性なんであると思いますけど、はい、
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、
1: ね、は
0: い、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感っていうのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲。
1: いいんです。ただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます、うん、それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんすか、なんかグッときません大丈夫ですか
0: もうね20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど、
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います、はい、宇多田ヒカルオートマティック。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザボーイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様あのなんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風邪をひいております。
1: あらら、
0: 気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目私スミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオ

0: でございます。よろしくお願いいたします。今日でですね、このアテシカラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです
1: 見えないですけどね
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね、宮田理子様が近くにいらっしゃるので、すごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、結構ですね、感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことに、この時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので、
1: そうかも、
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームアテシカというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね、多分今リアタイしているはずなんです。
1: おお
0: 聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて、LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、で、スミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります結構 X でも騒がせていただいてるので、申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら、一緒にハッシュタグアテシカで参加していただければと思います。祭りです。祭りを楽しんでいただければとでは、本日もですね、宮田理子様にガヤに入っていただくというプレシャスな放送となっております
1: ガヤです
0: 今日はですね、スミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。
1: お、
0: はい、ぜひ感想をですね、お話しいただければと思いますので、理子様、
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいですそれでは、本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様、ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね、誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でも、この広大なポッドキャストの海の中には、ダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですね、これから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので、面白さは保証させていただきます。はい、何事も見つからないことには始まらない。このコーナーではスミレコが愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャ沼への招待状。さあ、今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャ沼への招待状、1つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、タイトルからして
1: 聞く餃子、
0: はい、耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、
1: ん
0: この番組さんの主さんは焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、餃子ジョッキー、DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
1: かっこいいな
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。
1: は
0: い、美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。うん、でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会がそもそもある、はい、
0: 焼き餃子です、焼きです、で日本が誇る食文化の焼き餃子を、その魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよね

0: あのスミレ湖は大人がですね本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く、あの世界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、あ、最高って思ってしまいました、はい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の1個のメニュー、
1: うん、
0: まあチャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいなこうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
1: そのイメージ、
0: うん、でもね今スミレ湖にとっても餃子は不動のセンターになっております。
1: 不動のセンター
0: もう主役です。
1: すごいもう背負わせてます今、餃子に。
0: なんかあの趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど、あの実はですね去年この番組の影響で、あの我が家の餃子購買率とかその餃子を味わう下レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして、
1: 餃子に対する解像度が上がっているんです
0: ね。いや上がってますね本当に、それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き、
0: はい、あの自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てにはあの餃子ジョッキー小野寺さんに直接私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください。餃子って嫌いな人いますっていう、
1: まあ聞かないか、
0: うん、あのシチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、うん、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、
1: うんうん、
0: まあいろんな面で栄養満点っていうところで、
1: 肉も野菜も、
0: はい、
1: 炭水化物も
0: 完璧なので、あのちっちゃい子供にも最高だし、
1: うん、
0: でおじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな魔法の食べ物だと思っております、うん、でそれを歴史とか文化とかで焼き方科学的なところあらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、あの実は今年の1月なんですけど、私たちチームアテシカのみんなでですね美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております、はい、実はあの何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか、だいたい1種類、
1: そうですね、
0: お店で1種類しかないのでだいたいはなんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのがまたそこで解像度が上がって、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか。
0: はいどうぞ。
1: 餃子 その食べ比べる観点がわからなくてその、
0: はい、
1: いや今解像度私ゼロなの、もう激低なの で、は
0: い、いい
1: です
0: 。もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: わかんないんですよね、
1: はい、
0: スミレ湖も分かってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいと思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだなとか、
1: 食べてみて気づく。
0: そう、小ぶりでこう白菜が多めであんまり匂いがなくて優しい餃子とかもあるんですよね、たまに
1: さっぱり系とね。
0: そうそうそう、
1: あなるほど、
0: 求めてないみたいなスミレ湖はパンチが欲しいなみたいな。
1: パンチなんだ、ニンニクマシマシ。
0: もうニンニク自分が臭くなるとかはあの考えずに食べれる、食べますみたいな、うん、なんか好みなんですけど、
1: うんうん、
0: でもあの本当に小籠包みたいな厚皮のものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ。
1: そうそう、気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
0: そうそうそう、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか。
1: あ、はいはいはいはい、
0: あんな感じでその餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、なのでそこ行って、あ、この餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言ってこう帰ってきて家でも食べ比べしたりとか、
1: コレクションになるんですね。
0: めっちゃ楽しいんですよね、なんか。
1: あ、いいな。
0: あとその実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか、
1: 会話に、
0: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、
1: うん、
0: 今度のあそこ行ってみないみたいな、
1: あ
0: お店のでなんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか、
1: へ
0: で、あのうちの子供に至っては来年の自由研究は餃子にするみ

0: いな、
1: あすごい
0: 話になってきて、なんでっていうとやっぱりその食べ比べてるので、ここのはこうここのはこうみたいな違いがある。で
1: いっぱい知ってるんだ。
0: そうなんですよ。で千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
1: アフロキャベツ餃子、
0: それはアフロの人が作ってる餃子あ餃子じゃないキャベツなんですけど。

0: さんで思ってて、やっぱりその聞いたことを焼き方とかも教えてくださるんですけど、やってみようとか調べてみようってつながるのがすごい面白いコンテンツだなって思ってて、うん、YouTube とかだともう最初からそれを教えてくれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だけどポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなって思っております。うん、でまあね、あの最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ皆さんね、あの聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話してすごい食べたくならせてしまったら申し訳ないんですが、明日は土日なのでニンニク臭くなってもいいんじゃないですか。ぜひあの餃子の消費量を上げていただければと思います。聞く餃子でございます。聞くは耳辺の聞く、ぜひ検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングであるスペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では2つ目の沼への招待状はこちら、早坂真紀子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？
1: あ
0: 好きかどうかで言うと、こうやってすみれくんもお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝えるときに形容詞が出てこないとか、うん、そのとか、そういうフィラーって言うんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: でこの番組の主の早坂真紀子さんは元プロのアナウンサーさんでして、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなとすみれ子は思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりすみれ子もこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切って真紀子さんに相談したことがあって、そしたら真紀子さんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
0: そんな

0: ますよね、気合とか練習だよって思ってたんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらマキコさんが、スミレコさん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
1: 言って
0: 、
1: いいんだ、
0: っていう、もう目から鱗で、
1: うん、
0: ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、
1: うんうん、
0: その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出ると、それが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていう、すごい腹落ちして、
1: うん、
0: あ、完璧じゃなくてよくて、まあ、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのが、あ、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレコの考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、
1: うーん、
0: で、あの、聞いてくださってる皆様の中にもポッドキャスターじゃなくても本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとかって思うと思うんですけど、
1: うんうん、
0: そういうのなくて、本当に自分らしく自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています、
1: うん、
0: で、その考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で、優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレコも、
1: うん、
0: こちらも、あの、見つからないことには始まらないあなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております、うん、はい、こちらもポッキャ沼へようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲、ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 日最後のポッキャヌマへの招待状はですね、実はスミレコにとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: あ
0: ご存知ですか？
1: いいですよ、
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは克美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています、うん、でその台本を作ってる時点で多分相当

0: 当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレコ思っています。
1: 結構しっかり聞く系の番組
0: なんですね。しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであまり ながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前 その偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で あこういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。
0: そうです、武将召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりあのお話の端々に見え隠れする勝美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが勝美さんには終わりだなと思ってます。で、あの実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレコのこのあてくしの屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って勝美さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、あ、こういうふうにちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、
1: へ、
0: あのやっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、勝美さんのところはあの編集とか多分入ってらっしゃるので、
1: うんうん、
0: ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、
1: うん
0: うん、そういうこととか、あの将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、
1: へ、
0: はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回あの3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレコの、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました。
1: はい、
0: 2番経営者の影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: そうですね、あの1週目はこれ2週目はこれみたいな感じで決めて、で月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのをちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのスミレコさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今、相づちがギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね、うん、なんか結構その取り入れてますね。で雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、
1: あ
0: したいしたいその話ってなっちゃって、なので、まあ、雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。あのノビー先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです、
1: さすがです、
0: もちろんです、考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこうポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、うん、あ、勝美さんがあの時言ってたあれだよねみたいなのが腑に落ちる時が来るかもしれないし、
1: うんうんう
0: ん、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど、うん、いろんなね、そのモヤモヤとか悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、
1: うん、
0: なので金曜日の夜だけど仕事のこと考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さん聞いていただくと、結構なんか

0: 自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひ経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみてくださいませ。ポッケ沼へようこそ。本日ジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろんすみれ子の配信しているアテクシの屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。スポティファイだと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はすみれ子の過去の話をまるっとお話しするアテクシの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみになさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださると、すみれ子が速攻回転レシーブしに参ります。楽しみにしてお待ちしております。その際にちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題はすみれ子が最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また Google などの検索であてしかと入れていただくと、あてしかホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれ子ザポイズンレイディーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、もう腰の痛みとかがすごくて、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、まあ有名なのが首を温めるみたいな。で、施術してる方に5個

0: の首を温めると言われて、
1: はあ、
0: うん、首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはい、私は。で、あと2つって何ですかって聞いたら、いや人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
1: なるほど、
0: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解して、手首を分解してなんて言うんですか、
1: 右左で分けて考えてるってことですか。
0: そうですそうですそうです。
1: なんか一休さんみたいな
0: 一休なんかトンチでしたね、なんかそれを施術中に聞いてて、あーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
1: いやなんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、うんうん、肩こりもすごいんですよね、首とか。
0: まあそうですよね、
1: それが影響してんだと思って。
0: 首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください
1: 5つの首温めます
0: はい。そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐で5

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡

0: で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後、老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
1: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
1: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、はい、新宿側から行くと豪徳寺、共同千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
1: なるほど、
0: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
1: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
0: そう焼肉
2: 一応Google の口コミだとですね、はい、世田谷区で、はいはい、まあ、今のところ1位。
0: おお、世田谷でですね、素晴らしい、
1: すごい、
0: 世田谷ナンバーワン、
1: ぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
1: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、豪徳寺とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
1: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランド の, その名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともとその今は多角形してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
1: はいはい、
2: 最初の独立というか、なんだったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
1: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それでいうとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
1: はいはい
2: はい、はい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号ってなんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: 本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきたって感じなんですね。
2: そうなんですよ。あ、それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱりそれには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それで、まあ、一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
1: はいはい、
2: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、
0: は
2: い、最初作りました。
0: すごい、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
0: すごい。
1: そもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、
1: うんうん、
2: でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、
1: はいはい、
2: そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: あ、なるほど、
2: だけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか大学とかじゃなくて、もうなんかその、まあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
1: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後もすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのがあるでしょうね。
0: は
2: い、
0: なるほど。
1: 美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところあったんですかね。
2: そうですね、家が結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、なんかやっぱ親孝行というか、
1: はい、
2: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉をですね、
1: あ、
2: その時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
0: うん、
2: イコール社長だなみたいなので、
1: はい、なるほど、ありがとうございます。

0: そのご経営されてる中で、うんうん、まあ、本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、うんうん、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
1: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、はいはい、まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営で言われる、お金が通帳にあったら出店をする、うんうんうん、で、もともとちっちゃなサロン、今もでもちっちゃなサロンばかりだから、そんなに初期投資をかけてないんですね、うん、なのでちょっとお金があって借り入れしたらできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、はいはい、貸すお金もですね、はいはいはい、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ、はい、そうすると年度末の消費税のこととか全然はいはい、分かってないから、なんか店舗は増えてるし、はいはいはいはい、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな、そりゃそうなんですよね、僕が使ってるっていうか投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計財務が分からないから、もうそういうのをずっとやってた時に、それでずっとうまくいっていけばいいんですけど、やっぱりある時もちろんそんなの百発百中じゃないので、うんうん、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば、今だったら男性がエステに行ったりとか、はいはい、なんか、ね、美容整形したりとか、うん、もう結構主流なんですけど、はい、まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、
2: うん、
1: そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、
2: うんうん、
1: そしたらそれが大ごけして、それがやっぱりその通帳経営してるもんで、うんうん、1個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな、
2: 甚大な被害がみたいな、
1: だからそういうのは、うん、でそれをまたなんだか反省せずに、また違う
2: 反省せずに
1: 今乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
2: いけるって
1: そうで言って、だいたい辛いことって忘れちゃうんですよね、はい、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはうちのサロン そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、
2: うんうん、
1: まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で塾代ってすごい高いじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳経営、まだ通帳経営みたいなことまあそこまでじゃないけどそんな感じなので、
2: うん、
1: もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたの でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、うん、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、
0: うんうん、
1: 学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
2: うん、当時は
1: もう乗りと勢い
2: で乗りと勢いで、
0: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか。
1: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、また一方でチャンスというか、まあ、チャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっと分かんないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので、4店舗出店しました、
2: コロナ時期に、
1: はい、
2: すごい、
1: 美容室2店舗と、焼肉屋を2店舗、
0: はい、
2: 焼肉屋ができた、
1: これは借り入れを時って皆さんすごいできたんですよね、普段借りれない、売上とか利益に対して借りれない金額というかが、うんうん、やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、うんうん、まあ、国が政府が出してくれたりしたんですけど、でうちもしっかり借りたんですけど、うんうん、うちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、はい、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、
2: うんうん、
1: これは危ないぞと、
0: 排水の陣
1: ですね、そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、はい、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して、売り上げもコロナ前からすると2倍以上になってますね。
0: あ、コロナ前から2倍以上ですか。
1: はい、コロナ前、うん、コロナの時に4店舗出して、
0: はいはいはい
1: はい、
0: あ、なるほど、
1: そうですそうです、コロナ前よりも倍以上、
2: すごい、
0: なるほど、
2: うんうんうん、
0: ありがとうございます、
1: はい、
2: はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
0: はい、 この楽曲を選びいただいた理由

0: があれば教えていただいてもいいですか。
1: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、もう本当ジェットコースターのような経営をですねしてきたんですけど、はい、まあ、この会社の中でもうとにかくまっすぐっていう、うんうん、だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったら、もうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、うんうん、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、あの大好きな曲の一つですね。
2: はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、長渕千代さんのマイセルフお聞きください。

0: サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね。
0: はい。では清水さんのですね、お話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい。
2: はい、まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう1つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
3: です。は
2: い、
3: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人とのこのコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人の温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、はいはい、学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね。その髪切るか肉焼くかぐらいの
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
2: あでも本当にそんなシンプルな話、
3: そうですね、ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか、そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じですか。
3: そうですね、なんか本当

0: 結構皆さん難しく考えられるんですけど、はい、まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、うん、結局一つお客様を喜ばせるっていうのはもう一つだし、うん、はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、うん、まあ、をどうやってあげれるかとか、うんうんうん、どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのはあまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
0: 関係ないですね。でコミュニケーションが何で大事かって、まあ教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、うんうん、多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、そうですね、はいはい、それってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、はいはい、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、あの、でそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うん、スタイルで、うんうん、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、はいはい、あの振り向いたら誰もいないみたいな、
2: ま
0: あ、そんなイメージ、はいはいはい、なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、うん、これってもうコミュニケーションとってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあそれがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルであのやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、はい、
2: 相手のことを知るっていう、
0: ね、そうですね、はい、
2: 大変
1: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
0: う
1: ん、
0: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、はいはいはい、あんまりって言ったら難しいな。でもその具体的には、うん、僕はあの週1では必ずもう Google のカレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談をあの入れてもらうように、僕忘れちゃうから、はいはい、入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になのでもうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回はあの必ずコミュニケーションを、うんうん、あの取ってやってますね、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなっていきたいみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか？
0: そうですね、なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのにやっぱり次から次、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、はいはいはいはい、なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、うん、それに対しての、コミュニケーションというかやってるので、やっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、うん、1年間求人のことをやってたらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
1: まあまあまあそうですね
2: 確かに、はいは
0: い、そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、うん、そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
1: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、うん、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
2: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、一、ね、つのことをとにかく極めて、ね、はい、極めてというか達成できるようにですね、
1: うん、なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、あの具体的なその今実施されている面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか？
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのにここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前からあの会社に研修を取り入れて、
1: はいはいはいはい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うんうん、今も社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修やるとやっぱり財務会計があの分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん、
1: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
2: 確かに悔しい、はい、
0: そうなんですよ、うん、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ、うん、でも人が出てくれるし、うん、まあその教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、う
2: ん、
0: そう
2: 一石三鳥ぐらいある。
0: それなんか自分気づいてないんで、
2: うんうん、
0: だけど言ってもゲームなんで、
1: うんうんうんうん、
0: なんか別に叱

0: 叱られてるわけじゃないというか、
1: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、うん、はってして相手も気づいてないそういう、うん、ね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当にいいあの研修だなと思って、はいはい、あのずっとやってます。
2: ちなみにどんなゲームなんですか？
0: はい、MQ 戦略ゲーム、
2: MQ 戦略
0: ゲームっていう研修で、もともとはあの1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、うん、ソニーで開発された研修で、
2: うん、は
0: い、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところであの今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります、まあ、やられてるとか やってると思います、はい、
2: うんうん、いろんなところに受け継がれてきて
0: る。そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかはしてるので、うん、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、
1: はいはい、
0: 途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。
1: もう
0: 勉強してないと不安で仕方がないみたいな。そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな。財務会計分かってないから。
1: はい、
0: なのでなんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、うん、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、うん、絶対そのうちの一つに今すぐ、ね、この研修受けとけって、
1: はいはい、
0: うん、そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
2: はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に本当にね、
1: 確かに
2: お金周りのこと、
0: いや本当に、うん、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、うんうん、そういうのももう試算表を事業部長が作ってきて、
1: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその、あの質問すると、うん、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、うん、まあ非常にこの何だかな、高い精度の試算表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり。
2: 黒字なのに閉めた。
0: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあ、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
1: はいはいはい、
0: まあ、本当に一人ずつその事業部長、事業部長がもうあの本当一人のちゃんとした経営者としてあの事業と向き合っているので、はい、そ僕は意思決定がしやすいですし、やっぱりあの託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって。
1: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はあのやってきてよかったなっていう、はい、思います。
2: めちゃくちゃ意味のある研修だな。
0: そうですね、まあ、それ今全社でやって、うん、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で PL も BS も書くんで、うん、それでもずっとこの財務力というかが強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、うん、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、うんうん、まあ、そういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあ、さらに成長は加速するだろうなとは思ってるので、
2: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございます。に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えて、ベイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できてますかね。
1: はい、しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
2: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残ってることとかってございますか。今思い出してますね。
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、その話でいいですか。はい。

0: はい、ぜひお願いします。はい、
1: ぜひぜひ。
2: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後、うん、独立する前はカラーリストみたいなことをしてたんですね、はいはい、なのでいろんなお客様 の、うん、違うスタイリスト の、 お客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、うん、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術 の、 その色とかなんとかじゃなくて施術の仕方、
1: 技術
2: のなんか仕方が、うん、あでかつそうだそうだでもかつあれだちゃんと色も納得いかなかったからだ
0: かつそうな
2: そっちそっち忘れてた色も納得いかなくてでかつその僕のその所作が気に入らないということで、うんうん、電話が来たんですねやり直してくれと、うんうんうん、でもあの人には絶対してほしくないと
1: へあ違う人にやり直させる
2: だけどその店カラリスト僕しかいないんで
1: おや
2: その時に社長もいやお前がやれと
0: お前がや
2: れでもこれが本当良くて、はい、です絶対嫌じゃないですか怒ってるし
1: 気まずい
0: 嫌です、ね、
2: そうなんですけど、まあ、それがねなんかチャンスだなって要は一回人に嫌われてるでその人にもう一回その好かれるというか、まあ、許してもらえるというか、うん、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、
1: う
2: ん、でももう完全に怒ってるから、
1: う
2: ん、プリッてしてるんですけど、うんまあ、施術をして終えて、うん、でカラーなんで待ち時間があるんですけどその時にお客様のカルテを見に行ったら、うん、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、うん、その時にですねバレエを踊る
1: バレリーナ
2: バレリーナをやっててみたいなことが書いてあって、うん、で僕の娘が3歳くらいだったかな、うん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねってその待ち時間に喋りに行ったんですよ、
1: うんうんうん、勇気いりますね
2: バレエされてたんですよねみたいな、うん、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、うんうん、自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていう、うんうんところって、はいはいはいはい、やっぱり違うのかなというか、うん、それでですね、うん、もう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよそしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというか、はいはいはいうね、ところで結局最後すごく仲良くというか、なってでお帰りにやられて本当すいませんでした今日ってなったんですけど、うん、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった、だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、
1: うんうん、
2: でなんかその経験がですね今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、
1: うん
2: うん、だからなんか一回このそういうクレームがあったからもうダメだじゃなくて、うんうん、何かせっかくそれってクレームがあってもちろんマイナスな要因もあるんですけど、うんうん、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、うん、そういうのを考えられるようになったのもなんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がしますね。
1: そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思いました。
2: いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分もお客様もモヤモヤしてるんだけど、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、うん、やっぱ来ていただきたかったし、まあそうですね、っていうところですね。
1: どうにかして
2: そうです、ね、
1: 結果的に仲良くなれというか、
2: そうなんですよ、
1: 心開いてもらえて、ああよかった、はい、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんの、そうですね、お客様のエピソードですね、
2: はい、
1: 結果的にものすごく良かったっていうふうに思いましたありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますのでよろしくお願いします。

0: ソロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題化について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとそう

0: もう大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、うん、もうまあ一番は人材ですよね、
1: うん
0: はい、で物価高騰してきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、
2: うん、
0: そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながら、
2: はいはい、
0: お客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもあのなかなか個人商店の人たちは、うん、あの難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、
2: うん、
0: 例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、
1: うんうん、
0: だからもっともっと美容師さんというか、うん、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC っていうボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、はいはい、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だから、まあ、業界の課題感っていうのはとにかく個人商店が多すぎるんで、
2: うんうん、
0: やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、
2: は
0: い、
2: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
0: そうですね。
2: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、うんうん、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
0: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化経営をしてるかって言ったら、うん、あのまあ、美容室に来るホットペッパーで、うん、あのお客様を、新規のお客様とかに来ていただいて、
1: はい、
0: でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんで、その全体でですね、
2: はいはい、
0: あの美容室とネイルサロンのお客様が500名ぐらい新規のお客様が、あの来てくださるんですけど、はい、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり、はい、焼肉屋が紹介できたり、
1: はい、あ、なるほど、
0: すると、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、
2: はいはい、
0: あら、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというか、リピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、
1: うん、なるほど。じゃあ焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけどあります。
1: それは一応ある、はい、一応ある、
0: うん、少ないけどありますね
2: これからその業態を増やしていこうみたいなお考え
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もあのコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、はい、
1: うん、なるほど、
0: はいはい、散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
2: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、うん、まあ、あの本当あの今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開してる方が確かに早いんですよ、
1: うん、
0: なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょう、
2: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うん、まあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、
2: うんうん、
0: なんか多角形っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、
2: はいはい、
0: 本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、
1: うん、
0: あのこれから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うん、はい、思ってます、うん、まあ、新しいところで言うとあの訪問介護、
1: ほう、また新しいところに、
0: は
1: い、
0: チャレンジをさせてもらって、うんうんうん、行こうかなと、
2: はい、訪問美容とかも結構今増えてきてる印象
0: な。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、あのどんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うん、まあ、その辺はただただもうやり昔の塾みたいな、
2: はいはいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかりあの精査した上であのどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区って住んでるんですけど、
1: はい、
0: まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、
2: うんうん、
0: ネイルサロンだけじゃなくて、
1: うんうん、
0: いくつもあっていいなと思ってるので、
2: めちゃくちゃワクワクしますね、世帯約50万人。
0: そうなんですよ。 でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていう、
2: はいはい、
0: ところで、あの、先と戻るけど研修とかをやりながら、はいはい、経営者に育てられるような、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
1: ちなみに今どのくらい作れてますか？
0: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は

0: と一緒にまたねその研修してるので、うんうんうん、もう自分自身も楽しみですね。
1: あ、はい、
2: 今後はすごく楽しみです、
0: はい、
1: うんうん、なんか思ったのがアンループさん の、 そのノウハウというか、そもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回していって、うん、で経営者を育てていくみたいな、 それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど、
0: ね、そうですね。なんかその僕は美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先 の、 あの明るい未来も見えてるん で、うん、でさっき言ったように 95% の人たちはやっぱり結構疲弊してる人たちも、うん、あの多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
1: はいはい、
0: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、
2: はいはい、
0: 焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとか、お客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
1: なるほど、
2: そう、難しいです、
0: そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
2: はい、ありがとうございます。まだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
0: はい、2つありまして、はい、1つは今あの大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですね、あのメッセージをいただけたら、何かその相談にはね、あの乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、あのうちの焼肉屋本当美味しいんで、あのぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことで、ちゃんとあの感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
0: ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
0: 会社のホームページのあのメールアドレスからメールをいただけると。
1: わかりました、
0: はい、
2: わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです、
0: はい、いちわっていう、
1: いちわ、
2: はい、いちわ、
0: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの輪じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
1: なるほど、
0: はい、
2: 漢字です、
0: ひらがなです、
2: ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、
0: はい、
2: 興味のある方ぜひぜひ、
0: うん、ぜひ、
1: いや、もう行こうと思います、
0: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、あの時間があれば顔出させていただくんで、
2: おやったー、はい、
1: 殺到しますよ多分大丈夫ですか、
2: それ、そう、みんな会いに行っちゃう
0: ぜひ、
1: こんなチャンスないですよね、
2: うん、ないですね。ありがとうございます、はい、
1: それでは最後にあのリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりそのこれから先美容業界って本当大変だと思うんですね、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
0: はいはい、なので、うん、それをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います、
2: うん、はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんのステイドリームという楽曲をお選びいただきました。
0: はい、
1: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
0: まあ、歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、もうかなり若い時からこれは聴かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲ですね。
0: そうですね、
2: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
0: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: とんでもございません。ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んで行っていたので、うん、飛んで行っていたのでって
3: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、うん、エリアはドミナントでやるみたいな、まあ、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、うんうん、コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
3: 面白いです、
2: 貴重なお話を聞けました。それではここ

0: で番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバ イ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3、更新人生メモリーズの主題歌

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: はい、18時を回りまして、4月27日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
2: こんばんは。
0: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: いつに気づいてもらえるのか
2: 送り続けましょう。
0: それでは、まあ、FM 網走制作のね、リハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、4月27日現在、
2: なんか大丈夫ですか？
0: 放送前に、
1: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
0: マダオさんからいただいたら
2: 美味しかったね。
0: うぷってなった
1: そんなに、
0: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構あったかかったんですけども、
1: 暑いぐらいだった、
0: うん、午後からね、風吹いてきたらその風が結構冷たくてて、
1: うんうん、
0: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
1: あ、そうなんだ、う
2: ん、なんか連休雨が降るかもみたいなね、
0: そんな感じでもね、うん、結構こう土地は乾いてる。
1: いや、うん、干ばつだって、もう干ばつだって、
0: バッサバサ、バッサバサですね。
2: あ、それはそれで困っちゃう。

0: ね、
1: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
2: 雪じゃなくてね、
0: そうね、
1: 雪はいらん、
0: 週末雪降ったよね、
2: ちょ
0: っ
2: と
0: ね、
2: そうですよ、
1: いやそうそうそう、まあそんなこないだ、
0: はい、
1: 金曜日、
2: はい、
1: あの雪が降るなんてね、
0: うん、
1: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、まなぶさん
0: ね、先日ゲストに来てくださった、
1: まなぶさんのワンマンライブに行ってまいりました、
0: はい、オニオンホール、
1: オニオンホール、
0: うん、
1: いやーよかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
2: ね、
1: うん、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね、満杯の状態で、
0: 安藤さんはもう頭から見れました、
1: 頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うんうん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました、
2: ね、あら
0: いいですね、
1: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね、そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、う
0: ん、はい、
1: もういっぱいいるし、
0: うん、
1: 老若男女というか、
0: 札幌から来てる方とかも ね、
1: うん、ね、いらっしゃったみたいな、
0: そうそう、帯広からとかね、う
1: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
2: あらすごい最前に、
1: うん、素晴らしい状態で、で、まあ、まなぶさんもいい顔されて歌ってましたよ、
0: うん、
1: うん、非常に良かった
0: です、ね、何曲ぐらい、
1: 結局でも、うん、40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね、
0: はいはいはいはい、最初はね、
1: もう25分でやめるって
0: 、ね、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
1: たっぷりやってくれまして、
0: いいですね、
1: そしてまさかの1曲目新曲というね、いやなんか
0: いいですね、
1: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、
0: うん、
1: それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってた
0: らそんな前振りしてたんだ
1: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからつってね、そんな曲もやったりとか、
0: あでも特別な瞬間だったね、
1: そうですね、で学ぶ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね、恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、
0: はい、
1: バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね、俺初めて失敗してるミスってる
0: 珍しいですね、
1: 見ましたよ、あごめんごめんっつって、やり直し初めてぐらいかも、
0: あの名手が、
1: そう、
0: そうですか、
1: シラフだったんですかね
2: 逆にね
0: 私ね遅れて行って、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよそんなこと酔っ払って忘れてたのかな
2: 内緒にしたのかない
1: やでもご機嫌だったでしょう、すげえ いいライブで、
0: いや本当にね、いい顔してましたよ皆さん、
1: そうそう、ダブルアンコールでね、
0: お、
1: う
0: ん、
1: すごい良かったです、で終わってね、
0: うん、
1: ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
0: 先にいて、
1: 結構ちょっとグレーな感じの、
0: うんうん、
1: これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、
0: ね、はいはい、
1: ちょっとさっとね、うん、まあ打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
0: うん、
1: 夏タイヤにしてたんで、
0: あ、そうそう、
1: 帰ろうかなと思って、
0: うん、
1: そぞくさと出て行ったらですね、
0: はい、
1: その駐車場の真ん中にですね、
0: うん、
1: 1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ俺の前に車1台全部止まって、絶対出れない状態で、
0: うん、
1: いやまあでも倍だったし、
0: うん、
1: でまあね、ちょっと待つかと思って、
0: うん、
1: 待ってたんですけども、うん、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、まなぶさんのワンマンだし、
0: ま
1: なぶさんとお話ししたいこともあるだろうし、
0: ま
1: あそうだよね、あと CD とかもね、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
0: はいはいはい、
1: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間
0: だって私遅れて着いたの、ライブ本編とか全部終わってから着いたんだけど、安藤さんいたからね、
2: あら
1: 1時間車の中で待ってました、
2: いや
0: 辛抱強かったね、
2: それなら打ち上げ行った方が良かった、
1: そうだね、くっそっと待って、いや打ち上げ始まってたんだよ、
2: そっかー、
1: いやほんとね、うん、そんな満杯ですよ、もう打ち上げもいっぱい、
0: はい、そうそうそうそう、
1: なんでいけねえよそんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
0: 言いなさいよ
1: 言いづらいじゃないですか。

0: 先輩方ばっかり、
1: ナンバーを、うん、あの皆さんにお声掛けしたの私です。ナンバーの方いらっしゃいますみたいな。
2: 湊さんとあの川口さん、学さんの、ね、まあ、親友みたいな、
1: ね、私たち
2: の
1: 大先輩です。
2: 川口さんと湊さんがいて本当によかったと思って、これ俺おっきな声で言えないよこの人たち。
3: 言いづらいですよね。
2: ロック先輩、ロック先輩だらけ。
1: まあ、並みるベテランたちがね。
2: もうそのままあのさ、新たな人とかあんまいないですよ。もうその打ち上げに残ってる人たちは、
1: ね、
2: もうそのまま先輩たちもスライドして
1: き
2: てから、俺はいつまでも後輩なわけですよ。で、大きな声出せない。もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もうなんとか言って出てきましたけどね。
1: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね。
2: いや美味しそうなご飯食べてたわ。
3: いやそれは悔しいな。
2: 打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか。
3: リハーサルラジオ、
1: 略して
3: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あがしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸南地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みなみ AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチュ
3: ー、バンサチュー、
2: ドンさんもおばんですとね、
1: おばんです。
2: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ初ライブご来場いただきありがとうございます。
1: お疲れ様でした。
2: 安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに。
1: 本当だよね。
2: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ。俺サラダチキンとか車の中で食ってた。
3: いや
1: それで待ってたんだ。
2: 待ってました。
1: いや
2: もう出てくるだろうと。
3: あそっか。残念だ。どこのご飯だったんですか。
1: あどこだろうな、あれオードブルもね あってね、
2: 口さんの奥さんが
1: 作ったあら手作り、
3: 手作り
2: のものもいっぱいある。
1: あすごいね。いやでも美味しかったよ。
3: うわ、
2: そしてあ元塩見の住人さんも晩餐中、
3: 晩餐中、
2: ね、そしてドエスなおねさんは今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって。
3: 雨の棒状だったかな。
2: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF さんはさんかな、あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
3: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
1: ありがとうございます。
2: 新番組って赤い文字で、
3: すごい。
1: ありがとうございます。
2: 音楽バラエティリハラジ
3: 嬉しい。
2: ね、嬉しいです。FM 世田谷ね、シティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさん、皆々様おばんでやんす。
1: おばんでやんす。
2: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らんかったですね。
3: さらちらついたぐらい、
2: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
3: でももういいですよね、
1: そうね。
2: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなかあの車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかります
3: って。経験があるのかな。
2: ね、うん、内気な、ね、人間なんて。そんな感じですけどもね、
3: はい、
2: メッセージはあと何かありますか。
3: ラジオネーム823、
1: うん、
3: 異端心も

0: 長官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない。局長の港さん、晩餐中
1: 晩餐です。
0: アーカイブの異端地です。道内のフォロワーさんが道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、うん、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり、本当に気持ちよさそうです、うん、ところで今年の3月、ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え、特番などが配信されていたんですが、うん、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、うん、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは、母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
2: ディズニーシーの
0: ってこと、
3: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
2: 10年一昔という言葉があるんですね。
3: あ、そうです、そうです。
2: 10年一昔じゃないですか。
3: ね、いや、そうね、私たちもね、
0: 昔前だってこと。
2: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
3: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前だよ、はい、それもびっくりしたよ。
2: 20年前、
0: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストで主要やるっていう、
3: なかなか胸熱ですよ、
2: 結構面白いらしいね。
0: 面白い。プラ
3: ダ、私もね、まだ見てないのよ。
0: 初めて見た洋画です多分私。
2: 結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
3: で特に女性人気が高いイメージが。
0: そうですね。
2: あ、でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
0: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系のね話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
2: ちょっとね、今見るべきかもしれない、
3: この機会にね。
0: そう、で2行くのもありですよね、うん、ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中。えべつの天気は曇り、気温10度。今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね。皆様日頃の備えを。
2: 今日ね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
0: 感じましたか。
3: 割としっかりめにね、私も感じました。
2: あ、地震だみたいな、
0: ね、私まだ寝てたから、分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。
2: そうですね、
0: はい、休校大切さ、晩餐中、先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、ということです。
2: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
3: あ、そのバンドあるんだ。
2: バンド言うの。
3: へえ。
2: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていう、ラジオハガキ職人がいらっしゃるのは、
0: ね、もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うんうん、ちょっとした広告で、来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
3: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送をやります、うん、放送も105回目。アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
2: やっぱりね、沖縄大好きなのはね、女の子大好きだね。
0: あ、そうですね。アイドル系もね、大好きは叫んでますね。
2: いいな、沖縄行きてぇな。
0: 行きたいな。
2: 沖縄行きたいです、
0: うん、行ってみたい。
2: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
3: 私も行ったことない。
0: 行きたい。
2: すごい行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。 ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、この間実家に帰省するという話して、甥っ子めいっ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰って帰省して、お土産は東京では買わず、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、1個600円ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
3: 何の報告ですか？
0: いいケーキですね。
2: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバード金曜、深夜12時に流れていますんでね、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聴きたい曲対決、夜の曲、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
0: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました。なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその2択が思いついたんですけど、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
2: はい、続きまして港さん。
3: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
2: いい曲。
3: 真夜中のプールってなんでしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、思いを、まあはっきりは言わないんだけれども、思いをですね、重ね合うっていうシーンがあるんですよ。あ、
2: 絶対屋根のついてないプールね。
3: そうそうそうそう、そういう時はね、
2: 月明かりが、
3: そう
0: 都会のプールだ。
3: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね。
0: ありますね。
3: で、こうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね。皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
2: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
3: 細か
2: そう、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですね、
3: はいはい、
2: で、男の方が金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、女の子の方が今日親いないんだよねっていう、マジ、それちょっと酒買っていっちゃおうかなみたいな、いいみたいな、行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、なんか歌詞な、
0: いやいや、
2: もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどもさい感じになるけども、
0: 本当に
2: いや、もうイケメンでシュッとした人をイメージしてほしい、ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなのね。で、なんかこの曲は本当、 結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感とかドッドッドッドッという、はい、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったり、うん。

0: して、これ真夜中に聞いたらね、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね。めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね。ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聞きたい曲対決です。マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、
1: はい、
0: 湊さんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です。投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
2: 初めて聞いたすごいタイトルですねこれバンド名
1: デンジャラスおじさんなんですね。
0: 一人です。
1: シンガーソング
2: ライターですね。デンジャラスじいさん、それ漫画じゃない
0: 安江あデンジャラスじいさんというのがありましたね、はい、安江デンジャラスおじさんですね、
2: はい。
0: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ
2: で。コミカルなんじゃないですか、うん、
1: 花の穴ゴールデンボンバーとか
0: 大きい感じ、ね、
1: ヤバティとかそっち系
0: めちゃめちゃ正統派、
1: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、めっちゃいい歌、で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、この方がそういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、そして
2: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会っていう
1: バンド名を思い浮かぶんだろう。
2: ラジオネームとか
0: ないの？ラジオネームですよこれは。
1: ちくわテイスティング協会いいの、
0: はい、ラジオネームちくわテイスティング協会
2: いやいそうだ
1: 使いたい
0: そうよ。おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね。まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、
2: はい、
0: めちゃくちゃいいくて、この今回東京っていうね、アルバムを12月に、
2: うん、
0: 2025年の12月に出してたんですけれども、うん、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
2: はいはい、
0: ちょっとまあ聞いてみたら、うん、俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんです。なんかね、うん、前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする、はいはい、歌を大事にする感じなんですよ、うん、
2: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川一樹さんっていうね、
2: はいはいはい、
0: フォークの、うん、もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、
2: あらららら、
0: 結構本当いろんなね凄腕の方々と共演したりもする方です。そうですね、まあ、うん、ちょっと聞いていただきたいんですよね。
2: ね、
0: 結構ねハイトーンなところとかはね、なんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です。それじゃあ聞いてみてください。安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: で、しかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかなんで、
2: あ、そうなんだ、
0: 満を持して、うん、あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して、うん、
0: このアルバムがまたあの皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、1曲も
2: なしですか。
0: 一曲も
2: なしでない、
0: うん、めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの、
0: うん、めっちゃかっこいい、
2: なんでなんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです
2: よ、うん、いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね、
0: たくみくんも野生デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい、ね、こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです。そんな感じですね。それじゃあ、うん、
1: はい、次いきますか。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので、5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますので、お時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は

0: 北見に戻ってパチンコフェスということで北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますのでお時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
1: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100+1 ビヨンドということで101回目の、ライブとなって
2: すごい続いてるね。
1: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、バダス、二ケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半、スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
3: では、はい、続いてリハラジ音楽ニュースです。3、2、1。私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。
1: おー、
3: 2人のあのコンビの、その仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだな。
1: そうなんだね。20周年
3: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
1: ハルキと同じ。
3: そう、
2: あそうかそうか、
3: そう
1: なんだ。
3: すごいなんかいろいろ、アニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
2: んだ。作品当たり年だったんだね。
3: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
0: さあ、じゃあ続きまして、私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さんラジオお好きなんでね、この、
1: はい、
0: 正宗さんのラジオもね、聞いたことありますか？
1: あ
0: の長く続いてるよね、この作品ね、この番組もね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
1: すごい。
0: スコットランドグラスゴ出身のギターポップバンド、ティーネージファンクラブ、そして、もう一つですね、UK シューゲイザーを代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると、
1: すごいな、
0: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏、そう、会場内でみんなで一緒に楽しむと
1: すごい
0: 公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
1: すげえな。それじゃあ続きまして私安藤が選んだニュースは、西野

0: 野明弘のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
1: はい、ちょっと音が今トラブってるんでそのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
0: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した。同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね。そうですね、このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと。ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記。加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケーさんが提唱した概念。ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、はい、うん、禁欲というか、はいはい、で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるというね、まあ、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構ちょっと今回は、
2: ね、
0: あれなんじゃないのという、
2: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
2: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、だからそれをまあ軽い気持ちはないんだけど、
2: ね、うん、だけど、うん、ね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
2: うん、そうね、そうね、
0: だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらあれですけども、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやって、まあ、ミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
2: 大事にしないといけないよね、うん、
0: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
2: ね、
0: このニュース見てね、うん、
2: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前10年20年前ちょっとあまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って、
2: あでもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: うん、そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました。それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか、うん、5人組のねあのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ、私ねあの FM 網走パワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でねあの本当に最後の最後までですねあの迷った1曲だったんですよね、うんうん、で、あのまあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですがこれも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですねこのリハラジで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学の のきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っていてっていうですね、そういうこうちょっ

とですね、それぞれ聴いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、ああ心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思います。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりだ。
0: 確かに夜が似合うようなね、
1: 感じですね。
0: うん、
1: そうですね。まあ、うん、あ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム、
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬、うん、と玉木姉妹のあの場面、本当に泣けるシーンでしたということで。いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね。毎週のようにね、対策が、
1: うんうん、
0: ね、公開されてるからね。
1: 来たみでな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね。
1: 流してほしい
0: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさはじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね。うん、来たみまで

0: お二人お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした、
0: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした、
1: うん、美味しかった、
0: バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと、2年後に学ぶくんは還暦、野良犬は30周年を迎えますが、来年40周年を迎えるザ・コレクターです、同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
1: スタートになってます
0: 。すごすぎる、コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
1: 私も多分いないかもしれないよ。私もなんか黒縁の額になってるかもしれない。
0: あ、それをね立てて、俺とマリリンでね、よぼよぼしながら話すんですかね。
1: 、まあ、みんな同じように年取ってくるからね。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょ。ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。それではですね、まずハッシュタグリハラジ、からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるのでみなきさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: まさはじめさん、曲対決はけいすけくんに1票。コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票。急行態度さん、ご飯試着しながら聞いてます、今日はマリナさんのお願いします、そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、まずはマダオさんがミナトさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、みなつさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: デビルさんも、みなつさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいのでみなと局長さんに1票。
1: ありがとうございます。
0: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、で、たくみさんはみなつさんに1票お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんはみなつさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: そして、ドンさんは安藤君です。
1: はい、
0: こちらは以上です
1: か。はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに1票します。続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃん。
1: 広島みかんす、はい、広島は綺麗な夕焼け、そんな中、セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね。
1: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て、湊さんにお願いします。小石山さんの。
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
1: よ
0: ね。
1: 横島の影響、ありがとうございます。といったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ湊さんですね。
1: はい、ありがとうございます。皆さん、たくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あのコードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね。
0: そうですね、そうそうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストックの、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う、ね、
0: 琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: っで斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、はい、そしたらあの、うん、リズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう
0: やめなさいよ
1: そういう逸話を聞いたことがありますけどね。
0: あの何とかいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、してて、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって
1: 思いましたね。そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、来たみ
1: たい。そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: を、
1: ね、
0: ワードが
1: 飛び交っておりますそれじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は来週お休みです。
0: そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そして、それが明けて5月11日か、はい、5月11日は、コロコロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、はい、リハラジオも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 fm787@lia-abashiri.com fm abashiri、そして、公式 LINE、なおリハラジ、んこれ文章がおかしいですね
0: X ツイキャスもチェックしてくださいね、うん、
1: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
0: 港芳幸と
1: 安藤圭介でした。それでは
0: また6。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: 疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜ざいめです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで
0: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
0: ストッキング、
1: はい、
0: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
0: うん、女性も違うんです
1: か、ね、ものなんですけれども、 OL さんとかが必ずストッキング履いてます、うんけれども
0: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌う時はストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、うん、あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、うん、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
0: タイツ、なんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
0: 夏場でも
1: いけます、うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと厚さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
0: デニール
1: 厚さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
0: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、はい、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
0: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
0: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
0: うんうんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: だから

0: れないように
1: 分厚いと守れるぐらいの
0: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニルのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので、
1: あ結構頑張ってますねあ汗だくな気がするんだけどまあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
0: とりあえずあのなんとか、
1: なるほど、
0: 大丈夫です、汗だくにならずに、
1: はい、すごいっすね、はい、まあね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
0: はいはい、
1: うん、
0: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
1: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ
0: 生足、まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
1: う
0: ん、はい、
1: どういうことまあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね、はい、
0: うん、あのまあライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、うんうん、
1: あストッキングなんですか、
0: いやそれは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません、
1: う
0: ん、
1: どっちで見に来るかに分かれるっていう面白い見に行き方すいますね、それはお客様も
0: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
1: はい、
0: 今夜はですね、
1: はい、
0: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、はい、J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきます、ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです、
1: 生足派
0: いやストッキングとタイツ派だったらどっち
1: ってことです、いや生足派でしょあの3人は
0: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
1: ん、いるかな、
0: じゃあ聞いてみますね
1: 聞くんですか、
0: この後聞いてみます、
1: 恐れ多くて聞けないかもしれないです
0: いや星垣隊さんは大丈夫
1: おお、ザックバランに教えてくれるかもしれない、よろしくお願いします、はい、
0: リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ、
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私赤根さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: 久しぶり。
1: どうもどうも、
0: また呼んでいただきましてありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
0: 本当に嬉しいです、
1: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOCK のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
0: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます、
1: ね、2026年で J-WOCK はバンドデビュー45周年、
0: 45年なんです。
1: はいですね、
0: ユメルさんくらいですかね。ごめんなさい、これカットかな、
1: 年齢いくつだったかしら。
0: 忘れました。
1: ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、で今メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、ボーカル&ギターの
0: 友久光康、
1: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
0: はいはい、
1: そしてボーカル&ベースの
0: 中内助六です、
1: はい、中内助六、
0: 4人体制で今頑張ってやっております、
1: はいはい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
0: そう、
1: はい、
0: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、ちょっと何箇所もやってきますけど、やる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
1: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、もう J-WOCK ファンの方が
0: いらっしゃいますか。
1: そうですね、このビル の, あの下の、はい、入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんという方でしたから
0: 。いいんですか、名前言っちゃって。
1: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、確かあの J-WOCK のファン。
0: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
1: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした、
0: はい
1: はい、
0: あ
1: 今日いらっしゃるかわからないけど、
0: もうちょっと早く言ってくれたらね。よかったのに、
1: ですね、はい、で本当にたくさん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらっしゃってくれる、はい、千葉にいる小沼地さんという、はい、フォークギター弾きながら歌う方なんですけど、J-WOCK大ファンです。杉田さ ん,
0: ん
1: 杉田さん、
0: 僕お会いしたことないですか。
1: コンサートには行ってる。
0: ああ、なるほど。じゃあゆめるちゃん の,、はい、あのお店見せてライブには行ってないで、お会いしてないんですよね。
1: そうです ね, あの、うん、ね、私の琥珀で開催した、はい、あのライブジオというイベント、
0: は
1: いね、
0: ましたけれども、
1: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
0: はい、その頃はその時はいらっしゃ
1: る、その時はいなかったんですけ ど,
0: なるほど、ね
1: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
0: こちらこそありがとうございます、はい、ゆめるちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
1: あ、はい、
0: ね、
1: あのカバーズ目黒の方で、
0: そう FJ's にね、
1: はいすごく良かったです。
0: ありがとうございます。
1: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
0: ね、そうですね、
1: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
0: そうですか。
1: でカウンターの中で出してくれたのが、
0: そう中内助六なんですよ。ベースのね、
1: いいんですかねっていう、やっていただいていいんですかっていう感じ
0: で。いや、もういいんです、いいんです。
1: すごい器用だなと思います。
0: 彼のお店なんでね。
1: あ、ね、素晴らしいですよ ね,
0: そ, う そ, う
1: そ, うね、はい、そんな感じだったんですけれども、本当にもうあの杉田さんはですね、1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、ソロデビューをされましたよね、
0: そうですね、
1: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
0: はいはい、
1: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前、ね、オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
0: はい、
1: ヒ
0: アカムズザさんやってましたね、はい、
1: こちらね、おなじみですね、
0: はい、1年半くらいかな、やってました、
1: はいはい、朝やってましたね、
0: 日曜日の朝、
1: 私もゲストで呼んでいただいてました。
0: そうですね、
1: はい、
0: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、
1: ね、はい、ありがとうございます、はい、そしてこの度ですね、杉田さんは小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
0: 1曲ね配信、はい、しました、
1: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
0: そうなんです、はい
1: はい、
0: このいきさつも話しちゃっていいですか。
1: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
0: あの僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのまあ、コミュニティ FM で、はい、あの番組を持ってるってこともあって、九州の福岡に行った時に、はい、福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
1: はい、
0: それで社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J ウォークの中に野良猫のミューっていう、はい、まあタイトルの曲があるんですよ、猫のね、
1: はいはい、
0: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
1: はい、
0: で終わったからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それは去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、使っていただいております、
1: ね、すごい素敵ないきさつがあったんですね、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: 4年前に、
1: はい、
0: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: 野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の
1: 一人なんですけ
0: ど、可愛いでしょ、
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔、
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: ね、あめちゃめちゃ可愛い、
0: うん、この写真をジャケットにしました、
1: うん、
0: まあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私も猫飼ってました、
0: 実家
1: の、 地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ、ね、
1: マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、
1: はいはい、うん、ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
0: いいね、はい、
1: ね、本当にこの小さな命、うん、動物ってすごい可愛いですよね、
0: うん、だからこういういろいろラジオでお話しして聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか、
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
0: あとは多頭飼いしちゃって、可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったらもう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うん、いろいろあるみたいですよ ね、
1: やっぱそれは思います、すごく、
0: うん、
1: こう田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、
0: うん、
1: 絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん、
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ね、うん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: でやっぱりこの年になると、うん、僕今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう88歳でしょ、
1: はい、
0: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、
0: う
1: ん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよ ね、
0: ね、からちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛病ですね、
0: 愛病、うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか、
1: そう
0: ですね、だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めて頑張ってねっ

0: ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う
1: んですよね、
0: その応援をする歌になってるということですね、
1: はい、
0: じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、
1: はい、
0: 早速リスナーさんに、
1: そうです、
0: ね、はい、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介をお願いします、
1: は
0: い、
1: では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、うん、そう活動応援さん、は
1: い、だから僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって思うんですよね。
0: うん、いいですね。
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、うんうんうん、歌いながら思ったりって言ってね。
0: うん、ですね。うん、本当にこう小さな命を大切にするっていう世の中になってほしいですし、
1: うん、そうですよね。
0: はい。
1: う
0: ん、はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、うん、そう
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩二さんと一緒に、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね

0: ね、
1: 春から
0: 僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
1: あ、そうなんですか。
0: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、
1: はいはい、
0: 4人の JO 君もツアーをやりたいっていうことで入れました、
1: はい、
0: かなりの本数を、
1: はい、素晴らしいですこちらに、
0: はい、ゆめりちゃんのふるさとの四国も行きますけど ね、
1: うん、5月20日が松山、
0: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
1: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール
0: そうです、
1: 23高知、うん、24徳島、
0: はい、
1: すごいですねこ
0: れ。で、だから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、
1: はいはい、4
0: 日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、
1: はい、
0: オフを入れて、
1: はい、
0: ちょっと祖谷の桂橋でも行ってこようかなって。ご存知ですか？
1: あの行ったことあると思います
0: 。ある、あるよね、怖いとこ、
1: はい、うん、怖かったです。すごい、え、好きなんですか？
0: いや僕もあの須田ちって中内スケロックと一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
1: はい、また行きたいんですか？怖いのに。
0: 怖いところにあの友久光康くんとか田切くんを連れてってあげたいなと思って
1: どういう反応するかってことですか？
0: そう
1: 楽しみですね。
0: そう、四国をねドライブレンタカー借りて回ります。
1: いいですね、いいですね、はい、
0: うん、
1: ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
0: うん、そうですね、はい、
1: いろいろツアーがだから、
0: はい、
1: あの6月に入ると広島、
0: はい、
1: そして6月11日が有名な
0: 神戸チキン城市、
1: はいはい、
0: で滋賀とか三重行って、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、
1: はい、
0: ありますけれどもね、
1: はい、あ、素晴らしいです、
0: はい、
1: この目黒はもう連チャン2日と3日、
0: そう
1: 7月2日3日
0: 2days、はい、
1: あ、うん、いや素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
0: 思い切って入れました、
1: うん、
0: だから楽しみですけどね。
1: いや素晴らしいです。
0: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、
1: はい、
0: 自分でも入れてるんで。
1: そうですよね、ソロのライブの方が、はい、こちらが、
0: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、
1: うんうん、
0: はい、ライブやって、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ね、静岡の方はぜひ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたらと
1: 思います
0: 、
1: はい、
0: あと6月入ると、
1: はい、
0: 東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ライブハウス 3つ回ってきます。
1: あ、いいですね。
0: で酒田って、
1: はい、
0: JO 君の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして、
0: そうそうそう、はい、
1: 山形酒田市の方は出演されるということですね。そうなんです。
0: だから初期のサウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
1: はい、
0: 酒田まで。
1: いいですね、
0: はい、
1: ね、ぜひこの夢もなも、あの、うん、山形の方でも聞いていただいている方も、
0: あ、そうですよ ね、
1: いらっしゃいますし、
0: うん、そうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はい、
1: ね、
0: 来ていただけたらと思います、
1: は
0: い、
1: ですね、
0: はい、
1: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれます。
0: そう、新潟県南魚沼、
1: はい、
0: あのの浦佐、浦佐っていう駅にありますレモンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけれども、
1: 6月7日こちらは、
0: は
1: い、という、
0: はい、そうです。
1: 新潟もぜひね、
0: うん、
1: 新潟のリスナーさん
0: いらっしゃいます。
1: あ、新潟の、ね、うん、女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
0: あ、そうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって、
1: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、突然ディナーショーに来てくれた
0: って。あ、本当に。
1: で琥珀にもあの来ていただいたんですけど。
0: あ、そうなんだ。あ、じゃああ
1: の
0: あきこさんもぜひ、
1: はい、
0: 来ていただけたらと
1: ぜひもし新潟で、ね、
0: うん、
1: こちらが新潟県の、ね、
0: うん、
1: はい、
0: 南魚沼なんですけれども、
1: はいはい、
0: 浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、
0: はいはい、
1: 3時半
0: を、そうそう、昼間なんでね、
1: 4時からスタート、
0: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
1: ね、いいですね、
0: はい
1: そしてそして、
0: はい、
1: こちらがソロの、横浜の方でもね、
0: そうそう、横浜、はい、フライデーはねもうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
1: うん、あ、うん、いいですね、
0: はい、
1: もうすごく、ね、うん、全国つつうらうらの皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるという、ね、
0: はい、
1: ことでいいですね、
0: はいはい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
1: あ、
0: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、
1: うんうん、
0: そこに向けて、で できるように完成して

0: お届けできるようにっていうちょっと頑張って
1: 作る。素晴らしいです、はい、楽しみですね、
0: はい、そしたらまたぜひ番組読んでくださいね。
1: 全然、はい、もう椅子をずっと温めております。頑張ってこの夢もな夢夢るのもないズランジを経営してまいります。
0: はい、よろしくお願いします。、はい、
1: ありがとうございます。、はい、本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
0: はい、
1: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は杉田博さんで検索していただければ、
0: ね、各 SNS だとか、うん、JOKUのホームページとかで、ご報告いたしますので、
1: ね、はい、過去 の, そのミュージックバードでやっていた番組も、
0: そうそうそう、
1: YouTube で聞
0: ける、そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
1: あ、YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
0: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
1: そうなんですね、はい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は
0: いらっしゃるかもしれないですよね、はいは
1: い、
0: 聞いていただけ、
1: いろいろ杉田さん、ね、はい、すごく素敵なので。
0: ありがとうございます。
1: ね、血液型は B 型で、はい、私 O 型なんですけど、はい、あ、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。
0: 僕は天秤。
1: あ、天秤だ。そうだ。
0: 後半。乙女座なの？
1: 乙女座。
0: 9月何日？
1: 9月8日8です。
0: あ、8日乙女座だよね。はい、僕25日なんで。
1: そうだ、うん。同じ9月だけど、うん、天秤座ということですね。
0: そうです、そうです。
1: はい、9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども。うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、
0: はい、
1: よかったら次週。
0: ああ、本当に。ぜひぜひお願いいたします。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあもう一曲ですね。
0: そうですね、
1: ぜひ。
0: で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで、ね、頑張ってって曲なんだけど、はい、うんうん、きっといつかはドリームオンザストリートって曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、
0: はい、
1: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: じゃあぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のゆめるのもないズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回もお待ちしております。
0: はい、おやすみなさい。はい。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田博さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 水道鈴木浩二さん、リングラ船の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このゆめるのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、辰巳ゆめるのジャンプトゥーザ 90s にゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ゆめるへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
2: あ、もう、肝が座る、
1: 座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう作品もありますし、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もね、この、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これ完全な間違いなんです。
2: ですね。いろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ゆめるからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: 浩二君でいい、
2: 浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ぜひ浩二君って呼んで。
2: 大変恐縮なんですけれども、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: 2009年だね、
2: はい、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、女性アーティストとしてですね、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、困難がこう やってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、ネットワーク。とにかくどのような、それはいろんな仕事をやってたらね、波あり山あり谷ありですよ、浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に一番頼りになるのは人間の輪ですね。で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。そこのところで吸引力っていうか人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。そういうところはピークになっても、ピークになってもそのこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
2: 考えつつ、
1: からやっぱり友人を大事にする、その時だからね、あれ10年前のこのこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする。
2: ですね、本当に絆を。
1: そうなんですよ、
2: ずっと。
1: そうなんですよ、
2: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございます。

0: ずいぶん前からね
1: 一回8年間いなかった時がありますけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、あ
0: そうですか
1: また戻ってきてくれて、はい、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて、
0: うん、あそうなんだ
1: という
0: 大事にして大事にしてってください
1: 仲間を大事にしていきたいです、はい、それが本当にね鈴木さんの哲学のアドバイスということですね、
0: うん、
1: はい、
0: 僕もなるべくねやっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で天気は天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、
1: はい、
0: どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ、
1: うん、
0: ところがあんまり荒れてない海でも仲間うちの輪が乱れると、はい、とてつもなく船全体が危険な目になる。
1: あ
0: 危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです、
1: うんうん、
0: だからそのくらいなこの一緒にいる人間仲間たちとのこの、はい、ネットワーク、
1: うんうん、
0: いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
1: うん、助けてくれることがあるよっていう、
0: なってきます。
1: すごくこう納得できました、
0: うん、
1: はい、仲間を大切に絆を大切に人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい生きていきたいと思います
0: してると思いますよ、
1: はい、ありがとうございます鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 続いては星書き隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星書き隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 星書き隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく。さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、はい、ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: そう、皆さんでこの曲でスッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います。
1: うん、まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。はい、いつものように。ね、いきます。星書き隊で遥かな夢描いて。

0: きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
2: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ゆめるんもコーラスで入って
3: く
0: れて、
3: はいですね、
0: はい、初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、
1: いや何度も言ってますからね。
0: そうですね、はい、でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、うん、
1: 入ってます、入ってます、
2: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよ。ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: カ
2: ズキンには入らない。
1: それでさ、なんか自分だけ上手いからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: 違うわ、
2: そんな指定したの。
0: いやいや、ちゃんとそういう風に曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああそうなったというだけの。
1: そうでしょ、
2: カズキンがオーダーしたんじゃないの。僕のところにはコーラスをいらねえ、
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
2: ヒロポンも言ってたじゃないか、コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから。
1: じゃあサビの部分とかだけなんですよ、あれだけ、うん、
0: 大丈夫です、大丈夫です。いい仕上がりになってます。
2: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、はい、そういえばゆめるんの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
3: ね、ぜひぜひ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞いてみて。
1: 一番いいのは曲だけ流してもらえれば、
3: うんうん、
1: ゆめるんの声聞けるんですよ。
3: あ、インストってことです
1: ね。そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
2: あ、私の声はいらない
1: と。いらないと。
3: そんなことない、メインが。
2: いや、ゆめるんのファンにとってはその方がいいかもしれない。そうそうそうそう、おっさんの声邪魔。
0: 消せますから
3: ね。あれですね、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか？
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、はい、だ
3: からイベント会場で売ってるんですか？バンとして。
0: あ、それは売ってないですね。カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
2: はい。
3: じゃあぜひぜひ。はい。
0: よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: サブスクの上げてないんだよね、カラオケ版はね。
2: カラオケは上がってない、
1: 上げてないんだよね。
2: 最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますんで、
1: あるね、
2: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ゆめるんの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいな。
2: そうです、
3: ジョイサウンドで。
2: ジョイサウンド、ジョイサウンド指定でね、
0: ええ、
2: うん、なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね、
0: ああ、そうなんですね。
2: たまたまダムがたくさんある、
0: はいはい、
2: ソロだったかもしれないです。
0: はい、
2: はい、うん、それで5月です。
0: 5月です。は
1: い、戻っていきましょう。
0: 話戻りましたか。
2: ね、そうそう、戻り
1: ましょう。
2: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。そう
0: そ
2: うそう、
0: はい、
2: 5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
2: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
2: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど。
1: 仕事してないじゃん、いつも。
2: いや
1: 朝から配信してさ、ね。朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね。うん、
2: ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んで
1: るじゃん。寝てるでしょ。
2: 寝てない、寝てる。
1: この時期ほらちょうど眠くなる時期だから。
2: あ、そう、5月になると眠たくなるんだよな。
0: 確かになるんでね。
2: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
2: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ。それ
2: 調べてきて、調べてきてどうしてかなっていうと、
0: はい、
2: 冬の間、
0: はい、
2: 体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、
0: はい、
2: それが暖かくなってくると、
0: はい、
2: あの筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話、
2: 言ってた。そして何十年も経ってからそうやって真顔で話しましたら、
0: はい、
2: ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよと
1: え、言った、そんなこと。
2: この番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら
0: 去年の話ですかね
2: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだという感じに、ね、なってしまいます。毎年恒例ですね、これ5月病。
1: だって覚えてないもん、そんな時。
0: 覚えてないね。
2: 覚えてないもんだよね、
0: まあ、聞いてる人も覚えてないからきっとね、
2: うん、そう
0: でも あれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、
1: うん、
0: なんかこう1ヶ月ぐらい経って、
1: うん、
0: 連休があったりして、
1: 慣れてきた時ですね。
0: こうなってなんか

0: ちょっと来るのかな気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
2: うん、それもやっぱカズキンが言って
1: た。あ、そうなの。言ってたような気がするな。
0: 覚えてもいないくせに。
2: いやいや、なんか
1: なんかそんな話をね、
2: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
1: いや、何も今日は何もないよ。
2: 今日は何もない。だから、うん、違うね、五月病っていうのは別にそんなサボるとか、はい、そういうもんじゃないんですよ、
0: はいはい、
2: ね、あの4月から新年度が始まって、うん、ね、きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、ああ、
1: それは今和樹が言った話じゃん、それ
0: 繰り返された。
2: 言葉が違う。
1: あ、
2: おサボりじゃないとこ言うと言いたいね、僕ね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
1: してないよね、だって、
0: うん、あ、いやでも
2: それもさっき言った。
0: 同じことしか言ってない、さっきから。
2: 皆さんこの番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから。
0: でも、ね、でもでもね、5月病っていうけど、日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんだよね、
2: うんうん、
0: だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。だ
1: 多分ね、連休ボケですよ、
2: 5月病なんて。違う、他の国も5月は5月じゃねえか。
0: 5月
2: そう、スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
0: そう ね、
2: だからでも月は一緒だろう、5月は。
0: でも5月病ってものないんじゃないの。
2: でも
1: 日本だけなの
0: かな、9月病とか10月病とかっていう、
2: ちょ、日本でいうと年末ぐらいな感じ。
0: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
2: 遅い
0: 10月だって4月始まりの5月じゃん、
2: うんうん、
0: 9月始まりなら10月。
2: ああ、そういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
1: ならない。
2: ならない。
1: なんない。
2: あ、そうですか。いや、
0: 1年中なるよ。
1: 俺1年中だから、
0: ヒロポンはね、
2: うん、確かに眠いよね。最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、眠、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよね。そう、どうしよう。
1: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。こういう時ね、なんかもう寝れるようになったの、また寝れるようになった。
2: しっかり喋って
3: くれた。
1: 寝れるようになった。
0: それは夜の話。
1: 朝も夜も、
0: 朝も夜も
2: 一日中寝てるんだ、こう
0: 冬眠。
1: 冬眠、冬眠。
0: あ、もう当たるよね、
1: 冬眠じゃない。
2: まばなくで、
1: 本当ね、ついこの間ではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、
0: うん、
1: 今なんかやたら眠いんだよね。
0: いや、昼間眠いよ。
2: それだから今でしょ。
1: いや、もう
2: だから5月病だから、もう
1: 先月ぐらいから4月病から
2: 4月5月病、うん、何でも病にするんだな。
0: 眠いな、
1: 眠い。
0: え、3月も眠かったんじゃなかった。
1: 3月も眠い。だから年中眠くなっちゃう。
2: ちなみに眠たくない月はいつだな。
1: 寝てない時、月だな。
2: 寝てない月、
0: はい、うん、ちょっとよくわかんないな。
2: 話がさ、こんなにしてきちゃって。
1: 寝てない月は眠くないじゃん、だって。
0: ちょっとごめん、ちょっとわかんないか。
2: 何言ってるか
1: わかんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい、
2: はい。で、5月病で
0: 大丈夫ですか。
2: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: はいはいはい、
2: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数がなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけないのかな。
0: 病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
1: ね、病気じゃないですよ。
0: そういう言い方をしてるんだけど、
3: 気持ちがね、落ち込むみたいな。
0: あの、落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、うん、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、
1: う
0: ん、まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
1: そうそう、
0: あの休む時には休んで、
1: うん、
0: あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね、
2: うん、甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
0: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね、5月病ならない人ね、まあ、眠くはなるかもしれないけど、
2: だいたい自覚症状もないんだよね。
1: いや、俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、
2: う
1: ん、
2: だからもう
1: やる気がないんだって。
2: 5月病じゃねえ
0: って。眠い眠い病、
2: 年中行事みたいな。
1: 年中行事。
0: お腹が空いてて、
2: そうそうそう、
0: 眠くて、
1: はい、クマじゃんそれじゃ。
0: それは言わない。
2: あの、僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンのね、
1: そうそうそう、
2: キャッチフレーズだったんだけど、は
1: い、本当に出てきちゃったね、クマね。
2: ある時からそれしゃれてき
1: ちゃった。
0: ちっちゃい今時に打たれるからね。間違って出てくるとね、
1: 本当びっくりしたわ。
0: もう大変なことになってますからね、
2: うん、打たれないようにしなさいよ。
0: まあでも5月病ってそんな話なんですか。

0: 大丈夫ね。
1: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
2: ちらっと触るんじゃない、ね、やっぱ5月病話する。
1: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。
3: 5月病5月病あのバンバン取り上げてます。
0: まあでもほら我々の視点の5月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない。
1: 何も中身にいいじゃん。
2: 何もない
3: 気のせいみたいなね、うん、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
1: そうですよ。
0: そう、まあまあ、まあそもそも僕にはあんまり縁がない話です。
1: はい。そうなの。
0: いや分かんない。でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
1: いや眠たくなるだけじゃないんじゃない。やる気がなくなるとか、うんうん、前に進めなくなっちゃうんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう、うん、
0: そうです。
2: そう、
0: はい、気にしてたってしょうがないですからね。
1: そうです、うん、やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
2: 丈夫。
1: 逃避
3: 解決案ですか。
1: 逃避って今別に感じが違う。あの僕逃げる方。
2: あそっちね。
0: 逃げる方ね。抜ける方じゃ
2: なくて逃避の方だった。逃避の方だった。
1: 昔ごめんなさい。逃避行という曲があったり、あの逃避な。あのこの髪の毛の根元の話じゃねえし。結局そこに行くんか。
0: 逃避のなんかまあいいや。
2: まあいいや、
0: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
1: 全国の逃避の皆さんすみませんでした。
0: まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないですか。
2: ないですか。
0: はい、
1: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろ。
2: いや、まだ時間あるから。
1: いや、いいもん。
0: ゆうち過ぎたぞ。頭皮の話したから。
2: あのね、喋っても全部カットされるだけだから。
1: そう、あんまりカットしない
3: 。いや、何か語りたいことがあればどうぞ。ないない、
1: 編集ポイント作らないようにしようかな。
0: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね。
1: はい、
3: とりあえず聞いときましょうか。
1: いや、ないないよ。
0: ありもしないものあるって言ったんかい。
1: いつものことじゃないか。
0: これが星が来たいです。
1: 電話かさばっかりだ。
0: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは
1: ゆうちん、
0: かずきん、
2: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
0: 星が来たいでした。
1: バイバイ。
3: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。

今夜もゆめるのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスはひかりアットマークミュージックバード .co.jp ひかりアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれどもすいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは私茜澤エメルからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私茜澤エメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私茜澤エメルの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。茜澤エメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね杉田博史さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週じゃあゆめるのもナイスランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私茜澤エメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それでは。

お勤めご苦労様です。アイパー鉄道です。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやもっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライ。

はい、お待たせしました。お待たせしました。改めまして、アイパー的なで一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましたで。一週間長かっただろう。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろう。お耳が寂しかっただろう。いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ラジオって、前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのね、なんとなくこう流しといてね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が好きになるみたいな箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなくレッツウェーブをつけておくとかね、なんとなく、東京 FM をつけておく、わかんないけど日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。それはそれでいいだろうし、この時間に、毎週、今日火曜日だ、夜、もう9時だ、あれアイパーさんのあのホーリーナイトフィーバーの時間だとかね、そんなの最高だよね。あと今日月曜日だみたいな、朝11時だみたいな、アイパーさんのホーリーナイトフィーバー再放送やっ

ってるじゃんみたいな、そうなってくれたらありがたいよね。まあそうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというかね、でアーカイブが残るわけじゃないからもう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ今、スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだと、まあそれこそアーカイブなんて聞けないかね。やっぱりだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのかね。まあまあとにかく、まあ、今日もさ楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない、期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、ね、読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつはなんであんなことするんだよみたいなとか、裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな、じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合いお付き合いしていけばいいのかね、そういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないってなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこの相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな、ね、そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイパさん、私に早く私のことを振り向いて、あーというね、とにかくアイパさん期待させるような男になって、うん、ね、うん、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切って参りましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニえんぴつさんですね。いいね、

ちょっと待って、マカロニ、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞ。

す。マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコーを聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとその雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。ね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから1週間、2週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよ。やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期。過渡期的なノリ。過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね。したじゃん。だからまあそんな感じでまあ、楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今の住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、例えば古い築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、築浅の、とこ、本当に築浅。4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあいいんだけど。まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんか、なんとなく。そうそうそう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあとはいえ、まあ2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、あの荷物はね、まだ段ボール入れっぱなんで、ほぼちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。でしかもその引っ越し屋さんは口コミが悪いぞと、ですごく心配で、大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどう、で、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね、まあまあ、それはそういうことが、ね、だったけど、で、いざ当日迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね、SNS とかで、写真とかにのついて、段ボールの写真がプリントしてあるから、分かってる人もいるけど、なんかね、結果ね、なんかね、なんかまあまあ、安いなりの、そらそうだよねって感じ。
うん、なんかね、まあ、とにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと、ね、電話で、だからお願いしますよみたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな、段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね、だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。でそれ以外に詰められないものあるじゃん。で例えばその電話の見積もりの時、何がありますか、テレビありますか、あテレビありますって、でテレビ代はどうですか、あテレビ代はまあテレビ代も一応ありますとか、実際は捨てたんだけどとか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります、あとはまあ細かなものがあるよみたいな感じ、わかりました、段ボールも送るんでみたいな、そんな感じで、じゃあ4万5千で全部やりますからって言われて、ああまあまあと思って当日来て、でね、当日これがさ、またさ雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ねうちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で連絡来て、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あまあしょうがねえかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、ああ分かりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさこびへつらっちゃって引っ越し屋さんに、印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、

つらって荷物出しといたの、運べるやつはね。ほんで待ってて、でやっと来て、で来たと思ったらその若いあんちゃんが室内見て、あれこれって全部運ぶやつですかみたいな。いやいや、もちろんもちろん、あの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな。あーそうかーみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなのって、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかって、布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな。はあみたいな感じで、どういうことみたいな。これいや、見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな。で俺そもそもその見積のメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな。で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった。いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな。これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな。ああそうなのみたいな。まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえかなと思って、で言わずに、何これ持ってけない荷物あんのみたいな。いやもちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと。ただそれ以外の、それ以外申告してもらったこの棚とか、洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね。申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、だいたいさ細かなものって出るじゃん、わかる。じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた、だけどとはいえまあ俺の何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなで言われて、だから見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、だから分解したから、まあ、詰めたみたいで、それを持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな。いやさ、言いようがないじゃん、わかる。だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、だ要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね。ってことは俺が悪いん俺が悪いんだよ、段ボールに詰めなかった。あとはもういいか、これ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋でその、コンロとか、例えば、ね、そういうの入れてなかったらそれは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。
で俺が、結局

理解力なかったっていうことだ。結局引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん、そうね、何も悪くなかった。うん、でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で。段ボールを使っちゃってるからそこで、だから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたら、これ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいって、ちょっとその時苛立ったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら、意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズは。ちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとか、そういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告しておけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん、で別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、まあ、あんなもんだと思うよ。うん、で一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は2人にあげたよね。うん、とかね。うん、まあまあまあまあ、とにかくまあまあ、ちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのはあったけど、まあおおむね何事もなく引っ越しできました。そうだね。うん、で今困ってるのは、どこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ、それを踏まえて思った、やっぱり安けりゃいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろうと思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいなね。大手に頼む、まあだからここはそうだよね、金がないやつはそうなっちゃうんだ。で結局まあそれで運べなかった荷物があるからっつって、後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って、荷物を積んでっていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったね、俺2回やった。で合計今回今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。3、実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。でその時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って運ぶ恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど、他にもあったんだけど、細かいものがね。でそれでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、あ、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとこが一番最初、大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど、7万か、ん8万かね、それと同じだった。手間もかからず、それでよかったと思ったねえ。世の中うまくなってるんだねという。やっぱいや、ほんと大人になって、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺ってケチみたいよ。どう、みんな教えてくんない、アイパーさんってケチだなね、ケチみたい。うん、まあそんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で今楽しくやってますね。はい、そんな感じです。これ一曲いかせてくださいね。何も期待しちゃダメだよ、期待しちゃダメって言ったでしょ、なんだよその話みたいなね。何が何だその話じゃないよ、期待しちゃダメだって言ってんだから、こんなもんだよ、何にもなくこれで終わるよ、もう曲いくよ、次何にも気にしないよ、そんなの勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ、もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲はレイコさんで、レイコさんにレイコでラブディ

ありがとうございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聞いてもいいんじゃないですかね。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね。で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ。夕日を、皆さんは今のエコー声感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの。本当にずっとずっとつかね、そこ意識があるわけよ。

だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若すぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういう風に思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何、大人になったなって何みたいな、みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、俺だからね、だから、だからアイパーさんね、ちょっと別にそんな、だからとはいえそんなね、重苦しい、あ、大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと、この間よくさ、俺食べ放題とか行くの好きじゃん。でもちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけどね、やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だからいつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ山盛りで持ってこようとするじゃんね。だけどこの間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったら、おかわり すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって、試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれと思って。すごいね、食べ放題の、放題の、そのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね、そういう、もりもりで、で、いや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムか分かんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる、そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代、とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみみたいな、ザ・シンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、でも分かる、そういう感じになったのよ。でそれをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたらあれこれ大人だなと思っちゃった俺。分かる、しんもう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダムにいろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわー、ガンダムから車はちょっと違ったね今ね、車、今の最新の車と昔の60年代とかの当初の車で例えるよかった。なんでガンダムと車なんだよ、そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ、ハンドル1個のやつと、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ今。まあでもそういうこと

と感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな。今までだったら、いや持ってきたものはあの全部食べてたよ、そのいっぱいもいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあねすごくね少数精鋭で食べるようになった、食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですがちょっとね、まあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ねちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥーなんだよ、久々にこの間ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたらすげえ送ってくるじゃん毎回。いいんだありがてえよ。行きましょう、普通オタね、イトゥーね、小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね、うん、いつもの起床時間です。ああ早い、こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ、お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと、先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あそうなのね、住んでいた町に立ち寄りましたと、が目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ何も知らなかったショック表現できませんと、浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああはいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから。帰れるときはなるべく帰っとこうと思って。ベタにその俺言うじゃん。もう。おふくろも、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね、だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえまあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなにあれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな、変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね、そういう意味ではまあまあまあ変わってる場所もあるし変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んとこショック受けてないからどうだろうね、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲いっちゃおうかな、もういい時間になっちゃった、やべえ、いや今日一曲やめとくか、もうこのいい時間になっちゃったよ、こんな時間になっちゃった、なんで早っ、なんでこんな時間になっちゃったの、早いんだけど今日。曲はいいか、メールやっぱり読んでいきましょうね、いきましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね、いきましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、分からなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は寂しい帰宅となりましたが、
今ではもう

話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね、 SNS でもたまに言ってたりしたんだ。

治るのが遅くなって大人になったなというか年取ったなと思います。そうね、指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、カミソリ負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛い。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう、まあ、あとまあそうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよまあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね、とかね、そういうのやってたりするよ一応ね。わかるよ。でもね、カサカサね、確かに。でもね、味が出たということでね、今はだからもう楽しむ人生を楽しむ時間よ。そうでしょ、自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。おめっちゃいいこと言ってない今俺、めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。ねえ、いいですね、ありがとうね、ボンサト。いや申し訳ない、遠くからな、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっとね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所もう一回来てくんねえか、ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ俺は。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。行きましょう。続いて、ラジオネームナッチンプリン。ナッチンプリンありがとう。エブさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう。新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパーさんそんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあそういうもん、植物たちもみんな生きてるということで勘弁してつかさいね。いきましょう。大人になったらですがと、月並みですが食べられるようになったものがあるなどですかねと。そうだね、子供みたいな内容ですがと、椎茸、おお分かる、ピーマン、トマトジュースなど、あと粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね、はいはいはい、今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいます。今まではか、あー、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ごすぎて、折り返し地点はとうに過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ、そういうことなのよ。わかる、俺も椎茸とかピーマンが食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね、大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。粒の方がね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかなあれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺、それしか飲めなかったの。だから風邪ひいた時も、

10名がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でもう大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。ああ救命が懐かしいでしょ、救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。ああ今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲み込むことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。あいいねみんな、こうやってさ、あこうなったな、俺思ったの、あ俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末は北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいでもっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そしてその分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいってもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全てのまあ多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、リンク付きで載せてるんですが、アメーバブログ、アメブルの方もね、毎週更新して、載せていろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ。そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そしてX の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、まあ、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での

放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でねを聞いてポストしていただく方お名前になります。じゃあいきますね、タツボーイさん、青空さん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これはハローミーでいいんですかね、ハローミーアット花さん、そして三つなる1410さん、あとね伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとはそうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、局、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 761さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでもやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌昭和40年男の最新号ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも92号がのイラストが表紙で、続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあこの特集についてですね、まあ今日の1曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。ではまずね、今日の1曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD をリリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売になりましたですね、放送日からいくとね、こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター岩下ちゃんが続堂々登場ということで、岩下ちゃんでいいのかな、発音は間違えたらごめんなさいね。で岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の公式キャラクター岩下ちゃんの歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね、しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンって言っても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな、10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日はタイトルチューンのこのもう曲名すごいです。言うこと聞かん岩下ちゃんというですね、この曲を聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん岩下ちゃんの表題曲、言うこと聞かん岩下ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

までお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EPCD です、カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中音です。言うこと聞かん岩鹿ちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、あその2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん。菅原と書いて、この菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんは、もう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、レーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。バラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんの名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね、という、ライダーが描かれたイラストが表紙が目印になってます。でその中でですね今回は高島は取材する側される側という両方をねちょっとやってるんですけれども、まあまずはその前にですねやっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね仮面ライダーの主題歌いきましょうか。しかもこれもうね20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの925版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もねダビングされたテレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン雅人さんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーでレッツゴーライダーキックを聞いてください。

0: 仮面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなので、フルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あと、コーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925版 SE& ナレーションよりテレビサイズお届けしました。なんかこう、やっぱり映像が浮かびますよね。この、サイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね、入ってくるとね、これ初めてその925という馬を呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、ほんとその仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、リンクは週刊メディア通信にもお知らせしているミュージックパーソンのサイトの方にもね、リンクはつけておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木幸之さんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、志保美悦子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、志保美悦子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしてますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、志保美悦子さんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、これはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見てたわけなんですけれども。その後は、ね、01が終わった後は、ザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、2クールの放送で、 最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども、まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の。まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩光子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあその前にね、出てました、やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、塩光子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩光子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩光子さんのね、本で、ファンにとってはね、本当バイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩光子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全塩光子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮できたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか。じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩光子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、したら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩光子さんに、直接お渡しすることができました。まあ、本当この女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、塩光子トリビュートアルバムといった気持ちで作った CD なんでね、まあ解説は、映画音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね、じゃあその中で、やっぱり初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽はさっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作、宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、ディアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欽治監督に私は育ててもらったっていうことでこの宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりましたあの柳生一族の陰謀とか、あとはそのしもさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうねあの深澤欽治監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩光子さんが ご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩光子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械ではゼロワンのマリオっていう言葉がねあの聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩光子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの70年代の歌手活動、いわゆるあのアクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、これもインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね70年代のものはね CD なってないんですよほとんど。なので、塩光子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深澤欽治監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です。映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をね、届けしてますけれども、松坂慶子さんが、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代とかね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹雄介さんというね、監督が、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり取材に同席してまして、で秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関してのその力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですか、ではないんでしょうか、みたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後は女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は男はつらいよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、最後の作品っていう意味ではこの2代目はクリスチャン、というところまでのね、話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか、こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、要はどういう内容かというと、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めたその、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、そういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、でも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問がそっちが重点的になっちゃって、なので初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたしこともあるんで、そういったいろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらいで、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構

言えるのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚作ったんで、出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版も全てほとんどそうなんですけれどもね、やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って、ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいや、それは。では、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました、将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ。木下忠司さんです。トラックエローの音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました、将軍の歌と

そうで、バッドシティのテレビサイズ。そして、1977年から、放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ、特捜最前線の劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル。これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで、2種類目のオープニングテーマ。音楽は木下忠司さんですね。お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは、自分がバップにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあその他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディモノの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、ダンフミさんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、ダンフミさんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、 CD になってない、まあレコーダー持ってたんですけどね、あのやっぱ CD にすると聴きやすいからさ、あのした方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のねとのレコーディングをの仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録してるのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが佐々木勲さんが歌ったウルトラセブンの歌99ということで、これはね本当にもうビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ、ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これがバッター大谷の登場曲に選ばれたという、まあそれだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は大谷はピッチャーだけの出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね、音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ聞いてもらいましょうか、ウルトラセブン佐々木勲さんが歌いました、ウルトラセブンの歌99、今日はこれビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました、そうなんですよね。やっぱ本当あの大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなと思うとね、まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩見子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと

思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります、週刊メディア通信の毎回毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ、昭和40年のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そしてソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんのずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと、懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田政美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りもスタートするということです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、佐田さん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希子でした。ではまた次回。

はようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さておはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ、休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もねいらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね、まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも今日は、まあ、全て何もかも忘れてリュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはですあの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして新たなね発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージちょっと忘れてほしいんですね。まあ、どんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ、古い池や、まあ、この俳句が一番有名ですが、まあ、ちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ、50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ、現代の感覚で言うと都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払い、ね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくというそんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると今の70代後半の人がそんなことをし始めたらちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけどこう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。タイルを立ったまさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあの

わらじで歩いていくわけですからね。今みたいな高機能のウォーキングシューズとかないわけですよ、ね、歩けば歩くほど健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに、記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよ、ね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を、重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古いケアなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらには各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えると、まあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね、公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると、全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあ、まあ松尾芭蕉さん、やっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう動く動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ、彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。だから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そして芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、この景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね、同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ね、なかなか旅に行こうって思うことはね、難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でね

プラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな。新たな発見があるっていうことも、まあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあ今日はね、5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もねいらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で、小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうかと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で、資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので、彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で、企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。で、やっぱの当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。で、まあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で、田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で、真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね、成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はい、ここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身打ち身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。すごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。で、このエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなと言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎて、そこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高8000メートルのデスゾーンってね。例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても、体力回復するどころか、ただただ削られていくと。寝てしまったら二度と起きられないと。で、そんな場所だったと。その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。で、そんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね、渡辺玉江さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です、

なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待って、すごいよねっていうね、あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上りよりも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながってるということなんですよねそう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頂頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と。もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃ本当にあのなんだ、その後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、本当素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、その後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからだどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森正則の目覚ましラジオ。
1: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
2: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 侍ジング、

0: まあ、アトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらさせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
0: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
1: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
0: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
1: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
0: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
1: はい、
0: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
1: 僕それが本当人間が好きで、
0: うん、
1: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
0: はいはい、
1: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、
0: どっちの立場、相談する側もされる側も、
1: そう、うん、そうですね、
0: うんうん、
1: でまあその被害というかその
0: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
1: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
0: うんうん、
1: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
0: うん、いろんな人になりたかった、
1: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
0: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
1: はい、
0: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないんだ。
1: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
0: うん、
1: 思いは強いかなと思っております。
0: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
1: はい、
0: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ？
1: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
0: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
1: はっきりとはそうですね。
0: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょずっと、
1: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
0: うんうんうんうん、稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと？
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
0: うん、
1: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
0: うんうん、まあ多分台本とかね渡されてね、
1: はい、
0: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった？やってみて、
1: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
0: うん、
1: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
0: うん、
1: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
0: うん、
1: やっぱ楽しかったです。
0: あ、楽しかったのね、
1: はい、
0: じゃあよかったね。あ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
1: はい、
0: また楽しさだけではないものもついてくるし、
1: はい、
0: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ？
1: はい、
0: であれだよね、関ん、なんだ、大阪じゃダメだったの？
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
0: うん、東京なの、
1: 近道かなっていう頭の中にあり、まあ大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
0: うん、
1: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
0: 夢を叶えるには、
1: はい、
0: 夢は大阪じゃないんだ。
1: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
0: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
1: はい、
0: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
1: はい、
0: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
1: やっぱり舞台を通してやったことない、うん。

0: に近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、うん、弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないんだ。
0: 強みはないんですよ。
1: 強みないの。
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました、
1: うん、何だと思う自分では。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております、
1: はいはいはいはい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね。そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
0: また
1: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: あんまりならしないでね
0: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、は
1: いはい、って紹介をしていただいたと。
0: あ、そっかそっか、
1: はい、だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえと思って。そっかそっか。
0: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
1: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
0: そうですね、は
1: い、東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
0: は
1: い、あ、そういうことなんですね、
0: はい。
1: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい。
1: どちらの方に、いつぐらい？
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに、
1: うん、
0: 行きました。
1: 語学留学ってこと？
0: そうですね、語学留学になります。
1: ちなみに大学は何学んでたの？
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね
0: ね、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから、ね、まあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、
1: はいはいはいはい、
0: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうんうん、
0: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、
1: うん、入学式の後に？
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの？
0: すぐ行きました。
1: そんなことあるの？
0: はい。
1: それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
0: そういうことです。
1: 単位を取るというか、
0: はい、
1: 面白いね
0: 楽しかったです本当に。
1: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
0: やっぱりその、うん、 グローバルというか、うん、

0: 世界でこう経営学を学んで話せるようにするためにその英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね。
0: はい、
1: え、入学式の次の日に行ったの？
0: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まってその勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もう
0: ほぼほぼずっと一緒です。
1: いいねそれね。え、それどこの大学？
0: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
1: ああ、こういう字だよね。
0: はい、
1: 環太平洋。環太平洋大学ってのあんだ。
0: はい、
1: 岡山にあるの？
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね。面白いね。
0: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: 姉妹校じゃなくて、
0: 姉妹校ではなく、もう本当に、
1: ニュージーランド校としてある、
0: ある感じですね。なので、日本人が4年間行けるようなコースもあります。
1: え、そうなんだ。
0: はい、
1: 俺それ行きたいな今だったらな。え、ニュージーランドどんなとこでした？
0: 自然が良くて、治安も良かったんで。
1: 言うよね、
0: はい、人も優しくて、住みやすかったです。
1: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね、本当に。
1: 向こうの友達、はい、よかったね。
0: よかったです、本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
0: 結局最初、それが本当に
1: 怒って
0: ました。やっぱこう 4,50 人で行って、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、寮だったんで、日本人しかいなかったんで、まあ、日本語パーティーでした。
1: そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
0: はい、そうです。
1: で学校の、学校のではカリキュラムっていうのも、そこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とかを。
0: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じ
1: です。経営関係なく。
0: 関係なく。
1: あ、そう。
0: はい。
1: え、じゃあマジで何してたの？あっち行って。
0: あっち行って、外国の先生がいて、もうひたすらずっと英語を、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: で、まあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、あとはまあ友達と遊びに行くとか。
0: はい、
1: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
0: はい。
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
0: 本当に語学留学です。
1: 何？
0: 語学留学でした。
1: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
0: あんまり
1: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
0: いや、そん時はできてたんですけども、もう帰って3年間英語を一切やらなかった、もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
0: My name is龍之介鈴木。
1: 俺でも言えるだろそれは。
0: ぐらいですね。
1: おい、お父さんお母さんに謝れ。
0: 本当に謝りました。で、まあ1年間だったんで、やっぱその日本人が多いのと、自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、何のために行ったんかなっていうのはずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい、
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
0: すごく勉強になりました。
1: 何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも。
0: 文化ですけど、ルールとかが、なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
1: どういうこと？
0: なんか本当にこれはダメっていうのを、なんか、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、 ニュージーランドの人はなんかこれ

0: がダメだったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、うん、こう、うんうんうん、タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか。

0: 生活スタイルのリズムが確立していて、そこは一切ブレない
1: ブレなかったです。
0: へえー、そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、決まってまして、嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
0: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
1: なんかどうだったのかちょっと今
0: 分かんないですね。
1: 分かんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは。
1: 驚いた文化の、そうですね、この結構みんな何も考えてないようで、
0: 怒られるぞおい。
1: え、でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当にあの自然体すぎて、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなってわからないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね、そうなんだろうね、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。あの少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕はあの打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の場所さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見気づき何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。

ぼやけ解消のサポートに笑顔をメマモール一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイの美

シネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また係数パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

生のクヒナヌイ、副生として勤めていたカーフマヌ、彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ、彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ、彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ夫であるリホリホ王には正妻であるカママル女王がいました。一説によるとカママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ、リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序、そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ3世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2

王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだヴィクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは分かれ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。

イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフィホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清隆。

アロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース、そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマイサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

ーティストイーデン会のナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる

空気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって、選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドに、アマピアノ由来のメロウでリズミカルなグルーブが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲は、そんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。また海君はご存知の通り、ネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し、爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんな海君だからこそ生まれた楽曲。海君からはこんなメッセージも届いています。ケーズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては、当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんな海君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Vows、 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラ

ラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは、美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。

製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができるハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船あきの伊田の浜はとても人気があります。
2: 船あき音祭り、高年祭、船あき小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、船あきはいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち、
4: 私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。
3: 満員観光が朝7時をお知らせします。

0: ございます。時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから、
0: はい、
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで、
1: ほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども、
1: はいはいはい、
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: あー、そうですね、今週ずっと暑いから、なんか結構

0: で暑いんですけど夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
1: なんかね夏を感じました。
0: 初夏ですよ
1: ね。
0: 早いなと思うけどね。
1: いやだ ね
0: 暑くなっていきますよこれから。
1: この週末もね結構暑いところ多いみたいですから、熱中症とかね。
0: そうですね、
1: あの食中毒とか。
0: あ、そうそうそう、
1: 気をつけないといけないね。
0: 足がね早くなっちゃいますからね。
1: そうなのよ。
0: いや本当にちょっとこの季節的にね夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、その辺本当気をつけましょうね。
1: はい、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、お送りしようと思っております。なんかあの、女性の、登山グループが初めて、エベレストに登頂した日、なんかでした。
0: そういう感じのね。そういうニュアンスの、そういうニュアンスの日なんですよ。
1: そういうニュアンスの日なんですよ。
0: はいはいはい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいこと、というテーマで、
1: 我々もあるよね。
0: 我々はそうなんですよね、結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
1: そう、
0: 動物園制覇ね。
1: そう
0: で、あの一応そのまあ全国全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
1: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
0: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね。あまりにも可愛いと思って。
1: ナスだったかな。
0: いやナスじゃなかった気がするん。いやどうだったかな。で、あのうわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、でそっからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
1: そうそうそうそう
0: 確か。で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: いなくて、
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、で私が結構なところは行ったんですよね。
1: 結構行った。
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、これも行きました。で神戸の、王子動物園
1: 行きました。
0: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
1: 増えたのね。
0: 増えたんです。
1: 神戸にもう一つ増えた。
0: そうそうそうそう、神戸動物王国にもいると。
1: そう、
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
1: そうなのよ、あと上野もね。
0: あ、そうそうそう、
1: いますね。
0: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、そのなんか場所が変わったりとかね、なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
1: そうなの。
0: そう、で今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
1: もう一回神戸行かないといけないですね。
0: そういうことですよ。でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
1: あ、そうね、
0: これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: いやいやもう制覇しましょう。それは
0: で、あのお出かけの音を取ってきてね、
1: マヌルネコやかわいい、マヌルネコ、マヌルネコや
0: っていうやつを
1: 撮る、ね、なるなる。
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、なんか想像して、
1: ね、再現度高い、マヌルネコやかわいい映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね、 なんちょっとあのいつかちゃんとね、いつかと言わずに、もう近々行きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。 歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね制覇に向けてこの曲を

0: お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨、北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: あるこちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのはあのしゃぶしゃぶのね、しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかも、はいはい、そのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだった

0: そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね、
1: うん、下がっちゃう、どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
1: そう、ね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだからお腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとかふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたらすごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね、うん、なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やり無理やりっていうかか、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきたのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね最初 の、 その持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあ、もちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題 もうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうとこで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ、
1: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: うん
0: うんうん、
1: 普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですか ね、
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれは行けてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う。
0: 回ってない、全然回ってないですよね、
1: うんうん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ、
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ、ならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう。
1: あとヘバナさんね、はいはい、昨日誕生日だったのでよかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いしますって。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: う
0: ん、
1: だ
0: ってなるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら。
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンはもしかしたらちょっと違ったかもしれない。
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、
1: あ、そうなん
0: そう

0: 悪いことっていうか悪気はなく
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わないかもしれないですけどね、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう。 Man with a Mission Winding Road。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいななんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、
0: へー、
1: なんかどうしよう、なんか迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感が ね、なくなる。
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね。
1: そうね。絶対集めたいっていうのがね。
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいなのが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ。
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あ、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう。うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきます。

0: ですよ。全ブックマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう。
1: うん。
0: 行きましょうよ、それは。
1: 一つずつ。
0: ね。
1: うん。
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ。
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますよね。
1: あるある。
0: あれみたいな、
1: うん。あれ、ここ前も。
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん。まあそれはそれですよ、ね。違うメニュー頼めばいいからね。うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました。はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り。中でもモンサンミシェルとマチュピチュピラミッドは制覇したいです。
0: あ、壮大。
1: 私もね、私あの、まあ、フランスにいたんでモンサンミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドもまあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい。
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ ね。
0: そうですよね、
1: うんうんうん、遠いし。
0: そうだよね。
1: もうあの高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね。だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
0: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、うん、
1: 行きたいな、
0: うん、
1: ねえ、
0: 目指しましょう。
1: いい、え、行きますか。
0: まあ前向きに
1: 前向きに海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ、
1: うん、夏
0: 暑くなければ
1: そうね、うん、暑さには弱いからね。
0: もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、
1: うん、いやどっちも無理そう。マチュピチュも
0: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
1: マチュピチュ影がなさそう、なんか。
0: あ、そう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
1: うん、分かった
0: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひね、たくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
1: はい、
0: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。指でほらコードとかでね、F のコードとか押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、じゃあ制覇してっつって、制覇って何って言って、いやこれで指で押さえるの制覇ってって、あそうなんだって、で初めて聞いたときに、その制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、制覇するって意味だと思ってて、で友達に、えこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつった、はははあそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。なんかその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語でその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして小説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: 私なんか今波形を抑えるみたいな見方もあった、沈めるみたいな。
0: でもやっぱり日本語でってこと、
1: 日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした。
1: あそうなんだ、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ、
1: そうそうそう、湯浅だから一番最後だったのに、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、茶田くんのお母さんからいただきました、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、前からファンクラブに入りましたが、ライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほど ね、 あ
1: ね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきますって。
0: 楽しんできてくださいね。
1: いや素晴らしい、
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ねちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、ね、今お店に並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あーチキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: タツタパラリラね、私も私も
0: うまいミキでした、
1: ね、私もそう言った、うまいミキって言った
0: うまいミキすっきゃな、キアヌちゃん、
1: そうね、
0: テーマに関してもねメッセージもらってます、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね、テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいてます
1: なんかおかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、まあまあ、
1: そうね、
0: まあまあ、コメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが、好きなんね、チキンタツタ美味しいけどね、
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、
0: 確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、今はね、なんか変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの？
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、なんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、
1: へえ、
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、はいはいはい、なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へー、
0: なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ねえ、
0: すごい、ちょっとずれてんのかな、あの、詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないんですけど、そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、そうなってくると ね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが

0: 日々邁進していきますねって。
1: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか。
0: すごい素敵なメッセージいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございます。
1: なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが ね大事ですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
1: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。カミカミ聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も
0: 私もマスターした
1: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
0: うん、
1: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全集。結構シリーズありますからね、これそれこそあの何あの地域限定がありそう、実際あると思うし、
0: あ、うん、そうね、
1: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
0: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかもあるじゃない。
1: あ、そうですね、
0: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
1: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
0: ねえ、
1: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
0: 朝にふさわしくない、
1: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
0: そうね、
1: うん、番組になる可能性はちょっとあります、
0: ね、ありますね。
1: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
0: はい、待ちますよ。
1: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大部会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大部会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大部会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよ何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、
1: そうなの、
0: 何回も何回も復活して、お前はとか言ってね、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回ももうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で大五輪ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: うん、ヘクション部さんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、
0: 確かにね、うん、いつでも食べれるからってなりますね、
1: ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、
0: うん、
1: バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきますね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいなとか、
0: いやもう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、うん、なんか美味しいバニラとか、
1: うん、はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか、
1: うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね、
1: ね、
0: 多分無条件でなんか
1: 分かる分かる
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もう、もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってももう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。美味しい、美味しいよ
1: でも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションプさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふー、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: 面白いね。
0: 面白いですね、うん、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、メッセージもねいただいてます、うんうん、月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです、うん、今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、うん、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけど声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読曲をやってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね、
0: メッセージもねいただいてるんですよ、うん、ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です、あの漁業やってらっしゃるからね、
1: お疲れ様です。

0: を受けたと思います、うん、ご冥福をお祈りしますと。
1: なんかね、あのまだお若いし、
0: うん、そうなんですよ ね
1: 体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこられると思ってたもんね。うん、
0: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
1: そうね、
0: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、うん、
1: まだ若いのにね。
0: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、
1: ああね、
0: 結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっか、もうね、あの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのはすごく寂しいし、まあね、あの作品は続いていきますから、
1: うん、
0: 今後もね、その蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよね。リクエストいただいております、こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。アイコ、相思相愛でした。ハッシュタグしびとんでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとん、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずにぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3、更新人生メモリーズの主題歌。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩澤まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。
0: はいはいはい、
1: 一遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい ね、
1: 言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちは京都のね、実家がお寺なんですけども、バスツアーを、

0: あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、はいはい、あの毎年回ってました。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行ってお参りしてっていうので、は
1: あ
0: は
1: あ、やってたんだ。
0: あ、やってましたね。
1: へ
0: え、私もでも全部は回ってないです。
1: あ、そうですか。
0: なん
1: かあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、必ず達成してやるぞっていう、ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
0: ねえ、そうね、
1: 達成ぜひしてください。
0: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
1: 何それ。
0: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
1: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
0: 結構歩くんですね。
1: そうね、だまあ歩いた歩数でっていうことか。
0: そうね、
1: 歩数的にはもうクリアしてるんだ。2周行くぐらい。
0: あ、ね、そうね、
1: すごいな。
0: いや、歩いて回るのもすごいよ、
1: ね、でもまあそんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、っていうね、確認にもなりますね。
0: ぜひぜひ、そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、はい、おはようございます。いつか制覇したいこと、全国各地で献血して自分の血液を役に立たせたい、
1: ほうほうほう。
0: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり実家の岡山県で数回やりました、兵庫県の、丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内大阪府と近畿地方まで半分、出張で北海道、沖縄、岩手、東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県とまだまだ少ないけど
1: 行って、
0: 四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
1: うーん、そんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
0: ねえ
1: あの人気の血みたいな。
0: なんかハッシュタグしびとんの方でも、三成さんもね、はい、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
1: さっきのあの、ね、スタバの話もそうですけど、その旅行行ったところにもう一つ目標、目的地をみたいな、いいですね、
0: はいはい、いいよね、
1: そのやり方はいいな。
0: すごい、なんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんていうのモチベーションにもなるし
1: ねえ、
0: なんかこうめんどくせえなーみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、そうそうそう、家でいいかみたいに、
1: じゃあなりがちですからね。
0: なりがちですからね。
1: なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
0: ありますからね。
1: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな。
0: はい、そうですね。
1: いや、パワフルだな。でもな
0: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、
1: はいはい、
0: ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
1: なんで
0: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。
1: へ、
0: ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
1: ほうほうほう、それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな、単純にも自分の記録としてなのかな。
0: ないみたいですね。
1: ないのか
0: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
1: あ、そうなの。
0: うん、まあのドムドムちょっと減ったりしたので。
1: あ、そうかそうか、
0: でも今増えてるんじゃないかな。
1: ドムドムの、ね、あのゾウさんすごい可愛いです
0: ね。可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
1: 僕あの子を制覇したいな
0: ドムドムちゃんの制覇ね。
1: そう、新しい子とかも出たりするしね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか、可愛いし
0: ね。え
1: すごいな。
0: すごい。
1: へえ。
0: ぜひぜひ。
1: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
0: そうそうそう、
1: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
0: なんかね。
1: めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、いろんな、いろんな制覇ありますね。
0: まさに。ねえ、いろいろある。
1: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
0: そうね。
1: 僕はトランスフォーマーの制覇かな。
0: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ。
1: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね、僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
0: そうなんだ、決めてるんだ。
1: 決めてます、基本的には、でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、それはもう別に

0: そんなに仲間を呼ばないように教育してる
1: そうもうトランスフォーマーをね、
0: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、うんうん、そうだ、でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあそもそも出てないのもあるしね。
1: ああそうなんだ、うん、へえ、
0: あのキャラクターはそうそういるけど、うん、おもちゃにはなってない。
1: そうなの、
0: 子もいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね。
1: なるほど、
0: それは僕の目標でございますよ。皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、テンフィード第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: おお。
1: おお。
2: ビューティフォーガーデン。
1: ビューティフォーガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 陸義園。
1: 陸義園。ロークと書いて陸義園。
2: そう。駒込のね、都心にあるにもかかわらず広大な
1: 初めて来たね
2: お庭ですよ。
1: 綺麗。大変やねこれ。
2: あそこさ、鳥止まってない？あ、ほらほらほら、
1: 鳥止まってんな、動いてんな、
2: うん、
1: なんか大きい池の岩のとこにな、
2: ね、
1: え、魚もいっぱいおるんかこれ。鳥やな。
2: そうみたい、そうみたい。
1: へ
2: え、うん、置物のように止まってるから
1: お前
2: などっちかなと思ったけど、
1: 水パシャパシャしてし、魚跳ねてんな。
2: 詐欺やねあれはね。
1: すごいね。
2: 今なんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな、
2: うん、あんまりお花はないんだけど、
1: でも綺麗やね。
2: ねえ、新緑が美しい。
1: そうやね。
2: 人が少ないし、こういう時期いいね。
1: 海外の人がすごい結構やはるね。
2: あのフランス人 の、
1: ね、
2: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって、
1: さっきもすごい勢いで足めっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
2: いやいや、シブブレジュプランフト、
1: フランス語でね、その着物超イケてしバリカバっつってたやん
2: とは言ってない。もしよかった
1: フランス語
2: でお写真撮りましょうかって、
1: 言ってた、明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったか。
2: 一言も言ってないよ。
1: 言ってない。フランス語やから分からへんから、
2: うん。ボンボヤージュって言って。
1: 良い旅よっつってね。
2: うん、順
1: ね。
2: って言ってね、お分かりしましたけども。
1: まあ、それは海外の人からしたらね、楽しいわな。綺麗やし。
2: すごくいいと思う。
1: さあ、ジャパンって感じやもんな。
2: 5月はね、ぴったりですね。
1: いいね。
2: 散策にね。
3: 陸義園に行ってきました。
2: そうなんですよ、ちょっとね、いいお庭を見ようと、
3: はい、
2: さあ近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、この陸義園と2つね、行ってきたんですが、なんかね陸義園さん、X 見てると、
3: ほう、
2: なんかあのちょうどねポーランドの日本庭園のところから、庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、勉強に来てらっしゃったみたいで。
3: あ、そうなんですか。
2: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
3: あ、はいはいはいはい、
2: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
3: あ、そうなんだ、へー、あのそのタイミングだったよね。
2: そうそうそう、海外に行くとねちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
3: へー、
2: わざと心を、持ち帰ると、
3: なるほど、ね、
2: いうことらしいですよ。
3: 盗んでいくんですねきっとね。
2: あの職人の技を。
3: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
2: あ、そうそうそう、職人といえばね。
3: じゃない、分かんないけど。
2: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あのお着物着て歩いてらっしゃったの。
3: そうですね。
2: よかったね。
3: ねえ、なんかやっぱまあ、あその心に触れるじゃないですけど。やっぱそう、海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
2: そうね、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って、
3: あ、なるほどね、
2: 親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、なんか携帯を見ながらねこう喋ってらっしゃったんですけどね、見て見てこれナルトって言って言ってた。
3: どれがや。
2: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
3: なるほどね。あ、好きなのはナルトやな。そうか、ちょっと着物はね、まあちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
2: なかった、普通にね、あの、
3: まあ、貸し出してくれるやつなのかな。
2: すごい、私がフランス語喋ったらすごい喜んでくれてね。
3: あ、そうですね、
2: あ、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、写真撮ってくださいとか言って、
3: 楽しそうやった、すごく。

0: っちゃ広かったね、六義園。
1: ものすごい広かった。
0: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
1: 思った、うん、庭ってだって本当にあのちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。いや、
0: そうですよね、うん、あれだけ綺麗に ね整った状態を保ってっていう、あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、うん、めちゃくちゃいいね。
1: いいね。
0: あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
1: ね、
0: 素敵だなって。
1: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいる時は思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
0: うん、あ、そうですね、うん、お前ね結構その場所はしっかり取るというかね、土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
1: そんな感じがしました、うん、
0: すごい暑かったけど。
1: 暑かった曇りやって聞いてたのにね。
0: そうな
1: の、うん、よく晴れてたわ。
0: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて
1: ねえ、
0: めちゃめちゃ暑かったんやけど、山はでもすごい素敵やったしね。
1: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
0: あ、本当ですね。
1: 兼六園、小学校の修学旅行で行った。
0: あ、そうですか、
1: うん、でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
0: へ
1: そんな感じです。
0: 行きましょうよ。
1: はい、
0: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
1: なんでよ。
0: わからんけど
1: ね。え、
0: 行きたいね。
1: ねえ、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね散策するの、もう新緑の季節が一番いい、よく言うんですよ。京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
0: それはやっぱ人が多いから。
1: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
0: そうやね、だってね、この間のその六義園もまあ言うたらそのお花、そのもみじとか、そう、お花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、人結構平日なのに多かったよね、
1: その割にはね。だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
0: そうです、そうやね、まあ、バラのね、その古川店のところはまあ結構人ね、もっとたくさんやはったしね。
1: あ、そうね、
0: バラがすごく見頃だったから、いや、よかったですね。
1: よかったです。
0: もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでは続いてはこちら、マイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのにって
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計算だったらね、まあ、
0: その減り方はちょっと心配になるけど ね、
1: うん、心配になる、うん、本当に
0: 1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、う
1: ん、落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですから ね、うん、ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、うんうん、体の負担的なことを考えたら ね、うん、
1: はい、
0: まあ、でも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かしてでそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていうの
1: もありますね。そうね、そうそうそう、そうもう私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、
1: はい、
0: 僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね、
0: そう、うん、
1: 一曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そうそうそう、あ、疲れた、あ、もうあがって言ってねやめますけど、うん、
1: こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、
0: うんうん、
1: 冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: ちなみに10
1: 足制覇、うん、1足っていうのは100匹なので、
0: な
1: 10足は1000匹です。
0: へー、
1: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へ、
1: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね。
1: なんかね10足超えの竿頭感じがね、
0: 何が楽しいねみたいな、
1: なんかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへえってかすげえみたいな感じがする。
0: そんな感じする、
1: うんうん、
0: へ
1: え、うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする、うん、
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: あっしは厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
1: んか
0: 語呂がいい、
1: 語呂がいい、
0: え、でもそんな釣れるの、ワカサギ
1: ねえ、ワカサギって
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね。
1: ワカサギ大好き私。
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよね、うんうん、きっと ね、
1: 10
0: 足超えの竿頭目指してください
1: ね
0: え、
1: よっ竿頭って言うよね、
0: そうあのね舞台の下から言いますよ、
1: 言う言うい
0: いね、
1: 我々ショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、うん、仕事に夢中で実現しませんでした。
0: あー、そうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
0: そうですよね、うん、
1: でも丸一日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、ま
0: あ、
1: そうね、
0: 何気にいつでもできるやつが一番できない。
1: そう、わかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな、
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね。わかるわかる、う
0: ん、なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
1: そうね、
0: さとしさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
1: うんうん、
0: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
1: お、
0: それから火がついてしまった。
1: あ、
0: そう、
1: なるほど、
0: そう、昔は

0: 欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がなんか意外と買えるじゃん、うんうん、買っちゃったってなったら、それじゃ収まらない。一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ。
0: 同じですね。
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんですよ、
1: 火を吹いてしまった。
0: 火を吹いてしまった、うん、今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです。
1: お
0: いつか集め切ってやると。
1: すごい、
0: かなりの数になりますよ。でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、
0: ま
1: あ、そうね、うんうん、なんかボーナスの度に一足とかね、
0: ま、そうそうそうそう、うんうん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、
1: うんうん、
0: いや集めていくのは楽しいですよ。
1: 楽しい楽しい、
0: うんうん、いいね。
1: なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
0: そう、う
1: ん、
0: でこれね、こういうね、例えば、まあ、あの、まあ興味はあったけど、まあそんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、
1: うん、
0: その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場として、あらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、
1: あ、
0: なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現、大陸がドンと現れるみたいな。
1: わかる、新大陸発見。
0: そう、うん、だからね、それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね。
1: うん、
0: で今本当にもうあのものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
1: うんうんうん、
0: あのまあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから、多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
0: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ、
0: あ、まあね、うん、そこはでも人によると、
1: 人によるか、
0: うん、両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、
1: うん、
0: うん、まあ、それはね、同時に2つくらい新しい大陸を発見した人かもね。
1: そうか、
0: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから、
1: なるほどなるほど、
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから、
1: なるほどね、
0: こっちもこっちもみたいなんで、うん、結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね。
1: なるほどね。
0: わがままドリーマーさんいただいてますね、
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋、ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、
1: うん、
0: 増えるんですよ、
1: あ、
0: 追加になると、
1: うん、
0: だから一度
1: 前も言ってたよね、
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります。
1: あ、ね、増えるの、ほんと。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
1: うんうんうん、
0: 日帰りできることを基本的には、日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
1: 大変です、
0: 大変です。しかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになって、ますます膝から崩れ落ちました
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね。
0: それはいいことですよ、
1: うんうんうん、
0: 終わっちゃうとね、またそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、
1: うんうん、
0: 全然終わらないっていうのもまたね、それはそれで良いんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう。グレイ、ここではないどこかへ。

0: ハッシュタグしびとにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっきあの欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話になるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって言ったね、うん、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか、
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うんうん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか。
1: いいじゃないですか。
0: 夢ですからね。うん、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね。毎日晩酌しているので、すべての銘柄のビールを飲むことです。
1: 壮大な夢ですね。
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に。へ
0: え。だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: すごいですね、う
0: ん。それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、
0: はいはい、
1: ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全部この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: あ、なるほどね、あ、結構それ難しいっすよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、老兵32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね、かなりね、
1: うん、ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって、
0: お、
1: うん、すごいすごいですね、
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、う
1: ん、乗るなんだって、なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことなんか自分の中であるらしいです
0: けど、なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: うん、そうね、うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ね、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、うん、
1: 2年通ってるけどまだ

0: 一度も撫でさせてもらってない。
1: 一回もかいな。
0: ちょっと難しいかもしれないよね。
1: 半分ぐらいまで来てるんちゃうんや。
0: ギー君はねたくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい。
1: おかっこ
0: 今期はほぼ確定だって。
1: え、マジです
0: か。かっこよすぎる。
1: めっちゃかっこええやん。
0: できるじゃん。
1: すごいじゃないですか。ね
0: FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
1: あ、でも数多いよ。
0: ねえ、大変だよ。全国に行かなきゃいけないんじゃない。
1: 楽しそうですね。すごくね。
0: ねえ、うん、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん、結構ねこの全国行きたいっていう人はねたくさんいらっしゃいましたね。地鶏とみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行ってないんですっていうことでね。
1: いいね。目指しましょう。叶えましょう。
0: はい、叶えましょう。
1: うん、応援しております。
0: いやいや、もう本当にもうたくさんいただいてもごめんなさいね。全部紹介できなくて申し訳ないです。
1: さて来週5月23日のメッセージテーマは、
0: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
1: 予言ですね。
0: そう、
1: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、うん、こんな風になってるんじゃないかなとか、
0: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね。
1: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
0: はい、これはもう今日はあってもなくてもいい、
1: もう何でもいいわけですよ。うん、まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、うんうん、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、ね、
0: そうね、
1: そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に
0: 起こりそうな気がしていること、
1: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シミルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
2: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。どうですか須藤さん、今朝も元気にやってますか？はい、
2: まあぼちぼちですかね。
1: ぼちぼち、ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか。もっとね元気にいってほしいですけどね。
2: いや伊藤さん元気ですね。
1: どうしたの、疲れてるんですか？
2: いやまあね、ちょっとだけで、ね、寝不足かもしれないですね。
1: あ、まあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
2: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？7時間も寝てるじゃないですか。
2: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい、12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
2: え、そんなに寝てないんですか？
1: そう
2: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
2: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
2: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか？
2: ね、昨日は2回かな。
1: あ、
2: 伊藤さんは

0: 夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね。まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: 何ですか、お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: 靴下？
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？
2: いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
0: うんうん、
1: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
0: 何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: あー、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわー、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: 嫌だ。
1: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい。
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
1: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか？
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できます
1: ね。しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。本当に。
1: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる、 でね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間

0: 履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あこれですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ本当だすごいめちゃくちゃ柔らかいですね、
0: うんうん、
1: あなんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん簡単ですね。おお、あはい履けました。
0: 早い。
1: えめちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あのねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩い圧で気持

0: にそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
0: いや手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却したい
1: でだったらね、この解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって、朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね、本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
0: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができったのか本当にね夜中一回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
0: 本当ですか。
1: 本当に本当に、
0: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい、
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料までこのご時世にですか
1: ね。送料もバカにならないですからね。
0: うん、いやそれは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: いいでしょこの解放ソックス。
0: いや本当にね今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いやそうですよ、僕もね須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
0: はい、
1: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
1: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをね何とかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ。
0: ね、これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履ける。

0: し、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、うん、3000円台で買えるんですから
0: 安いですよね。
1: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
0: あそっか医療機器だからですね。
1: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: ああそれはもうお電話しないと、はい、
1: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: では皆さん元気にいってらっしゃい。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life, 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。

愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール由実荒井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組では、そんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。